0: בקיטרתה ומת. בזה אתה מנצח את הסטרא אחרא. פירוש הדבר, לכן שוקלים אותו באבנים, אומר החיים הקדוש. למה? זה הסוד של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא רצה להדיח אותך מעבודת השם. איך אתה בא להרוג אותו? באמצעות האבנים. מה מסמלים האבנים? מה? שמה ישראל. לכן אתה הורג אותו בזה. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, בוא נלך עוד שלב אחד בסייעת הדשמיים. יוצא שקריאת שמה מצוינת במילה אבן. חמישה אבנים שהפכו לאחד, זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בוא נקרא דבר יפה. בפרשת ויחי אומרת התורה, יעקב אבינו רצה לגלות את הילדים שלו את הקץ. הוא קרא לכל הילדים שיבואו. אומרת התורה, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. הוא רוצה לגלות להם את הקץ. מה קרה? הסתלקה ממנו שכינה. באותו רגע שהסתלקה ממנו שכינה, שאל יעקב אבינו, שמא חס וחלילה יש במיטתי פסול? אולי אחד הילדים שלי הוא לא בסדר? מה עשה? מיד פתחו כולם ואמרו, מה? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה ענה להם יעקב אבינו? ברור שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד. מראה במסכת פסחים, בדף נ"ו. אומר בעל הטורים, יעקב קרא להם. מה הוא אמר להם? יקבצו ושמעו אל יעקב, ושימעו אל ישראל אביהם. כותב הרב, ושמעו, כותב בעל הטורים, אותיות שמה וו. ושמעו, מה זה ושימעו? הוא אומר, ושימעו אל ישראל אביכם, שמה וו. דהיינו, שיש בו שמה ישראל, שיש בו שש תיבות. אז זה מה שכתוב, ושימעו, שהם אמרו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שיש בו וו תיבות. בא שחל התורה, ואומר, צריך לדקדק, בעל הטורים לקח רק רב וו אחד. בתורה כתוב, ושימעו. יש לך וו קודם, ויש לך וו אחר כך. יש לך שני ווים. כנגד מה? אומר הרב שח על התורה, שח כותב, השפתי כהן, אומר דבר נפלא, ושימעו. מה זה ושימעו? וו אחד זה שמה ישראל השם אלוקינו אחד, שש תיבות, ואחרי זה ברוך שם כבוד מלכותו ולעמד, עוד שש תיבות. אז יש לך וו וו בשני צדדים, זה ושימעו. אמרו שמה, וחוץ מזה ברוך שם, זה ביחד נותן לך את היסוד של ברוך שם כבוד מלכותו ולעמד. אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, בעבודת השם, שהאבן מסמלת את מה? מסמלת את שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שניתה חטיבה אחת. אם ככה רבותיי, בוא נלך הלאה. אמרנו מה הסוד של קריאת שמה? 25 אותיות, נכון? זה מה שאמר, באיפן כה וכה, זה היסוד. היסוד של קריאת שמה הוא בכה, ב-25. אם ככה בוא נראה דבר יפה מאוד. בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות את הבגדים של הכהן הגדול, מה יש לו? יש לו כאן את השמות של השבטים. זה על האבנים. איזה? אוטם, פידדה, ברקת, נופך, ספיר ויעלום, לשם, שבו ואחלמה, תרשי, שום ויושפה. יש אבנים. אבל חוץ מזה יש שתי אבנים שנמצאים על כתפות האפוד. מה יש עליהם? שישה משמותם על האבן האחד, ושמות השישה נותרים על האבן השנית. יפה מאוד. כותב בעל הטורים, שישה משמותם על ראשי תיבות שמה. כמה אותיות יש על כל אבן מאבני החושן? כמה אותיות? 25 אותיות. 25 אותיות כאן ו-25 אותיות כאן. ביחד יש לך כמה? 50 אותיות. כנגד מה? שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שם אין 25, שם יש רק 24, עם הכולל ביחד 25. יוצא שהאבנים שעליהם כתובים השמות של השבטים, זה כנגד זה. אם ככה כותב בעל הטורים, עוד יסוד אחד נפלא. קבלת התורה, מה היה? נעשה ונשמע, נכון? נעשה ונשמע. על מה אמרת נעשה ונשמע? קיבלנו את לוחות האבנים, שהקדוש ברוך הוא כתב עליהם את עשרת הדיברות. מה עם ישראל אמר? משה רבינו בא בפרשת משפטים ואומר להם, ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, שש תיבות. אחרי זה מה? בופיע פעם נוספת, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. יוצא שגם אמירת נעשה ונשמע גם היא נמצאת בשש. יוצא שיש לך שש תיבות בהתחלה ושש תיבות בסוף. זה פירוש הדבר שמה? כנגד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברור שם כבוד מחותו ללמד. זה היה על האבנים שישה משמותם על ראשי תיבות שמה. יוצא ששמה נמצא איפה? בתוך האבן. האבנים מסמלים את העניין של שמה ישראל. עם אלה הדברים אני רוצה ברשותכם ללכת להבנה נוספת בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אפשר לדבר בהרחבה גדולה אבל אין לנו את הזמן לזה. כתוב בחז"ל הקדושים שספירת מלכות נקראת בשם בן. כך כתוב, תסתכלו בספר שערי אוירו של רבי יוסף דיקטיליה, הוא מדבר בהרחבה גדולה שמידת המלכות נקראת בשם אבן. אבן, מה זה אבן? אבן זה הכתר שעל הבן. הבן זה ספירת מלכות. למה בן זה ספירת מלכות? אני אומר את זה בקצרה. אם תכתוב שם השם במילואו קיבלת את המספר 52. איך? אתה כותב יוד, יוד ובדלת, כמה זה? 20. כן? יוד ובדלת זה 20. אחרי זה היי היי זה עוד 10, נכון? אחרי זה יש לך מה? יש לך בב, זה שתי בבים. אז זה כמה כבר קיבלת? 42. ואחרי זה עוד היי היי, עוד 10. אז כמה קיבלת? 52. אז זה המספר שנקרא בן. זאת הספירה. אליהו, זה הספירה הזאת. אז האבן, אומר הספר שערי הורה, היא הכתר שעל מידת הבן. היא מידת המלכות. לכן זה נקרא בשם אבן. זה המידה הזאת. לכן הוא אומר, היסוד של האבן גם מסמל את המידה של המלכות, זה מה שנמצא כאן. אם ככה רבותיי, אם למדנו שזה הכוח של אבן להכניע את מה? לקח דוד המלך חמישה חלוקי אבנים וחיבר אותם לאבן אחת והכניע את גוליית, מכאן לומדים רבותינו יסוד נפלא. מה היסוד? ליצר הרע קוראים אבן. איפה? שבע שמות קוראים לו ליצר הרע. איך קוראים לו? רע, ערל, תמה, שונא, מכשול, צפוני, אבן. כך קרא לו יחזקאל. מה? והסירותי את לב האבן מבשרכם. אז זה פירוש דבר, הוא נקרא אבן. איך אתה מכניע את הכוח שנקרא אבן? איך אתה מכניע אותו? איך? אומרת הגמרא, אם פגע בך מנובל זה, מה תעשה לו? מושכהו לבית המדרש. אם אבן, הוא נימוח. יוצא שביסוד שאתה מביא אותה לבית המדרש, אתה ממסמס את הכוח של האבן, וכך אתה גומר אותו. חוץ מזה, אומר לנו רבותינו שמה? אם אדם רוצה לנצח את היצרה ועולה, רואה שלא הולך לו, מה יעשה? ילמד תורה, ואם הוא רואה שהוא לא הצליח בלימוד תורה, יקרא קריאת שמה. רואה שלא הצליח, יזכיר לו יום המיטה. סימן שמה? שבכוח הקריאת שמה, אתה יכול להכניע את היצר הרע. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, בוא נלמד דבר יפה על הדרך. וממנו יהיה לנו דבר נפלא שיחבר אותנו לעבדת החודש הזה, חודש אלול הבא עלינו לטובה. המפרשים כולם שואלים, שאלה מאוד יפה. גוליית הלך עם מעיל כולו כולו עטור קשקשים, מלמעלה עד למטה. דוד המלך לקח אבן אחת, ומה עשה? דחתף את האבן בראש של גוליה והרג אותו. אבן אחת נעשה אחד והרג אותו. במה הרג אותו? בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. שואלים כל המפרשים, איך אבן יכולה להכניע את כל הברזל הזה? איך אבן אחת יכולה להיכנס בתוך הברזל ולהיכנס בתוכו ולרצץ את הראש של גוליה שהוא ייפול פנימה וימות? זה השאלה. אז הרד"ק על המקום אומר, אין בכלל לשאול את השאלה הזאת בכלל. למה? אומר, פשוט מאוד. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם באבן הורגת אותו. מה אתה שואל? אין שום דבר. אני מקריא לכם רד"ק. אחרי אשר הייתה מלחמה עם הפלישתי, סיבה מאת השם, והכתוב אומר שיקע את הפלישתי אל מתחו, אין לשאול איך היה. כי לא ייבצר מהקל סיבה. ואפשר כי האבן עברה את המגן אשר על מתחו, ונטבעה במוצחו. וכן אמר בדרש, מופיע גם במדרש, כיוון שהשליך דוד את האבן בברזל שעל מצחו, נטבעה במצחו. וזה אחד מן הדברים שהשליט הקדוש ברוך הוא את הרך בקשה. עד כאן הדברים, זה מדרש שמופיע בתהילים. רבותיי, דבר נפלא ביותר, בא דרישה ביורה דעה סימן רייס תמך דלת ואומר שביום שנבקע הכובע של ברזל שהיה בראשו של גוית לפני דוד, הובטח לברזל שישמש כסכין לברית מילה, כי מעיקר הדין בכל מלים, אפילו בצור ואפילו בזכוכית ובכל דבר שקורה. זאת ההלכה. אבל מצווה מן המובחר, אומר הרמב״ם, למול בברזל, ונהגו כל ישראל למול בסכין. והטעם למנהג זה, כותב הדרישה, למה? בגלל הבטחת הקדוש ברוך הוא לברזל, שבאותו יום הניח את עצמו ונתן לאבן להיכנס בראש של גוליית. כותב השח תלמידו של הארי, פרשת שמות, ותיקח ציפורה צור ותכרות את אורלת בנה. שמעתי, כותב השח, למה צור ולא סכין? לפי שהברזל לא היה לו חלק בקדושה, כמו שנאמר, לא תניף עליהם ברזל, אומרת התורה. לזה לא נזכר סכין בתורה. אבל כשבא דוד להרוג את גוליית ולקח 5 חלוקי אבנים ונעשו 1 והיה כובע נחושת על ראשו, אמר הקדוש ברוך הוא לברזל, תרקח את עצמך שתיכנס בך האבן ועשה לך חלק בקדושה. אם אתה תיבקע אני אכניס אותך לקדושה. זו איזמל של מילה וסכין של שחיטה, וזה אחד מהדברים שהשליט הקדוש ברוך הוא ערך בקשה. כך כותב השח על התורה. מה מופיע בספר המני בסוף הלכות שחיטה, למה אנו שוחטים בסכין יותר משאר הדברים החותכים? כך שואל ספר המני, שהיה מעשה בירושלים כשחלק המלך דוד 5 חלוקי אבנים מן הנחל להילחם עם הפלישתי, והיה כובע הברזל על ראשו של גוליית הפלישתי, והיכה דוד המלך לגוליית הפלישתי, ואמרה האבן לכובע, תן לי מקום ויכנס בראש של הפלישתי. אומרת האבן לכובע, תן לי מקום, ענה הוא הכובע, לא אתן לך מקום להיכנס בראש של הפלישתי. למה? לפי שאין ישראל משלימים עם הברזל שום מצווה. עם ישראל לא עושה עם הברזל שום מצווה. לא רק שלא עושים מצווה, אלא הם אוכלים, מסירים אותו מעל השולחן בשעת ברכת המזון, שלא יש שום מצוי ברזל על השולחן. אמרה לו אבן, דע לך כי השולחן דומה למזבח, לפי שאין ראוי שיעלה המקצר על המעריך, כמו שכתוב בתורה, לא תניף עליהם ברזל. לפיכך חובה עלינו להסירו מעל השולחן. אבל אל יחר בעיניך. מה אומר לו האבן? אל יחר בעיניך, בשכר זה שתיבקע בפני האבן תזכה לשתי מצוות, שיהיו מלים את ישראל בברזל מכאן ואילך. מקודם לא היו מלים אלא בצור, שנאמר ותיקח ציפור הצור, ושישורתים עם ברזל, מיד נתן לו הכובע מקום ונטבע האבן במצחו, כן יובדו כל אויביך השם. כך כותב דבר נפלא ספר המני. בספר שנקרא צנר הנה, למה אני מביא לכם צנר הנה? לא שהוא כותב משהו אחר ממה שהקראנו, אבל צנר הנה זה היה ספר של אמא שלי עליה שלום, היא הייתה לומדת מזה כסדר צנר הנה. אז לזכותה אני מזכיר את זה, כי היום כמעט אנשים לא לומדים בספר הזה. צנר הנה זה ספר ביידיש. כתוב, בימים הקדמונים היו מלים באבן חדה, רק כאשר דוד לקח האבן וזרק אותו להרוג את הפלישתי שהיה לבוש כובע ברזל, אמר המלאך הממונה על האבנים אל המלאך הממונה על הברזל, תניח לברזל שלך להיבקע כדי שהאבן יגיע בראש הפלישתי, ואתן לך מתנה שעד היום מלים באבן ומהיום ועלה ימולו בסכין של ברזל. ועשה המלאך כדבריו, לכן היום מלים בסכין. למדו רבותיי, הוא לקח 5 חלוקי אבנים כנגד מה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אבל מה היה? הוא היה עטור בשריון. איך קורה? הוא אמר תעשה טובה תיפתח, ואז הוא לקח את האבן, לקח את הקלע, פח בתוך הראש שלו, חטף זפתה בראש ונפל לא אחורה. איפה הוא נפל? קדימה. וכך חיסל אותו דוד המלך. רבותיי, איזה יופי. למדנו מכאן, מכל הפרשה הזאת, שהכוח של שמע ישראל מכניע את האויבים, זה הכוח שמכניע. אין לנו אויב יותר גדול מהיצר הרע. זה האויב מספר אחד שלנו. זה היצר הרע, כמו שאולי נראה בשבוע הבא. איך מכניעים אותו? איך מכניעים את היצר הרע? אומרת הגמרא, אם פגע בך מנובל זה, תביא אותו לבית המדרש. עם אבן, הוא נמוח. מה יש לנו? בית מדרש, זה מה שיש לנו. לנצח אותו באמצעות בית מדרש. לבוא לבית המדרש, לנצח אותו, זה אחד. דבר נוסף, אומרת הגמרא בברכות, אם רואה אדם שהיצר הרע מתגבר עליו, יעסוק בתורה. אם זה לא מצליח, יקרא קריאת שמע. יוצא שקריאת שמע מחזק עוד יותר. זה הכוח של קריאת שמע, להכניע את הכוח של יצר הרע, שאדם אומר, רק אתה השם, שום כוח אחד חוץ ממך, זה הכוח של קריאת שמע. אם ככה אני רוצה להביא מה שכותב הרב זייצ'יק בספר בעני תפילה, ומכאן יסוד גדול לכל אחד ואחד מאיתנו. רבותיי, אם הברזל נפקע פעם אחת בפני האבן, פעם אחת הוא נפקע, כדי להיכנס בראש של גוליאת, הוא הסכים להיכבל מה? להיפתח כדי שיכניסו בראש של גוליאת את האבן ויפקיע אותו. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? הברזל הייתה משוקצת, היה משוקץ בשום דבר שקדושה לא הכניס אותו. איפה? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. ברזל יש? אין ברזל. למה ברזל לא? ברזל הוא כלי משחית, לא מכניסים אותו. ברזל אסור על השולחן. טיפור אחתך בצור, יהושע עשה חרבות צורים, אין ברזל. אמר לו, אם תיבקע, אם פעם אחת תתקפל כדי לקדש שם שמיים, שדוד ייקח את האבן שישמע ישראל ותיכנס בראש של גוליאת, פעם אחת תיבקע, אני אכניס אותך בקדושה. על אחת כמה וכמה כפולה ומכופלת המקום עלינו. אם אנחנו עכשיו בחודש אלול ניבקע בפני הקדוש ברוך הוא, ומידה אחת רעה שיש לנו, הנהגה רעה שיש לנו, נקפל אותה בפני הקדוש ברוך הוא, נבטל אותה מפני כבוד שמיים, נעשה יותר להרבות כבוד שמיים. אם כך נעשה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יכניס אותנו לקדושה בעבודה של חודש אלול, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, שנזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכולם, ערב טוב. ערכתי פעם מחקר קטן. מה הרגע שמפרק מערכות יחסים? מה הרגע שאנשים שחיו אתמול ביחד נופל להם פתאום האסימון שזה לא זה, שטעיתי בבחירה שלי? עובד ומעביד, שכנים, בני זוג, מורה ותלמיד, אנחנו מנהלים

עשו לתוך עצמה מחשבה מעמיקה, וברוב התשובות זו הייתה אותה תשובה. ביקשתי משהו ולא קיבלתי. כשאדם מבקש משהו מהזולת, משהו שמאוד חשוב לו, קידום, העלאה במשכורת, שינוי כלשהו, ארוחת ערב, לבוא יותר מוקדם הביתה, אינני יודע מה שמבקשים בכל מערכות היחסים, ושאתה לא מקבל את מה שביקשת, שאתה מסורב, זה רגע מאוד מאוד קשה של התמוטטות של הפרת החוזה. היה בינינו חוזה שאנחנו נתמסר אחד לשני, וכשאתה מקבל סירוב זה רגע מאוד מאוד קשה, שקשה להתרומם ממנו, וקשה להמשיך ממנו. ומה שאני רוצה לעשות היום, קצת בצורה מתוחכמת, רוב השיעור יהיה מעמיק ועיוני, אבל מה שאנחנו נוציא מהרעיון הכל כך מעמיק ויפה שנדבר היום, בפתחו של חודש אלול, בפתחו של חודש הרחמים והסליחות, מה שננסה אבל להבין בשורה התחתונה, לקחת את זה לתוך החיים, איך מצילים את הרגע הזה של האכזבה? ביקשת משהו, לא קיבלת. ביקשת משהו, לא נענית. איך מצילים את הרגע הזה? מה הצעד הבא שאתה עושה כדי כן לקבל את מה שרצית? איך אתה גורם לזולת להיענות לך כשהוא לא נענה לך? איך מצילים את הרגע הקריטי הזה של האכזבה ומצליחים להתרומם ממנו ולהגיע איתו לפסגות יפות? אנחנו נדון בזה, כמו שאמרתי, נחזור לזה בסוף השיעור. נדון היום בנושא מאוד מאוד מעמיק, קלאסי, שאין פתיחה יותר יפה ממנו לחודש הרחמים והסליחות. אומרים חז"ל, נוכיח את זה גם מהגמרא וגם מהמשנה, יש סגולה לזכות בשנה מבורכת. יש סגולה לזכות בשנה טובה. יש סגולה לצאת טוב בדין של בורא עולם. אנחנו בסיומה של שנה כל כך קשה, כל שנה אומרים תכלה שנה וכללותיה, אבל תסכימו שמאז שנולדתם גם המבוגרים, לא הייתה שנה שיכולנו לומר עליה תכלה שנה וכללותיה. שנה שחצי שנה ממנה בפשטות, הייתה ממש כללה, מנה מגפה מנחלתך. שנבקש השנה בעשרת ימי תשובה, בסליחות, בראש השנה ביום הכיפורים, אבינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך, בפעם הראשונה נאמר את זה באמת, בפעם הראשונה בחיינו המודרניים, פתאום נבין שכל מילה בתפילה היא מדויקת ויש לה מקום. ובסיומה של שנה כזאת אנחנו רוצים לבוא ליום הדין ולזכות בשנה מבורכת. ולזכות לפרנסה, ולזכות לבריאות, ולזכות לפתרון כל הבעיות שהתעוררו השנה. יש סגולה מדהימה שכתובה בחז"ל, לא מפורסמת, ונוכיח אותה. אתה רוצה לצאת טוב אצל השופט הגדול? תוציא אתה אנשים טוב במשפט שלך. הרי כל אחד מאיתנו הוא שופט. כל אחד מאיתנו כל רגע שופט את המציאות. כל רגע אתה שומע סיפורים, כל רגע אתה מבקש מאנשים, אתה לא נענה, ואתה שופט את התגובה שלהם. הווה דן את האדם לקו זכות. אומרים לך חז"ל, אם תדון אחרים לקו זכות, אם תהיה אתה שופט זכאי, שופט מאיר פנים, שופט שרואה את הטוב של האחרים, גם השופט כל הארץ יתייחס אליך באותה דרך. יוציא אותך זכאי, יראה את הטוב שלך. לשון חז"ל בגמרא מסכת שבת, כשם שדנת אותי לזכות, כך המקום ידון אותך לזכות. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לפי הדרך שבה אנחנו שופטים אחרים. אז אם אנחנו רוצים סגולה, בערב ימי הרחמים הספרדים כבר חוסכים שעות שינה, כי עוד מעט לא יהיה להם. אז כשאנחנו עומדים בפתחו של חודש הרחמים והסליחות, וזה בשביל כולנו, רוצים לנתח לעומק סגולה מדהימה שאמרו חז"ל, תדון אחרים לזכות, ידונו אותך לזכות. ומה שאנחנו נשאל היום זאת השאלה הכי אמיתית בעניין הזה. בואו נוריד את הפתגם היפה הזה מהפרישידר ונשאל, בחייכם ובחיינו, ולאורך ימי כולנו, איך אפשר לדון אדם לזכות? אתה שומע סיפור, התאכזבת מבן אדם, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם... נו, מה תגיד? תעצום עיניים? לא, אני אדון אותו לזכות. מה, לשקר? חז"ל חינכו אותנו לנאיביות, לגלגול עיניים, לתמימות. נתת לבן אדם מכשיר לתקן. גם גבה מחיר כפול, גם לא תיקן. נתת פעם שנייה, שוב לא תיקן. הבן אדם הזה או שהוא לא ידע לעבוד, או שלא מעניין אותו לעבוד. אז מה אתה צריך להגיד? הבעיה היא בי, אני לא הסברתי לו. הוא עייף, אשתו חולה, הוא עם קורונה. מה יש איזה מצווה להיות נאיבי, להיות לא מציאותי? אדם שעובדים עליו, אדם שדן את כולם לזכות, כולם יעבדו עליו. איך דנים אחרים לזכות? אם נבין איך דנים אחרים לזכות, נוכל לקיים את הציווי הזה ולזכות כולנו לשנה טובה ומבורכת. פרשת שופטים זאת הפרשה שפותחת תמיד את חודש הרחמים והסליחות. כל דבר הוא מדויק, זאת תמיד הפרשה הראשונה של חודש אלול. לא משנה שנה מעוברת, שנה רגילה, זאת תמיד תהיה הפרשה שתפתח את חודש הרחמים. למה? מוכרח להיות קשר. אם זאת הפרשה שמכניסה אותנו לאלול, אם זאת הקריאה בתורה הראשונה של חודש הרחמים, מוכרח להיות לקשר.

0: אז מה מיד בתחילת הפרשה? בשנים הקודמות דיברנו על הקשר של ערי מקלט, כי השבוע מדובר על ערי מקלט, וחודש אלול זה עיר מקלט, זה חודש לברוח אליו, להתנתק בו, להיות קצת פחות מעורב בעולם וקצת יותר קדוש. היום אני רוצה לדבר על הקשר אחר, הפסוק הראשון של הפרשה. אין מפרש מכובד במהלך ההיסטוריה שלא מתעכב על הפסוק הראשון בפרשה, שעל שמו כל הפרשה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, צדק צדק תרדוף, ושפטו את העם משפט צדק, לא תישא פנים, לא תיקח שוחד, צדק צדק תרדוף. התורה מצווה אותנו להקים בתי דין רבניים, בכל קהילה קטנה גדולה להקים בתי דין. היה בית דין קטן, היה בית דין גדול, היה סנהדרין הגדולה בירושלים. שואלים כל המפרשים לאורך ההיסטוריה, כל אחד בדרכו שלו, בפשט רמז דרוש וסוד, הפשטנים, המעמיקים, הדרשנים, החסידים, כולם שואלים את אותה שאלה. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? מה זה לשון יחיד? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה אני ממנה שופטים? יש ועדה למינוי שופטים. הייתי מאוד שמח אם היו נותנים לי למנות שופטים, לא נותנים לי. אני לא ממנה שופטים. את השופטים ממנה הממשלה, ממנה משרד המשפטים, ממנה המלך, שמדובר עליו הרבה בהמשך הפרשה, שלא ייקח נשים וכו' וכו'. שופטים, שופטים זה עניין קהילתי, זה עניין ציבורי, זה עניין מדינתי, עניין ממשלתי. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בלשון יחיד? תיתנו לכם בכל שעריכם. למה אני נותן לעצמי שופטים? אויבי אם כל אחד ימנה לעצמו שופטים. ומה זה תיתן לך בכל שעריך? מה זה לך? אני לא נותן את השופטים לעצמי, את השופטים למדינה. מוכרח לומר שיש פה רמז לפנים מרמז. בנוסף לציווי הפשוט להקים בתי דין רבניים, יש פה גם ציווי אישי לכל אחד. תהיה שופט. אל תנהל את החיים שלך באופן אוטומטי, באופן אינסטינקטיבי, לפי הגירויים שאתה רואה ברחוב. אל תיגרר, אל תיסחף. תקבל החלטות בשיקול דעת. תיתן לך בכל שעריך, מה הפירוש? תשים שיפוט, בקרה על השערים שלך. איך אנחנו מנהלים את העולם? יש לנו מערכת קליטה, אלו השערים. יש לנו שתי עיניים, יש לנו שתי אוזניים, יש לנו שני נחיריים בפה. פתאום קלטנו, שני נחיריים באף, פתאום קלטנו. כמה השערים האלה משמעותיים? אנחנו מכסים את השערים האלה. פתאום קלטנו כמה החיים שלנו תלויים, לשים מסכה על שערי הפנים, על הפה, על הנחיריים, על העיניים, דרכם אנחנו קולטים השם מרחם את כל מה שקורה. אז הציווי הפשוט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שים מסכה. הלו, תשים בקרה, לא כל מה שאתה רואה אתה צריך לקלוט, לא כל מה שאתה רואה אתה צריך להוציא. תהיה שופט שמנהל את החיים בשום שכל, מתוך מחשבה, מתוך התבוננות, מתוך בקרה. זה פשט אחד שכתוב מדורי דורות, כל מי שכותבים אותו ראשונים כבר מאות שנים. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תהיה שופט על האישיות שלך. אבל יש עוד משמעות ולזה אנחנו רוצים להגיע, וזה מביא אותנו לימי הדין. ושפטו את העם משפט צדק, צדק צדק תרדוף. שלוש פעמים בתוך שלושה פסוקים מצווה אותנו התורה למנות שופטים שיעשו משפט צדק. מה זה צדק ביהדות? צדק ביהדות זה לא רק צדק כמו בבתי דין כלליים, בערכאות. שמה, בדין האזרחי, מה זה צדק? להיות שופט ישר. שופט שלא לוקח שוחד, שלא מעקם את הדין, שנותן יחס שווה לשני בעלי הדין, גם אם עומד לפניו עשיר גדול ועני, או אני יודע איזשהו פוליטיקאי חשוב ואיש פשוט, לתת לשני הצדדים את אותו יחס, לתת משפט צדק. אבל בחז"ל יש פשט חדש, ולזה אנחנו רוצים להקדיש את השיעור. מה זה צדק? בפרשת קדושים כתוב, בצדק תשפוט עמיתך. תשפוט את עמיתך כמו צדיק, תשפוט אותו לקו זכות. פשט חדש במושג צדק. כל אחד צריך להיות שופט, לא רק הדיינים הם שופטים, אלא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כל אחד ואחת מאיתנו הם שופטים. אנחנו כל רגע שופטים את המציאות. שופטים את בן הזוג, שופטים את הילדים, שופטים את ההורים, שופטים את השכנים, שופטים את החברים בבית הכנסת, שופטים את הפוליטיקאים. כל הזמן שומעים סיפורים דרך השערים, וכל הזמן מפרשנים. זה מאמין, זה לא מאמין, זה מסנגר, זה מקטרק, כל הזמן אנחנו שופטים. אומרת לנו התורה, תשפוט משפט צדק, מה זאת אומרת? תהיה אתה שופט שדן לקו זכות. ויבואו אחר כך חז"ל ויוסיפו במקומות אחרים, קוראים את זה בפתח חודש אלול, כי זאת הסגולה להיכנס לדין ומשפט. איך שאתה שופט על הכס הפרטי שלך, בסיפורים שאתה שומע ברדיו, בסיפורים שאתה קורא בעיתון, באנשים, באינטראקציות האישיות שלך, את אותו שיפוט, אותו סגנון שיפוט, זה גם הדרך שהקדוש ברוך הוא ידין איתך ביום הדין. מעניין, חידוש גדול. בואו נקרא, מובאה מספר 1, דברים תזיין, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את המשפט צדק. ושוב חוזרת התורה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. שואל השלה כמו כל המפרשים, מה זה תיתן לך בכל שעריך. הרי שופטים המדינה ממנה, לא אתה ממנה, ומה זה תיתן לך לעצמך? לא צריך לתת לי שופטים, אני איש ישר, לא רוצה להיפגש עם בית המשפט אף פעם. לא, רמז מוסר ליד אתנן בספר יצירה, שבעה שערים בנפש, שתי עיניים, שתי אוזניים, הפה, שני נקבי האף, ועל אלו השערים ישים האדם לעצמו שופטים ושוטרים, כלומר שישפוט את עצמו תמיד. אז זה בוודאי נושא מרתק שצריך להאריך בו, בעזרת השם בהזדמנות אחרת, שאדם צריך להיות שופט בשערי האישיות שלו. לא להכניס כל דבר שנכנס, להיות חי עם בקרה, חי עם מערכת צינון, עם מסננת. אבל אנחנו רוצים להגיע לנקודה שקשורה אלינו. אומרת הגמרא מסכת שבועות, פשט חדש במילה צדק. צדק זה לא רק נאמר על השופט בבית משפט השלום או על השופט במשפט העליון. צדק נאמר על כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מנהל בכל רגע מערכת שיפוט. הוא שופט את השכנים, הוא שופט את הילדים, הוא שופט את התקשורת, הוא שופט את הפוליטיקאים, הוא שופט את ראש העיר, הוא שופט כל אחד שבא איתו במגע, בכל מערכות היחסים שהוא מנהל. אומרת לך התורה, צדק, צדק תרדוף, צדק מלשון צדקות, כמו צדק לפניו יהלך. זה לא רק צדק ויושר, יש את הפשט היהודי בצדק, צדקות, צדקה, תהיה אדם שמלמד זכות על אחרים, שרואה את החסד של אחרים, שהולך לפנים משורת הדין. אומרת הגמרא מסכת שבועות למד א', נאמר בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך, שלא יהיה אחד, קודם כל, בפשטות, שלא יהיה אחד מבעלי הדין יושב והאחר עומד. בא אליך עשיר העיירה, הוא הרב של העיירה, ואיזה יהודי פשוט. אז שלא תיתן יחס יפה לרב, יחס פשוט ליהודי, לאדם הפשוט. אחד מדבר כל צורכו, ולשני אתה אומר קצר דבריך. לא, בצדק, תן יחס שווה לשני בעלי הדין. דבר אחר, בצדק תשפוט עמיתך, הווה דן את חברך לכף זכות. פשט חדש שנוגע לכל אחד מאיתנו, ולא רק לשופטים הגדולים, הווה דן את חברך לכף זכות. באים חז"ל במקום אחר ואומרים לנו, זה קשור לימי הדין. זאת סגולה באותם, בדרך שאדם מודד, ככה מודדים לו. הקדוש ברוך הוא לא שופט אותך, עד שהוא מחכה לשמוע איך אתה שופט אחרים. ואתה לא מבין שהדין שלך מוכרע, לא בראש השנה, כשהוא יישב ויחתום את הדין, אלא הדין שלך מוכרע היום, ומחר, ומחרתיים, בכל אינטראקציה האנושית שלך. כשאתה שופט אחרים, אז אתה כבר חותם את הדין שלך, כי הקדוש ברוך הוא בסך הכל יחתום על מה שאתה כתבת. יחתום על הדין שאתה כתבת לעצמך. זה חידוש שאני רוצה להביא לזה שתי ראיות מקסימות. ראיה אחת מפורשת בחז"ל, ראיה שנייה מראיון שמביא רב נחמן מברסלב, בשם הצדיק רב נחמן מברסלב, בשם סבו זקנו, בשם הבעל שם טוב הקדוש. ראיון ראשון כתוב בגמרא. מספרת הגמרא מסכת שבת קכ"ז, סיפור מאוד מאוד מעניין. אומרת, היה פועל אני שהולך אצל בעל הבית בגליל, כן, בגליל נדמה לי, הפוך, יורד מהגליל לדרום, גר בגליל, אין מה לאכול, אומר לאשתו, רבצן, הילדים גדלים, אני לא יכול להשאיר אותם רעבים, אנא תרשי לי לעזוב את הבית לכמה שנים, לחזור עם קצת בוכתות בכיס. קשה לה להישאר לבד, אבל מבינה שאין ברירה, ובאותם ימים זה הדבר מקובל. העולם היה גדול. רחוק אחד מהשני, מסעות לקחו זמן, לא נסעת וחזרת באותו יום מעבודה. היה מקובל. אגב, אנשים לא יודעים את זה, אני אומר את זה בסוגריים. זאת הסיבה שרבנו גרשום מאור הגולה תיקן את האיסור לשאת שתי נשים. למה? אנחנו הראשונים שאסרנו שתי נשים, עוד לפני כשהחוק עוד התיר את זה, בהרבה מקומות בעולם. גם בתנך זה היה מקובל. למה רבנו גרשום מאור הגולה לפני אלף שנים, אלף שנים וכמה, אסר את, בגרמניה אסר את הקנת שתי נשים, בגלל הסיבה הזאת. כי היו בעלים הולכים מהבית לכמה שנים מהעבודה, הולכים, ושמה מותר להם עוד אישה. אז שמה מתחתנים עם עוד אישה, יולדים ממנה ילדים, ויום אחד, חיסה את אחותו. יום אחד הוא ילד ילדים במגנצה, בבורמייזה, אחר כך ילד ילדים בצרפת, ויום אחד הילדים האלה ייפגשו בבית ספר או בישיבה, העם היהודי היה קטן, ייפגשו והתחתנו, ולא ידעו שהם באו מאותו אבא אפילו. זאת אומרת, הייתה פה סכנה גדולה של פשוט של הריות בתוך המשפחה, של פגמים גנטיים בתוך המשפחה, ולכן הוא אסר, כי גברים היו עוזבים את הבית להרבה שנים בשביל להתפרנס. רק לעלות על האונייה לאיסטנבול ולחזור, זה היה חצי שנה כל צד. אז גבר לא יכול לחיות שנים בלי אישה, והיה מותר. אז הוא בא ואסר את העניין הזה, הוציא חרם דרבנו גרשום, זה התחיל מאשכנז, של אין איסו, יש אישה, איתה אתה חי כל חייך. על כל פנים, זה הייתה באמת מאמר סוגריים שלא שייך לכאן. נחזור לכאן. אותו פועל מהגליל הולך לדרום, עובד שם שלוש שנים, מקבל מבעל הבית רק קרית לישון ואוכל לאכול, ובסוף התקופה הוא גם אמור לקבל את הכסף. הגיע ערב יום כיפור אחרי שלוש שנים, שלוש שנים אשתו לבד עם הילדים, והוא רוצה לחזור הבית, לעשות איתם את הכיפור, לעשות איתם את הסוכות, לעשות את השמחת תורה, סוף סוף חגים. ניגש לבעל הבית, אומר, תשלם לי, שלוש שנים עבדתי אצלך. אומר בעל הבית, באת בזמן לא טוב, אין לי אגורה אחת לתת. מה זאת אומרת, אין לך אגורה אחת? אני שלוש שנים עובד פה. אני איך אני אחזור הביתה? יחזור כמו שיצאתי? אז בשביל מה הלכת 3 שנים? 3 שנים אמא משכיבה את הילדים לישון ואומרת, עוד מעט אבא יבוא יביא מתנות. אומר בעל הבית, מצטער, אין לי. מה זה אין לי? אתה גר בבית הכי יפה בדרום, תמכור אותו. אין לי כלום, אין לי בית, אין לי כסתות, אין לי שום דבר לתת לך. ההוא נהיה חיוור, אבל הוא אומר כתיבה וחתימה טובה, אינני יודע אם אמר גמר חתימה טובה או לא, וחזר הבית. חוזר הביתה, יחוזר כמו שיוצא, עם אותה חולצה, עם אותו מכנס. בשביל זה 3 שנים השאיר את האישה הזאת לבד. אני מצטער, לא ראיתי שבאתם טוב, אני מקווה שאתם מרגישות בנוח שם. היינו צריכים לסדר את זה אחר כך אחרת, בסדר, בהזדמנות. אחרי החג מגיע אותו בעל הבית עם 3 עגלות, משלם לו את שכרו בפי כמה וכמה, אומר, הנה הרכוש שלך, הנה כל מה שביקשת, מטלטלים, קצתות, הכל יש פה. ואז אומר בעל הבית לאותו פועל אני, תגיד לי, כשאמרתי לך אין לי כלום, מה חשבת? אתה רואה, אני גר בבית הכי יפה בדרום, ואני אומר, אין לי כלום? מה זה אין לי כלום? תמכור סמיכות, תמכור את הסוסים, תמכור את החמורים, יהיה לך מה לתת לו. אומר הפועל, אם תהיה לך זכות. אמרתי, באמת אין לך כלום, כי הכל של הבנק. פעם היו אומרים הכל של הבנק, היום אומרים הכל של הבנק, פעם היו אומרים הכל של בית המקדש. יהודי היה יכול להדיר את כל נכסיו לתת לבית המקדש. אמרתי, אולי הדרת את כל נכסיך לקדוש ברוך הוא. אין לך כלום, אתה מתארח בבית של הקדוש ברוך הוא. אומר לו, אני נשבע שכך היה, הבן שלי הרגיז אותי, ואני נשבעתי שאני לא אתן לו כלום מהירושה, הכל ילך לבית המקדש. אז לא היה לי שום דבר. נשק אותו בעל הבית על ראשו, ואמר לו, כשם שדנת אותי לזכות, המקום ידון אותך לזכות. אנחנו באים מהימים הנוראים, כשם שדנת אותי לזכות בערב יום כיפור, הקדוש ברוך הוא ידון אותך לזכות. זאת אומרת שהדרך שבה אדם שופט את המציאות סביבו, זאת הדרך שבה שופטים אותו. מעניין, בשאילתו דרב חי גאון, הוא כותב שהפועל הזה היה רבי עקיבא. עקיבא. עקיבא לפני שהיה רבי עקיבא, שהשבר שלו חמיב גירש אותו מהבית, כי הוא התחתן עם רחל, אז הוא היה אותו פועל אני. שמעתי פעם פירוש יפה, אם ככה, למה לא כתוב בגמרא שזה עקיבא? זה היה, הרי היה מוסיף הרבה בכבוד של רבי עקיבא. אנחנו רוצים לפאר את חכמנו. שמעתי פעם וורט יפה. ללמד אותך שכל אחד צריך להתנהג כך. אפילו לא רבי עקיבא. אם היה כתוב עקיבא, מה היית אומר? סיפורי רבי עקיבא, אני לא עקיבא, אני שמוליק. אז לא כתבו שזה עקיבא. פועל אני. כל אחד בערב יום הדין רוצה סגולה. כשם שדנת אותי לזכות, המקום מדין אותך לזכות. זה גמרא מפורש. אבל יש דבר מדהים שכותב רבי נחמן מברסלב. צדיק רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב היה כידוע נין של הבעל שם טוב. והוא הבן של פייגה בתודל, הבת של הבעל שם טוב. והוא כותב דבר יפה. כולנו מכירים את מאמר חז"ל, שלא נשמע אותו אף פעם, אבל לכולנו יוצא להשתתף לו עלינו בלוויות. ונפרדים מיהודי אומרים לו את מאמרו של עקביה בן מהללאל בפרקי אבות. הסתכל ב3 דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. משפט יפה. דע להם איפה אתה הולך, שידע שיש בעולם חשבון, רואים, הקופה רושמת. מה כל אחד אמור לשאול? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה עושים קודם, חשבון או דין? קודם חשבון, אחרי זה דין. קודם עומדים 2 עורכי דין, עומד השטן, עומד מולו הסנגור, זה מתווכח, זה מביא ראיות לכאן, זה מביא ראיות לכאן, הקדוש ברוך הוא שומע את 2 חודשיים, ואז עושה דין. משתכנע מאחד הצדדים או משניהם יחד, עושה דין. מה הפשט לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? קודם עושה איתנו הקדוש ברוך הוא את הדין? אחרי זה חושב למה? אחרי זה בודק למה? ככה עשו משפטים, אתם יודעים איפה? ברוסיה הסובייטית. קודם היו מחלטים מה לעשות איתך, ככה מספרים לך למה. מה זה? קודם היו סוגרים ביניהם לבין עצמם, במרתפים של הנקבדה, של הגפאו. היו מחליטים כמה שנים לשלוח אותך בסיביר. פעם נפגשו 3 אנשים בסיביר. שואלים אחד את השני, למה אתה פה בגולג, במחנה עבודה, למה אתה פה? אחד אומר, כי הרבצתי לרבינוביץ', והשני, כי אני הגנתי על רבינוביץ', והשלישי, כי אני רבינוביץ'. קודם כל היו שולחים אותו לסיביר, אחרי זה היו שואלים אותו למה. היו אומרים פעם, מה זה קומוניסט אופטימי, מה זה? שיודע שיגיע לסיביר. פסימי, מה זה? שחושב שילך לשם ברגל. במילא כולנו נגיע לשם, אז שם היו עושים קודם דין אחרי זה חשבון. אבל הקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ, שופט צדק, צדקתך צדק לעולם, מה פירוש שקודם עושה דין אחרי זה חשבון? זה הרי עוול, איך זה ייתכן? מביא בשם הבעל שם טוב ושם סבו הבעל שם טוב וורט מיוחד במינו. את הדין אתה עושה. כשבא לפני הקדוש ברוך הוא דין שקשור לאדם מסוים, הוא עומד בערב ראש השנה ורוצה לדון איתך מה לעשות על מעשה שעשית. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח לך מקרה כזה כדי לשמוע מה תשפוט. ואחר כך בסך הכל חותם על מה שאתה אמרת. לכן זה דין וחשבון. קודם הוא נותן לך לחרוץ את הדין של עצמך, שולח לך מקרה כזה, נותן לך לחרוץ את הדין הזה, ואז לפי זה עושה את החשבון. מה לעשות איתך? מאיפה אנחנו לומדים איזה מקור מפורש בנביא? אחרי שקורה מה שקורה בין דוד לבת שבע, אני מדבר לפי הפשט, לא ניכנס עכשיו לעומק, אבל לפי הפשט, בא אליו נתן הנביא, ולא חורץ את דינו של דוד. נותן לדוד לחרוץ את הדין של עצמו. איך עושה את זה נתן הנביא? מאוד פשוט. הוא בא לדוד עם משל, מספר לו סיפור. הוא אומר, תשמע, קראתי אתמול סיפור בעיתון, מעניין אותי אדוני, דוד המלך הרם והניסה, מה אתה חושב על הדין הזה? בא אני, חוזר עם הכבשה מיום השוק, אין לו מה לאכול מסכן, עובר אצל השיר העיירה, דופק בדלת, תן לי משהו לאכול. השיר הזה רואה אותו עם הכבשה, אומר, מה הבעיה? יש לך כבשה? נשחוט אותה. שחט את הכבשה, נתן לו ארוחת ערב. שואל נתן לנביא את דוד, מה אתה חושב על השיר הזה? שלוקח את הכבשה של העני ואותה שוחט. אומר דוד, בן מוות הוא האיש. כל המקרר שלו מלא בשר, הוא צריך לקחת את כבשת הרש, את הכבשה האחרונה שיש לעני הזה. חסרים לו כבשים בחווה. אומר לו נתן הנביא, דוד יקירי, ומה אתה עשית? לאוריה אחיתי הייתה כבשה אחת. לאוריה אחיתי היה בסך הכל את בת שבע. ודווקא אותה היית צריך. 5 נשים כבר יש לך. חסרות נשים, כל אישה תרצה להתחתן עם מלך ישראל. דווקא את היחידה של אוריה אחיתי אתה צריך לקחת. זאת אומרת, ושוב, זה סיפור עמוק מאוד וצריך להיזהר בעומקם של דברים, בקדושתו של דוד המלך. לצורך העניין, מספיק העניין הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה דין וחשבון, נפסת עושה דין וחשבון, מביא לך מקרה כזה שאתה תחרוץ את הדין ולפי זה עושה את החשבון. אז הבנו עד כמה חשוב לדון לקו זכות דווקא בפתחם של הימים הנוראים, דווקא בפתחו של חודש הרחמים והסליחות, כי אנחנו לא דנים את דינו של האחר, אנחנו דנים את דינו של עצמנו. כשאנחנו שופטים את האחר, אנחנו בעצם שופטים את עצמנו. ופה אני בא ושואל את השאלה הגדולה, אבל איך? זה יופי בתיאוריה, אבל בן אדם יחזב אותי, בן אדם גנב ממני, בן אדם משק אותי. העולם הזה מלא אנשים נצלנים, גנבים, אנוכיים, גבתנים, שינצלו את החולשה שלך, שירוויחו בכל דרך אפשרי. מלא רוע יש בעולם הזה. אז מה פשוט לדון כל אחד לקו זכות? להתאמם, להיות נאיבי, לשקר. הילד חוזר עם פתק מהמנהלת בית ספר שהוא שבר היום דלת. אז מה אני צריך להגיד? למדתי לדון אותו לקו זכות. הילד תמיד צודק, נכון? אז מה אני צריך להגיד? לא, זה לא הוא שבר, זה אחרים שברו. אז המנהלת תשלח וידאו מהכיתה שזה הוא שבר. כנראה החברים סחפו אותו. היא תביא וידאו שהוא היה לבד שם. הוא לא אשם, אבא שלו לא נמצא בבית, הוא מחפש תשומת לב. נו, אפשר לנהל ככה עולם. מה הפשט לדון? אני באמת רוצה לדון אחרים לקו זכות, אבל איך אני יכול? המציאות הופכת לי על הפנים. מה הפשט לדון לקו זכות? מה צריך לחשוב? מה צריך להגיד? אנחנו נראה שזה קשור בקשר ישיר לנקודה שבה התחלנו. איך לעורר אנשים ליתר? אומנות לימוד לקו זכות. בואו נקרא בזריזות. ליקוטי מוהר"ן, הקטע האחרון במובא מספר 1, כותב הצדיק רב נחמן מברסלב, סימן קי"ג. שמעתי בשם הבעל שם טוב. סבו זקנו, כי קודם גזר דין מתאים את האיש עצמו ושואלים אותו על כיוצא בו. והוא פוסק הדין ואזי נגמר הדין. הוא חושב שהוא דן את הדין של אחרים, לא מבין שדן את הדין של עצמו. כמו שמצינו בדוד המלך עליו השלום, בבוא נתן הנביא וסיפר לו מעשה האורח, וענה חי השם, ואז נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזה הוא אומר, ככה הוא מבאר עוד משנה בפרקי אבות. כתוב בפרקי אבות, נפרעים מן האדם מדעתו ומשלו מדעתו. מלמעלה נפרעים מהאדם, בין אם הוא יודע, בין אם הוא לא יודע. אם הוא לא יודע, אני מבין מה זה. משלו מדעתו, ברור, אף אדם לא יודע על פי מה נפרעים ממנו ומתי פרו ממנו. שלא נדע שיהיה רק במידה טובה. אבל מה זה נפרעים מהאדם מדעתו? האדם יודע שעכשיו פורים ממנו. מדעתו הפירוש הוא על פי מה שהוא פוסק לאחרים. מה שהוא פוסק מדעתו בדעה צלולה לאחרים, מזה נפרעים ממנו. וזהו נפרעים מהאדם מדעתו, כלומר ששואלים דעתו, ואף על פי כן הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין עליו שפוסק את הדין של עצמו. ולכן צריך להיזהר מאוד שלא לגמור הדין על אחרים, עד שישלה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. ואני שואל, איזה משפט יפה לשים על הפרישידר? הווה דן את חברך לקו זכות, כמה יפה. לא מציאותי בכלל. אי אפשר לדון אחרים לקו זכות. למה? כי העולם הזה מלא בעוול ומלא בשקר. אז מה, אז כולם צריכים להסתובב ברחובות? יש אנשים שהמקום שלהם בכלא. אז איך אני אדון אותם לקו זכות? יש להם יצר הרע והם עושים טעויות. אז איך אני יכול לדון כל אדם לקו זכות? נקרא שבועות למד א', מה זה בצדק תשפוט עמיתך, עבד על את חברך לקו זכות. בפשטות, מאוד יפה, אני אגיד קודם כל את הרעיון הפשוט, בפשטות מה זה לדון אחרים לקו זכות? מה הציווי לדון אחרים לקו זכות? כמו שכתוב בגמרא שבועות, חברך. כשמדובר באדם צדיק או בינוני. מדובר באדם מבית כנסת, שאתה מכיר אותו כאדם טוב, ערב, אגבי, ראש הקהל, ראש העיר, אתה מכיר אותו כאדם טוב, יש לו חזקה של אדם טוב. פתאום מתפרסמת שמועה בעיר שלא נדע, שאתמול עשה שטות, אני לא רוצה אפילו להגיד, כל היום התקשורת מזה היא מתפרנסת. אומרים לך חז"ל, אתה מכיר את הבן אדם כאדם טוב, אתה הרי לא יודע בדיוק מה היה שם. שים אותו, תן לו ליהנות מהספק. שים אותו על חזקת כשרות. אם יש סיפור אפור, והבן אדם הוא בינוני, אז תעמיד אותו, תן לו ליהנות מהספק, תעמיד אותו על חזקת כשרות. בפשטות, מה הפשט לדון כל אדם לכף זכות, כמו שאומרת הגמרא בשבועות? הווה דן את חברך, אדם שאתה מכיר, בינוני, כל שכן צדיק, שמע את הסיפור, אתה הרי לא יודע מה היה, תשים אותו על חזקת כשרות. ואני רוצה לספר סיפור, אולי הסיפור הכי מדהים, יש הרבה מאוד סיפורים על הרעיון הזה של לדון לכף זכות, עד כמה אי אפשר לדעת מה קורה אצל הזולת. עד כמה סיפורים שנראים לך שקופים, ברורים, חדים, אין, הבן אדם הזה מנוול, אי אפשר לדעת כמעט אף פעם מה קורה אצל הזולת. אני אביא לזה דוגמה, אולי אפילו שתיים. דוגמה אחת הייתה בירושלים לפני יותר מ-100 שנים, היה מלחמת העולם הראשונה, היה בירושלים רעב, הטורקים הרי התערבו לצד גרמניה והפסידו ביחד איתם, אז הם הפסידו פה את השליטה בארץ, הבריטים נכנסו, ולא היה פה מה לאכול, הטורקים היו עסוקים במלחמה, לא היו רכבות, לא היה כסף, לא היה שום דבר, לא היה מה לאכול בירושלים. יהודי אחד שהיה מועל, הלך לעשות איזה ברית, חוזר הביתה, רואה את הילד שלו מלקק סוכריה. שואל את מוישה שלו, תגיד לי מוישה, מאיפה הכסף לסוכריה? רעב בירושלים, רעב נורא, אנשים חוסכים כל פרוטה. מאיפה הכסף לסוכריה? אף בעל מכולת לא מחלק בימים אלה סוכריות בחינם. הוא אומר, היה מטבע על המדף, הורדתי אותו, לקחתי. הוא נתן צרכה כמעט התעלף, הוא קופץ הביתה, רק שזה לא המטבע הזה, רק שזה לא, אבל זה כן, זה היה המטבע הזה. לאותו מועל היה בירושה מטבע נפוליון צרפתי, נפוליון זהב, מטבע ששווה הון, יכולת לחתן איתו ילד, ואת המטבע הזה הוא שם למעלה, וזה היה הקמע שלו. אם חס ושלום נאבד הכל מהרעב, יש לנו את הנפוליון הזה שיציל אותנו, נמכור אותו, נחליף אותו בבנק, יהיה תמיד את מה להחליף, יהיה מה לקנות. והילד הזה לוקח את הנפוליון, קונה סוכריה, אבל עם הנפוליון הזה אפשר לקנות את כל המכולת. הוא אומר, איפה העודף? הוא לא נתן לי עודף. הוא רץ את המכולת, אומר, הילד שלי היה פה עכשיו, קנה סוכריה, נכון? כן. איפה העודף? על מה העודף? על הנפוליון. איזה נפוליון? הוא נתן לי מטבע של, אני יודע איך אני אקרא מטבע טורקי, מטבע של 10 אגורות הוא נתן. הוא אומר, אבל הילד לא היה מטבע של 10 אגורות, הילד אין לו מאיפה לקחת. הוא לקח מלמעלה, היה שם רק מטבע נפוליון. בעל המכולת אומר, אני לא יודע מה אתה מדבר, אני באמצע עבודה, אל תפריע לי. הוא הביא לי מטבע של 10 אגורות, זה מה שעולה סוכריה, קיבל את הסוכריה, אמר תודה רבה. הוא יוצא החוצה מזועזע, הפיס בכל ירושלים, שהבעל מכולת הזה גנב ורמאי ושקרן, קיבל נפוליון, היה יכול בזה לתת 1,000 סוכריות, ולא יחזיר עודף. ותהום כל העיר, וכולם מזדעזעים, ובמילא כולם ממורמרים, וכולם עצבניים, והדירו רגליהם מהמכולת, והוא מסכן פשט את הרגל, וסגר. חלפו 3 או 4 שנים. הסתיימה המלחמה. אותו מועל כבר שכח מזה, כבר המשיך הלאה, כבר חסך שוב כסף. מתקבל אצלו בבית מכתב. מכתב בדואר עם נפוליון בפנים. וכתוב שם ככה. אני חייב לך וידוי מלפני 3 שנים, אתה לא מכיר אותי, אבל אני חייב לך וידוי. לפני 3 שנים, באמצע המלחמה, יצאתי מהבית. אשתי הייתה נפוחה מהרעב. הילדים עמדו, פשוט אחד כבר נפטר מהרעב, עוד 2 עמדו למות. עזבתי את הבית, אמרתי, לא אראה ברעתם, לא אראה אותם מתים. אני יוצא, אני רואה את הילד שלך, משחק בחצר עם נפוליון זהב. אמרתי לעצמי, ילד שבימים האלה משחק עם נפוליון זהב, בטח אבא שלו עשיר ככורח. אם זה המשחק, אז ניקח לו מטבע אחד, לא יקרה לאבא שום דבר. בשבילי זה תהיה הצלת נפשות. הוצאתי מהכיס מטבע 10 אגורות, בלי שהרגיש אפילו, ילד קטן, החלפתי לו. והוא המשיך לשחק עם זה באותה מידה, אין לו הבדל. אחר כך ראיתי אותו הולך למכולת, קונה איזושהי סוכריה והכל בסדר. ברוך השם, המלחמה חלפה, הטורקים יצאו, הבריטים הגיעו, הכלכלה השתקמה. עכשיו אני יכול להחזיר לך את הנפוליון, אני שולח לך אותו בחזרה. אבל הוא כבר סגר את המכולת 3 שנים. לעולם לא תדע מה קורה אצל הזולת. יש אגב עוד סיפור מאוד דומה שכתוב בכתב סופר, אצל בנו של החתם סופר. הוא מספר שהייתה פעם אספה של רבנים בפרשבורג, אצל עשיר העיירה. והוא פתאום התהדר שיש לו מטבע מימי בית שני. כולם ביקשו לראות, עובר מיד ליד, ואז פתאום המטבע נעלם. התחילו צעקות, מה זה? יושבים שם הרבנים, גדולי הרבנים של ברטיסלבה, גדולי הרבנים של אשכנז ישבו שם. אחד מהם גנב, אין פה פרשנות, המטבע היה ונעלם. אומר אחד הרבנים, זה לא נעים ככה לצאת בכזה חילול השם, שישמעו שאנחנו חשודים בגניבה. אני מציע שכל הרבנים יעמדו, לא נעים, אבל אין ברירה, ויוציאו את הכיסים, ויראו שאין להם כלום בכיס. לא אנחנו, אולי המלצרים, לא אנחנו, רק שבאנו לא יחשדו. כולם כמובן הסכימו, חוץ מהרב הכי מבוגר שישב שם אמר בשום אופן לא. עצם זה שרבנים צריכים להכחיש שהם גנבים, זה כבר יותר גרוע, לא מוכן בשום אופן. וכולם עזבו בהרגשה מאוד קשה, מישהו מאיתנו גנב. וכמובן שכולם חשבו על הרב הזה. כולם עזבו, המלצרים אוספים את הצלחות, מצאו את המטבע, עבר מיד ליד ונשאר באחת הצלחות. חוזרים לגביר, הגביר מהר מכנס את כל הרבנים, בקש סליחה מכולם, ואז שואל מאותו רב זקן, תגיד לי, למה התנגדת? מה אכפת לך? אתה הבנת הרי איזה תיק אתה תופר לעצמך. הוציא הרב הזקן את הארנק והראה לו שיש לו מטבע כזה בדיוק. הוא אומר, יש לי מטבע כזה, גם אני הרשתי מטבע כזה. רק כשאתה אמרת שלך יש מטבע יחיד בעולם, לא רציתי להרוס לך את השמחה, אז שתקתי. אם היו מבקשים מכולם להוציא מהכיסים, היו מגלים את זה אצלי, לך אני אשכנע מישהו שבאתי עם מטבע כזה מהבית. זאת אומרת, אומרים לך חז"ל בפשטות, כך לשון הגמרא בשבועות, אבדן את חברך לכף זכות, כך כתוב בגמרא שבועות. לא כתוב כמו בפרקי אבות, כתוב אבדן את חברך. יש אדם מבית כנסת, שעד היום הכרת אותו 40 שנה כאיש ישר, שמעת עליו סיפור, תן לו ליהנות מהספק, הוא יהודי, יש לו נפש אלוקית, אתה הרי לא יודע מה היה שם, אז אם אתה יכול, הסיפור הוא בינוני, תעמיד אותו על צד חזקת כשרות, כך בפשטות. אבל מה הבעיה? שמה אומר לנו יהושע בן פרחיה בפרקי אבות? הווה דן את כל האדם לקו זכות. לא משנה אם זה משה רבינו או קורח, לא משנה אם זה רחבעם או ירובעם, לא משנה אם זה שלמה, או אחאב, הווה דן את כל האדם לקו זכות. ואנחנו שואלים, זה הרי לא מציאותי, איך אפשר לדון כל אדם לקו זכות? מה אני אמור לומר כשנבין את זה, נבין את השאלה שבה פתחנו, איך אפשר בכל מקרה, גם מאדם שהתאכזבת, לנסות לעורר אותו, לתת לך את מה שאתה רוצה, בדרך ישרה, בדרך של זכות. אז אנחנו שואלים, לפי האמירה בפרקי אבות, הווה דן את כל האדם לקו זכות, איך זה ייתכן? מה הפשט הווה דן את כל האדם לקו זכות? בואו נקרא מובאה מספר 2, אומר הרמב״ם, באמת, אין דבר כזה, לא צריך לדון כל אחד לקו זכות, את מי צריכים לדון? אדם שהוא צדיק, או לכל היותר בינוני, והסיפור הוא אפור, קראת בעיתון סיפור על ראש העיר. אתה הרי לא יודע מה היה שם, המשטרה לא יודעת, ראש העיר לא יודע, אף אחד לא יודע. אתה הכרת אותו עד היום כאיש ישר. למה ללכלך אותו? תאמין לו, אם הוא מכחיש, תאמין לו. הוא יהודי, יש לו חזקת כשרות, יש לו חזקת חפות, תאמין לו שהוא צודק, כך בפשטות. בפשטות, למי הכוונה? לאדם שאין לך שום רקע, שהוא חטא. עד היום הוא היה בסדר, תמשיך להאמין שהוא בסדר. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה באבות, כשיהיה אדם שלא תדע בו עם צדיק עם רשע, אדם בינוני. ותראהו שיעשה מעשה שאם תפרשהו על דרך אחת תהיה טוב, ואם תפרשהו על דרך אחרת תהיה רע, קח אותו אל הטוב. ואם האדם נודע שהוא צדיק, ונראה בו מעשה שכל ענייניו מורים שהוא רע ואין יכול להכריעו לטוב, אלא בדוח הגדול, ראוי שתיקח אותו שהוא טוב. הוא אומר, אם זה צדיק, אפילו אם המעשה הוא שחור, גם תצדיק אותו. תסמוך על הצדקות שלו. אבל כשיהיה רשע, אפילו עשה מעשה שכל ראיותיו מורות שהוא טוב, ויש בו צד רחוק לרע, ראוי להישאר ממנו ושלא תאמין שהוא טוב. כותב הרמב״ם, אין דבר כזה לדון כל אדם לכף זכות. לדון מי שראוי לזה. אדם רשע, לא צריך להתאמן, לא צריך להיות נאיבי. אבל מסכת אבות נאמר משהו אחר. יהושע בן פרחיה אומר, בפרק א' משנה ו', עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות, בין אם הוא אליהו, בין אם הוא אחאב, בין אם היא איזבל, בין אם היא אני לא יודע מי. כל אדם צריך לדון אותו לכף זכות. שואל שוט מעריל דיסקין, היה מרבני ירושלים הגדולים, שואל מעריל דיסקין, מאמרם הווה דן את כל האדם לכף זכות, והרי איננו רואות ההפך. העולם מלא שקרנים וגנבים, ואנשים שמאכזבים אותך ומנצלים אותך. אז מה פשט לדון כל אדם לכף זכות? ואם למצווה באלמה, האח נעשה שקר בנפשנו. אז איך להתייחס לאנשים שיחזבו אותך? מה צריך להיות הצעד הבא? אדם שביקשת ולא נתן לך, ואתה יודע שהוא היה צריך לתת לך. מה פשט לדון אותו לכף זכות? מה נדרש ממך ברגע הזה? רוצה לומר דבר נפלא, באמת דבר מיוחד במינו, מסוג הדברים שמאירים את החיים ממש, שבכל רגע אפשר להיזכר בהם. קראתי סיפור. אינני יודע מתי הוא היה, עם מי הוא היה, אבל הסיפור של עצמו הוא מושלם. לפני כמה שנים, נכנס מורה צעיר בירושלים, למורה המבוגר שלו, שלימד אותו 40 שנה קודם. המורה המבוגר כבר בפנסיה, יושב בבית, לומד שיעור דף היום, מי שיעור אחר, נהנה מהדיבידנדים, מהפירות שהוא הצמיח פעם. אותו מורה צעיר נכנס אליו הביתה, מתיישב לכוס קפה, ואומר לו, רבי, תשמע, אתה למדתי אצלך לפני 40 שנה, אני רוצה שתדע שבזכותך נהייתי מורה. בזכות אדם כמוך, בחרתי במקצוע ההוראה. זה לא מקצוע קל, זה לא מקצוע מתגמל, בטח לא ביחס להשקעה. זה מקצוע מלא מתח ומלא אכזבות. יחד עם זה, בחרתי במקצוע הקשה הזה, בגלל אנשים כמוך. המורה המבוגר מחייך, אומר, תספר לי, אני לא זוכר, אני בקושי זוכר שלמדת אצלי, מה היה? אומר לו, תשמע, לפני 40 שנה, היינו ילדים בני 9, ילדים קטנים. בוקר אחד הילדים מגיע עם שעון נוצץ. אבא שלו איש עשיר, חזר מאמריקה, והביא את ניו יורק הביתה. מה זה היה להביא את ניו יורק הביתה? לקנות שעון, שהוא שעון אלקטרוני, המילה האחרונה, לאיזה קאסי או לא יודע מה, שם לו על היד, מילה, כל הילדים סביבו, כולנו היינו ילדים עניים, מלטפים את השעון, נוגעים לו ביד, לא מאמינים, חוץ לארץ על היד שלו. בהפסקה, הוא הניח את השעון באיזשהו מקום, הלך איתו לידיים על הלחם, השעון נעלם. אחד מאיתנו גנב. הילד התחיל לצעוק, לצרוח, זה המתנה מאבא, זה הכבוד שלו, זה הגאווה שלו, אנחנו גנבים. המורה נכנס בסוף ההפסקה, שמע מה קרה, צריך לעשות סדר. העמיד את כולנו על הקיר, אנחנו ילדים קטנים בני 9, אמר לכולם לעצום את העיניים, להרים את הידיים למעלה, והוא עבר בין כולנו, הגיע אליי, הכניס יד לכיס, הוא אומר למורה, הגעת יד אליי, הגעת אליי, הכנס את היד לכיס, השעון היה שם, גנבתי אותו. לא אמרת כלום, כולם היו מעיניים עצומות, אף אחד לא ידע מי זה. החזרת את זה לילד ההוא, אמרת לו, היה פה ילד שהיצר הרע שלו התגבר עליו, והנה עכשיו הוא מתחרט והוא מחזיר לך את השעון. וזהו. באותו רגע אני אמרתי לעצמי, אם יש מורים כאלה בעולם כמוך, שחסכו ממני את הבושה, שאמרו שזה בסך הכל היצר הרע ולא אני, החלטתי באותו רגע שאם יום יבוא והקדוש ברוך הוא ייתן לי את הכישורים, אני אהיה מורה בעצמי. ואז אומר אותו ילד למורה המבוגר, אומר אותו מורה צעיר למורה המבוגר, אבל נותרה לי שאלה אחת כל השנים שאיתה אני סוחב. 40 שנה אני הולך עם השאלה הזאת. מילא שלא ביזית אותי בעיני החברים כי אתה מאץ', אבל איך זה שלא אמרת לי כלום? איך זה שלא קראת לי אחרי השיעור ולמדת לי תוכחת מוסר, ילדים כמוך מסיימים בכלא? איך זה שלא קראת להורים שלי אחרי השיעור למשרד של המנהל ולא אמרת להם, תבינו איזה נפש מושחתת אתם מגדלים פה, תעצרו אותו צעיר, תתנו לו שיעורי מוסר, שיעורי חסידות? איך זה שלא אמרת לי כלום בשקט? אומר המורה המבוגר, תאמין לי שעד הרגע הזה לא ידעתי שאתה הגנב, כי גם אני חיפשתי אצלכם בעיניים עצומות. לדון לקו זכות זה לא לשקר, זה לא להגיד הוא לא גנב, הוא מחפש צומי כי אבא שלו לא בבית. לדון לקו זכות פירושו להאמין שיש באדם יותר מהרוע שבו. יש באדם טוב במקביל לרוע שבו. יש בו רוע, יש לו בעיות, הוא גנב, אבל זה לא כל האדם. הבא דן את כל האדם לקו זכות. מה זה כל האדם? את כל האישיות של האדם. את המכלול של האדם, כי כל אדם הוא תרכובת של חושך ותרכובת של אור. הוא תרכובת של בעיה ותרכובת של יופי. ומי שלא מאמין שיסתכל על עצמו. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כל אחד שואל את עצמו, מה זה כמוך? את עצמי אני לא מצליח לאהוב, איך אני אוהב אחרים? בקושי אדם מצליח לאהוב את אשתו ואת הילדים שלו היום, אנחנו לא מצליחים, כל כך אנשים מתוסבכים. אז אתה רוצה שאני אוהב את הזולת, את הזר כמו את עצמי, מה פשט בזה? יש פשט שכתוב אצל הנכד של האדמור הזקן של הבעל התניא, האדמור הצמח צדק. הוא אומר וורט עצום ונפלא, ואהבת לרעך כמוך, תשפוט את הזולת כמו שאתה רוצה שישפטו אותך. כשאתה חוטא וכולם כועסים עליך, הכזבת את אשתך, והיא כועסת עליך. מה אתה חושב לעצמך? אתה שוכב לעצמך במיטה, אתה רואה את עצמך. אז מה אתה אומר לעצמך? למה היא שוכחת את אתמול ואת שלשום? למה היא זוכרת רק את הרגע הזה? למה היא לא מסתכלת על המכלול? על כל היופי שיש בי, על כל הרגעים היפים שכל כך הקדשתי בשבילה. אנחנו רוצים שלא יזכרו רק את הרוע שבנו, אלא יראו את כל האדם, את המכלול השלם של האדם שהוא נפש אלוקית, שבצלם אלוקים ברא את האדם. אם אתה מאמין שלעולם יש בורא, אתה גם חייב להאמין שכל אדם הוא קדוש. לך לאומן שבראני, אמר אותו מכוער לרבי אליעזר ברבי שמעון. האומן שברא אותי הוא יפה, אז בכל אדם מוכרח להיות יופי. הווה דן את כל האדם לקו זכות, הפירוש הוא, תאמין שלאדם הזה יש סיכוי. תאמין שבאדם הזה אפשר עוד לסחוט את הלימון ולהוציא ממנו את הטוב. אני אומר את זה ככה, הווה דן את כל האדם לקו זכות, זה לא נוגע למה שהיה. מה שהיה היה, לא צריך להיות דמיוניים וליצור מציאות אוטופית. קרה דבר רע. לדון לקו זכות זה למה שיהיה, למה שיכול להיות. הפירוש הוא שאני יודע שלמרות שהבן אדם הזה גנב אותי ועשק אותי, יש בו נפש אלוקית. הוא יצירה אלוקית, הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא, והציווי של יהושע בן פרחיה, תנסה לגשת אל הטוב שבו. בכל מקרה אל תתייאש, תנסה לסחוט את הלימון ולראות את הטוב שבו, וככה לגשת אליו. ומה זה אומר? זה אומר דבר מאוד פשוט, ולזה אני רוצה להגיע בשיעור. הווה דן את האדם לקו זכות, הפירוש הוא. רוצה להוציא מזה טיפ מאוד מאוד פשוט, שאני מאוד מאוד משתדל בו, זה מאוד לא קל, אבל לא היה פעם אחת שניסיתי וזה לא הצליח, ולא ראיתי מזה ברכה. התאכזבת מבן אדם, נדפקת ממנו, בא לך, לא יודע מה לעשות לו. תנסה לנהל שיחה עניינית. תוציא מהשיחה את הביקורת, את האשמות. בא לך להתחיל או עם התקרבנות, או עם התמללות, או עם ביקורת, או עם האשמות. לדון לקו זכות פירושו להאמין שאפשר לגעת בו. שלמרות שהוא יחזב אותך ולמרות שתנהג עליך לא יפה, אפשר עם יחס נכון. אתם יודעים, אחרי שקורה תאונה, יש תורה שלמה על הרגע הראשון שאחרי תאונה, זה קובע את כל ההמשך. יוצאים שני אנשים מהרכב ככה באש, את אותו יחס שאתה נותן, אותו יחס תקבל. אם אתה מתחיל, איך אתה נוהג? איך אני נוהג? איך אתה נוהג? תוך רגע היו פה משטרה. אתה יוצא, בוקר טוב, מה נשמע? בוא נראה ונבדוק יחד את הנזק. הרי כל אחד חושש על עצמו. כל אחד בונה מערכת של הגנה. הווה דן את כל האדם לקו זכות, פירושו תזכור שיש לפניך אדם שלם, והטוב שבו לא ילך לעולם לשום מקום. אל תתייאש ממנו. וזה אומר שכשאתה ניגש לנהל שיחה, תוציא את ההרמוני מהאש, תוציא את הביקורת, תוציא את האשמות, תנסה לנהל דיון ענייני, כאילו אתה עומד בפני אדם טוב. ברוב המקרים זה מצליח, ברוב המקרים זה עובד. ואם זה בדיוק מה שאומרים לך חז"ל, אם אתה תדון ככה את חבר שלך, ככה הקדוש ברוך הוא ידון אותך. אם כשאתה תחטוף, אתה תאמין שזה לא סופי, ואתה תגיד, למרות שהוא יחזב אותי, אני מאמין שהוא יכול לחזור בתשובה, גם הקדוש ברוך הוא יגיד. למרות שהייתה שנה לא מוצלחת, ואתה יחזבת אותי, אבל אני מאמין שאתה יכול לשנות. שאני אתן לך שנה מבורכת, למענך אלוקים חיים, וזה יחזור אליי, את השנה הבאה תתקן את דרכיך. עכשיו אני אגיע לסין, נבין דבר עצום ונפלא. זה דבר מזעזע, אני מבקש סליחה לפני שאני אומר אותו. דבר נורא והיום. לא הייתי מעז לומר אותו, אם הרבי לא היה אומר אותו כמה פעמים. אבל זה דבר שהוא מטורף ונפלא, אני אקרא את זה מבפנים. אם זה הפשט לדון לקו זכות, לראות את האדם השלם ולהבין שלמרות מה שקרה, עדיין אפשר לשנות אותו, עדיין אפשר לגשת אליו נכון ולפצח את הטוב שבו, לגלות את הטוב שבו, נבין דבר נפלא, דבר עצום. נבין למה יהושע בן פרחיה הוא זה שאומר הווה דן את כל האדם לקו זכות. למה מכל חכמי ישראל במהלך ההיסטוריה, האיש הכי רגיש לנושא הזה של, קראתי לשיעור, לדון בלי לשפוט, לדון בלי שיפוטיות, לדון בלי האשמות, לדון בלי ביקורתיות. למה דווקא יהושע בן פרחיה היה רגיש לעניין הזה? של אל תראה רק את הרע, אלא תראה את כל האדם, אלא את האדם השלם, גם את הצדדים הטובים שבו. כי יש סיפור אחר על יהושע בן פרחיה. סיפור מחריד, אולי הסיפור הכי גורלי בתולדות עמנו, לפחות אחרי החורבן. יש גמרא שנקראת חסרונות הש"ס. יש ספרון חוברת שנקרא חסרונות הש"ס. אלו הגמרות שנשמטו מפני הצנזורה. במשך השנים חיינו תחת עול הנוצרים, ויש הרבה מאמרים בחז"ל נגדם. אז בסך הכל הם באו מתוכנו, עלינו חשבון גדול איתם, ולא יכלו לכתוב את זה בתלמוד, כי גם ככה הם שרפו את התלמוד. אם היה להם גם תירוצים למה, אז בכלל המצב שלנו היה קשה. אז היו קטעים שהוציאו מתוך התלמוד. לפני 100 שנים שהשתחררנו מעול הנוצרים, אז קיבצו את כל הגמרות האלה לחוברת, לספרון שנקרא חסרונות הש"ס. יש גמרא מסכת סנהדרין שמספרת כך, על אותו יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה חי בזמן של שלומית אלכסנדרה, של ינאי המלך, שלהי בית שני. והייתה אז המחלוקת הגדולה, מלחמות היהודים, צדוקים נגד הפרושים. ינאי המלך מצדד בצדוקים. הרג את החכמים, הרג את חברי הסנהדרין, ויהושע בן פרחיה, שהיה נשיא הסנהדרין, ברח מהארץ, ברח לאלכסנדריה. הסתתר שם כמה שנים, אחרי כמה שנים שלומית אלכסנדרה התחתנה עם ינאי המלך, והיא שכנעה אותו להחזיר את יהושע בן פרחיה הביתה. בסדר, הוא שולח שליח ליהושע בן פרחיה, אתה יכול לחזור. כל השנים האלה היה תלמיד אחד נאמן שהיה צמוד ליהושע בן פרחיה. יחיד, אשתו לא ידע איפה הוא, שלא יעצרו אותה ולא יענו אותה בעינויים שתגלה איפה הוא. היה תלמיד אחד נאמן שליווה אותו כל השנים האלה בדבקות ובמסירות נפש. הם חוזרים חזרה ארצה, הדרך היא ארוכה מאלכסנדריה לירושלים. הם נכנסים בדרך לאיזה פונדק דרכים, לאכול משהו. המארחת קיבלה אותה מאוד יפה. יהושע בן פרחיה מאוד התרגש, הוא בא מגלות. שנים הוא היה נסתר, מתחבא, פוחד מהצל של עצמו. פתאום מארחים אותו יפה, זוכרים לו את חסד נעוריו שהוא נשיא הסנהדרין. הוא אומר לתלמיד שלו בהתפעלות, כמה נאה אכסניה זו. כמה יפה אכסניה זו. אומר לתלמיד רבי, זאת נאה. עיני הטרוטות, עיני המכוערות. מה אני אמרתי? מה אתה דיברת? אני דיברתי על המראה שלה. דיברתי על הטוב לב שלה, על האצילות שלה, על הכנסת אורחים שלה. כעס מאוד על התלמיד שלו. מילא אתה זה מה שיש לך בראש, אבל אתה חושב שזה מה שיש לי בראש. ככה אתה מסתכל עליי? לא דיבר איתו. התלמיד בא ביקש סליחה פעם ראשונה, פעם שנייה, אבל הוא בזעזוע, באכזבה מתלמיד שהיה איתו כל כך קרוב, סירב לקבל אותו. אומרת הגמרא, הלך אותו תלמיד וזקף לבנה, שזה כותרת, להלך והקים קט לעבודה זרה. שמע יהושע בן פרחיה מה קרה מהקפדה שלו, שהתלמיד שהוא הרחיק הלך והקים קט לעבודה זרה, הלך והתחנן לאותו תלמיד, שוב הביתה, שוב ובנים שובבים. אמר התלמיד, מאוחר מדי, כבר חטאתי והחטאתי אחרים, ואת זה אני יודע שמי שמחטיא אחרים, אין לו דרך לעשות תשובה, לא מקבלים את התשובה שלו. מי היה אותו תלמיד? לא ידענו. בחסרונות הש"ס כתוב שתי מילים. נקרא את זה מבפנים, אני פשוט פוחד להגיד את המילים האלה. אני מדלג במובן מספר 3, חסרונות הש"ס, סנהדרין קופזיין ב', לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. תמיד תראה את כל האדם, גם אם אתה דוחה ביד אחת, תקרב ביד ימין. לא כאלישה שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים. אומרת לך הגמרא, איך קמה הנצרות? איך קמה אותה אומה שהרגה ושחטה ועקדה ושרפה מיליונים מבני עמנו? בגלל רב אחד שלא ראה את כל האדם, שכשראה את הרוע של התלמיד חשב שזה סופי. חשב שיותר אין מה לעשות עם האיש הזה שום דבר, צריכים לפרק את החבילה. בא אותו חכם ומתקן יהושע בן פרחיה ואומר בפרקי אבות, אני שלמדתי שבאדם יש מכלול שלם, שהאדם כשהוא נפגע יכול לעשות כל דבר, לכן אני אומר לך, הווה דן את כל האדם לקו זכות מהניסיון שלי, ממה שקרה מתלמיד שאני הרחקתי, אני אומר לך, הווה דן את כל האדם לקו זכות, תזכור שגם אם דחית ביד שמאל, עכשיו צריכים לקרב ביד ימין. והרבי כל כך הרבה פעמים אמר, למה כתוב שמאל דוחה וימין מקרבת? למה לא הפוך? ימין דוחה ושמאל מקרבת? והרבי אמר, כי שמאל זה בדרך כלל היד החלשה. לומר לך שלרחק צריך ביד החלשה, לקרב צריך ביד החזקה. אם הרחקת ילד, אם כעסת על ילד, לא הרחקת במובן הפיזי חס וחלילה, שלא יעלה בדעת אף אחד, אבל אם כעסת על ילד, אם הקפדת על ילד, אם נוצר איזה מתח עם ילד, עכשיו תקרב אותו פי 2, תקרב אותו פי 3, הקירוב צריך להיות פי כמה וכמה מאשר הריחוק. אבל מה הנקודה שנוגעת אלינו? לדון לקו זכות פירושו לזכור שתמיד יש סיכוי. אין דבר כזה שהאדם הזה הופך להיות אבוד. וככה זה גם במובן האישי, כשאנחנו חטפנו מבן אדם, ועכשיו צריך לקיים איתו שיחה. בואו נזכר במשפט של יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל האדם, ונזכור שבאדם הזה יש גם טוב, וננסה לנהל שיחה בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות ובלי האשמות, אלא פשוט עושים דברים על השולחן. כל כך הרבה בין בני זוג, יש טענות אחד לשני. הם עושים הכל, חוץ מלבקש, חוץ מלהגיד אחד לשני, מה אתה רוצה? נכנסים למעלומות, נכנסים לוויכוחים, נכנסים לסערות. אפשר לשבת לשולחן, לנסות להוריד מהשולחן את הבעיות ולדבר. להגיד, יש משהו שמאוד חשוב לי, אולי לא שמת לב, אולי לא שמת לב, אולי זה אתם לא, את, את לא מבינה כמה זה חשוב, לי זה מאוד חשוב, ולהגיד בצורה יפה, לפעמים זה עובד. הווה דן את כל האדם פירושו, תנהל שיחה עניינית, תאמין אל תתעסק עם הרע, תתעסק עם הזכות, עם הסיכוי לתקן. ממי אנחנו לומדים? אני רוצה לסיים בוורט מיוחד במינו, כמדומני, שלא הזכרתי כאן מעולם את הוורט הזה, וורט כל כך חזק, כל כך מיוחד במינו. אנחנו קוראים בפרשת נוח, בסוף פרשת נוח, על הסיפור הנורא עם נוח. נוח זה הנפילה הגדולה של התורה. היהודי שלא היהודי, האדם, שבהתחלה התורה אומרת עליו, איש צדיק תמים בכל התנ"ך, אין אדם שמקבל מחמאות כמו נוח. ובסוף אחרי המבול כותבת עליו התורה את, את הביטוי הקצת מעליב, ויחל נוח איש האדמה, והייתה כרם, מצדיק תמים היה בדורותיו, הוא מסיים כמו איש אדמה, כמו פלח, שמשתכר, מתגלגל בתוך עולו. הוא שותה, מסכן, העולם החדש הזה, הכל נחרב לו מול העיניים. הוא לא אברהם אבינו שיכול להתחיל מחדש, אין לו את הכוחות. אז הוא משתכר ומתגלגל בתוך אוהלו בחוסר צניעות, בביזיון. הבן שלו חם, ילד עלוב, ילד עם נפש רקובה, אז מבזה אותו, עושה צחוק, פוגע בו וכו'. הגדולים, שם ויפת, רואים מה קורה. אומרת התורה שהם הולכים אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, ואת ערוות אביהם לא ראו. וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, הולכים ככה, בלי להסתכל אחורה, בלי לראות את אבא בביזיונו, את אבא ערום, שמים את השמיכה, זורקים את השמיכה אחורה, ושוב אומרת התורה, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. מה כל אחד מתפלא? אם כתוב שהם הלכו אחורנית, ופניהם אחורנית, מה צריכים להגיד שאת ערוות אביהם לא ראו? הרי אין להם עיניים בגב. אז למה צריכים להגיד שאת רבת אביהם לא ראו? הם הרי עשו כל כך במאמצים לא לראות. את מה צריך להגיד שהם לא ראו? אמר הרבי פעם, זה וורט ששווה לא יודע כמה. וערוות אביהם לא ראו, הם לא שמו לב שיש כאן ערווה. הם ראו בעיה שצריכה פתרון. אתם מכירים את זה, יש בעיה במשפחה. יש את אלה שפותחים קבוצת וואטסאפ. מה עושים עם אבא? כל המשפחה על הרגליים, רעש, עניינים. הכל מסביב, רק לא מחפשים פתרון. ויש את הילד שבשקט יבוא עם האוטו בלילה, יפתור את הבעיה, נגמר הסיפור בלי רעש גדול. הם הולכים אחורה, למה הם הולכים אחורה? וערווה תביא, הם לא ראו שיש פה ערווה, הם לא עשו עניין מהערווה, מהתקלה שיש פה. הם הייתה פה בעיה, יש משהו שצריך לחסות אותו, שמו סמיכה וכיסו. השאלה את מה אתה מסתכל, אם אתה מסתכל עם צד הזכות, או אתה מסתכל עם צד החובה. האם אתה רואה בזולת את הבעיה שבו, את הצרה שבו? בוודאי שהיא נכונה, היא קיימת. בכולנו יש חלקים מכוערים. הווה דן את כל האדם לקו זכות, תחפש את הכל, את החלק הזה של הזכות, ואל החלק הזה תדבר, אל החלק הזה תפנה, עם החלק הזה תנהל מגעים. בדרך כלל זה עובד, בדרך כלל זה מנצח, ומה שחשוב לענייננו, שכשאנחנו עושים את זה, כשאנחנו רואים זכות, זאת אומרת שאנחנו בעצמנו בעלי זכות, כי כל אחד רואה בשני את מה שבו, הקדוש ברוך הוא רואה בנו את צד הזכות, ונותן לנו את הצ'אנס, אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות, אני אסיים, חשבתי, כל כך הרבה פעמים ראיתי את השאלה, מה זה אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות? אתה אומר לו, כותבנו בספר זכויות? אתה רוצה לקבוע את התוצאה? מה זה כותבנו בספר זכויות? יש זכויות, יכתוב אותך בספר זכויות. אין זכויות, לא יכתוב אותך בספר זכויות. נעמד בפני השופט, אלא חבל על הזמן, תכתוב אותי בספר זכויות, נלך הביתה. מה זה זה? אתה עומד בפני הקדוש ברוך הוא, הוא ילך, יישב עם כל המלאכים, שלושה ספרים נכתבים, ישים במוזניים, ואתה מצאת קיצור דרך. כותבנו בספר זכויות. מה אתה עושה צחוק? אתה עומד בפני השופט כל הארץ, אתה אומר לו מה לכתוב? אולי תכתוב אותה? כותבנו בספר זכויות, תכתוב אותנו בספר של אלה שרואים אצל הזולת את הזכות. אצל אלה שרואים בכל אחד בעולם הזה את הזכות שיש בו, את הסיכוי שיש בו, את הטוב שיש בו. אם אנחנו נהיה אנשים שרואים בזולת את זה, גם יראו את זה בנו, גם הקדוש ברוך הוא יראה את זה בנו, ובעזרת השם יזכה אותנו בשנה מבורכת, בשנה טובה, בשנה של בשורות טובות, שיתמלאו כל משנות ליבנו לטובה, כפשוטו, גאולה פרטית וגאולה כללית לכל עם ישראל.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו לומדים את הפרק ה-15 מהלכות קידוש החודש. לאחר שהרמב״ם כתב בפרקים י"ב וי"ג את הדרך לחישוב מקום השמש, הרי בפרקים י"ד ותתפיו, שאת האחרון שבהם אנו לומדים היום, מבאר הרמב״ם את הדרך לחישוב מקום הירח. ודבר זה חשוב לצורך ראיית הירח, משום שמה שגורם לירח להיראות או לא להיראות, הוא מיקומו בשמיים אל מול השמש. שכאשר הירח נמצא בין כדור הארץ לבין השמש, או במקום קרוב לזה, הרי אין רואים את אורו על פני כדור הארץ כלל. ובפרק הקודם, ביאר הרמב״ם את אופן החישוב של מקום הירח האמצעי. ובפרק תתווה, אותו נלמד היום, יבאר הרמב״ם את אופן החישוב של מקום הירח האמיתי, שהוא זה שבסופו של דבר קובע, האם הירח ייראה לעינינו בליל 30 לחודש או לא ייראה משום שמקומו קרוב מדי לשמש. ועיקר ההבדל בין מקומו האמצעי של הירח למקומו האמיתי נובע מכך שלירח יש שני מהלכים בשני גלגלים שונים. וכפי שביאר הרמב״ם בפרק הקודם, מהלך אחד הוא המהלך הקטן שמהלך הירח בגלגלו שאינו מקיף את העולם אלא מסתובב סביב נקודת המרכז שלו, ומהלכו באותו גלגל קטן נקרא אמצע המסלול, ותוך כדי הסתובבותו במעגל הקטן, המעגל כולו עושה סיבוב גדול בגלגל שנע מסביב לכדור הארץ. ומהלך הגלגל הקטן, דהיינו מהלך נקודת אמצע מרכז הגלגל הקטן, סביב כדור הארץ בגלגל הגדול, היא הנקראת מהלך אמצע הירח, משום שזהו ההילוך הממוצע של הירח מסביב לכדור הארץ, והילוך זהו בקצב קבוע ללא שינויים. הכי אפשר לדעת על פי זה את מקומו האמיתי של הירח, דהיינו מתי ייראה הירח למעשה מכדור הארץ, משום שהירח מסתובב כל העת במעגלו הקטן, ולפיכך הידיעה בכל עת איכן נמצא אמצע המעגל של הגלגל הקטן, זוהי כאמור משמעות מהלך אמצע הירח, איננה מלמדת אותנו בהכרח איכן נמצא הירח עצמו, משום הסיבוב שהוא עושה כל העת במעגלו הקטן. ולפיכך, כדי לדעת את מקום הירח האמיתי, דהיינו את מקומו למעשה בפועל של גוף הירח כפי שהוא נראה מכדור הארץ, הרי לאחר שאנו יודעים את מקום הירח במהלכו האמצעי בכל עת, שאופן ידיעה דבר זה נתבהרה כבר בפרק הקודם, הרי כדי לדעת את מקומו האמיתי בכל עת, אנו צריכים לדעת כמה התקדם הירח במסלולו במעגל הקטן, וזאת על ידי הוספה או הפחתה של מנה מסוימת, כפי שהרמב״ם קורא לה, המבטאת את ההפרש בין מקום מרכז גלגל הקפה הקטן שאליו הגענו במהלך האמצעי לבין מקומו האמיתי של הירח. ועל ידי ההפחתה או ההוספה של מנה זו על מקום הירח האמצעי, נגיע למקום הירח האמיתי. זאת יבאר לנו הרמב״ם בפרק ה-15 אותו נלמד היום. פותח הרמב״ם בהלכה א', אם תרצה לידע מקום הירח האמיתי, דהיינו את מקומו של הירח כפי שהוא נראה מכדור הארץ בכל יום שתרצה, תוציא, דהיינו תחשב תחילה את אמצע הירח לשעת הראייה, דהיינו את מקום נקודת המרכז של הגלגל הקטן של הירח על פני הגלגל הגדול המקיף את כדור הארץ, בשעה שמתאפשרת הראייה שהיא תחילת הלילה, לאותו הלילה שתרצה לדעת בו את מקום הירח האמיתי, שכיצד עושים חישוב זה כבר כתב הרמב״ם בפרק הקודם, וכן תוציא, תחשב את אמצע המסלול, דהיינו את מקומו של הירח בגלגלו הקטן, ואמצע השמש, דהיינו את מקום השמש האמצעי, שהוא מקומה של השמש בגלגלה לאותו העת.

ראיית הירח, הרי אחר כך תוכל להתחיל בחישוב מקום הירח האמיתי. תחילה תגרע אמצע השמש מאמצע הירח, דיינו שעליך להפחית ממספר המעלות שיצאו לך שבו נמצא אמצע הירח, את מספר המעלות שיצאו לך שבו נמצא אמצע השמש. ולדוגמה, אם אמצע הירח יצא ב-100 מעלות ואמצע השמש ב-70 מעלות, הרי עליך להפחית 70 מ-100, והתוצאה שאתה מגיע אליה היא 30, והוא המרחק בין אמצע השמש לאמצע הירח. ואותו מספר הנשאר לך לאחר ההפחתה, בדוגמה שהבאנו 30, תכפול אותו, וזה המספר שבידך לאחר ההכפלה, בדוגמה שהבאנו 60, הוא הנקרא מרחק הכפול, דהיינו שיש לנו ערך כפול של המרחק בין אמצע השמש לאמצע הירח, ואנו צריכים לדעת זאת לצורך תיקון אמצע המסלול, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה ג'. בכדי להבין למה צריך להגיע לאותו מרחק הכפול, צריך להקדים שבעצם מה שחשוב לנו לדעת, לאחר שאנו יודעים איכן נמצא הירח במהלכו האמצעי, ואנו רוצים לדעת איכן הוא נמצא במקומו האמיתי, שהשינוי הוא כאמור משום מהלכו בגלגלו הקטן, הרי אנו צריכים לדעת את מסלול הירח. דהיינו כמה התקדם הירח במעגלו הקטן מגובה הירח. דהיינו הנקודה שבה הירח נמצא במעגלו הקטן, במרחק המרבי מכדור הארץ, שכאשר הוא נמצא בנקודה זו, הרי הוא נמצא בדיוק מעל לנקודת המרכז של מעגלו הקטן ביחס לכדור הארץ. ומכיוון שאת מקום אמצע הירח קבענו על פי מיקום הנקודה המרכזית של המעגל הקטן, מקום הירח האמצעי הוא יהיה המקום האמיתי ואין צריך להוסיף עליו כלל. וכך גם כאשר הירח נמצא במעגלו הקטן בשפל הירח, שהיא הנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ, שהיא בדיוק ממול גובה הירח, הרי גם אז הוא נמצא בדיוק ממול נקודת המרכז של הירח ביחס לכדור הארץ, וגם אז מקום הירח האמצעי, שהוא מיקומה של נקודת המרכז של הגלגל הקטן, יהיה גם המקום האמיתי ואין צריך להוסיף עליו כלל. אך כאשר הירח מתחיל לנוע ממיקומו בגובה הירח לכיוון שפל הירח, הרי ככל שהוא מתרחק יותר מנקודת גובה הירח, כך מקומו האמיתי משתנה ממקומו האמצעי. וכאשר הירח נמצא במסלול שבין גובה הירח לשפל הירח, הרי ההפרש בין המקום האמצעי למקום האמיתי הוא הפרש לאחור. דהיינו שהמקום האמיתי מאוחר יותר מהמקום האמצעי במספר המעלות שלו. כי בניגוד לתנועת הגלגל הגדול שהיא ממזרח למערב, הרי תנועת הגלגל הקטן היא ממערב למזרח, ולפיכך, הרי בעצם הירח חוזר אחורה במספר המעלות שלו, אך כאשר הוא מגיע לנקודת השפל והוא פותח בחצי הסיבוב השני כלפי נקודת הגובה, הרי הוא מתקדם לאותו הכיוון שאליו הולך הגלגל הגדול, ולפיכך ההפרש בין המקום האמצעי למקום האמיתי הוא על ידי שמוסיפים במספר המעלות על המקום האמצעי שבו נמצא הירח. ועל פי זה, הרי החישוב למציאת מקום הירח האמיתי היה צריך להיות פשוט יחסית, והוא לחשב כמה התרחק הירח במעגלו הקטן ממקום גובה הירח לכיוון שפל הירח, או ממקום שפל הירח לכיוון גובה הירח, והוא הנקרא מסלול הירח, ולקבוע על פי זה את מנת המסלול ולהוסיף אותה למקום האמצעי של הירח, או לגרוע אותה מהמקום האמצעי, ועל ידי זה להגיע למקום האמיתי, שזה תלוי כאמור לאיזה כיוון נושא הירח את מסלולו במעגלו הקטן, שהוא מהשפל לגובה להוסיף, וכשהוא מהגובה לשפל לגרוע, ועל ידי זה לקבוע את המקום האמיתי. אלא שכאן מתעוררת בעיה, שבתנועה הקבועה של הירח בגלגלו הקטן, חלים לעתים שינויים הנקראים נליזת הירח. דהיינו שהירח בתוך מסלולו בגלגלו הקטן, שהוא מצד עצמו קבוע, לפעמים נע קדימה מעבר לקצב גלגל הירח הקטן הקבוע, ולפעמים הוא נע אחורה. וזו מין תנועה מקומית של הגלגל הקטן, שאיננה סותרת או מונעת את התנועה הקבועה של הגלגל הקטן סביב עצמו. וכמובן שהדבר יוצר שינוי במסלול הירח. דהיינו בכמה הירח התרחק מנקודת הגובה, שעל פי זה אנו קובעים את המנה שצריך להוסיף או לגרוע כדי להגיע ממקומה האמצעי למקום האמיתי. ולפיכך צריך לתקן את מהלכו הקבוע של הירח בגלגלו הקטן, הנקרא אמצע המסלול, משום אותה נליזה, שעל ידי אותו תיקון
הנתון אנחנו נדע איכן באמת נמצא הירח בתנועתו בגלגלו הקטן, וכמה הוא יתרחק ממקום גובה הירח, שאז זה יקרה המסלול הנכון, דהיינו איכן באמת נמצא הירח

0: במהלכו בגלגלו הקטן. ולצורך חישוב דבר זה, צריך לחשב את המרחק הכפול, שהוא ערך כפול של המרחק בין אמצע השמש לאמצע הירח. וההסבר מדוע על ידי המרחק הכפול אנו מגיעים אל המסלול הנכון, הוא מסובך ביותר, ונאמר את הדברים בתמציתיות. תופעת נליזת הירח, דהיינו השינוי בקצב מהלך הירח בגלגלו הקטן, קדימה או אחורה, איננה קורה בתחילת החודש ובאמצע החודש. וזאת משום שאז נקודת גובה הירח במהלכו הגדול שסביב כדור הארץ, ומקום אמצע הירח, דהיינו מקום הימצאות הנקודה המרכזית של המעגל הקטן במעגלה על פני הגלגל הגדול המקיף את העולם, הרי בתחילת החודש ובאמצע החודש הם נמצאים יחד תחת השמש, ואז כאמור אין נליזה כלל, וככל שהמרחק בנקודת הגובה של הגלגל הגדול למיקום המעגל הקטן על גבי המעגל הגדול, הרי ככל שמרחק זה גדל, כך גדל שיעור הנליזה, והדרך למדידת המרחק ביניהם היא על ידי המרחק הכפול. וזאת משום שכאמור בתחילת כל חודש נמצאים נקודת הגובה וגלגל ההקפה יחד תחת השמש, ומכאן ואילך שניהם מתרחקים מהשמש בקצב שווה זה למזרח וזה למערב, ולפיכך המרחק בין אמצע השמש למקום הגלגל הקטן שהוא הנקרא אמצע הירח שווה למרחק שבין אמצע השמש לגובה הירח במעגלו הגדול, ולפיכך כאשר אנו רוצים לחשב את המרחק שבין גובה הירח בגלגלו הגדול לבין מקום הימצאות הנקודה המרכזית של הגלגל הקטן, שעל פיה נקבעת כאמור תופעת אנליזה, עלינו לחשב את המרחק בין אמצע השמש לאמצע הירח, שאותו קל לנו לחשב על פי הכללים שנקבעו בפרקים הקודמים לחישובם של מקום אמצע השמש ואמצע הירח. וכאשר אנחנו כופלים את המרחק הזה, שהוא הנקרא מרחק הכפול, הרי אנו מגיעים למרחק שבין גובה הירח בגלגלו הגדול לבין מקום הגלגל הקטן, משום שכאמור שניהם תמיד רחוקים ממקום אמצע השמש מרחק שווה, ולפיכך כאשר אנחנו מכפילים את המרחק שבין אמצע השמש לבין מקום גלגלו הקטן של הירח פי שניים, שהוא המרחק הכפול, הרי אנו יודעים על פי זה את המרחק שבין מקום גלגל הירח הקטן לבין מקום גובה הירח, ועל פי זה נדע את שיעור נליזת הירח, ועל פי זה לקבוע את מיקומו המדויק של הירח במסלולו בגלגלו הקטן, שהוא הנקרא המסלול הנכון, ועל פי מנת אותו מסלול שאותה עלינו לגרוע או להוסיף על מקום הירח האמצעי, נגיע למקום הירח האמיתי. ובהלכה ג' הרמב"ם מכתוב בפירוט כמה צריך להוסיף על אמצע המסלול שהוא מהלכו הקבוע של הירח בגלגלו הקטן, על פי המרחק הכפול בכל אחד משיעורי המרחק הכפול שעל פיו נקבע כאמור שיעור נליזת הירח ממסלולו הקבוע. אך לפני כן מקדים הרמב"ם עוד נקודה קשורה למרחק הכפול. הלכה ב' וכבר הודענו, הרמב"ם כבר כתב בפרקים הקודמים שלא באנו בכל אילו החשבונות שעשינו בפרקים אילו, אלא לדעת ראיית הירח בלבד, דיינו האם יראה הירח בליל 30 או לא, ולא סתם כך לדעת את מקום השמש והירח בכל לילה מלילות החודש. ולפיכך גם החישובים שהרמב״ם יבאר בעניין המרחק הכפול הם רק באופנים שמציאותם אפשרית בליל הראייה שהוא ליל 30, ומכיוון שלעולם אי אפשר שיהיה מרחק זה הכפול בליל הראייה שיראה בה הירח, דיינו ליל השלושים מראיית הירח הקודמת שבו ייתכן שיראה הירח, וזאת אנו רוצים לחשב האם הירח יכול להיראות בו, הרי המרחק הכפול בלילה זה אי אפשר לו שיהיה אלא מ-5 מעלות עד 2.60 מעלות, דיינו מתחילת המעלה החמישית עד סוף המעלה ה-62, ואי אפשר שיוסיף על זה ולא יגרע ממנו. לפיכך בהלכה הבאה הדנה בתיקוני המסלול האמצעי של הירח המיוסדים על המרחק הכפול, יבוארו רק התיקונים השייכים למרחק כפול בערך זה שבין 5-62 מעלות בלבד. הלכה ג' וויל והדבר כן, דיינו לאור כל מה שהרמב״ם כתב קודם, התבונן במרחק זה הכפול ותדע על פיו איך לתקן את אמצע המסלול ולהגיע למסלול הנכון. אם יהיה המרחק הכפול 5 מעלות או קרוב ל-5, אין חוששין לתוספת ולא תוסיף כלום על אמצע באמצע המסלול, לפי שבמרחק כפול כזה השינוי באמצע המסלול הוא מזערי ואין לו השפעה על חשבונות הראייה, ואם יהיה המרחק הכפול מ-6 מעלות עד 11 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול מעלה אחת. דהיינו שתוסיף על מסלולו הקצוב והקבוע של הירח בגלגלו הקטן עוד מעלה משום אנליזה שבו, וכך תגיע למסלול הנכון, שהוא המקום שבו למעשה יהיה הירח במסלולו בגלגלו הקטן. ואם יהיה המרחק הכפול מ-12 מעלות עד 18 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 2 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-19 מעלות עד 24 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 3 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-5.20 מעלות עד 1.30 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 4 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-2.30 מעלות עד 8.30 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 5 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-9.30 מעלות עד 5.40 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 6 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-6.40 מעלות עד 1.50 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 7 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-2.50 מעלות עד 9.50 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 8 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-60 מעלות עד 3.60 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 9 מעלות. ומה שיהיה ערך אמצע המסלול אחר שתוסיף עליו מעלות אלו, הוא הנקרא המסלול הנכון, שכאמור על פי המרחק הכפול ייקבע שיעור הנליזה של הירח בכל אחת מהמעלות שבהם הוא נמצא על פי שיעור המרחק הכפול במעלה זו, ולפיכך צריך להוסיף את התיקון שהוא ממעלה אחת ועד 9 מעלות על אמצע המסלול, שהוא המקום שבו אמור הירח להיות בגלגלו הקטן על פי הקצב הקבוע שלו, ולאחר התוספת שמביאה בחשבון את נליזת הירח נגיע למסלול הנכון. זהו מקומו המדויק של הירח בגלגלו הקטן. ולאחר שנתברר לנו המסלול הנכון, דהיינו מסלול הירח בגלגלו הקטן, לאחר תיקון השיבוש שמחמת הנליזה, ניתן כבר לתקן את ההפרש בין מקום הירח האמצעי, דהיינו מקום מרכז הגלגל הקטן בגלגל הגדול של הירח המקיף את כדור הארץ, לבין המקום האמיתי שהוא מקום הירח עצמו על פני גלגל המזלות. שכאמור ההפרש בין המקום האמצעי למקום האמיתי נובע מחמת תנועתו של גוף הירח עצמו בגלגלו הקטן, שרק כאשר הירח נמצא בנקודת הגובה שלו, בנקודת השפל שלו, הרי הוא נמצא בדיוק מול מרכז הגלגל הקטן, ואז המקום האמצעי יהיה גם המקום האמיתי. אבל כאשר הירח נע מגובה הירח או משפל הירח בגלגלו הקטן, הרי הוא ייראה לפני אמצע הירח בגלגל המזלות או לאחריו. וככל שהירח יתקדם יותר במסלולו הנכון, דהיינו המקום המדויק שנקבע בגלגלו הקטן לאחר שכלול תופעת הנליזה על ידי התוספת שעל פי המרחק הכפול, כך יצטרכו להוסיף יותר מעלות או להוריד יותר מעלות על פני המקום האמצעי של הירח. ושיעור ההוספות או ההפחתות על פי מיקומו של הירח במסלולו הנכון נקראות בלשון הרמב״ם מנת המסלול. ובהלכה וב יפרט הרמב״ם כמה תהיה מנת המסלול בכל מקום שבו נמצא הירח במסלולו הנכון. אך לפני כן מקדים הרמב״ם את הכלל מתי יש להפחית את המנה מאמצע הירח ומתי יש להוסיף אותה לאמצע הירח. הלכה ד' ואחר כך תראה כמה מעלות הוא המסלול הנכון. אם היה המסלול הנכון פחות מ-180 מעלות, דהיינו שהירח נמצא במהלכו בגלגלו הקטן בתנועה מנקודת הגובה שהיא 0 מעלות עד לנקודת השפל שהיא 180 מעלות, תגרה את מנת המסלול הזה הנכון מאמצע הירח לשעת הראייה, משום שבחלק זה של מהלכו של הירח בגלגלו הקטן הרי הוא מתקדם בכיוון הפוך ממהלכו של הירח בגלגלו הגדול, ולפיכך בהתקדמותו במסלולו הנכון שבין 0 ל-180 מעלות הוא יהיה תמיד מאחורי מקומו האמצעי של הירח, דהיינו במספר מעלות נמוך יותר, ולפיכך יש להפחית את מנת המסלול מאמצע הירח. ואם היה המסלול הנכון יותר על 180 מעלות עד 360, דיינו בהתקדמותו של הירח בגלגלו הקטן מנקודת השפל לנקודת הגובה של הירח, בחצי השני של מהלכו בגלגלו, הרי הוא מתקדם בכיוון ההתקדמות של הגלגל הגדול, והוא מקדים אותו, דיינו שהירח בהתקדמותו בחלק זה של מסלולו הנכון, נמצא במספר מעלות גבוה יותר, ממקומו האמצעי של הירח, ולפיכך תוסיף את מנת זה המסלול הנכון על אמצע הירח לשעת הראייה, ומה שיהיה האמצע, דיינו מקומו של אמצע הירח לשעת הראייה, אחר שתוסיף עליו את מנת המסלול, או תגרע אותה ממנו, הוא מקום הירח האמיתי לשעת הראייה. לחיי ודע שאם יהיה המסלול הנכון 180 מעלות בשווה, דיינו שהירח נמצא בנקודת השפל שלו בגלגלו הקטן אל מול כדור הארץ, או 360 מעלות בשווה, דיינו שהירח נמצא בנקודת הגובה שלו אל מול כדור הארץ, אין לו מנה שאין צורך בתיקון המקום האמצעי על ידי מנה כלשהי, אלא יהיה מקום הירח האמצעי לשעת הראייה, הוא עצמו גם מקום הירח האמיתי, כי כאשר הירח נמצא בשני מקומות אלו 180 ו-360 מעלות, הרי הוא נמצא אל מול כדור הארץ, בדיוק מול נקודת מרכז הגלגל הקטן שלו, שעל פיו נקבע מקום הירח האמצעי, ובאותו מקום בדיוק יהיה גם מקום הירח האמיתי, שהרי הירח עצמו נמצא היכן שנמצאת נקודת המרכז של גלגלו, שהיא אמצע הירח. ובהלכה הבאה יפרט הרמב״ם את מנת המסלול למקומות השונים שבהם יהיה הירח במסלולו הנכון. הלכה ו' וכמה היא מנת המסלול שיש להוסיפה או לגורל מקום אמצע הירח לשעת הראייה כדי להגיע למקום הירח האמיתי, אם יהיה המסלול הנכון 10 מעלות תהיה מנתו 50 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 20 מעלות תהיה מנתו מעלה 1 8 ו-30 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 30 מעלות תהיה מנתו 2 מעלות ו-4 ו-20 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 40 מעלות תהיה מנתו 3 מעלות ו-3 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 50 מעלות תהיה מנתו 3 מעלות ו-4 ו-40 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 60 מעלות תהיה מנתו 4 מעלות ו-16 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 70 מעלות תהיה מנתו 4 מעלות ו-1 ו-40 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 80 מעלות תהיה מנתו 5 מעלות בדיוק, ואם יהיה המסלול הנכון 90 מעלות תהיה מנתו 5 מעלות ו-5 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 100 מעלות תהיה מנתו 5 מעלות ו-8 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 110 מעלות תהיה מנתו 4 מעלות ו-9 ו-50 חלקים, שמכאן הירח במסלולו הנכון מתחיל להתקרב חזרה לכיוון נקודת המרכז של גלגל הירח הקטן, ולפיכך מנתו שיהיה הפרש בין המקום שבו הוא נמצא לבין מקום אמצע הירח הולכת וקטנה. ואם יהיה המסלול הנכון 120 מעלות תהיה מנתו 4 מעלות ו-40 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 130 מעלות תהיה מנתו 4 מעלות ו-11 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 140 מעלות תהיה מנתו 3 מעלות ו-3 ו-30 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 150 מעלות תהיה מנתו 2 מעלות ו-8 ו-40 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 160 מעלות תהיה מנתו מעלה 1 ו-6 ו-50 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 170 מעלות תהיה מנתו 9 ו-50 חלקים, ואם יהיה המסלול הנכון 180 מעלות בשווה, דיינו בדיוק, אין לו מנה, אין צורך במנה תיקון, כמו שאמרנו שהרמב״ם כבר כתב בהלכה הקודמת, אלא מקום הירח האמצעי הוא המקום האמיתי. הלכה זין, ואם יהיה המסלול הנכון יתר על 180 מעלות, דיינו מ-180 מעלות עד 360 מעלות, שהירח נע במסלול זה מנקודת השפל שלו לנקודת הגובה שלו, תגרע אותו מ-360, דיינו שיהיה מקומו של הירח במסלול הנכון ובמעלה 200, הרי זה כפי שהוא היה במעלה 160, ותדע מנתו שמנת התיקון שלו היא אותה מנה של 160, מכיוון שהוא רחוק במידה שווה של 20 מעלות מנקודת שפל הירח. אלא שכאשר הוא היה ב-160, הרי היה צריך להפחית את מנת התיקון מהמקום האמצעי, וכאשר הוא נמצא ב-200, צריך להוסיף את מנת התיקון על המקום האמצעי. וכדרך שעשית במסלול השמש, שגם שם, במסלול שבין 180 ל-360 מעלות, נקט הרמב״ם באותה השיטה לחישוב המעלות. וכן אם יהיו במניין המסלול אחדים עם העשרות, אם המסלול אינו במספר עגול אלא בנוסף לעשרות יש גם אחדים, כגון שהירח במסלולו הנכון נמצא ב-15 או 17 מעלות, תיקח מן היתר שבין שתי המנות כפי האחדים, שיש לקחת את שתי המנות של שני המסלולים הקרובים ביותר לערך המסלול שבידך, בדוגמה שהבאנו המנה של 10 מעלות ושל 20 מעלות, ולחשב כמה הוא ההפרש בין שתי מנות האלה, לאחר מכן יש לחלק את ההפרש ל-10 ולהוסיף לפי מספר האחדים. שאם הירח נמצא ב-15, הרי צריך להוסיף 5 חלקים מהמספר שיצא לך לאחר החילוק ל-10 על מנת 10 מעלות, וגם כאן זה כדרך שביארנו בעניין זה במסלול השמש במנות שלו, כך תעשה במסלול הנכון של הירח במנות שלו. ואתה מדגים הרמב״ם איך מוצאים את מקום הירח האמיתי בזמן מסוים על פי כל הכללים שהרמב״ם נתן לנו מתחילת הפרק. הלכה ח', כיצד הוא אופן מציאת מקום הירח האמיתי לפי הכללים האמורים? הרי שרצינו לידע את מקום הירח האמיתי בתחילת ליל ערב שבת, דיינו ליל שישי, שיומו הוא יום שני לחודש אייר, בית אייר משנה זו, שנת ד' תף תף קוף למד ח', שהיא שנת העיקר, שאותה קבע הרמב״ם כבסיס לחישובים, ומניין הימים הגמורים שמתחילת ליל העיקר, ליל חמישי ג' בניסן של אותה שנה, עד תחילת ליל זה שאנו רוצים לידע מקום הירח האמיתי בו, שהוא ליל שישי בית אייר של אותה שנה, הוא 29, והצורך בידיעת מניין הימים מזמן העיקר עד תחילת ליל הזה, הוא כדי לחשב את אמצע השמש ואמצע הירח בליל הזה, על ידי חישוב ערך מהלכי השמש, שמש והירח מזמן העיקר עד תחילת ליל הזה, שהרי אנו יודעים כבר את מקום השמש והירח בליל העיקר. ודרך החישוב היא כזו, תוציא דהיינו תחשב את מקום אמצע השמש תחילה לליל זה של בית באייר, יצא לך אמצעה, מקום אמצע השמש, 5:30 מעלות ו-8:30 חלקים ו-3:30 שניות, סימנם ללהחלג, שמגיעים לחישוב זה על ידי הוספת מהלך אמצע השמש ב-29 יום על מקום השמש בזמן העיקר, ותוציא דיינו תחשב גם את מקום אמצע הירח לשעת הראייה לעת זו של ליל בית באייר, יצא לך אמצעו מקום אמצע הירח 3:50 מעלות ו-6:30 חלקים ו-9:30 שניות, סימנם נג לב לת. וגם כאן הדרך לחישוב היא על ידי הוספת ערך מהלך אמצע הירח ב-29 יום על מקום אמצע הירח בזמן העיקר. ואחר כך תוציא דיינו תחשב את מקום אמצע המסלול לעת זו של ליל בית באייר, דיינו מקומו של הירח בהילוכו בגלגלו הקטן, יצא לך אמצעו מקום אמצע המסלול 103 מעלות ו-1:20 חלקים ו-6:40 שניות, סימנם קג כמו. ולאחר שתדע את אמצע השמש, אמצע הירח ואמצע המסלול, הרי יש לחשב את המרחק הכפול, וזאת על ידי שתגרע אמצע השמש מאמצע הירח, יישאר 17 מעלות ו-8:50 חלקים ו-6 שניות, וזהו המרחק הנותר בין אמצע השמש לאמצע הירח, וכאשר תכפול אותו את המרחק הזה, יצא לך המרחק הכפול, 5:30 מעלות ו-6:50 חלקים, ו-12 שניות, סימנם לנב יב. לפיכך תוסיף על אמצע המסלול 5 מעלות, כמו שהודענו שהרמב״ם כתב בהלכה ג' שבמרחק הכפול שבין 32 ל-38 מעלות יש להוסיף על אמצע המסלול 5 מעלות, ויצא לך המסלול הנכון של הירח בגלגלו הקטן 108 מעלות ו-1:20 חלקים, ואין מקפידין על החלקים במסלול, שום שלעניין קביעת מנת המסלול אין משמעות לחלקים אלא למעלות שלמות. וכדרך שביארנו בשמש שהרמב״ם כתב בפרק י"ג לעניין מסלול השמש, המשיך הרמב״ם בהלכה ת', ובאנו לחקור על מנת זה המסלול הנכון, שהוא 108 מעלות, נמצאת מנה שלו 5 מעלות וחלק אחד, שזה נקבע על פי ההפרש בין המנה של 100 מעלות למנה של 110 מעלות, וחלוקת ההפרש ל-10 והכפלתו ב-8 מעלות. ולפי שהמסלול הנכון היה פחות מ-180 מעלות, שהרי הוא 108 מעלות, הרי לפי הכלל שהרמב״ם קבע בהלכה ז', בעין, תגרע המנה שהוא 5 מעלות וחלק אחד מן אמצע הירח, יישאר בידך 8:40 מעלות ו5:30 חלקים ו9:30 שניות. ומכיוון שהשניות הם יותר מ30, תעשה השניות חלק ותוסיף על החלקים, וכך יהיו החלקים 36. ואם כן, מקומו האמיתי של הירח על פני גלגל המזלות יהיה ב-48 מעלות ו-36 חלקים. ומכיוון שמזל תלה הוא 30 חלקים ומזל שור הוא מ-31 ועד 60 חלקים, אם כן נמצא מקום הירח האמיתי בשעה זו של תחילת ליל ב' באייר בשנת ד' אלפים תף תף קוף למד ח' במזל שור ב-18 מעלות ו6:30 חלקים ממעלה 19, סימנם יחלב, ועל הדרך הזה תדע מקום הירח האמיתי בכל עת ראייה שתרצה מתחילת שנה זו שהיא העיקר עד סוף ימי העולם. וכאן מסתיים הפרק 15.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שירו תחי
1: נפשכם. שבת שלום. שבת שלום. מכל חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך, יום שישי א' באלול, בית דראש חודש אלול. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לתשובה ולמעשים טובים, בערב שבת קודש. פרשת שופטים תשפ"ו, מסכת חולין, דפים קופה וקוף זין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, לא יאכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים כל התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, בית דראש חודש אלול תשפ"ו. לדעת הרמב״ם, אחד באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה. כתב הגר"א, כל הדלת ראשי שנים הם יום טוב. ועוד הוא מוסיף שראש חודש אלול וראש השנה ויום הכיפורים הם ימי צער ליצר הרע. ואפשר שהטעם הוא, כי בראש חודש אלול, עלה משה רבינו לקבל לוחות שניות, ומאז תוקעים בשופר. אם כן, א' דראש חודש אלול הוא יום צער ליצר הרע, וב' דראש חודש אלול הוא יום טוב. באלף באלול נאמרה נבואת חגי הראשונה בשנת ג' אלפים תפתת לבריאת העולם, שבה הוא חיכם על העצלות בשיקום בית המקדש, וראוי לו אומרה היום, כך כותב כף החיים. כתב המשנה ברורה בסימן תף קוף פי אלף סעיף קטן ג' נוהגים בכל יום של ימי החול, מראש חודש אלול, והילך אחר תפילה אומרים בציבור 10 מזמורים, ובהי רצון לפני אמירתו, יש לדלק תיבות בהם 70 שנה. וכיוון שאין אומרים ספר שלם, יש לומר בזכות מזמורי תהילים שקראנו לפניך, ואחר ההיא רצון אומרים קדיש. ואם אין 10 בשעת אמירת מזמורי התהילים, וממתינים על אחד שישלים המניין, יש לשייר מזמור אחד ויאמרו, אחר שישלימו 10 ויאמר קדיש. ובימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אומרים יותר 10 מזמורים כדי לגמור התהילים פעם שלישית קודם מיום הכיפורים, כך כותב המטה אפרים. והיום הזה בשנת דלת אלפים, תפשין צד יחד לבריאת העולם, צבא שמואל הנגיד מביס את חיל אבו אבס וקובעו ליום טוב לו ולזרו. כן יובדו כל אויביך השם. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני, נוי אלוהי ולא אבותיי. שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא למותר אסור ולא לסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני נוי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח את הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ראש חודש אלול, ערב שבת קודש, פרשת שופטים תשפ"ו. הנה הדברים לכבוד ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה, לתשובה ולמעשים טובים. אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם היא מידת הקל וחומר. בואו ונשתמש בה לטובת כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים וארוכים ולשלום. כך אומר שלמה המלך במשלי, פרק טוב, פסוק כ"ג. שוחד מחי קרשה ייקח להטות אורחות משפט. שימו לב לפירוש קודשו של רש"י. שוחד מחי קרשה ייקח, הקדוש ברוך הוא מקבל דברי הכנעה ופיוס מחי קרשה, כלומר בסתר בינו לבינו. להטות אורחות משפט, להפוך דינו מרעה לטובה. הדבר מדהים, הקדוש ברוך הוא מקבל דברי הכנעה ופיוס שאומר לפניו הרשע בסתר. הרשע אומר זאת בסתר כי הוא רשע ולא יקנע בגלוי לפני השם. והופך הקדוש ברוך הוא את דינו מרעה לטובה. אז אנו שבינונים אנו, ואומרים דברי הכנעה ופיוס לפני ריבונו של עולם בגלוי ובכל, על אחת כמה וכמה, שיהפך דינינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לכל מי לדמיתיו. יש הבדל רב בין מי שהתכונן לימי הדין לבין מי שימי הדין התרגשו עליו ללא הכנה. והמגיד מדובנה המשיל על כך משל. משל להשאיר ששמע נקישות על דלתו, השקיף מחלונו, וראה שהבא הוא אחד מאנשי העיר. האיש שמע את הדלת נפתחת ואז משרתו שואל את הבא לרצונו, רציתי לבקש גמילות חסדים מן האדון, השיב עלה. אדוני עסוק כעת והורה שלא להפריעו, השיב המשרת. מתי יוכל לפוגשו, שאל האיש? תנסה ב-4 אחר הצהריים, השיב המשרת. האיש הלך לדרכו והעשיר שב לעסקיו. ב-4 אחר הצהריים נשמעו נקישות על דלת הכניסה והעשיר השקיף מחלון לשקתו וראה את האיש ממתין. הדלת נפתחת והמשרת הודיע לו שהאדון עודנו עסוק למעלה ראש. המתין כאן בחוץ, אמר האיש. אבקשך להודיע לי כאשר יתפנה אדונך, הדבר נחוץ לי מאוד. כל הדלת נשמע כשהיא נסגרת, והעשיר שב לעיסוקיו. כעבור שעה קלה, גברה עליו סקרנותו, והוא הציץ בעד החלון, וראה את אותו אדם פוסע ברחבה בעצבנות. הלוך ושוב, נחמרו רחמיו עליו, הוא צלצל בפעמון, המשרת הופיע, והוא הורה להכניס את האיש. עלה בא ושטח את מצוקתו, זקוק נואשות להלוואה לזמן קצר, הוא הכין שטר, החתים עליו הריבים, ועיניו מייחלות לעשיר, שילווה לו את הסכום ויחלצנו מן המצוקה. נחמרו רחמיו של העשיר סוף סוף, הרי הכסף מצוי ברשותו, ומצווה רבה היא לעזור לאדם בעת דוחקו. הוא הלווה לו את הסכום המבוקש, ואף הרחיב לו את זמן הפיראון. לפנות ערב יצא העשיר לבית הכנסת להתפלל מנחה וערבית, ובבית הכנסת פונה אליו אחד המתפללים ואומר, או, אם כבר נפגשנו, אולי תוכל להלוות לי כמה אלפי זהובים לכמה ימים, התנצל העשיר שאין עמו מעות, ואיתה את השיחה לפסים אחרים. מדוע הוא לא נאתר לבקשה הזו כדרך שנאתר לקודמתה? התשובה פשוטה. הלווה הראשון נטריח את עצמו בבוקר, בא שוב לפנות ערב, כשנדחה עמד והמתין בחוץ עד לעת רצון, עד לשעת הכושר, קוד טרח הרבה, אז בדינו שגם העשיר התאמץ למלא את בקשתו. אבל השני לא טרח ולא יגע, אלא פגש בו באקראי, פנה אליו כבדרך אגב, עוד וסימנו כי איננו דחוק באמת. והכסף לא כל נחוץ לו, אז מדוע שיענה לבקשתו? על כך אמר הנביא, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. כך אומר הנביא ירמיה, כלומר, אל תתקל בי באקראי. הרוצה להיענות יכין עצמו, וידפוק על שערי שמיים כמאמר הכתוב, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, וקראתם אותי, והלכתם והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם. כלומר, אם תלכו במיוחד, אם תכינו את עצמכם, אותו כי הדבר נוגע לנפשכם, ושמעתי כי חנון אני. הכנה זו, גישה זו, הליכה זו, היא עבודת חודש אלול. מה נבוא על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון, מלאך אלוקייך, כך נקרא בהפטרה בשבת הבאה לנו לטובה. כתוב בילקוט שהפסוק הזה הולך על אליהו הנביא. אמר הגאון רב חיים קניבסקי זצ"ל, מצינו בחז"ל ג' דברים שאליהו הנביא יבוא עבורם. א', במסכת עירובין בדף מ"ג נאמר שאליהו יבוא לבשר יום לפני ביאת המשיח. המשנה במסוף מסכת עדויות אומרת שאליהו בא לעשות שלום בעולם. ובמסכת מנחות בדף מ"ה מבואר שאליהו יבוא לפשוט ספיקות התורה. אומר הגאון רב חיים קניבסקי, כל זה מרומז בפסוק שלפנינו. משמיע שלום, היינו לעשות שלום. מבשר טוב, לברר את ספקות התורה, דן טוב אל התורה. משמיע ישועה, לבשר על ביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אלה הדברים. לחודש טוב ומבורך, ראש חודש אלול, הבא עלינו לטובה, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון לסיכום וחזרה אודות השלמד בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף קופי. במסכת חולין, בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה, במה יקנח את פיו בין בשר לגבינה? והתשובה, בפת של חיטים רכה וצוננת. שאלה שנייה, מה הטעם שתקנו מים אחרונים חובה? והתשובה, שאלה שלישית, מדוע מטטים את הבית מפירורי האוכל? והתשובה, משום שדריכה לפירורים מביאה לידי עניות. שאלה רביעית, איזה לחש אמרו רב חסדא ורבא בר אבונא כדי להתיר את הספינה? והתשובה, או של כשפים או של שמות קדושים, אומר רש"י. שאלה חמישית, מדוע התאחר המזיק לשלם את הכסף והתשובה שלא מצא כסף עד עכשיו, שכן אסור לו לקחת מדבר שאינו הפקר? שאלה האחרונה על דף קופי הייתה, מדוע השד ששימש את רב פאפה לא שפך מים בעצמו מן הקד? והתשובה, או שהיה הרש השדים יקפידו עליו, או שרק שפיכת האדם השוטה מועילה כדי להסיר את הכישוף. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדף קופי במסכת חולין, ואנחנו חותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם אליבא דהלכתא, הלכות למעשה היוצאות מאשר למדנו בדף קופי. הלכה ראשונה, כשיבוא לאכול פת שמברכים עליו המוציא איתו לידיו אפילו אינו יודע שיש עליהם שום טומאה, ויברך על נטילת ידיים, שזו מצוות חכמים שנצטווינו מן התורה לשמוע מהם, שנאמר על פי התורה אשר יורוך. ב', מים ראשונים ניטלים בין על גבי כלי בין על גבי קרקע. ג', חמי האור נוטלים מהם לידיים, אפילו הם חמים שהיה צולדת. פירוש, כל שקריסו של תינוק נכווה ממנו, ויש מחמירים בזה. ג' מים אחרונים חובב ומפני הסכנה, שמה יש בפת מלח הסדומית, או מלח שטבעו כמלח סדומית ויעביר ידיו על עיניו ויסמה. וחייב אדם להיזהר בהם ביותר, ואף על פי כן הם מברכים עליהם שאינם אליהם מפני הסכנה. דלת, מים אחרונים הם נוטלים על גבי קרקע אלא בכלי מפני רוח רע ששורה עליהם, ואם אין לו כלי נוטל על גבי עצים דקים וכיוצא בהם. דעת הרמב״ם שאין ליטול על עצים דקים אלא בכלי. יש שכתב להקל כשאין לו כלי ליטול על הארץ, מפני שהוא סובר שדווקא על גבי קרקע ממש שורה רוח רע ורצפה, הרי חוצצת בין המים לבין הקרקע. אמנם המשנה ברורה כתב שמכיוון שלפי דברי הלבוש שורה רוח רע גם בחיי גוונה, יש להחמיר, היי, מים אחרונים הם נוטלים במים חמים שהיד נכבד בהם מפני שמפעפעים, מבעבעים את הידיים ואין מעבירים את הזוהמה. במים פושרים דהיינו שאין היד צולדת בהם מותר. אמנם יש מחמירים שיהיה דו וקצוננים, וכשאין לו אלא פושרים אין להחמיר. מים אמצעים רשות ואני מילי בין תפשיל לתפשיל, אבל בין תפשיל לגבינה חובה. והלכה האחרונה על דף קופי, אף על פי שמותר לאבד פירורים שאין בהם כזית, מכל מקום אין לדרוס עליהם דאבי ביזוי גדול וקשה לעניות. אך כשאינו דורס עליהם אין חשש עניות, אף כשזורקם, ויש מחמירים כשיש הרבה פירורים והצטרפו לחזית. זהו עלי בדי הלכת על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי דף קופי במסכת חולין, וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום, אז יום שישי. א' באלול, ב' בראש חודש אלול, הבא עלינו לטובת תשפ"ו וערב שבת קודש פרשת שופטים תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים קובה וקוף זין במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ה' עמוד ב', שורה אחת לפני השורות הרחבות, מן המילים אמר אביי מרישא ואמינא, איידה לא משומיה בתריא על הרע משום זוהמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. עכשיו מביאה הגמרא שמונה מאמרים של אביי בעניין מנהגים שונים שאביי היה סבור מתחילה, שיש להם טעם מסוים, ורבא רבו בייר לו שאין טעם אמינה כפי שהיה סבור, אלא טעם אחר יש בהם. המאמר הראשון נאמר בעניין מים אחרונים, ואגב מאמר זה הביאה הגמרא את שאר המאמרים. אמר אביי מרישא ואמינא מתחילה הייתי סבור, היי דלא משהו מיה בתריא על הרע, מה שהם נוטלים מים אחרונים על הארץ כפי ששנינו בבריתא לאל, הטעם הוא משום זוהמה, משום הלכלוך שריחה מסריח ונראים מאוסים. אמר לי מר, אמר לי רבי, רבא, שאין הטעם משום כך אלא משום דשריה רוח רעה עליו, רוח רעה שורה על המים, ויש חשש סכנה למי שעובר עליהם. כך מביא המשנה ברורה בסימן קפ"א סעיף קטן ד' בשם הלבוש. והנפקמינה שלפי הטעם שסבר רבא מתחילה משום זוהמה, לא היה צריך להיזהר שלא ידריכו עליהם בני אדם. מה שאין כנפי הטעם שאמר רבא שזה משום ששורה עליהם רוח רעה, צריך להיזהר שלא יעברו עליהם בני אדם. מאמר שני ואמר רבא מרישא ואמינא מתחילה הייתי סבור, היידה לא שק אלמידה מפטורה קינה קיטיניש קסה למישתי, מה שמקפידים שלא ליטול דבר מהשולחן כאשר אוחז אדם אחד מהמסובים כוס בידו ושוטה טעמו, משום שמה יערה דבר כלכלה בסעודה, שמה יכעס השוטה על כך שנוטלים דבר זה, כיוון שהוא חפץ בו, וכאשר יכעס בתוך שתייתו יש לחשוש שמה יסתכן ויחנק. אמר לי מר, אמר לי רבי, רבא, שאין הטעם משום כך אלא משום דקה של רוח צריידה. מעשה זה עלול לגרום למי שאוחז את הכוס בידו לחולי של רוח שטות ותימאון לבב. מפרש את הגמרא ולא אמרן, לא אמרנו שנטילת דבר מן הסעודה מזיקה אלא באופן דשקיל ולא מהדר, שנוטל את הדבר ואינו מחזירו, אבל משקל והדורי, ליטול את החפץ ולהחזירו לאחר מכן ליטלן בה. אין להקפיד על כך משום שאין זה מזיק, ואף באופן שאינו מחזיר את החפץ לא אמרן. לא אמרנו שנטילת החפץ מן השולחן עלולה לגרום לנזק, אלא כשהוא מוציא את החפץ חוץ לארבע אמות של השולחן, אבל אם הוא משאירו בתוך ארבע אמות של השולחן, ליטלן בה. אין להקפיד על כך משום שאין זה מזיק, וגם באופן שנוטלו חוץ לארבע אמות של השולחן ואינו מחזיר, לא אמרנו שנטילת החפץ עלולה להזיק לשוטה, אלא אם כן נטל מן השולחן מידד צריך לסעודת, הדבר שצריך לסעודה, כגון מין מאכל או כלי שמשתמשים בו בסעודה. אבל אם נטל מידד לא צריך לסעודת, הדבר שאין צריך אותו בסעודה, ליטלן בה, אין להקפיד על כך, ואפשר ליטול אותו מן השולחן אפילו בשעה שאחד מהמסובים שותה, לפי שאינו מזיק. מביאה הגמרא את מנהגו של מר בר אבשי בזה. מר בר אבשי קפיד אפילו, עשית ובוכנה דתבלי. היה מקפיד אפילו על המחתשת והעילי, שקודשים בהם תבלינים שלא ליטלם על השולחן בשעה שאחד המסובים אוחז קוץ בידו לשתות, מפני שגם הם נחשבים מידי דצריך אלי סעודת, הדברים שצריכים אותם לסעודה. מאמר שלישי ואמר רבי מרישא וימינא מתחילה הייתי סבור, היידה כאן שנשברה, מה שמקפידים לאסוף את פירורי המאכל מן הבית אחר האכילה טעמו משום מנקירותה. מחמת ניקור וניקיון הבית שלא יתלכלך מחמת הפירורים. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, שאין הטעם משום כך אלא משום דאם אין אוספים את הפירורים ומניחים אותם למדרס רגליים, קשה לעניותה. הרי זה קשה לעניות. כלומר, עלול לגרום מחמת זה לעניות למי שזלזל במאכל ואין יכול למדרס הרגליים. רש"י במסכת פסחים בדף קוף י"א עמוד ב' כותב שהשר הממונה על המזונות על הפרנסה נקרא נקיד, והוא מקפיד על הניקיון ואינו רוצה שיהיו פירורים נשלחים למדרס רגליים, והשר הממונה על העניות נקרא נבל, והוא נכנס לבית שרואה שאין נוהגים מנהג נקיות בפת. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. ההוא גברא מעשה באדם אחד אהבה מאדר עלי שרה דעניותא. השר, המלאך הממונה על העניות, היה מחזר עליו ללוכדו ולהביאו לידי עניות ולהביא יחילי, אבל המלאך לא היה יכול לו ולא שלט בו משום דקזייר אנשבר הטובה, היה נזר מאוד בכבוד פירורי המאכל ולא יניחם למדרס הרגליים. יום אחד קרח ריפטה היה בלי, אכל לחם כשהוא יושב על גבי הסבים שבאגם. אמר השר הממונה על העניות בליבו, אשתה ודאי נפל בידי. עכשיו ודאי ייפול האדם הזה בידי, שהרי לא יוכל לאסוף את הפירורים מבין הסבים, ועל כוחו יניחם למדרס הרגליים ועל ידי זה אוכל לשלוט בו. אבל בתר דאכיל, אחרי שגמר האדם הזה לאכול, הייתי מרה, הביא מעדר והקרינו ליבלה ועקר את העשבים עם הפירורים שבהם ושדינו לנערה ואיש שליחם לנער. שם דקה אמר, ואז שמע אותו אדם את קולו של השר הממונה על העניות שאמר, ואי דאפקה הוא גברה מביתי. אוי לי שהוציאני האדם הזה מביתי. כלומר שסבור הייתי שכבר באתי למנוחתי שאוכל להיכנס לביתו של האדם הזה, ועכשיו הפסד תקוותי לשלוט בו ולהביאו לידי העניות. כותב התפארת יעקב שהטעם שחיזר עליו שר העניות זה על פי המבואר במסכת מועד קטן בדף כוח, שפרנסת האדם אינה תלויה בזכות אלא במזל, ואותו אדם שנולד תחת המזל ששולט בו שר העניות, ואף על פי כן לא היה יכול לשלוט בו כיוון שהיה זהיר בכבוד האוכלין ואין לו שליטה אלא על מי שמבזה אוכלין, ולכן היה מחזר אחריו שכיוון שהוא צריך להיות תחת שליטתו, הרי חיותו הוא מכך שישלוט עליו ויעשה בזה רצון בורו, וכשלא עלה בידו צבח ואמר ואי. מה אמר רביעי ואמר הבאי מרי שעה והימינה, מתחילה הייתי סבור, היי דלא שעתי אופיה. מה שמקפידים שלא לשתות את הקצף העולה על גבי המשקה הטעם הוא משום העיסותה, משום שהוא מאוס לשתייה. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, שאין הטעם משום כך אלא משום דקה של הקרסם. שתיית הקצף גורמת לחולי של רירים הבאים מן החותם. מפרש את הגמרא, אילו נזקים נגרמים על ידי הקצף. משתייה קשה לקרסם, שתיית הקצף גורמת לחולי רירי החותם. כפי שהתבהר, מין פחבי, נפיחה בקצף על ידי רוח פיו, קשיה לרישה, גורמת לחולי של כאב הראש. מתחיה, דחיית הקצף בידו מן המשקל לצדדים, קשיה לעניותה, גורמת לעניות. מה הייתה קנתי? מה הייתה קנתו? כלומר, כיצד ישתה את המשקה כאשר יש קצף על גביו? לשקי שקוי, ישקענו בתוך המשקה עד שיחלה מאליו. מפרשת הגמרא את דרך הרפואה לחולי הקרסם שנעשה על ידי שתיית הקצף. לקרסם דחמרה, לחולי הקרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של יין, רפואתו היא לשתות שיחרה שיחר. דשיחרה, לחולי הקרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של שיחר, הרפואה הוא לשתות מיה, לשתות מים. אבל דמיה, לחולי הקרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של מים, ליטלי תקנת, אין לו תקנה ורפואה. והיינו דאמרין שזהו שאומרים אנשים, בתר עניה אז לעניותה, אחר עני הולכת העניות. כלומר שמישהו עני, הוא רודף אחריו מזלו וגורם לו להפסדים נוספים שאינם אצל העשיר. גם כאן, האדם העני שאין לו לשתות אל המים, אין רפואה למכתו, והעשיר ששותה יין או שיחר, יש לו רפואה. מה אמר חמישי שאמר הבאי? ואמר הבאי, מרישה והמינה, מתחילה הייתי סבור, היי דלא אכלי ירקה מקישה דאסר גינה, מה שמקפידים שלא למשוך ולהוציא ירק מתוך אגודת הירק שקשר הגנן מוכר הירקות כדי לאוכלו, אלא מתירים מקודם את כל האגודה, ורק אחר כך אוכלים ממנו את הירק, הטעם הוא משום דמחזי כרעפתנותה, מפני שנראה הדבר כרעפתנות, כמי שמתאווה מאוד לירק הזה, ולא יכול להמתין עד שיתירו את הקשר של האגודה. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, שאין הטעם משום כך, אלא משום דקשי לכשפים. מי שאינו נזר בזה, יכול אדם אחר הרואה אותו לעשות לו כשפים ולהזיקו. אבל מי שנזר בזה ביותר, אין הכשפים נוחים לחול עליו, ואינו ניזוק על ידיהם. מספר את הגמרא, רב חיסדא ורבא בר אבונה וכעז לי בארבע עמדו להפליג בספינה. אמרה להו, האם הטרונית, אמרה לה, אם אישה נוכרית חשובה, הותבן בה עדייכו. או שיבוני עמכם בספינה, אבל רב חיסדא ורבא בר אבונה לא הותבוה, לא הושיבוה עמהם, כי הם לא רצו שתצטרף עמה בהפלגתם. אמרה מילתא, אמרה המטרונית הלחש של כישוף, על ידי זה עשרתה לארבע. קשרה את הספינה שלא תזוז ממקומה. אבל גם האמוראים עלה לא היו בקיאים בזה, לפיכך אמרו הנה ומילתא, רבא ורב חיסדא אמרו דבר כישוף אחר לבטל את הכשפים שעשתה, ועל ידי זה שריוע, התירו את הספינה שתוכל להפליג. אמרה להם אותה מטרוניתא, מה יבד לכו? מה אני אעשה לכם? אני לא יכולה לשלוט בכם על ידי כשפים מפני שאתם נזרים בשלושת הדברים שגורמים לכשפים שיוכלו לשלוט על האדם, ואילו הם, ולא מקנח לכו בחספה, אינכם מקנחים עצמכם בחרס בבית הכיסא, ולא קטי לכו קינה המנייכו, ואין אתם הורגים קינה במלבושכם, ולא אחי לכו ירק מקישה דעשר גינה, ואין אתם מושכים ירק מן האגודה שקשר הגנן כדי לאוכלו, אלא אתם מתירים את כל האגודה כדי להוציא את הירקות ולאוכלם. מה אמר שישי של אביי ואמר אביי מרישה ואמינה, מתחילה הייתי סבור, היי דלא אכלי ירקה דנפל מיתקה, מה שמקפידים שלא לאכול ירק שנפל מהשולחן הטעם הוא משום מייסותה. זה מאוס לאכילה, אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, הטעם הוא לא משום כך אלא משום דקשה לריח הפה, אכילת ירק זה גורמת לריח רע מן הפה. מה אמר שביעי ואמר אביי מרישה ואמינה, מתחילה הייתי סבור, היי דלא יתבי תותי מרזבה, מה שמקפידים לא לשבת תחת המרזב תחת הצינור המקלח מים מן הגג משום שופכין, שמה ישפכו עליו מים מאוסים ממה שהשתמשו אנשים על הגג ושפכו, ומים אלו מקלחים למרזב. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, הטעם הוא לא משום כך אלא משום דשכיחי המזיקין, שבמקום זה מצויים שידים המזיקים לבני האדם. מספר את הגמרא, הנו שקולאי, מעשה באנשים הנושאים מסעות תמורת שכר סבלים, דאב דרו חבית עד חמרה, שנשאו חבית של יין ממקום למקום, באו לי תפוחי, רצו הסבלים לנוח בדרכם, וטבוע תותי מרזב, הניחו את החבית תחת מרזב, תחת צינור המקלח מים מן הגג. פקעה נשברה החבית, על ידי מזיק, על ידי שד אחד שישב שם. עתו לקמי דמר ברבה, שבאו הסבלים לפני מר ברבה, שלטבוע את המזיק לדין תורה. אפיק שיפור, יוצא מר ברבה, ששופרות ושמתי ונידע את המזיק. עתה לקמי בא המזיק לפני מר ברבה, שלבית הדין אמר לי, רבה של המזיק, עמדת עבד אחי, מדוע עשית כך? כלומר, מדוע שברת את החבית הזו? אמר לי, אמר המזיק, איך היא עבד, כי עוטווי בעוני. איך אעשה? הרי אני הייתי ישן שם והם הושיבו את החבית באוזני. לא קיבל מר ברבשי את התנצלותו ואמר לי, את בדוחת דשכיחי רבי מאי בית. אתה במקום שמצויים בו הרבים, אתה מחפש. כלומר, מדוע ישנת במקום הזה שהוא סמוך לרשות הרבים? אין לך רשות להיות שם. הטו דשינית. אתה הוא ששינית מן הראוי, ואם כן זיל שלם, לך תשלם לסבלים את הנזק שגרמת להם. אמר לי המזיק למר ברבשי, השתנה מגם עכשיו, אף שנתחייבתי לשלם, בין מי יכולתי לשלם מיד. אלא לי יקבל לי מר זימנה, יקבל לי הרב זמן לתשלום ואפרה. אפרה את הנזק, קבל לי זימנה, קבל לומר ברבה שזמן לפיראון הנזק. כמעט הזימנה, כשהגיע הזמן לפיראון, היא עקב, התעכב המזיק ולא בא לשלם את החוב בזמנו. לאחר זמן, כי אתה, כשבא המזיק לשלם את הנזק, אמר לבר ברבה שהיא, אמאי לא עתיד בזמנך, מדוע לא באת לשלם בזמן שקבעתי לך? אמר לי המזיק, כל מילה דצייר וחתי וקייל מני. כל דבר הצרור, חתום, או מדוד, או מנוי. לית לן רשות עלי משקל מיני, אין לנו המזיקים רשות ליטול ממנו, עד אם השכיחין נמיד עד ההפקר, עד שאנחנו מוצאים דבר של הפקר ליטול ממנו, ולכן לא יכולתי לשלם בזמן, כי לא מצאתי דבר שאינו מדוד או מנוי, שהיה רשאי ליטול ממנו. מה אמר שמיני ואמר אביי מרישה ואמינה, מתחילה הייתי סבור, היידה שד ימיה מפרומה דחצבה, הטעם שנוהגים לשפוך מים מפי הקד לארץ קודם ששותים ממנו, משום צוותה, משום שיש כיסמים וקשים שצפים על פני המים, ועל ידי השפיכה הזו יפלו לארץ וישארו המים נקיים. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, הטעם הוא לא משום כך אלא משום דעיק המים הרעים, שלפעמים יש בנהר מים ששתו מהם שידים, והם עלולים להזיק למי שישתה מהם, ותקנתם היא לשפוך מעט מהם, ועל ידי כך שוב אינם מזיקים. מספר את הגמרא, הוא ברשיד הדעה ובי רב פאפה, מעשה בשד אחד שהיה בביתו של רב פאפה והיה משמשו. אז עלתו עם מים מנהר, הפעם אחת הלך השד להביא מים מהנהר עבור בני ביתו של רב פאפה, יעקב התעכב השד בהבאת המים יותר מהזמן הרגיל, כי עתה כאשר בא השד עם המים, אמרו לי, שאלו בני הבית את השד, המה יעקבת? מדוע התעכבת בהבאת המים? אמר לו, ישיב להם השד, מפני שהמתנתי עד החלפי מים הרעים. עד שיחלפו המים הרעים ששתו המזיקים מהם, כדי שלא תנזקו בשתייתם, עד האחי. בינתיים, חזנו ראה השד את בני ביתו של רב פאפה, דקשדו מיה מפומה דחצבה, ששופכים מעט מים מפי החבית קודם שתייתם. אמר להם השד, יא וידנה דרגילתו למעביד, אחי, אם הייתי יודע שאתם רגילים לעשות כך, לשפוך קצת מהמים של החבית לפני שאתם שותים, לא היה עקבי, לא הייתי מתעכב, שכן באופן זה אין המים הרעים יכולים להזיק לכם. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל חזנו, למה התעכב עד שיחלפו המים? הרי יכול היה לשפוך בעצמו מים מפי החבית או לא עוד ים, שישפכו הם ולא היה צריך להתעכב. תרצים התוספות, א' שהיה ירא שיקפידו עליו שער השידים ממה היה מודיע, ב' שאין השפיכה מועילה אלא אם כן שפך אותם האדם השוטה עצמו. כותב המערשה שכל אחד מהתירוצים מיישב את שתי הקושיות, לפי התירוץ הראשון, כשם שהיה ירא להודיע, כך היה גם ירא לשפוך שמה יקפידו עליו שער השידים. לפי התירוץ השני, כיוון שצריך כל אחד מהשוטים לשפוך בעצמו, לא היה די לו להודיע שמה יודיע לאילו, ואחר כך ישתה מן המים אדם אחר שלא שמע את ההודעה ולא ישפוך וינזק. מביאה הגמרא מעשים ללמד על חשיבות נטילת ידיים קודם האכילה ולאחריה. כעת הרבדים, כשבא הרבדים עם ארץ ישראל לבבל, אמר, מים הראשונים שקודם אכילת פת אכילו בשר חזיר, כלומר אדם מישראל שזלזל בנטילת ידיים, גרם לוחת זה להיכשל באכילת בשר חזיר, שפעם אחת נכנס לחנותו של אדם שהיה נוהג למכור בשר כשר לישראל ובשר חזיר לנוכרים, וכיוון שראה את זה שלא נטל ידיו, סבור היה שהוא נוכרי ואכילו בשר חזיר. ובמדרש רבה, במדבר רבה מובא המעשה הזה בהרחבה, וזה לשונו מעשה בשעת הגזירה בחנווני אחד מישראל, שהיה מבשל בשר טהור ובשר חזיר ומוכר שלא ירגישו בו שהוא יהודי, וכן היה מנהגו, כל מי שנכנס לחנות שלו ולא נטל ידיו יודע הוא שהוא עובד כוכבים ונותן לפניו בשר חזיר. כל מי שנטל ידיו ומברך יודע שהוא ישראל ומאכילו בשר טהור. פעם אחת נכנס יהודי לאכול שם ולא נטל ידיו, והיה סבור שהוא עובד כוכבים, נתן לפניו בשר חזיר, אכל ולא ברך, בא לעשות עמו חשבון על הפת ועל הבשר, אמר לו יש לי עליך כך וכך מן הבשר שאכלת, שחתיכה עולה 10 מנה. אמר לו אתמול אכלתי ב8 והיום אתה רוצה ליטול ממני 10? אמר לו זו שאכלת של חזירי. כיוון שאמר לו כך, עמדו שערותיו נבעל ונחפז. אמר לו בצינה, יהודי אני ונתת לי בשר חזיר. אמר לו טיפה חרוכך, שכשראיתי שאכלת בלא נטילת ידיים ובלא ברכה, הייתי סבור שאתה עובד כוכבים. מכאן שנו חכמים מים ראשונים, מאכילו בשר חזיר. ולפי המבואר במדרש הזה שהיה זה בשעת הגזירה, מיושב איך הותר לאותו חנווני למכור בשר חזיר. הרי שנינו במסכת שביעית פרק ז' משנה ג' שאסור לסחור בדברים האסורים באכילה. וכך מיושב בזה מדוע לבש אותו אדם כמלבושי הגויים, ומדוע לא תלו חכמים את המכשול בכך שלבש כלבוש הגויים. אומרת הגמרא, ומים אחרונים הוציאו את האישה מבעלה, כלומר אדם שזלזל בנטילת מים אחרונים גרם בכך שיגרש את אשתו לבסוף. שפעם אחת התארחו חכמים אצל אדם ששמו קידור, והפקידו אצלו את ממונם, ולאחר זמן כפר בפיקדון. ראו חכמים על שפמו שיערי מאכל של הדשים, שלחו החכמים לומר לאשתו שבעלה ציווה לתת את כספם, ונתן סימן לדבר שאכל באותו היום הדשים, נתנה להם האישה את הכסף, וכשבא קידור לביתו כעס על אשתו וגרשה. ועל זה אמרו חכמים שמים אחרונים הוציאו את האישה מבעלה, שאם היה זהיר בנטילת מים אחרונים היה מנקה בידיו הלכות את שפמו, ולא היו רואים שאכל הדשים. והמעשה הזה מובא במסכת יומא בדף פי ג' עמוד ב', שם הגרסה שקידור הרג את אשתו, או כי גרסת רבין בגמרא לקמן במעשה הזה. אומרת הגמרא, גרסה אחרת במעשים הנזכרים, כי את הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל, אמר את המעשים הנזכרים בשינוי, והוא שזלזול בנטילת מים ראשונים אכילו בשר נבילה, שהחנווני לא הכיל את זה שלא נטל ידיו בשר חזיר אלא בשר נבילה, וזלזול בנטילת מים אחרונים הרגו את הנפש, גרמו להריגת הנפש, כלומר שקידור במעשה הנזכר לא גירש את אשתו אלא הרג אותה על כך שנתנה את הכסף לחכמים. אומר המערשה שחכמים באו ללמד במעשים הללו שעבירה גוררת עבירה, ולכך הזלזול בנטילת מים ראשונים גרם למכשול מאכלות אסורות, וזלזול במים אחרונים שנתקנו מפני הסכנה גרמו למכשול בסכנת נפשות. מביאה הגמרא סימן לזכירת הגרסאות, אמר רב נחמן בר יצחק, וסימנך שתזכור ולא תטעה, מי מהמוראים אמר שהמים אחרונים גרמו להוציא את האישה מבעלה, ומי אמר שהמים אחרונים גרמו להריגתה,

מי? שבשר חזיר חמור מבשר נבלה, שיש בו שני איסורים, שמלבד שאסור לאכול בשר חזיר, יש בו גם איסור נבלה. ואפילו אם נשחט בשחיטה מועילה בבהמות טהורות, והקפיד על כל דיני השחיטה מכל מקום, אין השחיטה מועילה לו כלל, והוא נבלה כאילו לא נשחט. כאמור לאל בדפיים ב' עמוד ב', בהמה טמאה אין שחיטתה מטהרתה. וכתב הראש יוסף, שצריך לומר שרבי אבא סובר שאיסור חל על איסור, ולפיכך חל איסור נבלה על איסור חזיר. או שדעתו שאף על פי שאין איסור חל על איסור, אין זה אלא לעניין, שאין לו לוקה על שניהם, ומכל מקום יש כאן שני איסורים, כמבואר במסכת יבמות בדף למד בית עמוד בית, והנפקמינה לקוברו בין רשעים גמורים. ולכאורה גם בבשר נבילה יש איסור נוסף כפי המבואר בתוסות במסכת שבועות דף חבדל את עמוד א', דיבור המתחיל האוכל שבכל נבילה יש מלבד עליו שלא תאכלו כל נבילה, גם לב הבא מכלל עשה שנאמר וזבחת ואכלת ולא תאכל את שאינו זבוח. ואם כן, יש בו לב ועשה. אבל בבהמת טמאה לא שייך איסור עשה זה, שהרי אינו בכלל זביחה. אבל מלשון רש"י שכתב בדברי רבי אבא שבבשר חזיר יש שני איסורים ולא כתב שיש בו שני לבים, משמע שבנבלה יש רק איסור אחד. או שכוונת רש"י שבבשר חזיר יש שני איסורים מחולקים בשמות, מה שאין כן בנבלה. שאף אם יש בלב ועשה, אין זה נחשב לשני איסורים מפני ששניהם משם אחד שהוא איסור נבלה. אז אם כן, רבי אבא שנה את אחד המעשים בנוסחתו של רב דימי ואת המעשה השני בנוסחתו של רבינו, ושניהם נקט את המעשה החמור יותר, כלומר מים ראשונים. החילו בשר חזיר כרב דימי, שבשר חזיר חמור מנבילה שיש בו שני איסורים, ומים אחרונים הרגו את הנפש כרבין. מבארת הגמרא את דין נטילת ידיים במים חמים, איתמר נאמר בבית המדרש חמי יאור, מים חמים שהתחממו על ידי אש, ואינם חמים בתחילת בריאתם כמו חמי טבריה, חזקי אמר אין נוטלים מהם לידיים שהם פסולים אף לנטילת מים ראשונים. ורבי יוחנן אמר נוטלים מהם לידיים קודם האכילה. ולאל בדף קופי עמוד א' שנינו שמים ראשונים נוטלים בין בחמין בין בצונן, ונחלקו שתי לשונות בגמרא בפירוש הברייתא. לפי הלשון הראשונה מדובר דווקא בחמין שאין היד צולדת בהם, אבל חמין שהיה צולדת בהם אין נוטלים בהם. לפי הלשון השנייה מותר ליטול אף בחמין שהיה צולדת בהם. וכאן חולקים חזקיה ורבי יוחנן אם נוטלים ידיים למים ראשונים מחמי האור או לא. וכותב רש"י שחזקיה שאמר כאן שאין נוטלים לידיים מחמי האור הוא תנה, ולכן ביכולתו לחלוק על הברייתא שאמרה לאיל שמותר ליטול מים ראשונים בחמין. והתוספות, בדימו המתחיל חמי האור, כתבו שאין צורך לומר כן. אלא שחזקיה ורבי יוחנן מדברים בחמין שהיה צולדת בהם ונחלקו במחלוקתם של שתי הלשונות לאיל. שחזקיה סובר כלשון הראשונה, שלא התירה הברייתא אלא בחמין שאין היד צולדת בהם, ולפיכך אמר שחמי האור שהיה צולדת בהם אין נוטלים מהם לידיים, ורבי יוחנן סובר כלשון השנייה, ולפיכך התיר ליטול בחמי האור אף על פי שהיה צולדת בהם. ואילו המהרש"ל מיישב את דעת רש"י שדעתו שחזקיה ורבי יוחנן לא חולקים בחמין שהיה צולדת בהם אלא בחמין שאין היה צולדת בהם. שרבי יוחנן אמר שכל גדולי גליל עושים כן, ולא מסתבר שהיו כל גדולי הגליל נוהגים להיקבע בידיהם ממים רותחים, אלא ודאי במים חמים בינוניים שאין היה צולדת בהם היו נוטלים. ומבואר שחזקיה אסר גם בזה, ולכן הוכרח רש"י לפרש שחזקיה תנה הוא וחולק על הברייתא של האל. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ראיה לדבריו, שאלתי את רבן גמליאל, בנו של רבי שהיה חסיד והיה אוכל תארות, שהיה מקפיד לאכול חולין בתארה, ואמר לי שכל גדולי ישראל שבגליל היו עושים כן ונוטלים ידיהם במים חמים. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בעניין נטילת ידיים בחמי טבריה. חמי טבריה, מעיין הנובע מים רותחים בעיר טבריה, והוא הדין לשאר מעיינות רותחים, שדרך הש"ס לכנות כל מעיינות רותחים בשם חמי טבריה שהיו רגילים בו, כך רש"י במסכת פסחים בדף מ"א. אם כן, חמי טבריה, חזקיה אמר, אמנם אין נוטלים מהם לידיים, אבל מטבילים בהם את הידיים אם יש בהם 40 סאה במקום אחד כדין מקווה. ורבי יוחנן אמר, אמנם אם נטמא וצריך לטבול את כל גופו טובל בהם, שדינם כמקווה כשר הראוי לטבילת הגוף, אבל לא רוחץ בהם פניו ידיו ורגליו, שכשם שאין מים אלו כשרים לנטילת ידיים, כך אינם כשרים אף לטבילת הידיים בהם, להכשירם לאכילת פת במקום נטילת ידיים. ואף על פי שחמי האור כשרים לדעת רבי יוחנן, היינו כיוון שכבר היה להם שם מים לפני שהוא חמור. אבל חמי טבריה שלא היה להם שעת הכושר מעולם שהרי יוצאים מן הקרקע כשהם רותחים, אינם נקראים מים כלל ופסולים לכל הדעות, כך מסביר רש"י. ותלמידי רבינו יונה במסכת ברכות בדף נ"ג עמוד ב' כתבו בשם רבינו יונה שטעם פסול חמי טבריה אינו מחמת חמימותם, אלא מפני שהם מרים ביותר ואין אדם יכול לשתותם, אפילו על ידי הדחק, וגם אינם ראויים לשתיית בהמה, לפיכך הם פסולים לנטילת ידיים, כשהם בכלי, ואפילו לאחר שהצטננו, אבל מים אחרים הנובעים חמים, ואינם מרים כל כך, הרי הם קשרים לדעת רבי יוחנן לנטילת ידיים כחמי האור. ואף על פי שהזכיר רבי יוחנן פניו ידיו ורגליו, עיקר כוונתו לטבילת הידיים ולא הזכיר את פניו ורגליו, אלא אגב ידיו, שכן הדרך לרחוץ את שלושתם יחד, אומר רש"י. והיעבץ כתב שרבי יוחנן הבליע בזה טעם פסול לטבול בהם את הידיים, שיש לחשוש שמא ישכשך בו את פניו ידיו ורגליו בבת אחת, ועל ידי זה יתלכלכו המים ויעשו כשופכין המזעמים את הידיים, ולכן הם פסולים לנטילת ידיים. ואומנם כשהם במקומם אינם מזדהמים בזה, ולכן הם קשרים בכל אופן כמבואר לקמן. ומה שביר אף פאפה לקמן טעם אחר,

0: שום גזירה שמה ייטול מהם בכלי, כוונתו שאפילו באופן שאין את החשש הנזכר יש לאסור משום הגזירה הזו. מקשה הגמרא רטבילה מועילה לידיים יותר מנטילה. כמו שנאמר במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב', נוטלים לידיים לחולין למעשר ולתרומה ולקודש מטבילין, הרי שטבילת ידיים עדיפה מנטילתן. ואם כן קל וחומר, הוא אשת כל גופו טובל בהם, פניו, ידיו ורגליו לא כל שכן. אם המים הללו מועילים לטבילה של כל הגוף, כל שכן שיש להם להועיל לטבילת הידיים לאכילה. מתרץ את הגמרא אמר רב פאפה במקומן, כשהמים האלו נמצאים במקומם שמחוברים למקום לביאתם מן הקרקע דכולה המלו פליגי דשארי. בין חזקיה ובין רבי יוחנן אינם חולקים שמותר לטבול בהם את ידיו, מפני שיש עליהם שם טבילה כמו בכל המעיינות והמקוואות. ולמשקל מיניו במנה, דכולה המלו פליגי דאסיר, לשאוב מהם מים בכלי וליטול מהם לידיים דרך שפיכה כדי נטילת ידיים, בין חזקיה ובין רבי יוחנן מודיעים שאסור, מפני שמים אלו פסולים לנטילת ידיים, כי פליגי מה שהם חולקים, חזקיה ורבי יוחנן, באופן הבא דפסקינו בבת בירתה, שיפנה את המים ממקום לביעתם דרך חריץ קצר למקום אחר, ובאותו מקום אין 40 סעה בשיעור מקווה, אלא שמחוברים דרך החריץ למעיין. ובאופן זה המחלוקת אם מותר להדביל בהם את הידיים. מר סבר רבי יוחנן סבר שאסור להדביל בהם את ידיו משום דגזרינן בת בירתה אטומנה. יש לגזור על טבילה בחריץ זה משום נטילה בכלי, כלומר, אם נתיר להדביל בזה, אף על פי שאין בו 40 סעה, יש לחוש שיתעו ויתירו אף נטילה בכלי מן המים הללו ולא ישימו לב לכך שהם פסולים לנטילה מחמת שלא הייתה להם שעת הכושר. ומר סבר, חזקיה סבר, שמותר להדביל בהם את ידיו ולא גזרינן, שיתעו להתיר גם נטילה מהם בכלי. ורבינו יונה פירש שמחלוקת חזקיה ורבי יוחנן היא, באופן שאין הבת בירתה מחוברת למקווה כלל ואין בה 40 סעה, ואף על פי כן מעיקר הדין הקשרה לטבילת הידיים. מפני שמן התורה אין צריך 40 סעה אלא לטבילת אדם, אבל לטבילת כלים אין צריך 40 סעה אלא בכדי שיחסו המים את הכלים. ולפחות רביעית הלוג, אלא שחכמים במסכת נזיר בדף למתחת עמוד א' החמירו, והצריכו 40 סעה לכל דבר ואפילו לכלים קטנים. ומכל מקום, כיוון שמצינו שמן התורה די ברביעית לטבילת כלים שמן התורה, כל שכן לטבילת ידיים שאינה אלא מדרבנן, די שידביל את הידיים במקווה שיש בו רביעית, כיוון שידיים מתכסות בו, ובזה לא גזרו חכמים כלל. אלא שבחמי טבריה, כיוון שמים הפסולים לנטילת ידיים בכלי, מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן אם יש לגזור שלא ידביל בהם ידיו, כשאין בהם 40 סעה ואינם מחוברים למקווה שמה יבוא ליטול מהם את הידיים בכלי, ולא ישים ליבו שהם פסולים לכך. או שכשם שכשיש בהם 40 סעה שטובל בהם כל גופו, כל שכן שטובל בהם את ידיו ואין גוזרים בכך, אף בזה אין לגזור. ומה שאמר רבי יוחנן כל גופו טובל בהם, אין הכוונה שטובל במים הללו, שבבת בירת עצמה, שהרי אין בהם 40 סעה ואינם מחוברים למקווה, אלא כוונתו להביא ראיה שכשם שכשיש בהם 40 סעה כל גופו טובל בהם, ואין לנו חוששים למרירותם, כך כשאין בהם 40 סעה הם קשרים לטבילת הידיים כמו במים מתוקים. מבארת הגמרא שמחלוקת חזקיה ורבי יוחנן נחלקו בה כבר תנאים. כתנאי, מחלוקת זו בין חזקיה לרבי יוחנן היא כמחלוקת התנאים המובאת בברייתא להלן, שנינו בברייתא, מים שנפסלו משתיית בהמה כגון שמים סרוכים או חמי טבריה, אם הם נמצאים בכלים פסולים ליטול מהם על הידיים דרך שפיכה, מפני שלנטילת ידיים צריך דווקא מים הראויים לשתיית בהמה, אבל כאשר הם בקרקע כשרים לטבול בהם את הידיים. רבי שמעון בן אלעזר אומר אף כשהם נמצאים בקרקע, אמנם יש להם דין מקווה כשר לעניין שאם נטמא טובל בהם את כל גופו, אבל לא פניו, ידיו ורגליו, אבל אין לטבול בהם את ידיו להכשירם באכילה במקום נטילת ידיים. ולכאורה קשה על דברי רבי שמעון בן אלעזר, כפי שהקשתה הגמרא לעיל על דברי רבי יוחנן, הרי הדברים הם קל וחומר, אשת כל גופו טובל בהם, ידיו ורגליו לא כל שכן. אם הם קשרים לטבילת כל הגוף, כל שכן שיש להכשירם לטבילת הידיים לאכילה, אלא לב, אלא ודאי יש לפרש את מחלוקת הנקמה ורבי שמעון בן אלעזר באופן דפסקינו בבת בירתה, שיפנה את המים לחריץ קצר שאין בו 40 סעה ומחובר למאה מעיין, כפי שפירשנו את מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן לעיל, ובהפליגי בזה נחלקו התנאים. דמר סבר, רבי שמעון בן אלעזר סובר שאסור לטבול בו את ידיו משום דגזרינת בת בירתה אטומנה, יש לגזור על טבילת הידיים בחריץ הזה משום נטילה בכלי, ומר סבר, תנא קמא סובר שמותר לטבול בו ידיו, ולא גזרינן שמא יבוא ליטול בהם בכלי. נמצא שכבר יש מחלוקת תנאים במחלוקת של חזקיה ורבי יוחנן. עכשיו מפרש את הגמרא את טעם מצוות נטילת ידיים לאכילה. אמר רבי דיבר אבין, אמר רבי יצחק בר השיין, טעם מצוות נטילת ידיים לחולין ומפני סרח תרומה, כדי שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם קודם האכילה, כלומר, כיוון שכהן האוכל תרומה צריך ליטול את ידיו מן הדין, מפני שסתם ידיים כל זמן שלא נטל ידיו, גזרו עליהם תרומה ופוסלות את התרומה בנגיעתם. כאמור במסכת שבת בדף י' עמוד א', שגזרו תרומה על סתם ידיים כל זמן שלא נטלם במים, שיהיו שניות לתרומה, והיינו שדרגת תרומתם היא כתרומה של אוכל שנגע במי שנגע באב התרומה והוא ראשון לתרומה, ודינו שהוא פוסל את התרומה בנגיעתו, אבל חולין אינם נטמאים על ידי נגיעה בשני לתרומה. וטעם הגזרה הזו מבואר בגמרא שם, שהוא כדי שלא ייגע בתרומה בידיו ולא נטילת ידיים מפני שהידיים עסקניות הם. ונחלקו הראשונים בביור החשש, רבותיו של רשי פרשו שהוא משום שחששו שמה נגעו ידיו בתרומה ונטמעו. ורשי פירש הטעם שגזרו שסתם ידיים עם שניות ופוסלות את התרומה אינו משום חשש תרומה, אלא שחששו שמשום שהידיים עסקניות הם שמה נגעו בבשרו במקום התינופת, וגנאיו לתרומה שיגע בה בידיים הללו, לכן גזרו עליהם תרומה עד שיטול את ידיו. אז חששו חכמים שמה ישכחו הכהנים ויאכלו תרומה ולא נטילת ידיים, לפיכך תקנו שכל אדם מישראל ייטול ידיו אפילו קודם אכילת חולין. וממילא יהיו הכהנים מורגלים בכך ויטלו גם קודם אכילת תרומה, ועוד טעם נוסף לנטילת ידיים לחולין, משום מצווה. שואלת הגמרא, מהי מצווה? איזו מצווה יש בין נטילת ידיים לחולין? עונה הגמרא, אמר רבי, מצווה לשמוע דברי חכמים, שלאחר שתקנו חכמים ליטול ידיים לחולין, הרי הנוטל מקיים בזה מצווה לשמוע דברי חכמים, כנאמר בספר דברים פרק י"ז פסוק י"א, על פי התורה אשר יורוך, אבל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. רבא אמר, כוונת רב יצחק בטעם השני, שמצווה לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך, שדרש את מצוות נטילת ידיים מן הכתוב. דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"א, וכל אשר יגע בו עזב ידיו לא שטף במים. אמר רבי אלעזר בן ערך, מכאן סמכו חכמים מפסוק זה למדו חכמים סמך לנטילת ידיים מן התורה. אמר לי רבא לרב נחמן, מהי משמע, איך יש לדרוש מן הכתוב הזה את מצוות נטילת ידיים? מהיכן המשמעות לדרשה הזו? דכתיב, וכל אשר יגע בו עזב ידיו לא שטף במים וחיבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. ולכאורה משמעות הפסוק היא שמי שנטמע מן הזב אינו טמא, אלא אם לא שטף ידיו במים, ומכן יש לטמוע. השטף טהור, וכי אם שטף את ידיו במים הוא טהור מנגיעתו בזב, התבילה ביי, הרי הוא צריך תבילה לכל גופו, כפי שמסיים הפסוק ורחץ במים ותמי עד הערב, אלא יש לדרוש דאחי כאמר, כך כוונת הפסוק, מי שנגע בזב וכן אדם אחר שלא נגע בזב אלא שלא שטף ידיו במים, טמאו. והרי זה מרמז שצריך ליטול ידיו קודם האכילה, שאם לא כן, נחשב טמא. והדרשה הזו אינה אלא אסמכתא, כלומר רמז מן הכתוב למצוות חכמים, אבל לפי פשט הכתוב הכוונה לזב. ומה שנאמר וידיו לא שטף במים הכוונה ואיבריו לא שטף במים, כלומר שלא טבל את כל גופו. ומה שלא כתוב בפירוש הוא בשרו לא שטף במים, ללמד מה ידיו הם מבחוץ, אף כל האיברים הצריכים טבילה אינם אלא האיברים מבחוץ, למעט בית הסתרים כגון בית השחי ותחת הצילי ידיו, שאף על פי שאין המים נכנסים שם, טבילתו טבילה שאין צריך שיבואו בהם המים. כאמור במסכת נידה דף מ"ג עמוד א'. מבארת הגמרא אם יש דין נטילת ידיים גם לאכילת פירות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, לא אמרו חכמים שיש חובת נטילת ידיים לפירות וכן לשאר מאכלים לבד מפת, ואין הנטילה לפני אכילת פירות אלא משום נקיות בלבד. והנידון של הסוגיה הזו אינו אלא בפירות יבשים, אבל אם טיבל אותם באחד משבעת המשקים המקבלים טומאה, שהם יין, דבש, דבורים, שמן זית, חלב, טל, דם ומים, חייב בנטילת ידיים, כנאמר במסכת פסחים דף קט"ז, כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים. מחלוקת ראשונים בגדר החיוב הזה, דעת רשי ועוד הרבה מן הראשונים שדין נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה שווה לדין נטילת ידיים לפת, שהוא משום סרך תרומה, שכיוון שהמשקים עלולים לקבל תרומה יחמירו בהם, ויש להם כל דין נטילת ידיים לפת וגם צריך לברך עליהם. דעת התוספות ועוד ראשונים שאין נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה משום קדושה ונקיות כמו נטילת ידיים לפת, אלא כדי שלא יטמא את המשקים שעליו על ידי נגיעתו ויחזור ויטמא את המאכל. ולפי זה כתבו שבזמננו שכולנו טמאים אין צריך ליטול כלל. ובשולחן ערוך אור החיים סימן קוף נונחי צעיף דלת הכריע שצריך נטילה בלא ברכה. מבארת הגמרא, סבור מינה, סברו בני הישיבה לדייק מדברי רבי יושעיה שרק חובה הוא דלקה, שלא בא אלא לומר שאין חובה ליטול ידיים לפני אכילת פירות. המצווה איקה, אבל יש בזה מצווה משום נקיות. אמר לו רבא, לא זו כוונת רב הושעיה, אלא אין בזה לא חובה ולא מצווה, ואינו אלא רשות למי שחפץ בכך ליטול ידיו קודם אכילת פירות משום נקיות. והטעם שהתקנו לטילת ידיים דווקא לפת ולא לשאר פירות שאף בהם שייך תרומה, משום שאין תרומה מן התורה אלא בדגן תירוש וייצר, ותירוש הוא הענבים אחר שיעשה מהם יין, וייצר הוא הזיתים אחר שיעשה מהם שמן. נמצא שאין תרומה לפירות מן התורה אלא לדגן שעושים ממנו פת ולמשקין, ועל משקין לא גזרו ליטול ידיים, כיוון שאין אוחזים אותם בידיים בשעת השתייה אלא על ידי כלי. ולא רצו חכמים לחייב בנטילת ידיים בחולין משום סרך תרומה, אלא בדבר שתרומתו היא מן התורה, ולא לפירות שתרומתם אינה אלא מדרבנן. לכן לא תקנו נטילת ידיים אלא לפת. כך מסבירים תלמידי רבינו יונה במסכת ברכות דף נ"ג. ומה שאין חובה ליטול ידיים כשאוכל מיני דגן שאינם פת, כתב בלבוש התחילת, שהוא מפני שאין הדרך לאכול מיני דגן אלא אחר שעושים ממנו פת, לכן לא תקנו נטילת ידיים אלא לפת. אומרת הגמרא, ופליגה דרב נחמן, מאמר זה של רבי יושעיה שרשות ליטול ידיו לפירות משום נקיות חולק על דברי רב נחמן. דאמר רב נחמן, הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח. הרי הוא בעל גאווה שמראה עצמו שמחמיר בדברים המותרים, ואסור לאדם לנהוג בגסות הרוח, לפיכך אסור ליטול ידיים לפירות. מביאה הגמרא מעשה בעניין נטילת ידיים לפירות. אמר רבא בר חנה וכאמינא קמי דרבי עמי ורבי יסי, עמדתי לפני רבי עמי ורבי אסי, הייתו על הקמאיו כלכלה דפיירה. הביאו לפניהם סל מלא פירות ואכלו מן הפירות ולא מה שידעיו. ולא נטלו ידיהם קודם האכילה ולא יאהבו למידי. ולא נתנו לי דבר לאכול ובריך חד חד לחודי וברך כל אחד מהם ברכה אחרונה בפני עצמו. מסכם רבא בר בר חנה, שמה מינה תלת, יש ללמוד מן המעשה הזה שלושה חידושים להלכה. א', שמה מינה, יש ללמוד ממה שלא נטלו ידיהם קודם אכילת הפירות, שאין מצוות נטילת ידיים לפירות. ושמה מינה, הלכה שנייה, יש ללמוד ממה שלא נתנו לי לאכול, יחד איתה מן הפירות שאין מזמנים על הפירות, שאין אומרים ברכת זימון אחר אכילת פירות, כלומר, מה ששנינו במסכת ברכות דף ממה עמוד א', שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן ולומר, נברך שאכלנו משלו לא נאמר אלא לאחר אכילת פת, ולא לאחר אכילת פירות, שימי המצווה לזמן אף לאחר אכילת פירות, היו רבי עמי ורבי אסי מצרפים אותי לאכילתם, כדי לקיים מצוות זימון. שמה מן ההלכה שלישית, ממה שברכו כל אחד בפני עצמו ולא הוציא האחד את חברו בברכה האחרונה, יש ללמוד, שניים שאכלו יחד, מצווה להיחלק בשעת ברכת המזון ולברך כל אחד בפני עצמו, ולא יוציא האחד את חברו בברכה האחרונה. ובמסכת ברכות בדף ממהי עמוד א' שנינו, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. מחלוקת שם רבי יוחנן ורב, לעניין שניים שאכלו כאחד עם רשאים לזמן אם רוצים או שאינם רשאים ומצווה עליהם להיחלק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ושמה מינה, איך מוכיחה הגמרא ממה שברכו רבי עמי ורבי אסי כל אחד לעצמו שמצווה להיחלק, והרי אפשר שאם רצו רשאים להוציא האחד את חברו אלא שאינם חובה, והם רצו להיחלק ולברך כל אחד לעצמו. ועוד מקשים התוספות, איך מוכיחה הגמרא מהנהגתם של רבי עמי ורבי אסי באכילת פירות שמצווה להיחלק אף כשאוכלים פת, שמא דווקא כשאוכלים פירות שאין בו זימון, כמו שאמרו קודם שאין מזמנים על הפירות, מצווה לחלק. אבל באכילת פת אפילו אם אכלו שניים, אם רצו לזמן, מזמנים. תרצים התוספות שמה שאמרו קודם, אין מזמנים על הפירות, אין פירושו שאין שייך זימון בפירות כלל, אלא שאין חיוב זימון בפירות, אפילו כשהם שלושה ואין חילוק באכילת פירות בין שניים לשלושה. ועדיין אין אנו יודעים אם במקום שאין חיוב זימון בין באכילת פירות בין בשניים שאכלו פת מותר לזמן או שמצווה להיחלק, הוכיח רבא בר בר חנה שכיוון שרבי עמי ורבי אסי לא זימנו, יש להוכיח שמצווה להיחלק, אם היה מותר לזמן בוודאי היו מזמנים כדי להוסיף שבח למקום. באומרם נברך שאכלנו משלו. נמצא שלפי דברי התוספות לא למדנו מן המעשה הזה, אלא שאינם יכולים לומר נברך שאכלנו משלו. אבל שאינה אחד מוציא את חברו, מבואה רק בדברי אברייתא להלן. מביאה הגמרא ראיה לדין הזה. תניא נמי אחי, אכן כך גם שנינו בברייתא, שניים שאכלו יחד פת, כיוון שאין מצוות זימון אלא בשלושה מצווה להיחלק ולברך ברכת המזון כל אחד בפני עצמו, ולא יוציא אחד את חברו בברכתו. במה דברים אמורים שהיו שניהם סופרים? תלמידי חכמים היהודים היטב את נוסח ברכת המזון, אבל אם היה אחד סופר, תלמיד חכם ואחד היה בור, אמר את שאינו בקי בנוסח ברכת המזון, הסופר מברך בכל ובור יוצא ידי חובתו על ידי שמיעתו. אם כן מבואר, שניים שאכלו לא זו בלבד שאינם רשאים לזמן, אלא אף לא יוציא האחד את חברו בברכת המזון, אלא כל אחד יברך לעצמו, אלא אם כן האחד מהם בור, שאינו יודע לברך, שאז יכול לצאת ידי חובתו בשמיעה מחברו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ושמע מינה, מדוע לעניין ברכה ראשונה מצינו בכמה מקומות שאחד מוציא את חברו בברכה לכתחילה, ואף כשכולם בקיאים, ולעניין ברכה אחרונה אסרו לעשות כן, אלא במקום שיש זימון. תרצים התוספות שלעניין ברכה ראשונה, כיוון שכל אחד מרוויח על ידי הברכה, שמותר לו לאכול ולהנות, לכן הם מצטרפים זה לזה ומוציא אחד את כולם, אבל עניין ברכה אחרונה, כיוון שכבר סיימו לאכול, אינם מצטרפים זה לזה, אלא על ידי זימון. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת עד היכן צריך ליטול את ידיו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נטילת ידיים לאכילת חולין, היא עד הפרק השני של האצבעות, שכיוון שאינה נטילה אלא משום סרך תרומה, די בנטילת ראשי האצבעות שבהם נוגע בה מה אכל. ובנטילת ידיים לתרומה החמירו יותר, וצריך ליטול עד הפרק השלישי, שהוא סוף האצבעות. ובקידוש ידיים ורגליים במקדש צריך ליטול את כל היד עד הפרק העליון שהוא מקום חיבור היד עם הקנה. ממשיכה הברייתא בכל דבר שכשהוא נמצא על הגוף חוצץ בטבילה בגוף, כגון שהוא דבר שמקפיד עליו, ואפילו אם הוא על מיעוט הגוף או שנמצא על רוב הגוף אף על פי שאינו מקפיד עליו. מן התורה אין חציצה פוסלת בטבילת הגוף אלא אם כן הוא ברובו ומקפיד עליו, אבל אם הוא במיעוטו אף על פי שמקפיד או ברובו ואינו מקפיד אינו חוצץ מן התורה. עומד רבנן גזרו גם על מיעוטו כשמקפיד עליו עד הוא רובו, וכן על רובו שאינו מקפיד עד הוא מקפיד, אבל על מיעוטו שאינו מקפיד לא גזרו כלל. וזה חוצץ גם כן בנטילת ידיים לחולין אם הוא מונח על היד במקום הנטילה, וכן חוצץ גם בקידוש ידיים ורגליים במקדש. וכוונת הגמרא שדיני חציצה בנטילת ידיים שווים לדיני חציצה לטבילה. ואם כן גם בזה, אם תהיה חציצה על רוב מקום הנטילה ואינו מקפיד עליו, יהיה אסור ליטול ידיו אף על פי שביחס לכל הגוף אין זה אלא מיעוט ומותר לטבול בו. חוזרת הגמרא לדון עד היכן צריך ליטול ידיו, אמר רב עד כאן לחולין. עד כאן הוא שיעור נטילת ידיים לחולין, ורב הראה בידו על הפרק השני שבאמצע האצבעות, ועד כאן הוא שיעור נטילת ידיים לתרומה, והראה בידו על הפרק השלישי שבסוף קשרי האצבעות, והיינו כדברי הברייתא, ושמואל אמר עד כאן הוא שיעור נטילת ידיים בין לחולין בין לתרומה, והראה בידו על הפרק השלישי שבסוף קשרי האצבעות, והיינו שלדעתו אין לחלק בין חולין לתרומה, ונקט בשניהם לחומרה. כלומר שיש להחמיר גם בחולין כמו שיעור הנטילה לתרומה. לרב ששת אמרת כאן הוא שיעור נטילת ידיים בין לחולין בין לתרומה, אבל הוא הראה בידו על הפרק השני שבאמצע האצבעות, שגם לדעתו אין לחלק בין חולין לתרומה, ונקט בשניהם לכולה, כלומר שיש להקל גם בתרומה כשיעור נטילת ידיים לחולין. אמר ברדיה, אבי קאמין הקמי די רבי ימי, הייתי עומד לפני רבי ימי ושמעתי ממנו שאמר עד כאן עד הפרק השלישי שבסוף האצבעות בין לחולין ובין לתרומה והיינו לחומרה, שיש להחמיר בחולין כמו בתרומה, ולא תאימה אל תאמר שרק רבי ימי החמיר בזה משום דכהן ורגיל לאכול תרומה, וכדי שלא יתעה החמיר ליטול ידיים גם לאכילת חולין כמו לתרומה, אבל מי שאינו אוכל תרומה אינו צריך להחמיר בזה, אל תאמר כך. דעה רבי מיישה בר ברי, בן בנו של רבי יהושע בן לוי וליווי, הוא לוי ואינו כהן, ואם כן אינו אוכל תרומה, ובכל זאת גם הוא יחמיר, ואמר עד כאן, עד סוף הפרק השלישי שבסוף האצבעות, בין לחולין, בין לתרומה לחומרה, ומבואר שכל אדם יש לו להחמיר בכך. מביאה הגמרא הלכה בעניין נטילת ידיים לאכילה, אמר רב נוטל אדם את שתי ידיו כשקם ממיטתו בשחרית, ומתנה עליהם שתועיל נטילה זו לכל היום כולו, שבכל פעם שירצה לאכול פת יוכל לאכול בלא נטילה על סמך נטילה זו שנטל בשחרית, ובלבד שישמור על ידיו במשך היום מלטנפן ומלטמען, ולא יסיח דעתו משמירתן. מביאה הגמרא הוראה למעשה בעניין הזה, אמר לו רבי אבינה לבני פקטה דערבות, לבני הביקה של המדינה ששמה ערבות, והוא מקום שאין מים מצויים בו, כגון אתון דלא שכיחה לחומיה, אנשים כמוכם שאין המים מצויים לכם, יש לכם לנהוג כדברי רב, משהו ידייך ובצפרה, תלו ידיכם בבוקר ואתנו עליו לכל היום, ותתנו עליהם שתועיל לכם הנטילה הזו לאכילה למשך כל היום, ושוב לא תצטרכו לטול ידיכם קודם האכילה. מבארת הגמרא עם כוונת רבי אבינה לחלוק על דברי רב או לא, איקא דאמרי יש אומרים שכוונתו של רב אבינה הייתה שרק בשעת הדחק, כגון אילו שאין להם מים מצויים, אין, הם יכולים להתנות כך שתועיל נטילת הבוקר לכל היום, אבל שלא בשעת הדחק לא, אין להתנות כך, שכן לכתחילה ראוי ליטול ידיים בסמוך לאכילה כתקנת חכמים. אז לפי זה פליגא דרב, חולק רב אבינה על רב שהתיר לעשות כן אפילו שלא בשעת הדחק. איקא דאמרי ויש אומרים שכוונתו של רב אבינה הייתה אפילו שלא בשעת הדחק נמי, שגם שלא בשעת הדחק אפשר לנהוג כן, ולפי זה היינו דרב, דברי רב אבינה שווים לדברי רב ששניהם התירו לעשות כן אפילו שלא בשעת הדחק. ומה שאמר כן דווקא לבני פתקא דערבות, כותבים תלמידי רבינו יונה, שכוונתו כגון אתם שאין מים מצויים לכם, ראוי לכם להיכנס לתורח הזה של שמירת הידיים כל היום ולהתנות כך, מה שאין כן שר בני אדם, שאף על פי שמותר לעשות כן מכל מקום אין זה כדאי להם להיכנס לתורח הזה של שמירת ידיים במשך כל היום. ולהלכה הסכימו רוב הראשונים כדעה השנייה וכדעת רב שמותר להתנות אף שלא בשעת הדחק. מכל מקום פוסק השולחן ערוך באור החיים סימן קוף סמכדה לצעיף א', שאף שמותר להתנות אפילו שלא בשעת הדחק, אם מים מצויים לא, טוב שיחזור ויטול ידיו אבל לא יברך. וכתב אליה רבה בשם שיערי כנסת הגדולה שבזמן הזה אי אפשר להיזהר שלא יסיחו דעתם משמירת הידיים ושלא יתנפום, ולכן נהגו שלא להתנות כלל אפילו בשעת הדחק. ומשנה ברורה כתב שבמקום הדחק גדול יש לסמוך על התנאי גם בזמן הזה, ובלבד שיניח את ידיו בבתי ידיים, בכפפות. מבארת הגמרא כמה פרטים בדיני נטילת ידיים. אמר אף פאפה היה ריטה דדלאי, הצינור ששופכים לתוכו מים ששואבים בדלי מן הנהר, והוא מוליך מים לשדות, אין נוטלים ממנו לידיים, אין לתת את ידיו לתוך הצינור באמצעו בסופו, כדי שיקלחו עליהם המים הזורמים להיחשב נטילת ידיים לאכילה, משום דלא עתו מכוח גברה, שאין המים באים מכוח אדם השופחם, מפני שכבר קלה כוח השופך את המים, ועכשיו המים מקלחים מעליהם, ונטילת ידיים אינה קשרה, אלא אם כן באו המים על ידיו מכוח אדם השופחם. במקור הדין שצריך כוח גברה בנטילת ידיים, מצינו כמה דעות בראשונים. הרעבד כתב שמעיקר הדין אין צריך כוח גברה בנטילת ידיים, אלא שחששו שכיוון שלא יצריכו ליטול ביותר מרביעית, אם לא יבואו המים מכוח גברה, יש לחשוש שיתפזרו המים קצת, ונמצא שלא נטל ידיו מרביעית. הרועה כתב שלמדו מקידוש ידיים ורגליים מן הכיור בבית המקדש, שצריך שתהיה הנטילה מן הכיור ולא בתוכו, שנאמר ורחצו ממנו, ואם כן גם בנטילת ידיים תקנו חכמים שנטילה בתוך הכלי אינה מועילה כלל. ומטעם זה צריך גם שתהיה הנטילה מכוח שופך ולא שיבואו המים על ידיו ממילא. כיוון שאם באים המים על ידו ממילא, אין הכלי מועיל מאומה בנטילה, ואין זה נחשב שבאים המים על ידו מן הכלי. כלומר, שמכך שהקפידה התורה שתהיה הנטילה מן הכלי ולא בתוכו, יש ללמוד שצריך שתהיה הנטילה מכוח האדם השופחם. הבית יוסף באורח חיים סימן קוף נונטט, הביא בשם הגאות מימוניות, שלמדו ממה שנאמר בספר במדבר לעניין הזעת מי חטאת והזעת ההור על התמה. הרי שצריך בזה כוח גברה לטהרה, כמו כן תקננו לעניין נטילת ידיים שיבואו המים מכוח גברה. וגם משום תבילת הידיים אין להכשיר, שהרי אין כאן שיעור מקווה. משמע שאם יש 40 שעה מים בצינור וטבל בו את ידיו, יצא ידי חובת נטילת ידיים, משום שנחשבת תבילה כשירה, ואף על פי שמים שאובים הם. כתב הפרי מגדים שיש לומר שרשי סובר כי שיטת הרעבד, שכיוון ש-40 שאה מים שאובים שבקרקע כשירים לטבילת בעל קרי, הרי הם כשירים גם לטבילת הידיים, שלא כשיטת הרמב״ם שחולק ופוסל לטבילת הידיים במים שאובים שבקרקע. אומרת הגמרא, ואולם אם יקרב לגבי דבלה, אם נותן את ידיו סמוך למקום שפיחת המים בשעה שהשואב את המים שופחם לתוך הצינור דקעת ומכוח גברה, שבאופן זה נמצא שהמים באים אל ידיו מכוח האדם השופחם, נוטלים ממנו לידיים, הרי שפיחה כזו כשאירה לנטילת ידיים. וכתב הריטב"א שהחידוש בזה הוא שאף על פי שצריך כוונה בנטילת ידיים, מכל מקום די בכוונת הנוטל, ואין צריך שגם הנותן את המים יכוון לשם נטילה, שהרי כאן לא התכוון שופך המים ליטול את ידיו של זה. ומכל מקום, כיוון שבאו מים על ידיו מכוח גברה והוא התכוון לנטילה, כשר. והיא בזי הדבלה, והיא מדליש ושואב בו את המים מן הנהר, נקוף ונקף שיש בו שיעור כונס משקה, והוא שיעור שיכול להיכנס דרכו מים לתוך הכלי, והוא שיעור גדול יותר מנקף שאינו אלא מוציא משקה, ונמצא שבשעת שפיכת המים מן הכלי לצינור, מקלח זרם דק של מים אחורי הכלי דרך הנקף ומתחבר לנהר, על ידי זה מלה פלייפי, נחשבים המים שבתוך הצינור כמחוברים למי הנהר על ידי הכלי הזה שמצד אחד שופך מים לצינור ומצד השני מקלח לנהר. הוא מדביל בה את הידיים ורשאי להדביל את ידיו בתוך הצינור אף על פי שאין בו 40 שאה וידיו תאורות לאכילה. אף על פי שלעניין העירוב מקוואות אין די בחיבור הזה וצריך שיהיו המים מעורבים ברוחב שפרופרת הנוד, מכל מקום לעניין טבילת הידיים בצינור שאינה טבילה גמורה די בחיבור הזה. כך אומר רשי. בתוספות מוסיפים בדיבור המתחיל והיא שיש כאן חיסרון נוסף שהרי ניצוק אינו חיבור לגבי מקווה, מכל מקום כאן נקלו להחשיבו חיבור. מבארת הגמרא דיני הכלי לנטילת ידיים. ואמר רב, הכלי שניקב ונקב בשיעור שהוא כונס משקה, בטל ממנו בכך שם כלי ואין נוטלים ממנו לידיים, מפני שחכמים תקנו נטילת ידיים בכלי דווקא. ובמסכת נידה בדף ממתת נחלקו תנאים כיצד בודקים כלי חרס לידע אם ניקב בכונס משקה. כלומר, כלי חרס שיש בו נקב ורוצה לדעת אם שיעור הנקב הוא בכונס משקה, או שאינו אלא מוציא משקה, דת תנקה מה שיביא כערה מלאה מים, וישים בתוכה את הכלי הנקוב, כשהנקב לצד המים ופי הכלי לצד חוץ. אם ייכנסו מים לכלי דרך הנקב וידוע שהוא כונס משקה, ואם לא נכנסו משקים לכלי, הרי שהנקב קטן מזה ואינו אלא מוציא משקה. בדעת רבי יהודה שאין לבדוק על ידי כך, מפני שאפילו אם ייכנסו המים לתוך הכלי, אינו הכרח שהנקב גדול בכונס משקה, מפני שאפשר שמחמת שדחק את שולי הכלי על המים, נכנסו המים דרך הנקב. אלא יניח את הכלי בקערה ריקה כשהוא הפוך, באופן שכשישים מים בקערה, לא יוכלו המים להיכנס לכלי דרך פיו, ואחר כך ממלא את הקערה במים עד שהמים צפים על שולי הכלי, אם נכנסו מים לכלי דרך הנקב, וידוע שיש בו שיעור בכונס משקה, ואם לאו, אינו אלא כמוציא משקה. והטור פוסק כדעת הנקמה. ועוד בדיקה אמרו שם, במסכת נידה בדף ממתת עמוד ב', שאם נתן מים לתוך הכלי ומטפטף מן הנקב, טיף אחר טיף, וידוע שהנקב גדול בכונס משקה. וכתב הבח שהבדיקה הזו היא לכל הדעות. ויש מחלוקת ראשונים בכוונה דברי רבא. דעת הראש והטור שלא אמר רבא שאין נוטלים ידיים מכלי שיש בו נקב בכונס משקה, אלא כשהנקב הוא בשולי הכלי או בצדדיו מלמטה ואין הכלי מחזיק רביעית למטה מן הנקב. אבל אם הנקב הוא למעלה והכלי מחזיק רביעית מן הנקב ולמטה, אף אם יש בנקב שיעור ככונס משקה, יש על חלק הכלי שמן הנקב ולמטה שם כלי ורשאי ליטול ידיו דרך הנקב, ורק ליטול ידיו דרך פי הכלי, אסור מפני שחלק הכלי שלמעלה מן הנקב אינו נחשב כלי. ודעת הסמק והסמק, שאם יש נקב בכונס משקה פסול כל הכלי לנטילה, אפילו אם הוא מחזיק רביעית מן הנקב ולמטה. וכתבו הרמב"ן, הרשב"א והשאילתות, שהטעם שתקנו חכמים שתהיה נטילת ידיים דווקא בכלי, משום שהסמיכו דין זה לדין הזאת מי חטאת שצריך יהיה דווקא בכלי. כמו שנאמר, ונתן עליו מים חיים אל כלי. ואמרו במשנה במסכת פרה, פרק ה' משנה ה', אין ממלאים ואין מקדשים ואין מזין מי חטאת אלא בכלי, או שיסמיכו לדין קידוש ידיים ורגליים במקדש הוא דווקא בכלי. וערוך השולחן הוסיף שכיוון ששולחנו של אדם הוא במקום מזבח ואכילתו דומה להקרבת קורבן, לכן כמו שקודם עבודת המזבח היה צריך לקדש ידיו מן הכיור, כמו כן קודם אכילתו יקדש ידיו על ידי כלי. אומרת הגמרא, ואמר רב, הכלי שאין בו רביעית הלוג מים אין נוטלים ממנו לידיים, מפני שתקנו חכמים נטילת ידיים דווקא מרביעית הלוג לכל הפחות. מקשה על כך הגמרא, איני, האם כך הוא הדין? ואמר רב, הכלי שאין מחזיק רביעית כלי קטן שאינו יכול להחזיק רביעית מים אין נוטלים ממנו לידיים. משמע מדבריו, שאין הכלי פסול אלא כשאינו יכול להחזיק רביעית כלל, המחזיק, אבל אם ראוי להחזיק רביעית מים, הרי הוא כשר אף על גב דלית בי. אף על פי שעכשיו אין בו רביעית מים, ונמצא שדברי רב הסותרים זה את זה, תרץ את הגמרא, לא קשי, אין סתירה בין הדברים, הל אחד, הל אתרי. מה שאמר רב, שאם אין בכלי רביעית אין נוטלים בו לידיים, וכשבא אדם אחד ליטול ידיו לבדו, אז צריך שיהיה בכלי רביעית מים, ואין די בכך שהכלי מחזיק רביעית. והל אתרי, מה שאמר רבא שדי בכך שהכלי מחזיק רביעית ואין צורך שיהיה ממש רביעית מים בכלי, זה כשבאים שני אנשים ליטול ידיהם בזה אחר זה ונטל הראשון את ידיו מרביעית, רשאי השני ליטול ידיו מהמים שנשארו בכלי אף על פי שהם פחות מרביעית, מפני שבאו משיערי טהרה, דתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת ידיים פרק א' משנה א', מי רביעית, מים שיש בהם רביעית הלוג, נוטלים מהם לידיים לאדם אחד ואפילו לשניים, ואפילו שני בני אדם יכולים ליטול בהם ידיהם בזה אחר זה, ואף על פי שכשהשני נוטל כבר אין בו רביעית, רשאי ליטול בהם ידיו, מפני שמים אלו באים משערי טהרה וקשרים אף בפחות מרביעית. אמר לי רב ששת להמימר, יש גורסים, אמר לי רבשי להמימר, שהרי רב ששת לא היה בדורו של המימר, אלא כמה דורות לפניו. כפיבדיתו אמנה, האם אתם מקפידים על הכלי לנטילת ידיים שיהיה כלי שלם ולא נקוב? והרמב"ן הבין ששאל אם צריך כלי בכלל או לא. אמר לי, השיב לו המימר, אין, אכן, אנו מקפידים ליטול ידיים דווקא בכלי שלם. ועוד הוא שאל אותו, האם אתם מקפידים גם החזותה על מראה המים, שיהיו מראיהם כמראה מים ולא ישתנה למראה אחר? אמר לי, השיב לו המימר, גם על זה, אין, כן, אנחנו מקפידים גם על מראה המים. והטעם שצריך בנטילת ידיים מים שלא נשתנו צורתם, משום שתקנו נטילת ידיים בדומה לקידוש ידיים ורגליים מן הכיור. וכשם ששם צריך מים שלא ישתנה צורתם, שנאמר שם, מים פעמיים, ללמד שיהיו מים בהווייתם שלא ישתנו, כך בנטילת ידיים תקנו ליטול במים שלא ישתנה צורתם. ועוד הוא שאל אותו, האם אתם מקפידים השיעור על שיעור המים שיהיה בהם רביעית, הלוג? אמר לי, השיב לו המימר, אין, אכן אנו מקפידים גם על כך. איקא דאמרי ישומרי מחי, אמר לי. כך השיב לו המימר, אמנה והחזותא קפדינן. אמנם על כלי שלם ועל מראה המים אנחנו מקפידים, אבל השיעור הלא קפדינן. על שיעור המים אין אנו מקפידים, ואפילו אם אין בהם רביעית הלוג, אנחנו נוטלים בהם את הידיים. דתנן הראשונים במשנה, מי רביעית, מים שיש בהם רביעית, נוטלים מהם לידיים לאדם אחד, ואפילו לשניים. ואם שני בני אדם רשאים ליטול ידיהם מרביעית אחת, מוכח שאין צריך שיעור רביעית לנטילת ידיים, ואפשר ליטול ידיים גם בפחות מרביעית. אבל דוחה הגמרא ואומרת, ולא היא, אין להוכיח מן המשנה הזו שאין צריך רביעית לנטילת ידיים, שבאמת אין ליטול ידיים בפחות מרביעית מים. מה שהתירה המשנה ליטול מרביעית אחת לשני בני אדם, שאין ניאתה משום דקאת ומשיערי טהרה. שם הדין שונה, משום שמתחילה היה בכלי רביעית, ולפיכך אף על פי שבשעה שהשני נוטל ידיו, כבר אין בו רביעית מכל מקום, כיוון שבאו המים משערי טהרה, הרי הם קשרים לנטילה. מביאה הגמרא מעשים המלמדים שהאמוראים הקפידו על שיעור רביעית לנטילת ידיים. עדכין רב יעקב ונער פקוד, עדכין רב יעקב ונער פקוד, נטלה בת רביעית, הכלי זכוכית המחזיק רביעית הלוג, והצניע את הכלי הזה שיהיה מיוחד לכל איש הרוצה לתקן, כלי לנטילת ידיים, שימדדנו בכלי הזה לידע את השיעור המדויק לנטילת ידיים. עדכין רבשי, וכן עדכין רבשי בעיר אוצל, כוזה בת רביעית, הכלי חרס המחזיק רביעית הלוג, כדי שישארו בו את הכלים לנטילת ידיים. ואמר רבה, מגופת חבית, מכסה של חבית, שתקנה, שחקק בה, עד שעשה בבית קיבול המחזיק רביעית הלוג, אף על פי שמתחילתה לא נעשתה כדי להשתמש בה מתוכה, אלא ככיסוי, מכל מקום מועיל לה התיקון להחשיבה כלי ונוטלים ממנה לידיים. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה כדברי רבה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, כמו שאמר רבה, מגופת חבית שתקנה, נוטלים ממנה לידיים. חמד וכפישה, מיני נודות של עור שתקנן ועשה להם בית מושב כדי שיקבלו משקים בלא סמיכה, נוטלים מהם לידיים. אבל שק וקופה שאינם מיועדים לקבלת משקים כלל, אף על פי שתיקן אותם באופן שעכשיו הם מקבלים מים, כגון שזיפת אותם בזפת והתקין אותם שישבו בלא סמיכה, מכל מקום אין נוטלים מהם לידיים, שאינם חשובים כלי לעניין נטילת ידיים. כותב הבך שיש שלוש דרגות בכלים שאינם מחזיקים רביעית בלא סמיכה. כלי עשוי מתחילתו כדי לקבל משקים באופן זה, כשר בלא שום תיקון. ב' כלי שעיקר תשמישו אינו לקבלת משקים, אבל עשוי מתחילתו גם לזה, פסול אם לא תקנו ואם תקנו כשר. וג' כלי שמתחילתו אינו עשוי כלל לקבלת משקים, פסול ואין מועיל בו תיקון, והוא הדין השק והקופה שמבואר כאן. דנה הגמרא אם מותר לאכול בלא נטילת ידיים באופן שאינו נוגע באוכל. היבה אילו הסתפקו בני הישיבה מי שלא נטל ידיו, מהו לאכול במפה? האם מותר לו לאכול פת על ידי שיקרוך מפה על ידיו ולא ייגע באוכל או לא? מה הצדד היה ספק? מי חיישין אנדילמה נגע? האם בכל זאת יש לחשוש שמה ייגע באוכל בידיו או לא? או שמה כיוון שידיו כרוכות במפה, אין לחשוש שיגע באוכל ומותר לאכול בלא נטילת ידיים? מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראייה, שנינו במשנה במסכת סוכה דף חבב עמוד בית, וכשנתנו לו, כשהיו נותנים לו לרבי צדוק אוכל, פת מועט, שהוא פחות מכביצה, היה נוטלו במפה ולא היה נוטל ידיו, ואף אם הרא כן בחג הסוכות היה אוכלו מחוץ לסוכה, מכיוון שהיא אכילת הרי שמותר לאוכלה מחוץ לסוכה, ואף אין מברך אחריו ברכת המזון, מפני שלדעתו אין מצוות ברכת המזון, אלא למי שאכל כביצה, כשיטת רבי יהודה במסכת ברכות בדף ממהי, ורבי מאיר חולק עליו ואומר ששיעורו בחזית. מדייקת הגמרא מה אילה, והאם אין הטעם שנקט במשנה דווקא באופן שאכל אוכל שהוא פחות מכביצה לומר שרק משום כך הקל לתלו במפה ולא ליטול ידיו? ומה שכרחו במפה כותב רשי במסכת סוכה, משום נקיות ועניינות הדעת. הכביצה, אבל אם היה אוכל כביצה פת, לא היה נוטלו במפה, אלא בא נטילת ידיים. היה צריך נטילת ידיים, הרי שבמקום שצריך נטילת ידיים לא מועילה כריכת הידיים במפה. דוחה הגמרא ואומרת, זה לא ראיה, דיל מה שמה לעניין נטילת ידיים אין חילוק בין כביצה לפחות מכביצה, וגם אם היה אוכל יותר מכביצה, היה נוטלו במפה, ומה ששנה התן המעשה זה בפחות מכביצה, הוא משום דין אכילה חוץ לסוכה וברכת המזון, שדווקא כיוון שאכל פחות מכביצה, אכלו מחוץ לסוכה ולא ברך אחריו ברכת המזון. כביצה, אבל אם היה אוכל כביצה, בא עיסוקה, היה צריך לאוכלו בסוכה, ובא היא ברחב, היה צריך לברך אחריו ברכת המזון. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממעשה שהיה, דשמואל אשכח אל הרב דקה אכיל במפה. האמורה שמואל פגש את חברו רב שאוכל פת וכורך את ידיו במפה. הבין שמואל שרב עושה כן כדי לפתור את עצמו מנטילת ידיים. אמר שמואל לרב, עבדין כדין? וכי מותר לעשות כך לאכול בלא נטילת ידיים על ידי כריכת ידיו במפה? אמר להישיב רב לשמואל, באמת נטלתי את ידיי, ולא כרכתי אותם במפה כדי להיפטר מנטילת ידיים, אלא משום שדעתי קצרה עליי, אני איסטניס, ואי אפשר לי לאכול בידיי, אפילו כשנטלתי את ידיי. ויש לפשוט מן המעשה הזה, שאפילו כשכורך ידיו במפה, אסור לאכול בלא נטילת ידיים. מספרת הגמרא, כיסה לי רבי זיירא, כשעלה רבי זיירא מבבל לארץ ישראל, השכיחינו לרבי עמי ורבי אסי, פגש את רבי עמי ורבי אסי דקאחלי בבלי חמתות, שכורכים את ידיהם בחתיכות אור מנודות בלויים וקרועים, ואוכלים בהם פת בלא נטילת ידיים. סבר רבי זיירא שהם סומכים על המעשה הנזכר לעיל, שפגש שמואל את רב שאוכל פת כשהוא כורך את ידיו במפה. התפלא רבי זיירא עליהם ואמר, תרי גברי רב רבי קבתי חולי תאו בדרב ודשמואל, שני אנשים גדולים בתורה כמותכם יטעו בהבנת המעשה של רב ושמואל, כלומר איך אפשר לטעות בכך ולומר שרב כרך את ידיו במפה כדי להיפטר מנטילת ידיים? הדעתי קצרה, כאמר, הרב עצמו בייר את מעשיו ואמר שאינו כורך את ידיו כדי להיפטר מנטילת ידיים, אלא משום שהוא איסטניס, ובאמת גם הוא עצמו נטל ידיו. מסיים את הגמרא, השתמית את אי, נשתכח ממנו מרבי זיירא, הדה אמר רב תחליפה ברבי, מי אמר שמואל? מה שאמר רב תחליפה ברבי מבשמו של שמואל, התירו מפה לאוכלי תרומה. לכהנים האוכלים תרומה, התירו לקרוך את ידיהם במפה ולאכול כך בלא נטילת ידיים, מפני שהכהנים זריזים וזהירים הם. ואין לחשוש שמה ייגעו באוכל בשעת האכילה ויתמו אותו. ולא התירו מפה לאוכלי טהרות. לא התירו לאכול במפה לאוכלי חולין בטהרה. וכל שכן שלא התירו לאכול על ידי מפה בלא נטילת ידיים, לסתם אוכלי חולין שאינם זהירים, יש לחשוש שיגעו במאכל בשעת האכילה. לפי שאינם רגילים להיזהר כל כך כמו כהנים האוכלים תרומה, ולפיכך חששו שמה ייגעו באוכל ויתמו אותו, ואסורים לאכול בלא נטילת ידיים, גם אם כורכים ידיהם במפה. ואם כן, לא היה לו לרבי זיירא לתמוע על רבי עמי ורבי אסי שאכלו בלא נטילת ידיים על ידי כריכה במפה, שהרי רבי עמי ורבי אסי כהנים אבו, הם היו כהנים ואכלו תרומה בטהרה. לפיכך הותר להם לכרוך ידיהם במפה, מה שאין כן רב שלא היה כהן ואכל חולין, לא הותר לו לעשות כן. ואומנם באופן שאין לו מים לנטילת ידיים ואינו מחויב לחזר אחריהם, כגון שהולך בדרך והמים רחוקים ממנו יותר משיעור 4 מילים, או כשיושב בביתו והמים רחוקים ממנו שיעור מיל, כתב הארוך שאף על פי שאינו חייב בנטילת ידיים, מכל מקום צריך לקרוך ידיו במפה ולהיזהר שלא ייגע במאכל. וכך פסק בשולחן ארוך. דנה הגמרא, אם מי שמאכילים אותו ואינו נוגע באוכל צריך נטילת ידיים. מבא אילו הסתפקו בני הישיבה. אוכל מחמת מאכיל, אדם שאוכל על ידי שחברו מכניס לו את האוכל לתוך פיו, והאוכל עצמו אינו נוגע באוכל, האם זה שאוכל צריך נטילת ידיים קודם האכילה או לא? מנסה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע דרבונה בר סחורה וקאי קמי דרב אמנונה. רבונה בר סחורה עמד לפני רב אמנונה, ובלם לי אומצה וחתך לו רבונה חתיכת בשר עם פת והכניס לפיו של רב אמנונה, ואכיל ורב אמנונה אכלו. אמר לי רבונה בר סחורה לרב אמנונה, אילב דרב אמנונה את, אם לא שתה רב אמנונה שאתה חכם וזריז, לא ספינה לך, לא הייתי מאכילך. מבררת הגמרא מה הייתה, מה היא חוכמתו וזריזותו של רב אמנונה שעליה סמך רבונה בר סחורה לאכילו, ולולי זה לא היה מאכילו לה, ואם זה לא משום די זהיר ולא נגע חילו רבונה, אף על פי שרב אמנונה לא נטל ידיו, ועל זה אמר שאם לא היה חכם וזריז, ויש לסמוך עליו שיזהר ולא ייגע, לא היה מאכילו, משום שהיה חושש שמה ייגע. ולפי זה יש ללמוד מכאן, שלא אסרו חכמים להכיל לאדם שלא נטל ידיו, ובלבד שיזהר שלא ייגע באוכל. דוחה הגמרא ואומרת לא, באמת יש לומר שאסרו להכיל למי שלא נטל ידיו, אפילו אם ייזהר ולא ייגע. ואכן רב אמנונה נטל את ידיו קודם שחילו רבונה בר סחורה, אלא שרבונה לא ראה שרב אמנונה נטל ידיו, ועל זה אמר לו שלולי שהוא חכם וזריז ויש לסמוך עליו, דזריז קדים ומש ידי מעיקרה, שהזדרז והקדים ונטל ידיו מתחילה, לא היה מאכילו, כי היה חושש שמה לא נטל את ידיו. מביאה הגמרא ראיה אחרת לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבי זיירא אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של השמש המשמש בסעודה, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו לאכילה. ועוד הוסיף רב זיירא בשם רב, והשמש מברך על כל כוס וכוס. אם נתנו לשמש כוס יין לשתות וברך עליו בורא פרי הגפן, ואחר כך חזרו ונתנו לו עוד כוס לשתות, צריך לחזור ולברך עליו בורא פרי הגפן, ואינו נפטר בברכתו הראשונה של הכוס השנייה, משום שהשיח דעתו משתייה, שהרי לא ידע שעתידים לתת לו עוד כוס. ואולם אינו מברך על כל פרוסה ופרוסה, שאם נתנו לו פרוסה לאכול וברך עליה ברכת המוציא, וחזרו ונתנו לו פרוסה שנייה, אינו צריך לחזור ולברך עליה ברכת המוציא, לפי שהברכה שברך על הפרוסה הראשונה פותרת גם את הפרוסה השנייה, כיוון שהוא בטוח שלא ימנעו ממנו את הלחם, ולא ישיח דעתו מלאכול עוד פת. ורבי יוחנן אמר, אף מברך ברכת המוציא על כל פרוסה ופרוסה, שהברכה שברך על הפרוסה הראשונה אינה פותרת את הפרוסה השנייה, לפי שישיח דעתו מלאכול עוד. מבארת הגמרא שאין מחלוקת בין רב לרבי יוחנן, וכן מסיימת את ההוכחה מדברי רב לגבי הספק של אוכל מחמת מאכיל. אמר רב פאפה בישלמה דרבי דרבי יוחנן, אמנם את דברי רבי רבי יוחנן יש ליישב דלא קשיא, אין כאן סתירה ומחלוקת ביניהם, אלא דברי רב שאינו מברך על כל פרוסה ופרוסה אמורים באופן דאי כאדם חשוב, שיש אדם חשוב המייסב עם האם בסעודה, ובאופן זה אין השמש משיח דעתו מלאכול עוד, מפני שהוא בטוח שהאדם החשוב ידאג שיתנו לו לחם ככל צורכו, בדברי רבי יוחנן שצריך לברך על כל פרוסה ופרוסה אמורים באופן דלק האדם חשוב, אין אדם חשוב מייסב בסעודה עמם, ובאופן זה אין השמש יודע אם יתנו לו לאכול כל צורכו, ולפיכך לאחר שאכל פרוסה אחת משיח דעתו מלאכול עוד, וכשנותנים לו פרוסה שנייה צריך לחזור ולברך. מכל מקום, לעניין הספק שהסתפקנו בדין האוכל מחמת מאכיל, יש לפשוט מדברי רבי זירא בשם רב, דעה כאמר שהרי אמר שאסור לתת פרוסה לתוך פיו של השמש, אלא אם כן יודע שנטל ידיו. הרי שאף על פי שהשמש אינו נוגע בידיו בפרוסה, אלא נותנים לו את הפרוסה לתוך פיו, צריך ליטול את ידיו. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לעולם יש לומר ששאר אדם שמכניסים להם אוכל לפה ולא נוגעים באוכל, לא צריך ליטול לידיים. ודווקא לעניין השמש החמירו, משום דשייני שמש דטריד. השמש טרוד לשמש את המסובים, יש לחשוש שישכח שלא נוטל ידיו והיגע באוכל שבפיד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין נתינת פרוסה לשמש, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. לא ייתן אדם המתארך אצל חברו בסעודה פרוסה של פת אוכל אחר מן הסעודה לשמש המשמש בסעודה, בין כשהכוס נמצאת בידו של השמש, בין כשהכוס נמצאת בידו של בעל הבית. מפני שיש לחשוש שמא מחמת נתינת הפרוסה יערה דבר כלכלה בסעודה, שתשפך הכוס מיד השמש ומיד בעל הבית, וטעם החשש כשהכוס בידו של בעל הבית, שמא יכעס בעל הבית על כך שהוא נותן לשמש בלא רשותו, ומתוך הכעס יחנקנו היין שהוא שותה. או אף אם לא יכעס מכל מקום, כיוון שהוא חושש שמא לא יישאר מספיק לאורחים, הוא מביט ומציץ במה שזה נותן לשמש, ומתוך כך עלולה הכוס להישפך מידו. ואף כשהכוס ביד השמש אסור לתת לו פרוסה, שמא מתוך שחושש מכעסו של בעל הבית, תישפך הכוס מידו. ועוד הלכה, והשמש שלא נטל ידיו, אסור ליתן פרוסה לתוך פיו, וכפי שיתבהר לאל. דנה הגמרא, מי שמאכיל את חברו צריך ליטול ידיו. היבא אילו הסתפקו בני הישיבה, מי שמאכיל את חברו ונותן לו פת לתוך פיו, האם צריך המאכיל נטילת ידיים כיוון שהוא נוגע באוכל, או שמא אינו צריך מפני שלא תקנו חכמים נטילת ידיים אלא למי שאוכל בעצמו בלבד. מבקשת הגמרא לפשוט את הספק ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה דתנית ואי מנשה, שנינו ברייתא, שנאמרה בבית מדרשו של מנשה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף על פי שאסור לרחוץ ביום הכיפורים, מכל מקום אישה מדיחה ידה אחת במים ונותנת פת לבנה קטן. התירו לאישה להדיח ידה אחת במים כדי שתוכל לגעת בפת ולהכיל את בנה הקטן שאינו חייב להתענות. אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להכיל בידו אחת, שהחמיר על עצמו ולא רצה להדיח אפילו ידו אחת ביום הכיפורים כדי להכיל את בנו הקטן, ומשום כך נמנע מלהכילו וגזרו עליו חכמים שיאכיל בשתי ידיו, שידיח את שתי ידיו יאכילנו, כדי לפרסם את הדין שלצורך האכלת תינוק מותר לרחוץ את הידיים ביום הכיפורים. הרי מבואר שאף המאכיל מישהו אחר צריך ליטול את ידיו, המאכיל צריך ליטול את ידיו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבי, הטעם שם אין הנידון על נטילת ידיים לאכילה, אלא נטילת ידיים שחרית, משום שיבטה, משום רוח רעה שורה על הידיים שלא נטלו אותם בשחרית, ואם נוגע באוכל כל זמן שלא נטל ידיו, הרי זה מכניס רוח רעה למאכל, ועלול להזיק למי שיוכלנו, ולכן התירו להדיח את היד ביום הכיפורים קודם שמאכילים לתינוק. אבל מי שנטל ידיו בשחרית, אפשר שאכן אינו צריך ליטול ידיו כשמאכיל לאחרים, שלא יצריכו חכמים נטילת ידיים אלא לאוכל בעצמו. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה דאבוה דשמואל אשכחה לשמואל דקבחי. אביו של שמואל מצא את בנו שמואל כשהיה קטן כשהוא בוכה, אמר לי, אמאי קבחית, מדוע אתה בוכה? השיב לו שמואל, דמחיין רבי, משום שיקע אותי רבי. שאל אותו אביו, אמאי, מדוע אכן יקע אותך רבך? השיב שמואל, דאמר לי, כספית לבראי ולא משית ידך, האכלת את בני פת ולא רחצת את ידיך קודם שהאכלת אותו. שאל אביו של שמואל את בנו, ואמאי לא משית, מדוע אכן לא רחצת את ידיך? אמר לי שמואל לאביו, הוא אכיל ואנה משינה, הוא אוכל ואני ארחוץ את ידיי, וכי אני צריך ליטול את ידיי כאשר איני אוכל? אמר לי, השיב לו אביו של שמואל לבנו, לא מסתייד אלו גמיר, ממחנה ממחי, לא די לו לרב הזה שאינו בקי בלחות נטילת ידיים ואינו יודע שאין המאכיל צריך ליטול את ידיו, אלא שהוא מכה את מי שאינו נוהג כטעותו? פוסקת הגמרא בהלכת ההלכה היא, האוכל מחמת מאכיל, מי שאוכל על ידי האישה אחר מכניס את המאכל לפיו, צריך נטילת ידיים אף על פי שאינו נוגע באוכל, אבל המאכיל אינו צריך נטילת ידיים אף על פי שהוא כן נוגע באוכל. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף זין עמוד ב'. במשנה בתחילת פרקנו, פרק כל הבשר, שנינו שאסור לעלות בשר וגבינה על שולחן אחד מחשש שמא יבוא לאוכלם יחד. המשנה שלפנינו באה ללמד שיש אופנים שמותר לעלותם יחד ואין חשש שיוכלם יחד. אומרת המשנה, צורר אדם מותר לאדם לקשור בשר וגבינה בתוך מטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, כי אם הם נוגעים זה בזה אסור לאוכלם בלא להדיחם. כפי שתבהר הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אורחים שבאים ממקומות שונים ולא מכירים זה את זה, אוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים שמא יבוא לאכול האחד משל חברו, שכיוון שאינם מכירים אין דרכם ליטול זה מזה כלל, מותר. מה ששנינו ליל שאסור לעלות בשר וגבינה על שולחן אחד, לא נאמר לה כששניהם של אדם אחד, או של שני בני אדם המכירים זה את זה. זו היה המשנה שלנו בדף קוף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, מדוע שנינו בלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, שמשמש אם נוגעים זה בזה נאסרים על ידי זה באכילה, וכי נוגע זה בזה מה יהווה, צונן בצוננו, גם אם הם נוגעים זה בזה, הם לא בולים זה מזה, שהרי שניהם צוננים ולא מבלעים זה בזה כלל. תרץ את הגמרא, אמר אביי, נעיד הקליפה לא באי, הדחה מלא באי, אמנם נכון שאין בולים זה מזה, וממילה לא צריך לקולפם קודם האכילה, אבל האם אינם צריכים הדחה? הרי אף על פי שהם צוננים, יש לחוש שמה נדבק מעט מזה על זה וצריך להדיחם, לכן אסרו חכמים להניחם יחד באופן שנוגעים זה בזה, פן נשכח להדיחם ונמצא אוכל בשר בחלב. שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה ואין חוששים. מבאר את הגמרא את דברי רבן שמעון בן גמליאל, אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל בשמו של שמואל, לא שנו לא נשנה דין זה שמותר לשני אחסנאים לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, אלא באופן שאינם מכירים זה את זה, שאז אין לחוש שמה יאכלו זה משל זה, אבל אם הם מכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד שיש לחשוש שמה יאכלו זה משל זה. מביאה הגמרא ראיה לדברי שמואל, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי שמואל. נאמר בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים שנתארחו לפונדק, מקום אחסניה לעוברים ושבים, אחד זה, אחסניה אחד, בא מן הצפון, וזה אחסניה השני בא מן הדרום, ואם כן עד עכשיו לא הכירו זה את זה, זה בא בחתיכתו של הבשר, כלומר שיש עם חתיכת בשר לאכול, וזה בא בגבינתו, אוכלים שניהם על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים שמה יאכלו זה משל זה, שכיוון שכל אחד מהם בא ממקום אחר ולא מכירים זה את זה, אין חשש שיאכלו זה משל זה. מוסיפה הברייתא, וגם בבני אדם המכירים זה את זה לא אסרו לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, אלא כשאוכלים אותם בתפיסה אחת, בכרך אחד. הבינה הגמרא שהכוונה שאוכלים ממש ביחד, מה הגמרא תפיסה אחת, צל גדי לך. וכי אפשר לעלות על הדעת שיאכלו ממש ביחד בשר וגבינה, הרי נמצא שאוכלים בשר בחלב. אלא כוונת הברייתא כאין תפיסה אחת, כלומר שאסור לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, עם מפה אחת ולא הפסק ביניהם, אבל אם אוכל כל אחד על מפה נפרדת או שמניחים איזה דבר ביניהם להיכר, מותר להם לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, שכיוון שיש היכר ביניהם, לא יבואו לאכול זה משל זה. דנה הגמרא, אם גם אחים המקפידים זה על זה, צריכים היכר באכילת בשר וגבינה. אמר לי שאל רב יימר בר שלמה יאללה אביי, שני אחים המקפידים זה על זה שלעולם אינה אחד אוכל משל אחיו, מהו? מה הדין, האם כיוון שמכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, או שמה כיוון שמקפידים זה על זה, מותרים לאכול על שולחן אחד שאין לחשוש שיאכל אחד משל השני. אמר לי שיבה ביי לרב יימר בר שלמה היה, אין לחלק בין אנשים שמקפידים זה על זה לאנשים שאינם מקפידים זה על זה, וכל שמכירים זה את זה אסורים לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה. כמו שמצינו שאמרו חכמים לעניין אחר, שהרועים יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי ביתוס מותרים, כל המצות המצוירות אסורים בפסח וסריקי ביתוס מותרים. חכמים אסרו לעשות צורות על המצות של הפסח מפני שעשייתם על הבצק נמשכת זמן רב, ויש לחשוש שמחמת השהייה הזו יחמיץ הבצק. היה הופך עד ששמו ביתוס, והיה לו דפוס תבנית שחקוק בצורה, והיה מטביע את הצורה לבצק בלא לשעות בכלל. ושאל לפני חכמים הוא מותר לו לעשות סריקין המצוירים על ידי תבנית זו, כיוון שבזה אין חשש לחימוץ, והשיבו לו שאי אפשר להתיר לו, כיוון שאין ידוע לכולם שהוא עושה כן בלא שהות, וכשיראו את מצותיו של ביתוס שמצוירות, יתמאו ויאמרו שכל הסריקים אסורים ורק הסריקי של ביתוס מותרים, והלשון הזו הושאלה לכל מקום שיש לחשוש כך, כמו בנידון של סוגייתנו. אז אם כן, כל שאין סיבת היתר ידועה וניכרת לכל יש לאסור גם במקום שאין טעם האיסור קיים, כדי שלא יבואו להקל גם במקום שטעם האיסור קיים. לכן, אם נתיר לאחים הללו שמקפידים זה על זה לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, יאמרו הבריות כל האחים אסורים והאחים הללו מותרים, ולא יבינו את טעם החילוק שהוא מפני שמקפידים זה על זה, לפיכך אין להתיר בזה. מקשה הגמרא ולתעמך לשיטתך שיש לחשוש גם כאן, כשם שחששו לעניין פסח אם כן קשה. על הדה אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, שאף על פי שאסרו חכמים לחבס בחול המועד כדי שלא ידחו האנשים את הכביסה עד חול המועד ויחבסו בחג עצמו בחול המועד, ומתוך האיסור לחבס בחול המועד כולם מחפשים קודם הרגל, מכל מקום מי שאין לו אלא חלוק אחד, בגד אחד, מותר לו לחפשו בחולו של מועד, מפני שאפילו אם כיבס בערב החג, מצוי הוא שהוא נצרך לחפש שנית בחול המועד, שהרי אין לו בגד להחליף, הרי גם בזה היה לנו לאסור, משום שאין ניכר לבריות שאין לו אלא חלוק אחד, ואם כן שייכת בזה הסברה נזכרת שמה יאמרו הבריות, כל הסריקין אסורים וסריקי ביתוס מותרים, ויבואו להתיר לחבס גם כשיש להם יותר מחלוק אחד. ומכך שרב יוחנן לא חשש לכך, יש להוכיח שאין לו אומרים את הסברה הזו לעניין איסור דה רבנן. ואם כן, גם לענייננו יש להקל בזה. תרץ את הגמרא, אכן גם לעניין איסור כביסה בכל המועד, היה לנו לומר את הסברה הזו לאסור את הכביסה בכל האופנים. ואתה, מה שהתירו שם, באופן שאין לו אלא חלוק אחד, אמר מר ברבשי, טעם הדבר שלא חששו לכך, מפני שאיזורו מוכיח עליו. חגורתו מוכיחה עליו שאין לו אלא חלוק אחד, שכל אדם שמחבס את חלוקו הרי הוא מחפשו בלא החגורה, מפני שהוא מעביר את החגורה לחלוק השני. אבל זה שאין לו אלא חלוק אחד, הרי הוא מחפשו עם החגורה, ובזה מוכח שאין לו אלא חלוק אחד. ואם כן, אין להוכיח מדין זה שלא חוששים לסברת, יאמרו כל הסריקין אסורים וסריקי ביתוס מותרים, שכן באופן זה ניכר טעם היתר שאדם זה שונה מאחרים ואין לו אלא חלוק אחד. מה שאין כן לעניין סריקין המצוירים ולעניין אכילת שני אחים בשר וגבינה על שולחן אחד, אין שום הכר לכך שהם שונים מאחרים, ולכן לא יתירו להם חכמים, אף על פי שטעם האיסור לא שייך בהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים קופה וקוף זיים במסכת חולין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד הערה שזלזול במים ראשונים מאכיל בשר חזיר? תשובה ברשי, שאלה שנייה, באיזה אופן חולקים חזקיה ורב יוחנן עם חמי טבריה הקשרים לנטילת ידיים? שאלה שלישית, במה שונים חמי טבריה ממים שהוחמו שפסולים לנטילת ידיים? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מה הטעם שתקנו נטילת ידיים לפני אכילת חולין? שאלה חמישית, מה למד רבא ברברחנה מכך שרבי ימי ורבי אסי לא צרפו אותו לאכילת הפירות? שאלה שישית, האם צריך ליטול ידיים לפני אכילת פירות? שאלה שביעית, באיזה אופן רשאי לאכול פת בלא נטילת ידיים? שאלה שמינית, מדוע מגופת חבית בלא חקיקה אינה ראויה לנטילת ידיים? פירושם של רשי והתוספות. שאלה תשיעית, מדוע אכל רב את הפת במפה? והשאלה האחרונה, מה הפירוש שמה יערה דבר תקלה בסעודה? תשובה ברשי. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, א' באלול, ב' דראש חודש אלול. הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, לתשובה ומעשים טובים, ערב שבת קודש פרשת שופטים תשפ"ו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בשני דפינו היומיים, דפים קופה וקוף זין, במסכת חולי, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גופה ונור המעלה וכל מלדי מיתה, ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בעזרת השם. הבא עלינו לטובה, יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, ונלמד דף קופחת במסכת חולי, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך. מלאים מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה וכל מלדי מיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם הברץ למשנה בחודש טוב ומבורך. יום שישי, א' באלול, ב' דראש חודש אלול, ערב שבת קודש פרשת שופטים, תפשין פי וב, לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה את הדף השמיני דף ח' במסכת תארות, הדף הלפני האחרון במסכת תארות אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום עם משניות דף ליום שעס בשנה, את הדף השמיני דף ח' במסכת תארות אשר בסדר תארות. המסכת החמישית שבסדר תארות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה.

משתמשים בבצק שהיא עשויה קטפרס שיפוע, כלומר צד אחד של שוליה תחתיתה נמוך מחבירו והבצק מלמעלן ומשקט תופח מלמטן. בשולי הריבה ישנן חתיכות בצק טמאות קטנות מחביצה המונחות זו למעלה מזו בשיפוע הריבה. חתיכת הבצק התחתונה עשויה בלילה רכה שיש בה משקט תופח. בשאר הבצקות שמעליה הן בצקות יבישים. המשקה היה טהור והנידון הוא האם הוא נטמע מחמת הבצקות הטמאים. הדין הוא כדלהלן, אם היו שלוש חתיכות של בצק בחביצה, כלומר אם היו שם שלוש חתיכות בצק טמאות מונחות זו על גבי זו, התחתונה בלילה רטובה והעליונות יבישות, ובין שלושתן בצירוף יחדיו יש שיעור כביצה, אינן מצטרפות להיחשב כחתיכה אחת בשיעור כביצה, ואינן מתאמות את המשקים ואת הכלי. ושתיים, ואילו אם היו שם רק שתי חתיכות של בצק, הבלילה הרטובה ועליה הבצק היבש, ובין שתיהן שיעור כביצה, הרי הן מצטרפות לשיעור כביצה, לפי שהמשקה הכנוס ביניהם מצרפן לחתיכה אחת, וממילא הן מתאמות את המשקה ואת הכלי. רבי יוסי אומר, אף שתיים, שתי חתיכות של בצק אינן מצטרפות על ידי משקה, אלא אם כן היו חתיכות הבצק רוצצות, דוחקות את המשקה, שהיה משקה מרובה בין החתיכות. דין נוסף אומרת המשנה, ואם העריבה לא הייתה עשויה בשיפוע, אלא שולי היו ישרים, והיה המשקה הזב מהבלילה התחתונה עומד בין כל חתיכות הבצק, אפילו אם חתיכות הבצק אינן אלא פירורים דקים קטנים מאוד, כי אין גרעין החרדל, הכל מצטרף לשיעור כביצה, מחמת המשקה העומד ומחבר בין כולם. רבי דוסה אומר, אוכל פרוד, אוכל שנחלק לחתיכות נפרדות אינו מצטרף, אפילו אם משקה עומד בין כל החתיכות. מסכת הערות פרק ח' משנה ט'. מקל שהיא מלאה, כלומר מחוסה כולה במשקין, היינו במים טמאין, כיוון שהשיקה את קצה המקל למי מקווה, הרי זו תאורה, דברי רבי יהושע. וחכמים אומרים, כיוון שהמים שעל המקל אינם עומדים במקום אחד, אלא זורמים בשיפוע על פני המקל, אין הם ניתרים עד שידביל את המקל כולה במקווה. מלמד את המשנה כעת כלל יסודי לעניין יכולתו של משקה לשמש חיבור. אומרת המשנה, ניצוק קילוח של משקה הזורם מלמעלה למטה, וכתף רס. משקה היורד במדרון תלול ומשקה תופח. כמות של משקה שיש בה כדי להרטיב דבר אחר, אבל אין הדבר הוא יכול להרטיב דבר שלישי, אינם נחשבים חיבור. לא לעניין תומה ולא לעניין טהרה, ואילו האשבורן, שקע בקרקע שהמים נקבו בתוכו, נחשב חיבור בין לעניין תומה ובין לעניין טהרה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השמיני במסכת תארות, ומיד מיד מתחילים אנו בסייעת הדשמי הגדולה מחיל אל חיל את הפרק התשיעי במסכת תארות. מסכת תארות פרק ת' משנה א', המשנה דנה בזיתים העומדים לעצירה בבית הבד, מאימתי מוכשרים הם לקבל תומה במשקה היוצא מהם. אומרת המשנה, זיתים מאימתי מקבלים תומה, מאיזה שלב בהכנת הזיתים לעצירה בבית הבד מוכשרים הם לקבל תומה? מי שיזיעו זיעת המעתן, מי שיתחילו להוציא זיעה כשהם בתוך המעתן, שהוא כלי קיבול שהזיתים מונחים בו בדוחק ומתחממים שם, אבל לא זיעת הקופה. הם עדיין אינם מוכשרים לקבל תומה בזיעה שהם מוציאים בשעה שהם מונחים בתוך הקופה, סל המנוקבת מיד לאחר המסיקה, שכיוון שאותה זיעה הולכת לאיבוד, אין לה בעלים רצון בה, ואינה מכשירה, כדברי בית שמאי. כך הם דברי בית שמאי. רבי שמעון אומר בביאור דברי בית שמאי, שיעור זיעה שלושה ימים, כלומר הנוזל היוצא מן הזיתים תוך שלושה ימים לשהותם במעתן, אינו מכשירם לקבל טומאה, כיוון שאינו נחשב עדיין שמן זית. והייתי ללומרים, זיתים המונחים במעתן נעשים מוכשרים לקבל טומאה רק מי שהתחברו שלושה זיתים זה לזה, שרק משלב זה ואילך נחשבת הזיעה יוצאת מהם כשמן זית. רבן גמליאל אומר, מי שדגמר מלאכתן, מי שדגמר מלאכת הכנסתם למעתן של כל הזיתים הנאספים, מכשירתם הזיעה יוצאת מהם לקבל טומאה, שלפני כן אין הזיעה יוצאת לרצונם של הבעלים, וחכמים אומרים כדבריו של רבן גמליאל. מסכת תארות פרק ט' משנה ב'. משנה זו מרחיבה בדברי רבן גמליאל במשנה הקודמת, שהזיתים מוכשרים לקבל טומאה משנגמרה מלאכתן. אומרת המשנה, גמר כבר מלמסוק את הזיתים ונתנם במעתן, אבל עתיד לקח בדעתו לקנות בעתיד עוד זיתים ולהוסיפם על אלו, או שגמר מלקח שאין בדעתו לקנות עוד זיתים, אבל עתיד הוא ללוות זיתים נוספים מחברו ולהוסיפם על אלו, או שאירעו לבעל הבית אבל או משתה או אונס אחר, ומחמת כן לא אוסיף עדיין את שאר הזיתים שהיה בדעתו להוסיף למעתן, אפילו אם זווים וזוות מהלכים עליהם על הזיתים שבמעתן, הרי אלו תיאורים, שכיוון שלא הוכשרו לקבל תומה, שהרי עדיין לא נגמרה מלאכתם. נפלו עליהם על הזיתים הללו שבמעתן משקים טמאים, אין טמא אלא מקום הגען בלבד, דיינו הזיתים שעליהם נפלו המשקים, ולא כל הזיתים שבמעתן שהרי עדיין לא הוכשרו, והמוחל היוצא מהן טהור. המוחל הוא המוהל היוצא מן הזיתים הללו שלא נגמרה מלאכתם, אינו מכשיר את האוכלים לקבל תומה, וכן אינו מקבל תומה בעצמו.

0: דין משקה. מסכת טהרות פרק ט' משנה ג', המשנה ממשיכה לדון בשלב שבו נעשים הזיתים מוכשרים לקבל טומאה. אומרת המשנה, נגמרה מלאכתם של הזיתים במעתן, הרי אלו מוכשרים לקבל טומאה. נפלו עליהם, על הזיתים הללו, שנגמרה מלאכתם, משקים טמאים, טמאים כל הזיתים שבמעתן, אף אלו שלא נגעו בהם המשקים, שהמשקה שיצא מן הזיתים לאחר שנגמרה מלאכתן, שעל ידו הוכשרו לקבל טומאה, מתערב במשקים הטמאים וחוזר ומטמא את כל שאר הזיתים. המוחל היוצא מהן מן הזיתים שנגמרה מלאכתן, רבי אליעזר מתאר, משום שלדעתו אין המוחל נחשב משקה, ואינו מכשיר לקבל טומאה, וכן אינו מקבל טומאה בעצמו, וחכמים מתאמין, משום שלאחר גמר מלאכתם של הזיתים נחשב המוחל משקה. אמר רבי שמעון, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על המוחל היוצא מן הזיתים קודם עצירתם שהוא טהור, לפי שאינו חשוב משקה, ועל מה נחלקו? על המוחל היוצא מן הבור לאחר הוצאת השמן משם, שרבי אליעזר מתאר, משום שאין מוחל זה נחשב משקה, וחכמים מתאמין, משום שיש במוחל זה שיירי שמן, ולפיכך נחשב משקה כמו השמן. מסכת טהרות פרק ט' משנה ג'. לעיל במשנה א' למדנו שכל זמן שהזיתים נתונים בקופה, אין הם מוכשרים עדיין לקבל טומאה בזיעה היוצאת מהם. המשנה שלפנינו דנה בדין היוצא מכך, הנוגע לעם הארץ הרוצה להפריש תרומה בטהרה מן הזיתים שברשותו. אומרת המשנה, עם הארץ הגומר את מלאכת זיתיו לאחר שכבר עבר זמן הגיטות והבדים ושייר קופה אחת של זיתים שלא נתנה למעתן כדי להפריש ממנה תרומה ומעשר בטהרה, יתננה את הזיתים שבקופה זו לעיני הכהן, שהכהן עצמו יראה שלא נגמרה עדיין מלאכת הזיתים הללו, ובכך ידע שבוודאי לא נטמאו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אינו צריך לשייר קופה אחת ולתנה לעיני הכהן, עלי גמור את מלאכת כל הזיתים, וינעל את בית הבד במפתח, ויוליך את המפתח אל הכהן מיד, ונאמן לומר שגמר זה עתה את מלאכת הזיתים. רבי שמעון אומר, אינו צריך להוליך את המפתח לכהן מיד, אלא יכול לעשות כן מעט לעט בתוך 24 שעות מגמר מלאכת הזיתים. מסכת טהרות פרק ט' משנה ה'. המשניות הקודמות דנו בשאלה מאימתי מוכשרים זיתים שניתנו במעתן לקבל טומאה. המשנה שלפנינו עוסקת בזיתים שלא ניתנו במעתן, ומלמדת מאימתי נעשים מוכשרים לקבל טומאה. אומרת המשנה, המניח זיתים בקוטש, מכתשת גדולה שקוטשים בזיתים, שימתונו, שיתלחלחו, שירטבו ויתרקחו שם כדי שיהיו נוחים לכתוש, הרי אלו מוכשרים לקבל טומאה במוחל היוצא מהם שכבר נגמרה מלאכתם. שימתונו שימלחם, ואם מניחם בקוטש שיתחלחלו ויתרקחו שם כדי למולחם לאכילה, בית שמאי אומרים מוכשרים הזיתים במוחל היוצא מהם כבר שנגמרה מלאכתם. ובית הלל אומרים אינן מוכשרים שעדיין לא נגמרה מלאכתם עד שימלחם. דין נוסף, הפוצע המועך זיתים כדי לרקחם ועשה זאת בידיים טמאות, כלומר בסתם ידיים שלא תיארם בנטילת ידיים, טמאן, נטמאו הזיתים מחמת הידיים. מסכת טהרות פרק ט' משנה ו'. משנה זו דנה בזיתים שהונחו בחמה, מאימתי הם נעשים מוכשרים לקבל טומאה. אומרת המשנה, מניח את זיתיו בגג לגרגרם ליפשם באופן שכל גרגיר יהיה ניכר בפני עצמו, אפילו אין רום אמה, אפילו עם ערימת הזיתים בגובה אמה, אינם מוכשרים לקבל טומאה מהזיעה יוצאת מהם, מכיוון שאינה יוצאת לרצון הבעלים. נתנן בבית שילקו, אבל אם נתן את הזיתים בבית כדי שיתמאחו שם ועתיד אחר כך לעלותם לגג, או שנתנם את הזיתים בגג כדי שילקו שם, או שיפתחם שישתכם שם לייבוש, הרי אלו מוכשרים לקבל טומאה שהזיעה יוצאת מהם, היא לרצון הבעלים. נתנן את הזיתים בבית לזמן קצר, עד שישמר את גגו, שיקים סוכה בגגו כדי לשבת שם ולשמור את זיתיו, או עד שיוליכם את הזיתים למקום אחר, הרי זיתים אלו אינם מוכשרים לקבל טומאה שאין הזיעה יוצאת מהם לרצונו. מסכת טהרות פרק ט' משנה ז'. משנה זו חוזרת לעניין הזיתים הנתונים במעתן. המשנה דנה בהכשרם של זיתים אלו לקבל טומאה כאשר נטל מקצת מהם מן המעתן. אומרת המשנה, רצה בעל הבית ליטול מהם מן הזיתים שבמעתן שלא נגמרה מלאכתם, בד אחד או שני בדים של זיתים שהוא שיעור מועט, שעוצרים בבית הבד בפעם אחת, בית שער הזיתים הוא משאיר במעתן. בית שמאי אומרים, קוצה בטומאה, חותך ומגוש הזיתים שבמעתן אפילו בטומאה, מכיוון שעדיין לא נגמרה מלאכתם ולא הוכשרו לקבל טומאה. הוא מחפה בטהרה ומחסה לאחר מכן את שער הזיתים שבמעתן בטהרה, כאילו נגמרה כבר מלאכתם. ואילו בית הלל אומרים, אף מחפה את שער הזיתים בטומאה, שהרי עדיין לא נגמרה מלאכתם ואינם ראויים לקבל טומאה. רבי יוסי אומר, אף חופר בקרדומות של מתכת ועוקר את כל הזיתים שבמעתן, והם הוליך אותם לבית הבד בטומאה, שכיוון שבדעתו להוסיף עוד זיתים למעתן, לא נגמרה מלאכתם ואינם ראויים לקבל טומאה. מסכת טהרות פרק ט' משנה ח'. שתי המשניות הבאות עוסקות בדין זיתים שכבר הוכשרו לקבל טומאה, ונמצא ביניהם או סמוך להם שרץ מת. מפרטת המשנה כמה אופנים בעניין הזה. אומרת המשנה, השרץ שנמצא בריחיים בהם טוחנים את הזיתים לפני כבישתם בבית הבד, אין טמא אלא מקום הגאו, רק הזיתים שהשרץ ממש נגע בהם. אבל אם היה המשקה היוצא מהזיתים מהלך על פני כל הזיתים, הכל טמא שהמשקה מחבר בין כולם. אם נמצא השרץ על גבי העלים שהיה מכסים בהם את הזיתים ולא נגע בזיתים עצמם, ישאלו את הבדדים, כובשי הזיתים שהם המאה הארצות, לומר, לא נגענו בשרץ ונאמנים על כך. אם היה השרץ נוגע באום גוש זיתים המחוברים, אפילו נגע רק בסערה, כל האום טמא, שכל האום נחשב לדבר אחד. מסכת הערות פרק ת' משנה ת', גוש גדול של זיתים שהפרידו הבעלים לכמה חלקים ונמצא שרץ מת על גבי אחד החלקים הפרודים והוא נוגע בכמות זיתים בשיעור כביצה, זיתים אלו שנטמאו נחשבים כמחוברים לעניין שיוכלו לטמא אחרים ולכן כל אותו הגוש טמא. אם נמצא השרץ על חלקים פרודים שמונחים על גבי פרודים אחרים, אף על פי שהוא נוגע בכביצה, בזיתים, בשיעור כביצה, מכל מקום אין טמא למקום מגעו של השרץ, היינו הגוש העליון, ולא שאר החלקים הפרודים. מביאה המשנה מקרה אחר, אם נמצא השרץ בין כותל הבית לזיתים טהור, ואין לחשוש שהשרץ נגע בזיתים. אם נמצא השרץ בגג, לאחר שהובאו לשם הזיתים מן המעתן, אבל נשארו כמה זיתים במעתן, המעתן טהור, ואין לחשוש שהשרץ היה במעתן, ולאחר מכן עלה עם הזיתים לגג. אבל אם נמצא השרץ במעתן, גם השאובה אל הגג טמא, שיש לתלות שהיה השרץ במעתן קודם שהובאו הזיתים לגג. הביאה המשנה מקרה נוסף, אם נמצא שרץ שרוף שאינו מטמא על הזיתים, וכן אם הייתה מונחת עליהם מטלית מאורה, בגד שנחרח ונותרו בו רק מעט חוטים וכבר אינו ראוי לטומאה טהורה, זיתים שבמעתן טהורים ואין חוששים שנפל עליהם השרץ קודם שנשרף, או שנגע בהם הטלית כשהייתה טמאה לפני שבלתה, מפני שכל הטומאות יש לדון אותם כשעת מציאתן בין לחומרה ובין לכולה. דהיינו, כשעת המציאה כך מניחים שזה היה לפני כן. חתמנו את הפרק התשיעי והלפני האחרון במסכת טהרות, וכאן אנו חותמים את שיעור דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השמיני דף ח' במסכת טהרות אשר בסדר טהרות. היום הזה א' באלול בדרוש חודש אלול ערב שבת קודש פרשת שופטים תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גופו ונאור עמלי וכל מלדי מיטב. מוצאי שבת קודש פרשת שופטים, והתאריך יהיה ב' באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ט', הדף החותם את מסכת טהרות, המסכת החמישית בסדר טהרות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את הדף הראשון במסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מקוואות, המסכת השישית אשר בסדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. פשוט מרנן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החותם את מסכת טהרות, מפרק י' משנה א' נחתום את מסכת טהרות בפרק י' משנה ח'. נלך מחיל אל חיל ונתחיל את המסכת הבאה עלינו טובה, מסכת מקוואות, ונלמד בה את שלושת המשניות הפותחות את מסכת מקוואות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. בתלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת טהרות פרק י' משנה א', דנה המשנה בחשש טומאה בבית הבד שעובדים בו פועלים עמי הארץ. אומרת המשנה, נועלת בית הבד שלו מפני הבדדין הפועלים עמי הארץ שעובדים בבית הבד, שתיאר אותם מטומאתם ונעלת בית הבד בפניהם כדי שלא יחזרו ויתאמו, והיו לשם בתוך בית הבד כלים שהיו טמאים טומאת מדרס, מחלוקת תנאים בדינם של הדברים הנמצאים בבית הבד. רבי מאיר אומר, כל מה שנמצא בתוך בית הבד טמא, כיוון שהפועלים אינם נזרים מן הטומאה, ויש לחשוש שנגעו בכלים הטמאים ונטמאו מהם וחזרו וטימו את שאר הדברים הנמצאים שם. רבי יהודה אומר, כל מה שנמצא בתוך בית הבד נשאר טהור, מאחר שהפועלים יודעים שבעל הבית ישתדל לטהרם, הרי הם נזרים שלא להיטמא. רבי שמעון אומר, אם הכלים הטמאים שהיו שם טהורים להן בעיניהם של הפועלים, בית הבד טמא, שמן הסתם לא נזרו שלא להיטמא מהם. אם הכלים הטמאים שהיו שם טמאים להם, טמאים אף בעיני הפועלים, בית הבד טהור, שמאחר שיודעים שבעל הבית ישתדל לטהרם, מן הסתם נזרים שלא להיטמא. אמר רבי יוסי, כל מה שנמצא בבית הבד טמא, וכי מפני מה טמאות? לא מפני שהפועלים אינם נזרים לגמרי שלא להיטמא, אלא מפני שאין עמי הארץ בקיאים בדיני טומאה בעשית, ולכן מן הסתם לא נזרו שלא להסיט את הכלים הללו, ויש לחשוש שנטמאו בהם. מסכת טהרות פרק י' משנה ב', ממשיכה המשנה לעסוק בחשש טומאה שנוצר על ידי פועלים עמי הארץ. אומרת המשנה, הבדדים הפועלים שעובדים בבית הבד שנטהרו מטומאתם, שהיו נכנסים לבית הבד ויוצאים ממנו משקין טמאים, היו שפוכים בתוך בית הבד על הרצפה, כך שיש להניח שמשקים אלו נדבקו לרגליהם של הפועלים. אם יש בין מקום שפיכת המשקים למקום שבו דורכים את הזיתים מרחק מספיק כדי שינגבו את רגליהם בארץ תוך כדי הליכה, הרי זיתים אלו טהורים. הבדדים והבוצרים שנטהרו מטומאתם ושנמצאת טומאה לפניהם, וחבר עומד על גביהם להשגיח שלא יתאמו, הרי הם נאמנים לומר לא נגענו באותה תומה. וכן נאמנים הבדדים כשחבר עומד על גביהם ומשגיח עליהם שלא יתאמו, כשהתינוקות של הבדדים היו ביניהם ביחד איתם בבית הבד, והבדדים היו יוצאים עם התינוקות אל מחוץ לפתח בית הבד ופונים כדי שיוכלו התינוקות להתפנות לאחורי הגדר, ואף על פי שהגדר הסתירה את הבדדים מעיני החבר, מכל מקום הם בחזקת טהורים ואין חוששים שנגעו שם בתאומה, בלא שהחבר יבחין בכך. עד כמה ירחיקו הבדדים ויהיו עדיין בחזקת טהורים? אומרת המשנה, עד כדי שיהיה החבר העומד על גביהן רוען. מסכת טהרות פרק י' משנה ג', המשנה ממשיכה לעסוק בדינם של פועלים עמי הארץ שבעל הבית שלהם רוצה שיעבדו בבית הבד שלו בטהרה, ודנה המשנה בבירור הנדרש לכך שטבלו ונתארו מתומתם. אומרת המשנה, בדדים והבוצרים שהם עמי הארץ ובעל הבית שלהם רוצה לטהרם, כיוון שהכניסם לרשות המערה שבתוכה נמצא המקווה דיו, ולא צריך לראות שטבלו בפועל. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, צריך בעל הבית לעמוד עליהם עד שיתבולו, מכיוון שאינם בקיאים בדיני טבילה וחציצה. רבי שמעון אומר, אם טהורים להם, אם הפועלים מחשיבים את עצמם טהורים, צריך בעל הבית לעמוד עליהם עד שיתבולו. אבל אם טמאים להם, אם מחשיבים את עצמם טמאים, אינו צריך לעמוד עליהם עד שיתבולו, וניתן לסמוך על כך שטבלו כראוי. מסכת טהרות פרק י' משנה ד', המשנה שלפנינו דנה בגזירת חכמים על ענבים שיהיו נדונים כמוכשרים לקבל טומאה, אף ולא שנפלו עליהם משקים. גזירה נוהגת רק בענבים העומדים לדריכה בגת, ולא בענבים שעומדים לאכילה. אומרת המשנה, נותן ענבים מן הסלים ומן המשטיח של אדמה, או ממקום שהם שטוחים שם על פני האדמה, שהיו מיועדים לאכילה ונמלח בדעתו ונתנם לדריכה בגת. בית שמאי אומרים, נותן את הענבים לגת בידיים טהורות כדי לשמור על טהרתם, ואם נתן אותם בידיים טמאות, הרי זה טמאן. אבל לא הוכשרו על ידי משקה לקבל טומאה, שאף על פי שמתחילה נבצרו ענבים אלו לאכילה מכל מקום, בשעה שנטלם על מנת לתנם לגת, חלה עליהם גזירת חכמים שנידונים כמוכשרים לקבל טומאה. בית הלל אומר, נותן אותם לגת אף בידיים טמאות, ומפריש מהם אחר כך את תרומתו בטהרה, שמאחר שנבצרו לאכילה, אין נוהגת בהם הגזירה, ואינם מקבלים טומאה בלא הכשר על ידי משקים. הנוטל ענבים מן עוות, כלי שנותנים בו ענבים, ומן המשטיח של עלים או מעל גבי עלים ששטוחים על גבי האדמה, שמענבים אלו הם מיועדים לדריכה בגת, הכל שווים. בין בית שמאי ובין בית הלל מודים שהוא נותן אותם לגת בידיים טהורות, ואם נתן אותם בידיים טמאות, הרי זה טמאן. מסכת טהרות פרק י' משנה ה', מלמד את המשנה על חילוק נוסף בין ענבים העומדים לאכילה לבין ענבים העומדים לדריכה בגת, ועל דיני תומה נוספים של ענבים הנובעים מדיני תומה תאכלים ומשקים. אומרת המשנה, אוכל ענבים מן הסלים ומן המשטיח של אדמה, שמן הסתם עומדים לאכילה, אף על פי שידיו טמאות והענבים מבוקעות ומנטפות טיפות של משקה לגת, הרי הגת טהורה והנה נטמאת על ידי הטיפות שנפלו לתוכה, שכן מאחר שהענבים נבצרו לאכילה וטיפות אלו נטפו מהם שלא ברצון הבעלים, אין לטיפות תורת משקה המקבל טומאה. אבל האוכל ענבים מן עוות ומן המשטיח של עלים, שמן הסתם עומדים לדריכה בגת ואחז בהן בידיים טמאות, אפילו לא נפל ממנו מתוך ידיו לגת אלא גרגר יחידי, אם תיצא מהגרגר טיפה אחת של משקה, יש לו אותה טיפה תורת משקה לקבל טומאה ולטמא. ולכן אם יש לו לענב חותם קרום דק בינו לבין העוקץ במקום חיבור לעץ, המונע את יציאת המשקה ממנו טהור הגת טהורה. אבל אם אין לו לענב חותם והמשקה הבלוע בתוכו יוצא ממנו טמא, הגת טמאה, לפי שהמשקה שיצא מהענב נטמא מהידיים הטמאות, והוא חוזר ומטמא את הגת. נפלו ממנו מתוך ידיו הטמאות של האוכל ענבים לתוך הגת, ודרכן בטהרה במקום המפונה, במקום פנוי שבתוך הגת, כך הוא דינה של הגת. אם הענבים הללו היו בשיעור כביצה מכוון מדויק, שלאחר שיצא מהם משקה כלשהו לא נותר בהם כשיעור הנדרש לטמא אותו טהור, הגת טהורה. אבל אם היו הענבים בשיעור של יותר מכביצה טמא, הגת טמאה, שכיוון שיצא טיפה הראשונה מן הענב, נטמאת כביצה. הטיפה היא נטמאת מהענבים שנותרו ששיעורם לפחות כביצה, והיא חוזרת ומטמאת את הגת. מסכת טהרות פרק י' משנה ו'. המשנה ממשיכה לעסוק באפשרות נוספת של טומאה במקום עשיית היין. אומרת המשנה, מי שהיה עם הארץ שהיה עומד ומדבר על שפת הבור שיש בו יין וניזה צינור הטיפת רוק מפיו, ספק אם הגיע טיפת הרוק לבור וטימה את היין שבתוכו, ספק לא הגיע לתוך הבור אלא רק לשפתו ולא טימה את היין, הדינו שספקות האור, כיוון שיש לתלות ששפת הבור קלטה את הטיפה ומנעה ממנה לרדת לתוך הבור. מסכת טהרות פרק י' משנה ז'. המשנה ממשיכה לעסוק בספק טומאה בבור של יין או שמן, במקרים בהם ניתן לפשוט את הספק על פי הכללים של אין מחזיקים טומאה ממקום למקום ומחזיקים טומאה מזמן לזמן ובדרכים נוספות. אומרת המשנה, הזולף את הבור המרוקן את הבור מהיין ומהשמן שבתוכו, דהיינו שמכניס לתוכו כמה חביות בזו אחר זו וממלא אותן, ונמצא שרץ בראשונה מהחביות שמילא, כולן טמאות, כל מה שנמצא בכל החביות הללו טמא, שבין אם היה השרץ בבור ונכנס לחבית יחד עם היין או השמן, ובין אם היה בחבית לפני הכנסתה לבור, הרי הוא טימא את כל מה שהיה בבור. אבל אם נמצא השרץ בחבית האחרונה שמילא, היא טמאה וכולן טהורות. רק מה שבאותה חבית טמא, ואילו מה שנמצא בשאר החביות נשאר טהור, מפני שיש לתלות שהשרץ נפל לחבית האחרונה ולא טימא את מה שהיה כבר בבור. אי מתי הדין שאם נמצא השרץ בחבית הראשונה כולן טמאות, בזמן שהוא זולף, מרוקן את הבור בכל אחת ואחת על ידי כל אחת ואחת מן החביות הללו, ועצמן לרוקן את מה שבבור. אבל אם היה זולף, אם היה מרוקן את הבור במחץ על ידי כלי הנקרא מחץ שהכניס אותו לבור ושפך ממנו לחביות, אם נמצא שרץ באחת מהן מן החביות, היא טמאה בלבד ושאר החביות טהורות, מפני שיש לתלות שהשרץ היה בחבית ולא בבור. אי מתי הדין שרק החבית שבה נמצא השרץ טמאה, בזמן שהוא בודק את החבית לפני שממלא אותה ולא מכסה? אבל היא לא מכסה אותה בשעה שהולך עם המחץ מהבור אליה ולהפך, כך שייתכן שהשרץ נפל לחבית באותה שעה, או כשמחצה את החבית, בשעה שהולך עם המחץ ולא בודק, אבל אינו בודק את החבית לפני שממלא אותה, כך שייתכן שהיה שרץ בחבית מלכתחילה. אבל אם היה בודק את החבית לפני שממלא אותה, הוא בנוסף לכך היה מכסה אותה בשעה שהולך עם המחץ, הרי אין לתלות שהשרץ נפל לחבית, ולכן אם נמצא השרץ בחבית הכל טמא. וכן אם נמצא השרץ בבור הכל טמא, וכן אם נמצא השרץ במחץ הכל טמא. מסכת טהרות, פרק י' משנה ח', המשנה החותמת את המסכת. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני טומאה הנוגעים לעשיית יין מענבים ושמן מזיתים. בחלקה הראשון מלמדת המשנה את דינם של כמה מן המקומות שבהם בוצרים את הענבים ועושים מהם יין, איזה מהם נחשב רשות הרבים ואיזה רשות היחיד לגבי דיני טומאה. אומרת המשנה, השטח שבין מקום הנחת העיגולים, אבנים גדולות עגולות, למקום של הרימת הזגין, חלקי הענבים שנותרים לאחר הדריכה בגת, שעליהם מניחים את העיגולים כדי למצות מהם את היין שנותר בתוכם, נחשב רשות הרבים לעניין ספק טומאה, שמתוך כובדו וגודלו של העיגול נצרכים הרבה בני אדם כדי להעלותו על הזגים ולהורידו מעליהם, ועל כן שטח זה הוא מקום שהרבים מצויים בו. השטח בקרם שלפני הבוצרים, שעדיין לא נבצר על ידי הבוצרים, נחשב רשות היחיד לעניין ספק טומאה, כיוון שבני אדם יראים להיכנס לשם כדי שלא ייראו כגנבים, ואין הרבים מצויים שם. לעומת זאת, השטח בקרם שלאחר הבוצרים, שכבר נבצר על ידי הבוצרים, נחשב רשות הרבים לעניין ספק טומאה. שלאחר הבציר יש לבני אדם רשות להיכנס לשטח הקרם, ועל כן הוא מקום שהרבים מצויים שם. אי מתי נאמר דין זה שהשטח בקרם שלאחר הבוצרים נחשב רשות הרבים? בזמן שיש לאותו מקום שני פתחים בשני רוחות, והרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, נכנסים ברוח אחת ויוצאים בשנייה. אבל אם יש לאותו מקום רק פתח אחד, אינו נחשב רשות הרבים. המשנה עוברת לדיון בדין כלי של בית הבד וכלי של הגת שנטמעו, ומלמדת כיצד ניתן להוציא מכלים אלו את המשקים שנבלעו בהם כדי שיהיו ראויים לטבילה. כלי בית הבד וכלים של הגת, וכן העקל, קופה עשויה כעין רשת שלתוכה נותנים את הגפת כדי לסחוט ממנה את שאריות השמן, בזמן שהם של עץ מנגבם במים ואיפר, להוציא מהם את המשקה שנבלע בהם, ואחר כך מטבילם במקווה והם נעשים טהורים. בזמן שהם של גמי, מין קנה סוף שבולע יותר מסתם עץ מישנן, מניחם בלא להשתמש בהם כל 12 חודש, שאז בטל טעמו של המשקה הבלוע בהם, או חולטן במים חמים, שאז יוצא מהם המשקה הבלוע בהם. רבי יוסי אומר, אם נתנן את כלי הגמי בשיבולת הנהר, במקום זרגמת מהנהר למשך יום או לילה, דיו בכך להוציא מהם את המשקה הבלוע בהם. חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת טהרות, הדרן הלך מסכת טהרות, הדרן הלך מסכת טהרות, הדרן הלך מסכת טהרות, בלי נדר. כאמור, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו במסכת טהרות, אשר בסדר טהרות, המסכת החמישית בסדר החותם את שישה סדרי משנה. ומיד מיד הולכים אלו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מקוואות, המסכת השישית, אשר בסדר טהרות, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מסכת מקוואות, פרק א', משנה א'. המשנה מלמדת שיש דרגות שונות של כוח טהרה בכינוסי מים. אומרת המשנה, שש מעלות במקוואות יש בכינוסי מים, שש דרגות של כוח טהרה, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, שכל דרגה כוללת את כל כוח הטהרה שבדרגה שתחתיה, בנוסף בעוד. מכאן ואילך הולכות המשניות ומונות את המעלות השונות במקוואות ואת דיניהם. המעלה הראשונה הנמוכה ביותר, מי גבעים, מי גשמים המכונסים בגומות שבקרקע ואין בהם 40 סאה. מלמדת המשנה את דיני מקווה ממעלה זו. תחילה היא מבארת לאיזה עניין אין מקווה כזה מועיל. אומרת המשנה, אם שתה אדם תמי מן הגבה, כגון שלקק מהמים או שהגביע מהם בידו, ואחר כך שתה ממנו אדם טהור, השני נעשה טמא לפי שהמים שהוציא הראשון מהגבה נטמאו ממנו, וטיפות מהם נפלו בחזרה אל הגבה, ושמה הייתה אחת מן הטיפות הטמאות עם המים ששתה השני וטימתם. וממילא נטמע השוטה השני, משום השוטה משקים טמאים. מלמדת המשנה שכמו כן יכולה טיפה טמאה שנפלה משוטה טמא לתוך מי הגבה להביא לידי טומאת כלי ואוכלים. וכן אם שתה אדם טמא מן הגבה ולאחר מכן מילא ממנו אדם מים בכלי טהור, הכלי נעשה טמא שמלתה טיפה טמאה עם המים שבתוך הכלי וטימה את המים ההם ואת הכלי שמשקים טמאים מטמאים כלים. ואם שתה אדם טמא מן הגבה ואחר כך נפל לתוכו כיכר של תרומה, אם הדיח, אם רחץ אדם את הכיכר במי הגבה, הכיכר נעשה טמא. כי כשתלש מים מהגבה וחישב עליו להדחה, נעשו אותם המים ראויים לקבל טומאה, ושמה הייתה בתוכם טיפה טמאה וטימאה אז את המים ההם ואת הכיכר. ואם לא הדיח, אבל אם לא רחץ אדם את הכיכר במי הגבה, הכיכר נשאר טהור. כי מאחר שלא נעשו המים מהגבה ראויים לקבל טומאה, מבטלים הם את הטיפה הטמאה, ביטול ברוב אין בכוחה לטמא כלל. מסכת מקוואות פרק א' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו שאם אדם טמא שתה ממי הגבה, ממי הגבהים, חוששים לטיפה שנטמאה ממנו וחזרה לתוך הגבה. ומטמאים מחמתם בין אדם השוטה מעטה מהגבהים, בין כלי שממלאים ממנו ובין כיכר שנפל ממנו, אם מתכוון אדם להדיחו. משנה זו מלמדת שכמו כן חוששים ומטמאים מחמת חשש טיפה טמאה שהגיע למי הגבה בדרך אחרת. אומרת המשנה, אם מילא אדם מהגבה בכלי טמא ואחר כך שתה מהגבה אדם טהור, השוטה נעשה טמא לפי שמים שהוציא הממלא נטמאו מהכלי, וחוששים שמא טיפה טמאה נפלה בחזרה לגבהים, עלתה עם המים ששתה השוטה בטימתם, ונטמא השוטה משום השוטה משקים טמאים. וכן אם מילא אדם מים מהגבהים בכלי טמא ולאחר מכן מילא ממנו אדם בכלי טהור, נעשה הכלי השני טמא, שמא עלתה טיפה טמאה עם המים ששאב וטימאה אותם ואת הכלי. ואם מילא אדם מים מהגבהים בכלי טמא ואחר כך נפל לתוכו כיכר של תרומה, אם הדיח, אם רחץ אדם את הכיכר במי הגבהים, נעשה הכיכר טמא, כי כשתלש מים הגבהים וחישב עליו להדחה, נעשו אותם מים ראויים לקבל טומאה, ושמא הייתה טיפה טמאה בתוכם וטימאה אז את המים ההם ואת הכיכר. ואם לא הדיח, אבל אם לא רחץ אדם את הכיכר במי הגבה, נשאר הכיכר טהור, כי מאחר שלא נעשו המים מהגבהים ראויים לקבל טומאה, מבטלים הם את הטיפה הטמאה, ביטול ברוב ואין בכוחה לטמא כלל. מסכת מקוואות פרק א' משנה ג', משנה זו כמו קודמותיה מלמדת שמי גבעים שבאו לתוכם מים טמאים מטמאים מעטה האדם השוטה מהם, כלי שממלאים מהם וכיכר שמדיחים בהם, אלא שבעוד שבמשניות הקודמות מדובר שתחילה נעשה בגבעים דבר שיש לחשוש שבא מחמתו טיפה טמאה לתוך המים, מדובר במשנתנו שראינו שנפלו לתוך מי הגבעים מים טמאים. אומרת המשנה, אם נפלו מים טמאים לתוך המים שבגבעים ואחר כך שתה ממנו אדם טהור, השוטה נעשה טמא, שמא הייתה טיפה טמאה עם המים ששתה וטימתם, וממילא הוא נטמא משום השוטה משקים טמאים. וכן אם נפלו מים טמאים לתוך המים שבגבעים ולאחר מכן מילא מהם אדם מים בכלי טהור, נעשה הכלי טמא, שמא עלתה טיפה טמאה עם המים ששאב וטימאה את המים ההם ואת הכלי. ואם נפלו מים טמאים לתוך המים שבגבעים ואחר כך נפל בו כיכר של תרומה, אם הדיח, אם רחץ אדם את הכיכר במי הגבעים, נעשה כיכר טמא, כי כשתלש מים הגבעים וחישב עליהם להדחה, נעשו אותם מים ראויים לקבל טומאה, ושמא הייתה בתוכם טיפה טמאה וטימאה אז את המים ההם ואת הכיכר. ואם לא הדיח, אבל אם לא רחץ אדם את הכיכר במי הגבעים, נשאר הכיכר טהור, כי מאחר שלא נעשו המים מהגבעים ראויים לקבל טומאה, מבטלים הם את המים הטמאים ביטול ברוב ואין בכוחם לטמא כלל. מביאה המשנה דעה חולקת על הדין האחרון, רבי שמעון אומר, בין שהדיח את הכיכר ובין שלא הדיח הכיכר טמא. אף על פי שכל זמן שלא הדיח את הכיכר לא נעשו מי הגבעים ראויים לקבל טומאה, ובכוחם לבטל מיעוט מים טמאים המעורבים בהם. מכל מקום יש לחשוש שמא לאחר הוצאת הכיכר נשרו ממנו מי הגבעים, או שנגבום ונשארו עליו רק המים הטמאים, או רוב מים טמאים וטימוהו. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף החותם את מסכת תארות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת מקוואות, המסכת השישית אשר בסדר תארות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר יוד גופה ונורא מלא וכל מיני דמיתה, מחר יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ב' במסכת מקוואות אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מלא דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע. שבוע טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי. חדשות כל חי, השעה 7.
2: שלום רב לכם, היום יום שישי א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026, בוקר טוב באולפן שמעון קליין. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אומר הלילה, אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו באיראן. בריאיון לניוזמקס הוסיף, זה יהיה שילוב של בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם. כמו כן, נמשיך בסגר המתמשך במצרי הורמוז, שימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן, כך שר האוצר האמריקני. הלחימה בעזה, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו אמש את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. כמו כן, לאורך המלחמה, המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. 5 בני אדם נפצעו אמש באורח קל בפיגוע אבנים בשומרון בסמוך לקריית 4. צוותי ההצלה טיפלו בשני אזרחים ו3 אנשי ביטחון. כוחות צהל פתחו במרדף אחר המחבלים. המתיחות במזרח התיכון, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן שנמצאת באזור קרוב ל10 חודשים. כך מסרו גורמים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. עוד הוסיפו כי ההחלטה התקבלה לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון. סוכל לניסיון להתנקש בחייו של שר הביטחון ישראל כץ, כך פורסם אמש בערוץ 14. מהדיווח עלה כי חוליית מחבלים מג'נין תכננה להתנקש בשר הביטחון במהלך טקס חנוכת היישוב גנים שבצפון השומרון. בעקבות מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי, לוחמי צהל פשטו על 3 מבנים בג'נין, עצרו את חוליית המחבלים. אמש בהודעה משותפת של צהל ושבק נמסר כי החשודים תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיה לה רגילות בעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום. ואלו הם זמני ההלכה, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:23, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה 7:28, הדף היומי בבלי מסכת חולין דף קובב, ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף כ"ב. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ד משנה י"ג. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק ט"ו, ולילה לומדים 3 פרקים הלכות תמורה פרק א'. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: שומע בבית זה כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב, מכל חי. אלי קליין, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים 4 בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: שקלים. האירוע לגברים בלבד. הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מתכוננים לשבת קודש

שבת שלום וברך לכל המאזינים והצופים היקרים. אנחנו התחלנו חודש אלול ונקרא את הפרשה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הפרשה מתחילה בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך, לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. שואלים הם מפרשים מהו הלשון לך? שופטים ושוטרים תיתן לך. שופטים ושוטרים תיתן לכם, תיתנו לכם. התורה מדברת עם כלל ישראל. מה גם שהוא מתחיל מצד אחד בלשון יחיד לך, וממשיך בכל שעריך ושפטו את העם. אז הוא מדבר על רבים. מתחיל בלשון יחיד, אבל ההמשך הוא בלשון רבים. מדוע? מה כוונת התורה בזה? אחד הנקודות החשובות שבני אדם בדרך כלל החיים הסטנדרטיים של בן אדם שמסתכל על החיים בצורה כזאת שיש לו הרבה הרבה הרבה תוכניות, והוא יודע דבר אחד, שמבחן התוצאה זה העיקר. הוא לא מעניין אותו בכל ההליך איך התחיל, איך הגיע, הוא מעניין אותו מבחן התוצאה. אנחנו רוצים לבוא בסוף היום עם תוצאה. איך גומרים את החודש? מה התוצאה? מה הרווח? מה ההצלחה? כי בן אדם מסתכל על התוצאות, זהו, זה הכל. ככה אדם חי, וזה טעות. התורה מלמדת אותנו מבט שונה. סוף מעשה במחשבה תחילה. הכי חשוב זה איך אתה מתחיל, לא איך אתה מסיים. עיקר העיקרים, הכל תלוי בהתחלה. טוב אחרית דבר, מתי? מראשיתו, כשההתחלה שלו. היה ראשיתך מצער, אחריתך ישגה מאוד. דוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב. רק תטעם, תטעם. תתחיל. אתה תראה אחר כך פתאום כמה זה טוב. זאת אומרת, ההסתכלות התורנית שבעצם אדם צריך להתמקד ולהתמקם על ההתחלה. איך ההתחלה תהיה? כי הכל תלוי בהתחלה, כמו שנבאר בעזרת השם ונפתח בסיפור להראות כמה ההתחלה כוחה עוצמתי כזה לטוב ולמוטב. היו איזה ראשי ישיבה שפתחו ישיבה חדשה, וכמובן כשפותחים ישיבה חדשה עושים עם כל ההשתדלות כדי להצליח ולפרסם ולעשות וכו'. אולם לא עלתה בידם ולא הצליחו בכלל עם התלמידים, וכל הניסיונות שלהם לשפר, לשדרג, עלו בתוהו. בצר להם שרואים שהם לא מצליחים בישיבה, שחשבו להפוך אותה לאימפריה, ניגשו למשגיח של ישיבת פונוביץ', הרב חזקאל לוינשטיין זכרונו צדיק וברכה. התחיל לחקור אותם ולשאול אותם מה היה, איך פתחתם, מה עשיתם וכו' וכו'. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר לכם משפט אחד. איך שהתנהלתם, פתחתם את הפתיחה של הישיבה בצורה הכי פגומה. אין שום סיכוי בעולם שהישיבה הזאת תצליח. כמה שתעשו לא ילך לכם. כבוד הרב, אז מה נעשה? לסגור את הישיבה? תתחילו מחדש בצורה נכונה. אם ההתחלה לא טובה, אי אפשר לתקן. סוד ההצלחה תלוי איך אתה מתחיל. בדיוק היה דומה, בדומה לכך היה עם ישיבת מיר בארצות הברית. פעם אחת ההנהלה החליטה לשפץ את הישיבה. אז היה ויכוח, לא ויכוח, כן או לא, מה יהיה, זה היה בבין הזמנים, זה נקרא בחודש אב. והייתה שאלה מה עושים, איך עושים.
ראש שיבה אמר להם, אני רוצה לדעת דבר אחד, ראש חודש, אלול, אפשר להתחיל את הישיבה. חייב. היה ויכוח, לא ויכוח, בסופו של דבר הגיעו למסקנה שכן, והם יעשו מאמץ לראש חודש אלול. ואכן התחילו לשפץ, אבל הוא בא, מתקרב אלול, והוא רואה איפה, מה יהיה. הלך להנהלה, אמר להם, תדעו לכם, לא יקום ולא יהיה, תהפכו את העולם. ובלבד שבראש חודש אלול חייב להיות בית מדרש, שבו יתחילו התלמידים ללמוד. כבוד הרב, מה כל כך בוער? זה אם יהיה כמה ימים. אמר להם, לא, בשום אופן. תחילת שנת הלימודים זה ראש חודש אלול. אם ההתחלה תהיה עקומה, כל השנה הלכה לנו לעבדו. חובה להתחיל בראש חודש אלול. מוריי ורבותיי, ההתחלה היא גורל הכל. לטוב ולמוטב, כמו שאנחנו נסביר. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף ט"ז, אמר רב יצחק, שנה שרשע בתחילתה עשירה בסופה. תחנוני מדבר רש. הכל מתחיל ונגמר ביום ראש השנה. זה הראש של השנה. אם אדם כנוע ועומד בתפילה בכניעה לפני בורא עולם בראש השנה, מובטח לו שהשנה תהיה מבורכת. בדומה לכך הגמרא אומרת במסכת כריתות דפי באוריות דף י"ב, שכשמושכים את המלך בזמנם, כשהיו ממליכים מלך, מושכים אותו עם שמן. איפה מושכים אותו? ליד המעיין. למה ליד המעיין, אומרת הגמרא? המעיין ממיו נמשכים, ממיו נובעים כל הזמן, יש לזה המשכיות. זה כדי שיהיה סימן טוב למלכות שלו, שהמלכות שלו תימשך ולא תיפסק. ואכן הגמרא מבדילה בין מלכים שמשכו אותם והמליכו אותם ליד המעיין, שמלכותם נמשכה, ולהפך, כשזה לא היה כך, מלכותם הופסקה. ומכאן חכמים למדים על מנהגנו, מנהג ישראל, שעושים סימנים טובים ביום ראש השנה. לוקחים כל מיני דברים מתוקים, תמר, תפוח בדבש, רימון, וכולנו, כל אחד בדברים שהוא מסמל, אבל התכלית הוא למה? אומרת הגמרא, כיוון שאנחנו רואים שהסימן שאתה עושה בראש השנה הוא משפיע על כל השנה, אז לכן כל עם ישראל נוהג לעשות סימנים טובים, דברים שממתיקים לנו את כל השנה ביום ראש השנה. זה היסוד. לכן אומר הבן איש חי, בגלל זה אומר הבן איש חי, בהלכות ראש השנה, בסעיף ו', כמה אדם צריך להיזהר בראש השנה, לא לכעוס. אדם מתאפק, גם אם יהיה לו דברים שמוצאים אותו מן הכלים, יכין את עצמו שביום הזה בשום אופן שבעולם לא יהיה מישהו שיוכל לעצבן אותו. אין. תשמור את הכל אחרי ראש השנה. למה? כי אם אתה תכעס בראש השנה, מה זה יהיה? סימן שכל השנה תתחיל להיות כעסן, עצבני כל השנה. מי רוצה להיות עצבני כל השנה? כי זה משפיע על כל השנה. מה ההסבר בדברים, מוריי ורבותיי? חשבתי דבר נפלא. היסוד הגדול של הנימוקי יוסף בהלכות שבת. יש נימוקי יוסף שבעצם שואל שאלה במסכת בבא קמא בדף כף ב' עמוד א'. נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, אשו משום ממונו ומשום חציו. אדם שהדליק אש והאש הלכה הזיקה, האם זה נקרא ממונו הזיק או חציו הזיקו? זה נחשב כאילו האדם בעצמו הזיק. להלכה נפסק בשולחן ערוך חושן נשפט, כמו רבי יוחנן, אשו משום חציו. שואל אני מוקב סף שאלה יפה, תשמעו, איך בערב שבת
אתה מדליק אש, שם סיר על האש, וכל השבת מתבשל. אם האש זה נקרא חצים שלך, אז זה כאילו אתה ממשיך לבשל בשבת. איך אפשר? אתה שם שעון שבת, מדליק את האור, וידלק בשבת. איך אפשר? זה החצים שלך. כך שואל אני מוקי אסף, משיב על כך אני מוקי אסף, שימו לב לתשובה הגאונית, שעליה מבוסס כל היתר של כל האוטומציה של שבת. אומר אני מוקי אסף, כיוון כשהוא מדליק את האש בערב שבת, בהדלקה הזאת היא כבר כלול, מגלמת בתוכה את כל התוצאה עד הסוף. עד הסוף הכל נכלל בתוך החלק הראשוני של המעשה של האדם. התחלה כוללת הכל. השאר זה תוצאות, אבל מבחינת מעשה האדם, התחילת המעשה שלו כולל, וזה בתוך, מגלם בתוך הפעולה הראשונה הזאת, כל התוצאה. כך שכל הבישול העתידי הוא כבר נכלל במעשה הראשוני שעשה בערב שבת. נו, אז מותר בערב שבת. כך אומר אני מוקי יוסף, לכן מותר לעשות שעון שבת, מותר להפעיל דברים שיפעלו בשבת כהלכה כבית הלל. בכל מקרה יש כמובן מגבלות, אנחנו לא נכנסים כרגע לשיעור הלכתי, אבל זה מלמד אותנו יסוד עוצמתי. שבהתחלה בחלק המעשה הראשוני, זה מגלם בתוכו את כל התוצאה הסופית. אלא אם כן תעשה מעשה מבטל, זה כבר לא שייך אחד לשני. אבל מבחינת המעשה הראשוני של האדם, מגלם בתוכו את הכל. ואכן ישנה גמרה בפירוש מסכת בבא בתרא בדף קוף ממזיין עמוד א', שהגמרה אומרת דבר מעניין. היום הקמה דרש שטה, היום הראשון של השנה, דהיינו ראש השנה, אי חמים כולה שטה חמימה, אי קריר כולה שטה קרירה. אם היום הראשון ראש השנה חם, כל השנה מזג אוויר יהיה חם. אם ראש השנה יהיה קר, כל השנה תהיה קרירה. זהו מצד מזג האוויר. השפת אמת כותב שהחכמים מרמזים לנו כאן, לא רק על קור וחום של מזג האוויר, על קור וחום של עבודת השם של האדם. כל התשוקה שלו, כל החשק שלו לעבוד את השם, או ההפך רחמנא ליצלן, הכל הכל נמצא מגולם בתוך ראש השנה. אם ביום ראש השנה המזג האוויר של חכם, אתה מתלהט, עובד את השם בשמחה, כל השנה. כי זה כמו כלול בו הכל, כל השנה, במזערי, בצורה מזערית. ואם חס וחלילה קר, והכל באדישות, והכל בדיעבד, והכל בחוסר ברירה, אז ככה כל השנה תיראה. מוריי ורבותיי, אלה הם דברי בעל התניא. יש התניא כותב בליקוטי תורה בפרשת ראה, במאמר של אלול, הוא כותב, כל מה שנמשך למטה על כללות הנשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם במשך כל השנה, זה אך ורק מכוח ההערה שמקבל האדם בראש השנה. יותר מכך, במאמרים שלו, במאמר לראש השנה בדף נון ג' עמוד ב', הוא כותב לפי שבו ראש השנה שהוא בחינת ראש ומוכין של השנה. אז הראש השנה הוא כמו הראש של האדם. מה הראש? זה המנוע של כל הגוף, המערכת הגופנית. בלי ראש האדם יכול להזיז משהו? לא. הראש כולל את כל האנרגיות, את כל הכוחות, את כל היכולות. ראש השנה ממנו מושפעת כל השנה. עוד יותר מפורש בדף נוני עמוד ב' הוא כותב, אחיני ההמשכה, כללית נמשכה בכל ראש השנה על כל השנה, וכך בראש השנה נמשך חיות לכל ימי השנה. זאת אומרת, היסוד הוא שבעצם תחילה
ההתחלה היא מגלמת בתוכה את כל ההמשך, את כל הסוף. לכן יש כוח מיוחד להתחלה, לטוב ולמוטב. כמו שמסופר בעל התניה, היה מעשה איתו עם בעל התניה, שהוא פעם אחד היו איזה יתום ויתומה שהתחתנו, ומצבם כמובן בתור יתום ויתומה היה מאוד מאוד קשה, קשה. לא היה להם פרוטה איך הם יכולים להתחתן. פנו לבעל התניה שינסה לדאוג להם, להמליץ עליהם, שיוכלו לעזור להם כדי להתחתן. הלך, בעל התניה הלך לעיר שאיפה שמתגוררים היתום והיתומה, דיבר עם הרב העיר, אמר לו, בבקשה, אני מבקש ממך, תעשה לי רשימה של כל הגבירים שיש בעיר, אני ואתה נלך מבית לבית נאסוף, כדי לחתן את היתום והיתומה. עשה לו רשימה, כמובן, ובשמחה רבה, עשה לו רשימה, ברשימה סידרו את כל הגבירים. נותן לבעל התניה את הרשימה, שואל אותו בעל התניה, תגיד לי, אני יודע שיש לכם גביר גדול בעיר, שאני לא רואה את השם שלו מופיע כאן, פלוני אלמוני, למה אתה לא רשם אותו? אומר לו, כבוד הרב, זה ביזיון ללכת לבן אדם הזה. מעולם הוא לא השתתף בצדקות. שמה ללכת? להתבזות. אומר לו בעל התניה, בשום אופן לא, בוא, תרשום אותו הראשון ברשימה, ואנחנו נתחיל בו. אומר לו, כבוד הרב, זה ביזיון, זה חבל על הזמן. ככה אני רוצה. רשם אותו הראשון, באמת צעדו לביתו של הגביר הזה הראשון. צועדים, הגביר רואה מהחלון, באים אליו, וואי, רב העיר, בעל התניה, באים לביתו, איזה כבוד מלאכים, מה קרה? פותח להם את הדלת, מקבל אותם מאור פנים. כן, כבוד הרבנים, מה, במה זכיתי? פונה אל הבעל התניה, אומר לו, יש לנו יתום ויתומה לחתן, ואנחנו זקוקים ל10,000 רובל לחתן את הזוג הזה. אין להם פרוטה. טוב, תמתינו רגע, הולך לכספת שלו, מביא להם איזה רובל אחד, חלודה כבר, יש עליו ירוקת. שם את זה, נותן לבעל התניה. הרב של העיר רצה לצרוח עליו איך הוא מבזה את בעל התניה, אבל בעל התניה הרגיש, מיד הרגיע אותו. אמר לו, תזכה למצוות, מצווה גוררת מצווה. בוא נלך. קמים ללכת, בעל הבית אומר להם, לא, לא, לא, כבוד הרבנים, רגע, אם אפשר רק רגע. מביא להם 10 רובל. וואה, נו, אי רצון שתזכה למצוות, ומצווה גוררת מצווה, כל טוב לך, ומתחילים ללכת, שוב עוצר אותם, לא כבוד הרבנים, עוד רגע תמתינו, מביא להם 100 רובל, טוב, תזכה למצוות, מצווה גוררת מצווה, השם יברך אותך, הם הולכים ללכת, עוד הפעם עוצר אותם, הגביר אומר לבעל התניה, כבוד הרב, אני רוצה שהרבנים ישבו איתי כמה דקות אם אפשר. בכבוד, בבקשה. יושבים איתו כמה דקות, אומר להם, כבוד הרב, אני רוצה לומר לכם משהו. אני, כשבאו אליי פעם ראשונה, מישהו בא אליי, ביקש זקן, נתתי לו רובל. הבן אדם זרק לי את זה בפרצוף. ומאז נדרתי, שעד שלא יקבל מישהו ממני את הרובל הזה, אני לא נותן יותר צדקות. אם בן אדם חצוף שאני עוזר לו, הוא ככה זורק לי בפנים, וככה הרובל הזה חוזר, או לא חזור, אם כבר בא מישהו מקבל, זורק לי את זה. שזהו ירוק אפילו. ברגע שכבוד הרב בא, פתח את הפתח, את ההתחלה, וקיבל את הרובל ועם ברכה, מוריי ורבותיי, כמה אתם צריכים 10,000 רובל? אני נותן לכם 10,000 רובל. לא צריך להסתובב, אני נותן הכל. אמר בעל התניה, תשים לב, אמר לכבוד הרב, אתה רואה, ההתחלה, רק תתחיל. ברגע שהיו מתחילים איתו, היו מגיעים לקצוות. כי ההתחלה היא עוצמתית, כמו שאומר בעל התניה. ואכן הגמרא אומרת, הגמרא במסכת בבנציה, בדף פה, אותו דבר בכתובות דף קוף ג',
מספרת הגמרא על ריש לקיש, הוא היה מסמן את כל קברות הצדיקים, התנאים, האמוראים, הוא היה מסמן אותם. הגיע למערה של רבי חייא, אתם יודעים איפה רבי חייא, היום הוא בניו נמצאים, בטבריה, במורדות שם, למעלה מהמורדות של שיקון ד', אבל זה צריך ללכת לכיוון אשתו של רבי עקיבא שם, באזור ההוא, שם נמצא מערת רבי חייא ובניו. ריש לקיש כשחיפש, הגיע, חיפש את המערה, נעלמה ממנו. התחיל לבכות, מה קרה? למה המערה הזאת פתאום נעלמה ממנו? אז הוא שואל, ריבונו של עולם, וכי לא למדתי כמוהו? אמרו לו, למדת כמוהו. אבל אתה לא הרבצת תורה כמוהו. מה רבי חייא המיוחד שהרביץ תורה, מוריי ורבותיי? אומרת הגמרא, שהוא היה עושה דבר ייחודי ביותר שאף אחד לא עשה. בזמנם, איך היו לומדים? לא היה דפוס. לוקחים קלף. מאיפה הקלף? לוקחים אור של צבי, אור של עגל, מעבדים אותו, וכותבים על הקלף את האלף בית, ואת הפסוקים, ומלמדים ככה את התינוקות, עד שלומדים תורה. ואיך מביאים צבי? מישהו יש לו צבי בבית? צריכים לצוד את הצבי, נכון? איך צדים את הצבי? צריכים לעשות לו איזה רשת, כדי שהוא יתפס שם, ואז יכולים לקחת את הצבי, אור של צבי, זה דק, זה נעים, יותר קל. ואיך עושים רשת? צריכים פשטן, מחוטי פשטן עושים רשת. ואיך מגיעים לחוטי פשטן? צריכים לזרוע פשטן. אתם יודעים מה רבי חייא היה עושה? היה הולך הוא בעצמו זורע פשטן, כדי לייצר, לגדל פשטן, כדי שמהפשטן יעשה רשת, ומהרשת יצוד את הצבי, ואחרי שיצוד את הצבי ישחוט אותו ויחלק את הבשר לעניים, ואת האור שלו יכתוב כלב ועליו, ילמד את התינוקות, את התורה הקדושה. אומרת הגמרא, מה כוחו של רבי חייא? בגלל שמההתחלה התחיל כולו בקדושה, מעולם מי שלמד אצל רב חייא לא שכח את התורה. אף אחד לא יכול לשכוח את מה שהוא לומד. כיוון שההתחלה כולה, ההתחלה, הבסיס של הלימוד היה בקדושה, כי ההתחלה היא גורלית. זה כוחו של ההתחלה. זה לגבי הטוב, אבל מצד שני זה גם לצד השלילי. איך כתוב, כותבת לנו התורה פרשת בראשית פרק ד'

ובמושב לעצים לא ישב. שואלת הגמרא, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, לא הלך. נו, אז מה, איך אפשר להמשיך אחר כך, ובדרך חטאים לא עמד? אם הוא לא הלך, אז הוא לא יעמוד ודאי. ואיך ובמושב לעצים לא ישב? הרי הוא לא הלך, איך הוא יישב? אז מה כוונה דוד המלך בפסוק שלו? אומרת הגמרא, דוד המלך מלמד אותנו מה דרכו של היצר. אשרי האיש שלא הלך, שלא התחיל, לא נתן פתח ליצר הרע. כי אם הוא היה הולך, סופו שהיה עומד. ואם היה עומד, סופו שהיה יושב עם הלצים. כי הכל מתחיל איך שאתה מתחיל. הכל תלוי בהתחלה. אם אתה לא יודע לשמור את ההתחלה, אתה מגיע להידרדרות אינסופית. זו הדרך של היצר הרע. לכן כל הכוח גנוז וטבון בהתחלה, ובזה נוכל להבין עכשיו את הפסוקים של הפרשה. מוריי ורבותיי, כותב מרן הבית יוסף בספרו מגיד משרים, כי תצא למלחמה, זה הכוונה על מלחמת היצר הרע. התורה רומזת על מלחמה, וכמו שאומר האור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה ובכתה את אבי הירח ימים, זה על חודש אלול. והוספתי על כך, כי כף ויוד, כמה זה? 30. 30 ימי אלול. 30 ימי אלול, תצא למלחמה. מספיק שאתה רק מתחיל, אתה רק יוצא. כי תצא, כבר ושבית שביו. כי פה התורה מרמזת לנו על מלחמת היצר. אתה לא צריך ללכת להילחם ולכבוש ואחר כך לשבות. לא. ברגע שאתה מצדך, התחלת. כי הכל תלוי, מתחיל ונגמר בהתחלה. בהתחלה כלול הכל. את הסוף. לכן באמת כתוב במחילתא, ואתה אם שמוע תשמע בקולי, מה פירוש? שכל ההתחלות קשות. אם שמוע, אז תשמע, ואם לא שמוע, אז לא תשמע. הכל תלוי איך אתה מתחיל. ההתחלה היא קשה, כיוון ששם כל היצר שם את כל כוחו, שם נותן את כל העוצמה של הפיתוי שלו. זה מה שמתכוון שלמה המלך בחוכמתו לומר, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. מה זה החכם עיניו בראשו? ראיתם מישהו שהעיניים שלו ברגליים? רק החכם העיניים שלו בראש. אז מצאתי את השאלה הזאת בירושלמי, במסכת סוטה בפרק ח' הלכה י', שהוא שואל את זה ואומר, כוונת שלמה המלך ללמד, חכם יודע את סוף המעשה כבר בתחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מראש הדבר, כבר העיניים שלו חושבות על העתיד, על התוצאה, על המכלול. אז ממילא הוא נזהר בהתחלה, שלא ייקשל. הכסיל מה אומר? לא, לא נורא, לא נורא. מה, סך הכל זה כלום, זה כלום, זה כלום. ואיפה הוא מגיע בסוף? לשאול תחתית. ככה זה הדרך של היצר הרע. לכן, בעד שלמה מלך ללמד אותנו, החכם תמיד חושב מההתחלה על הסוף. כי הכל תלוי בהתחלה. יש מדרש שאומר שכשהתינוק מתחיל לדבר, דבר ראשון זה ללמד אותו דבר של קדושה. כדי שיתחיל הדיבור שלו בקדושה. זה משפיע על כל. זה מה שקראנו פרשה הקודמת. גם רמז, אפשר לומר אותו דבר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה בכל שעריך? מה זה לך? באופן אישי, פרטי. הרי אנחנו מדברים על כלל ישראל. אלא רומזת לנו התורה. שערים זה הכוונה התחלות. כל ההתחלות שיש לך. יש התחלה של שנה, יש התחלה של חודש, יש התחלה של שבוע, יש התחלה של יום, יש התחלה של סדר, יש התחלה של תפילה. יש הרבה הרבה שערים. החוכמה היא לשלוט על השערים, לשמור על השערים, כי כל ההצלחה תלויה בהתחלה, כמו שהירושלמי, מסכת חגיגה, פרק ב' הלכה א', מספר על אלישע בן אבויה, איך קרה שהוא פרק עול מעליו? הרי הוא היה גאון הגאונים. איך ייתכן שהוא פרק עול מעליו? אומר הירושלמי, שפעם אחת כשבא אלישע, רכוב על סוס, ביום שבת, בטבריה, ורבי מאיר היה דורש בבית המדרש, יצא לה, אמרו לו שרבו הגיע, יצא להגביל את רבו, כי הוא היה לומד, למד ממנו תורה, יצא להגביל פניו המדרש,

0: אמר לו אלישע, מה אתה דורש להם? אומר לו, אני דורש על הפסוק טוב אחרי דבר מראשיתו. ומה אמרת להם? אמרתי להם שאם הסוף טוב, אז הכל טוב. לפעמים בהתחלה לא הכי טוב, אבל בסוף טוב, אז כבר שוכחים את מה שהיה. אם בסוף לא טוב, אתה הולך עם מרירות. איך גומרים כל חתונה? עם איזה כינוח. תשכח את כל מה שאכלת. לא טוב, כן טוב, תזכור את הכינוח בסוף. ואמר לו, אלישע אמר לו, אתה טועה, חבל על דאבדין ולא משתכחין, רבך רבי עקיבא היה אומר הפוך, מתי טוב אחרית? כשהראשית היא טובה. והוא מספר, הוא אומר על עצמו, אלישע אומר, שלמה הגעתי למקום הזה שאני מחלל שבת ופרקתי כל עולם? כי אבא שלי בברית שלי, כשהזמין את כל גדולי ישראל, ובאו וראה שיושבים ואש אופפת סביבם, אמר, מה עד כדי כך כוח התורה? אז גם אני רוצה שהבן שלי ילמד תורה, בשביל היוקרה, בשביל הכבוד. אמר, בגלל שהוא לא לימד אותי בשביל, אלא בשביל כבוד, זה מה שהתוצאה. כי תלוי איך מתחילים. ההתחלה היא בעצם משפיעה. לכן אנחנו, בכל ברית מילה, מה אנחנו מברכים? כשם שהכנסתו לברית. כך תזכה להכניסו. התחלה הברית זה התחלת החיים. שאדם, כל אדם כשמתחיל בקדושה, בשמחה, אז כל החיים שלו הם תוצאה. יש הרבה דברים של התחלות, פטר רחם, השכמת בית המדרש, כל התרומות ומעשרות, ראשית חלה, מעשרות, כל זה למה? התורה אומרת, תמיד ההתחלה תקדש, ואז הכל מתקדש אוטומטית. וזה ההסבר בגמרא, במסכת סוכה, בדף נ"ב, שהגמרא אומרת לעתיד לבוא, הקדוש הוא לוקח את היצר הרע ושוחט אותם, צדיקים בוכים ורשעים בוכים. למה? כיוון שהצדיקים אומרים, איך כבשנו כזה הר, והרשעים אומרים, איך לא התגברנו על חוץ הערה? מה זאת אומרת? היצר הרע הוא הר או חוץ הערה? תשובה לא, הוא חוץ הערה, הוא התחלה. התחלה זה חוץ הערה, זה משהו קטן. הוא מתחיל איתך במשהו קטן. אם אתה נפלת, אז הוא ממשיך עוד ועוד. עד שאתה מדרדר. אם אתה מתגבר על ההתחלה, ואתה עוד פעם, ועוד פעם, הר אתה כובש. כי הכל מתחיל בדבר הראשון, איך אתה מתחיל. פעם החתם סופר, מסופר עליו, שהוא אמר לתלמידים שלו, אתם יודעים איך זכיתי להגיע למה שאני היום? בחמש דקות. החתם סופר יכול להיות בחמש דקות. יומם ולילה היה צריך לשבת ללמוד. מה פירוש? אמר להם, אני אסביר לכם. חמש דקות הראשונות של הסדר, אני מתחיל קודם כל בלימוד. איפה כל הכישלון שהאדם לא מנצל את הזמן, כשהוא מתחיל בדיבורים, דברים מטלים. תתחיל בלימוד, אתה ממלא, ההמשך זה אוטומט. אבל אם אתה מתחיל בדברים מטלים, אז הכל הסדר מתחילים, ממשיכים, לא שמים לב, וככה יוצאים בטלנים גדולים. כי הכל תלוי וגנוז בהתחלה. המגיד ממזריץ', פעם אחת הייתה שריפה בבית ונשרפה להם המגילת השולשלת שלהם. והאימא שלו הייתה בוכה, בוכה, אמר לה, אימא, מה קרה? הכל ביד השם, הכל מעט השם, אין עוד מלבדו, למה כל כך את בוכה? אמרה לו, אני לא בוכה על הבית, אני לא בוכה על השריפה, אני בוכה על מגילת יוחסים שאין לנו אותה עכשיו. אמר לה בנה המגיד ממזריץ', שהוא היה עדיין ילד קטן, מה את כל כך בוכה על המגילה הזאת? אני מתחיל את היוחסים מחדש. אני עכשיו נתחיל מסכת איזה שולשלת חדשה. התחלה. כל אחד יכול להיות המתחיל. אדם צריך להבין שההתחלה היא גורלית לטוב ולמוטב. איך אדם מעשן? אתה רוקח בני אדם שלצערנו הרב, אתה רואה אותם חולים, הריאות שלהם נהרסו, ויש כאלה אפילו האם צריכים להיות צמודים לבלון, חמצן, רחמנא ליצלן. ממשיכים לעשן, הם לא יכולים. מאיפה זה התחיל? סיגריה הראשונה. פיתה אותו חבר, כך, כך, תראה. סיגריה זה עוד סיגריה, עוד סיגריה, עד שהוא נהיה קטלני. הכל התחלה. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים וצופים, עיקרים, ההתחלה היא בעצם מגלמת בתוכה את הכל. תחילת השנה, תחילת היום, הכל לשים לב להתחלות, שכל התחלה תהיה בעוצמה שאתה מסוגל לעשות. כי שמה גלום בתוכה הכל, סוף מעשה מחשבה תחילה. וכשאדם מתאמץ ומשתדל, ובמיוחד בראש השנה, הקרב הוא בא לנצל את היום הגדול הזה, כי הוא מגלם בתוכו את כל השנה, כל העבודת השם שלו, כל העירת שמיים שלו, כל התשוקה שלו בעבודת השם. ואם השם יעזור, נזכה כולנו לנצל את כל ההתחלות שלנו, אז ממלא יקוים בנו הפסוק, והיה ראשיתך מצער, אבל אחריתך יסגה מאוד, מאוד. ונזכה כולנו לכתב בספרם של צדיקים וחסידים לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
9: לשומע בבית זה
10: כל חי תמיד איתי, כל חי
8: חודש טוב מכל חי.
11: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי

0: רון חי, תמיד איתי. משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
1: ערב שבס קוידש, ראש חוידש, אלול. ימים כאלו גדולים, ימים שמוישה רבנו פעל עבורנו לכל הדורות, רחמים, רצון, מחילה, סליחה וקרבת השם. קרבת השם לא רגילה. בוא ניקח בחשבון, עם ישראל היו במצב ממש לא טוב אחרי החטא העגל, דבר שמאוד העיב על כל קיומו של עם ישראל. כאילו כתרוגים, כזה פגם, כזה לא מכובד. משה רבנו עולה לשמיים 40 יום, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. לא נוכל לתאר לעצמנו מה זה תפילות של משה רבנו. משה רבנו קיבל את כל התורה מקפיא הקדוש ברוך הוא כביכול. משה קיבל תורה מסיני ושואה 40 יום מיוחדים להעביר את החטא הגדול הזה. אבל כדעקם בקרצון השם הפך את זה לא רק למחילה, הפוך, ימי רחמים ורצון, הפך אותם לגמרי ימי רצון, ימי מחילה, ימי ברכה לכל הדורות. יג מידות של רחמים, שכל הדורות אנחנו משתמשים יום מיום בתפילה עם הכוח הזה. זה הכוח לכל הדורות להחזיק ממד ולהיות מחוברים לקדוש ברוך הוא בכוח היד ג' מידות של רחמים. איך הוא הצליח כביכול, מויש רבינו, מויש ראי מאמנה, רחמים וחסדים תמידיים לכל הבא לבקש, לכל המרבה להתפלל ועורר את הרחמים האלו. צ'ק פתוח כביכול. ובאמת עם ישראל יודעים לנצל את זה. עם ישראל, כל אחד במנהגיו, כבר יודעים להתחיל בסליחות, עוד בקשות ועוד רחמים. איזה שד רצון, איזה רחמים. קהילות שלמות, היהודים שכל השנה פחות מגיעים לבית כנסת, כולם מגיעים לילה לילה, מעוררים רחמים ורגשי תשובה וקרבת השם. כאילו תפילות כולו לב לקדוש ברוך הוא. ישראל מפותחים את הלב לקדוש ברוך הוא גם יכול. באמת ימים מאוד מיוחדים, מאוד כדאי לנצל את זה. בקהילות האלו גם סליחות וקהילות אחרות שהם כל מיני מנהגים, להרבות בתהילים, להרבות במעשים טובים, להרבות בתשובה. כל קהילה ומנהגו, וכל יחיד ויחיד, מאוד כדאי לחשוב באמת כמה דקות איך אני מעדק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד בדרך שלו. אפשר לקחת את התפילות הרגילות, אפשר לקחת את ברכת המזון, להגיד את זה בימים אלו יותר בכוונה. התרומת הדשן, אחד מגדולי הראשונים, אחרונים, הראשונים, סליחה, תלמידו מביא, ש בימים אלו הוא נהג להגיד ברוך הוא שאמר באיטיות קרוב לשעה, שעה שלמה כל יום את הקטע של ברוך שאמר, שלוקח אולי דקה פחות. אמר את זה בימים אלו בחודש אלול, כל יום למשך שעה להתבונן, להתבונן בגדלות השם, להתבונן בגודל רחמיו. ברוך משלם שכר טוב ליראיו. כמה אנחנו חביבים שמשתדלים לעשות בעירת השם תשובה והתקרבות לשם. כמה הדברים האלו חשובים לקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו נמצא כל אחד ואחד את הקטע הוא, איפה שהוא יכול להדק את הקשר, איפה יותר להתחבר. אז באמת ימים האלו בטוח שבעולם נמצא מלא מלא זכויות לעם ישראל בימי התשובה האלו. בנוסף, יש בימים האלו משהו מאוד מיוחד. עשרות אלפי תלמידי ישיבות לומדים תורה, חוזרים ללימודים. גם זה דבר מאוד מיוחד, ואם זה תמיד מיוחד בימים אלו, שזה לא מובן מאליו, כשכל מיני כאלו שרוצים לרחק חז ושלום, לפרק ולהרוס חז ושלום, עם ישראל במוניהם, רבבות אלפי ישראל חוזרים ללמוד תורה, אבל פעם זה מתוך רצון, מתוך בחירה, גם במחיר של הגשות לא טובות, ויש כאלו מרגישים ממש מאוימים, והמשפחות סביב לא, לא, בכלל לא נוחים כל מה שקורה, אבל אלו יודעים לבחור, בואי נשאלו אליהם, אנחנו רוצים את התורה שלך, לא רוצים להרפות ממה שמתאים לנו, את ההנהגת של יראת שמיים, ההנהגה של קדושה, ההנהגה של התרוממות, ברצון קיבלו עליהם עול תורה באהבה ביראת השם. אני בטוח שזה גם מעורר רחמים מאוד גדולים על עם ישראל. ומי שרוצה לחשוב על זה שזה סתם התגלגלות של סיפורים איך שהגענו למצב הזה, לא חושב ככה. מובא בספר לשמי האוזן, ספר עתיק של סיפורים מבית אבא לתניא. אבל לתניא בשעתו, הבן שלו נכנס פעם לשאול אותו. היה תקופה קשה בפרנסה, משהו מחריד, ממש אנשים רעבו ללחם. נכנס לשאול את אבא שלו, את בעל התניא, רבי, אבא, הקהילה שלך יש פה הרבה אנשים שממש מתקשים מאוד, בכלל בדור, בעם ישראל, מאוד מתקשים בפרנסה. מה קורה? למה? תפעל עליהם רחמים. אבל התניא, לו הנהגה, לפעמים היו שאלות כבדות משקל, הוא היה מוריד את הראש על הידיים למשך זמן ממשך, ומעיין איפה שצריך לעיין, ועולה איפה שהוא צריך לעלות, וחזר עם תשובה אחרי זמן ממשך. כך הוא אמר, הדור הזה הם גלגול של זמן חורבן הבית. ואז בעוונותינו הרב הם נכשלנו בעוון עבודה זרה, משהו חמור ביותר. והעונש החמור על עבודה זרה זה חז ושלום עוון ועונש מיתה. מויס יומס חולי לבחס, ואנשים עברו על זה ונכשלו פעם אחרי פעם, נקבצו המון המון עונשים כבדים. מה זה עונש? עונש זה קטרוג, זה חסימה, זה סגירה לנשמה. חדש שלום בר מינן, והקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסודוב משך את זה וגלגל את זה עד לדורות אנו, כך הוא אמר בשעתו. ועם ישראל בזה שהם עוברים את הניסיון הזה, הרי אני חשוב כמת, כל מי שנמצא במצב של עניות, בפרט של ממש מועקה של רעב ללחם. ובתוך זה שעם ישראל מקבלים את זה באהבה, מתחזקים כל פעם יחידה שמרגישים את הצער הזה, את העוני, את הרעב, ומתחזקים וממשיכים, בכל פעם זה כביכול נמחק יחידה של חז ושלום האבון החמור הזה. זאת אומרת, אנשים שסובלים, אבל אם תסתכל עליהם, הם לא רק סובלים, מתחת לסבל הזה, הוא מעל הסבל הזה, וסביב הסבל הזה, הנשמות האלו מתנקות, וחוזרים כביכול, נקיים לפני הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם יזכו לנצח נצחים לחזור, להיות נחלת השם, נחלת עם ישראל, עם ישראל, עם השם, עם המבורך, נכון בכל הסבל, שנות דור, דור עדי דור, דור אחרי דור, סובלים, אבל בתוך כל הסבל, מזדקחים, מתנקים, ומתקרבים ליד הנצחי, יבא להמוות לנצח, ימח השם דימה מעל כל פנים, וכל היהודים הנביאים, כל היהודים שקיבלנו המבטחה מהנביאים, הכל עומד לפנינו, גם עכשיו, מי יודע כמה דורות חיכו למצב המסוים הזה, איך שעם ישראל, רבבות עם ישראל, לומדים תורה, מחבקים את התורה, ולומדים במסירות נפש, עם כל הרצון, עם כל המוכנות לסבול ולקבל עול תורה. ובעזרת השם, כל המקיימה מאוניס זוכה לקיימה מאושר. אבל נקווה שבימים אלו אנחנו נהפוך את הכל לרחמים ולרצון. באמת בוא נשים לב לשם הזה, ימי רחמים ורצון, הכוונה להוסיף רצון למעשים שלנו. עושים המון מעשים, אומרים סליחות, מקבלים כל מיני קבלות, מוסיפים בלימוד זוהר, תהילים, ספרי מוסר. בוא נעשה את כל זה מתוך רצון להתקרב לשם, מתוך רצון לעשות רצון השם. ימי רחמים ורצון, מוסיפים רצון, יש לנו מעשים ברוך השם, מלא מלא מעשים טובים. נוסיף נשמה לזה, נשמה זה רצון, רצון לעשות את רצון אבינו שבשמיים, והיא רצון שנראה בקרוב, איך שהכל נהפך לרחמים ולרצון, לשמחה ולססון. שבת שלום ומבורך, ימי אלול מרוממים ומבורכים, מלא ברכה ורצון, גאולה וישוע בקרוב. שבת שלום ומבורך.
0: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.

תמיד איתי. אלי קליין, בנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פל, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע, בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים.

0: לגברים בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב וחודש טוב באולפן שמעון קליין. ג'ארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא, כך מסרו גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות AFP. לדברי הגורמים, במוקד הביקור הניסיון לקדם הפסקת אש מלאה ברצועת עזה ולעקוב מקרוב על ההתחייבות של חמאס להתפרק מנשקו. כמו כן, קושנר צפוי בהמשך לבקר גם בקהיר ולהיפגש עם נציגי המדינות המתווכות, קטר, מצרים וטורקיה. תוך כך, בצהל אישרו אמש כי כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. לאורך המלחמה, המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה, אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו באיראן. בריאיון לניוז מקס הוסיף, זה יהיה שילוב של בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם. לדבריו, נמשיך בסגר המתמשך במיצר הורמוז, שימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן, כך שר האוצר האמריקני. בתוך כך, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון, כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן, שנמצאת באזור קרוב לעשרה חודשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר. מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין תהיין הרגילות בעונה. בשעות הצהריים צפויים קשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: חודש טוב מכל חי.
3: סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
4: בוקר טוב, חודש טוב, סוף שבוע טוב, גשם, גשם באוגוסט, גשם באלול. נמצא איתנו באולפן הרב רמי רייבד, ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, לאחר הפסקה קצת ארוכה, אולי ארוכה מדי.
5: בוקר טוב, התגעגענו כולם.
4: התגעגענו, אז גם אני התגעגעתי למען האמת, ואלול, אלול, התחלנו את המסע האחרון לקראת הימים הימים הנוראים.
5: הדגים שבים רועדים.
4: אפילו היום. דגים שבים רועדים, ואני חושב שהציבור החרדי בשעה כזו של חשבון נפש, ככל אחד עושה את החשבון נפש האישי שלו, כשכל אחד מכין את עצמו לימים הנוראים, הציבור החרדי גם כציבור חייב לעשות חשבון נפש. הייתה שנה קשה, ויש הרבה על מה לעשות, ואני לא יודע מי צודק ומי לא צודק, אבל עצם המחלוקת זה דבר מאוד מאוד לא בריא. העובדה שיש לנו קצוות לכאן ולכאן, והפכנו להיות כל כך קיצונים, ויש אנשים שרוצים להתגייס, ויש אנשים שרוצים למות ולא להתגייס. אבל בעיקר הרב רמי רייבד, אם תרשה לי מונולוג קצר, העובדה הזאת שאנחנו מרשים לעצמנו להפריע לחיים של אנשים אחרים, ואני מדבר על החסימות של הכבישים, שהכל נעשה, אני מבין, לפי הוראות רבנים מסוימים, של פלגים מאוד מסוימים. העובדה הזאת שאנחנו מפריעים לאחרים לחיות את החיים שלהם, זה צריך בדיקה, זה צריך בחינה. אמנם כל אחד יעשה מה שרבותיו אומרים לו, ואתה אומר תשובה, ואני אומר בחינה, ואולי עת לעשות להשם הפרו תורתך. אני מכיר את כל התורות, ומכיר את כל האמירות ואת כל הגזרות, אבל כשבאים לעשות את החשבון נפש האישי בערב ראש שנה, צריכים לחשוב גם על זה מבלי לנקוט עמדה.
5: והבוקר אלו... התחלנו ואמרנו את לדוד השם מורי ואישי, ויש שם את הפסוק הכי מפורסם, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. והשאלה היא מה ההבדל בין שאלה לבקשה. אחת שאלתי, אותה אבקש. מה ההבדל משאלה לבקשה? ראיתי בספר של הרב וולקין, הוא הביא בשם סבו, והוא כותב ככה, הוא אומר, שאלה זה שאדם רוצה משהו. בקשה, כן? בקשה זה שהוא מוכן לתת את החיים שלו בשביל זה. ואיפה אנחנו יודעים שזה באמת ככה? וזה מה שדוד המלך אומר. אחת שאלתי, אני מאוד רוצה, אבל אותה אבקש, אני מוכן לתת את החיים כדי לשבת בבית השם. עבור שבתי
4: בבית השם.
5: שבתי בבית השם. ומאיפה ראינו שזה כזה דבר? מאיפה יש לנו איזשהו הקדמה לזה? אנחנו רואים את זה אצל אסתר. נפשי
4: בשאלתי.
5: עמי בבקשתי. עבור נפשי, אני רק מבקשת.
4: אני שואלת.
5: נפשי בשאלתי. אני רק
4: שואלת.
5: אבל בשביל עמי, אני מוכן לתת את החיים שלי. אותו דבר אומר דוד המלך.
4: יפה מאוד. אז אחרי שהתחלנו בדברי תורה, נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כל אחד יעשה את החשבון של הנפש שלו, והבעיה היא הרב רייבד, ואולי תסכים איתי, אני מקווה שתסכים איתי, שאנחנו כל אחד עושה את החשבון של השני.
5: זאת הבעיה
4: אנחנו
5: הגדולה.
4: אנחנו נמצאים במצב שכל אחד עושה את החשבון של השני ודואג לשני.
5: אבל
4: לא
5: ברגע נקרא ביום כיפור את ההפטרה, ואומר אומר, אומר, אומר, יונה, בשבילי השער הזה. אנחנו צריכים ללמוד מיונה, לא לחפש את האשמים האחרים, אלא
4: בשבילי
5: לחשוב מה,
4: הזה.
5: מה אנחנו תרמנו
4: לכל אנחנו נחשוב שבשבילי השער הזה, אז אולי הכל ייראה אחרת. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל את התוכנית בנושא שלפי דעתי הוא נושא מרכזי מאוד, אבל אני חושב שמנסים להצניע אותו ולהחביע אותו, זה הסיפור שהתפרסם אתמול לאחרונה, ואני חושב שהעולם היה צריך להזדעזע, הסיפור הפצרית, הפצרית הולכת לעסקת טיעון. יש דבר
5: זה
4: טעון...
5: זה גם קשור לפרשת שבוע, פרשת שופטים כמובן.
4: שופטים ושוטרים. הפצרית הולכת לעסקת טיעון, והסיבה שהפצרית, לאחר שנה שמורחים, למעלה משנה שמורחים את התיק, אני לא יודע, היא כן מקבלת פנסיה, היא לא מקבלת פנסיה, היא מקבלת פנסיה של אלוף, או לא מקבלת פנסיה של אלוף, הסיפור עם הפצרית זאת שעוריה, אחת השעוריות הגדולות שהייתה פה, ועושים פה עסקת טיעון מסיבה אחת ויחידה,
5: אם תקרא את עסקת טיעון.
4: מדברים על עסקת טיעון.
5: אני חושב שזה נראה שזה הולך לשם, אבל לא.
4: אני לא יודע מה יהיה פרטי העסקת טיעון.
5: לא, העובדות שבהם, אתה רואה שלא מצליחו למנות בן אדם שיפקח על החקירה, סימן שזה הולך להגיע לשם.
4: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו כבר הרבה אחרי זה, לאחר שהוחלט, לאחר שבגץ החליט, עוד שערוריה בגצית, שרק לזה היינו צריכים להקדיש תוכנית שלמה, לאחר שבגץ החליט השבוע שפרקליט המדינה ילווה את החקירה, הרי מישהו, ברור, אם זה לא ברור, מישהו מתוך הדיפ סטייט ולא מישהו מתוך הקליקה, אף אחד לא היה מעיז להציע עסקת טיעון. ברגע שפרקליט המדינה הנוכחי, אייסמן, הוא ילווה את החקירה, כבר מדברים על עסקת טיעון, ואתה למי שלא מבין למה עסקת טיעון, בעסקת טיעון לא יהיה חקירות. בעסקת טיעון, היועמ"שית לא תצטרך לבוא ולהעיד. בעסקת טיעון...
5: היא תגיד שהיא עוזבת את התפקיד.
4: היא תגיד, ויעשו עסקת טיעון, תוותר על משהו, ואז אין חקירות, ואז המוגלה לא תצא החוצה, ואז אנשים בכירים מאוד לא יוזמנו לחקירה, מכיוון שברגע שתתפתח חקירה, אתה בחקירה אף פעם לא יודע לאיפה זה מתפתח, ויכול להיות שהיועמ"שית שתצטרך למסור גרסה, בעצמה תוזמן לחקירה בעזרה. בקיצור,
5: יצחק,
4: אם
5: אני רוצה
4: דיברנו על דיפ סטייט, יש לך פה את העסק הזה עם תמריצים, על סטרואידים.
5: אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על פרשת שופטים, מדברים על הנושא של המשפט פה בארץ. יריב לוין הודיע, הוא אמר, יש שישה שופטים אמורים לפרוש בקדנציה הבאה, בצירוף עוד ארבעה תקנים פנויים, אז אנחנו בממשלה הבאה, אם נקים אותה, נמנה 10 חדשים, ונשנה את בית המשפט העליון. איך הוא ימנה?
4: מי ייתן לו?
5: איך הוא ימנה?
4: מי ייתן לו?
5: אם אתה יכלת למנות, למה לא מינית עכשיו? יש לך היום 4 תקנים פנויים, למה את זה לא מינית? אם 4 לא הצלחת למנות, 10 תמנה? אני לא רואה שיוצאים מהסיפור הזה בכלל.
4: כן, אבל...
5: אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך יותר מזה.
4: לא, לא, יש פה... אז בוא, שאלת שאלה, אני אסביר לך. יש היום טייקו בוועדת המינויים, ועדת המינויים הנוכחית היא טייקו, אי אפשר, לא המחנה הזה יכול למנות, לא המחנה הזה יכול למנות, לכן לא ממנים. מה שמקווה השר לוין שבקדנציה הבאה, א', אם עוד 6 ילכו הביתה, צאתכם לשלום, אנחנו נאחל להם שיעשו את זה יותר מוקדם ממה שצריך, אז ממילא א', לא יהיה קוורום, ואז יצטרכו להתפשר גם על מועמדים שלו. הרי מה הבעיה? אפשר למנות את 4 אלה היום. הוא דורש, השר לוין דורש שלפחות 2 מתוך 4 יהיו מינויים שלו,
5: בקשי
4: ועוד אחד, אני לא זוכר אפילו את המינוי השני, ועל זה הם כמובן הקליקה כמובן לא מסכימה,
5: הם לא צאצאים
4: של יוצאי ורשה, הם לא למדו בתיכון המתאים ברחביה, ובעיקר בוא נגיד את האמת, אתה יודע פה בתוכנית חודש שלו צריך להגיד את האמת, בעיקר, איך אמר הנשיא ברק על רות גביזון, יש לה אג'נדה, כן. לרות גביזון יש אג'נדה.
5: לכולם יש אג'נדה, אבל לא את האג'נדה
4: המתאימה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא מאוד מקווה שבקדנציה הבאה, בקואליציה חדשה, יוכלו להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין, שאני נמנה אליה, שזה שערוריה בפני עצמה, שיש היום יושב ראש לשכת עורכי דין, פוליטיקאי בגלימה, שעושה מה בראש שלו, אז ברגע שיהיה לו עוד שני...
5: אבל אתה לא יכול לומר שאפי נווה לא היה פוליטיקאי.
4: ש?
5: גם אפי נווה היה פוליטיקאי.
4: גם
5: אפי נווה.
4: כולם היו פוליטיקאים, אבל אף אחד לא עושה את זה בצורה בוטה כמוהו, כולל רתימת משאבי הלשכה, הכסף שלי, שאני משלם כמס חבר, לרתום את...
5: אבל הוא רצה להוציא מהם את הכסף, אני לא יודע, הוא לא הצליח עם זה.
4: הוא לא הצליח. אבל נדבר על זה גם, אפשר לדבר כל כך הרבה. אז מקווה השר לוין, שברגע שהתחלפו, אגב, יש גם חוק, שהחוק הזה נעצר, לשנות את ההרכב. בוא, יש הרבה עבודה.
5: אבל אני שואל אותך שאלה, ואם הוא מצליח למנות, אתה אמרת שהוא יצליח למנות, אתה יודע מה, תיקח את המינויים שמינו עד היום, ואמרו שהמינויים האלו ישנו.
4: מינויים שמרנים.
5: מה קורה דקה אחרי שמינו אותם? ואתה יודע מה זה קשור לפרשת שבוע? השיבה שופטנו כבראשונה, ויצאנו כבתחילה, אומר אדמונד ממוג'יץ, מה זה ראשונה ומה זה כבתחילה? הוא אומר, כמו כשהלכו למנות אותם, אז שמענו מהם דברים יפים, כי הם רצו שימנו אותם.
4: אז עכשיו בוא אני אומר לך.
5: אבל היום, אחרי שמינו אותם, אתה רואה איך שמסתכלים עליהם.
4: אז בוא אני אגיד לך. יש שני שופטים שמרנים שהתמנו על הכיסא השמרני, נועם סולברג, כבוד השופט, המשנה, נועם סולברג.
5: ושטיין, אם אני לא רואה.
4: מה זה?
5: והשני זה שטיין.
4: והשני זה שטיין, שמונו כמינויים שמרנים פרופר. אתה יודע מה הבעיה איתם? אז בוא אני אגלה לך. שניהם מועמדים להיות נשיאים לפי שיטת הסניוריטי. לפי שיטת הסניוריטי, הנשיא הבא זה סולברג?
5: לא, לא, אני חושב...
4: כן, כן, סולברג. סולברג הנשיא הבא...
5: אחרי של דפנה ארז, לא?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אחריו.
5: כן.
4: ואחרי זה אלק שטיין.
5: כן.
4: עכשיו, לפי שיטת הסניוריטי, אם הם יושבים ולא עושים שינוי, שניהם נשיאים. קודם סולברג, אחרי זה דפנה ארז, אחרי זה אלק שטיין. גם סולברג וגם שטיין יודעים שאם הם רוצים להיות נשיאים, והם מאוד רוצים להיות נשיאים, כל אחד רוצה להגיע לתפקיד הזה, אז הם צריכים ליישר את הקו עם האג'נדה השלטת. אחרת, השינוי משיטת הסניוריטי ייפול בדיוק אצלם. נועם סולברג יודע שאם הוא מבליג, אם הוא בולע עוד פחות משנתיים, אז שטיין פורש, אז לפי שיטת הסניוריטי הוא ממשיך. אבל אם נועם סולברג יעשה קולות כמו שהוא עשה עד לפני שנתיים שלוש, שבאמת הוא שידר אז על את המשבצת השמרנית, אצלו השיטה תתחלף. אצלו השיטה תתחלף, ולהם אין בעיה לשנות.
5: אבל אנחנו גם בנינו על אחרים, בנינו על וילנר. וילנר גם חשבנו שהיא שמרנית, וגם התברר פתאום שלא. אתה יודע, כל מי שמגיע לשם,
4: איך אריק שרון אמר, הדברים, כשאתה יושב שם על הכיסא, הדברים נראים אחרת. תראה, יש שם אווירה, אני מחפש את המילה המתאימה, יש שם אווירה של נגד, אווירה של אנטי. אתה יושב עם חברים, אתה רוצה להיות ברכבים, אתה רוצה שילעקו אותך, הרי מה שהנשיא הנוכחי עושה, מי שמינה את עצמו לנשיא, מה שעמית עושה, הוא בוחר את הרכבים באמת איך שבא לו. במקרה, ההרכב של הסניוריטי היום משרת אותו, אבל כשההרכב של הסניוריטי לא משרת אותו, הוא בוחר את הרכבים, הוא שם את קבוב, שקבוב הפך להיות באמת שליט. מה שאומרים לו לעשות, הוא עושה, לא ראית פסק דין, חדשן אחד של קבוב שהוא הולך נגד המערכת, ולכן הוא מלואק להמון המון הרכבים, ואתה לא רוצה כך שופטת כמו וילנר, כך שופטת כמו גילה קנפי שטייניץ, שהיא עדיין יושבת על משבצת של שמרן, אז אתה כמעט לא רואה אותה בהרכבים חשובים. כן, היא נמצאת בכל מיני אירורים טכניים, ומה שלא מגיע לכותרות.
5: למה לא מצליחים להעביר את הרעיון הזה שכל ההרכבים יוחלטו על ידי המחשב?
4: מכיוון ש... מי שמחליט היום, כבוד השופט יצחק עמית, לא רוצה.
5: אבל זאת החלטה שלו?
4: ודאי. נשיא בית משפט, יש מה שנמקרא סמכות שיורית. נשיא בית המשפט עושה מה בראש שלו. עושה. ולכן, אני רוצה לצנן את ההתלהבות של כבוד השר יריב לוין. עוד דקה. אני רוצה לצנן את ההתלהבות של השר יריב לוין במה שאתה אמרת ולא פירטת. הם ימצאו את הדרך לכנס את הוועדה ולהכניס אנשים שלהם, גם כשזה בניגוד לחוק, הם עושים מה שהם רוצים, הם עושים את החוק פלסטר.
5: ואיך נצא מזה? תגיד לי את זה.
4: אז אני
5: שאלת, מה שאתה אמרת עד עכשיו, אנחנו יודעים כולם שהם שולטים פה במדינה, שלמעשה כל חוק, איך מישהו אמר, כל חוק במדינה יש לו ארבעה קריאות, שלושה בכנסת,
4: ואחת בבית משפט העליון. נכון, לא, בית משפט העליון זה מתחיל בצו מניעה, ואחרי זה יש לו את הקריאה.
5: אז איך יוצאים מזה?
4: יוצאים מזה בצורה נורא פשוטה. אפשר לצאת מזה אם באמת תהיה קואליציית ימין, אפשר לצאת מזה בחודש הראשון אחרי הבחירות.
5: ואז מה?
4: החודש הראשון אחרי הבחירות, קיבלנו את המנדט, לא לדחות
5: כן,
4: דברים.
5: כן, ושוב הוא לא יקבל ימין את זה.
4: לא, בחודש הראשון יהיה מאוד, בחודש הראשון אתה יכול...
5: ידעו שיגישו
4: לא,
5: בגץ נגד החוק הזה.
4: בחודש הראשון אתה תוכל לעשות פסקת ההגבלה, ואגב, כל הכבוד לחבר הכנסת אבי מעוז, שאמר, לא תושבע כנסת לפני ש... לא תושבע ממשלה לפני שתחוקק פסקת הגבלה. בכנסת חדשה.
5: את הפטנט הזה שלא לתת להשביע את הממשלה לפני שאתה מקבל את מה שאתה רוצה, זה המציא בן גביר, והוא קיבל באמת, הוא הרי רוצה הוא רוצה שיתנו לו סמכויות במשטרה, ולכן הוא לא הסכים, ואנחנו היינו הפריירים שניסינו גם כן לבקש לעשות את החוק של הגיוס לפני שתושבע הממשלה, אבל שכנעו אותנו, לא תחכו, קודם אנחנו נסדר את הנושא הזה של פסקת ההתגברות, ורק אחר כך ניתן לכם, ועד היום אנחנו מחכים.
4: נכון. ולא רק זה, בכל נושא של שחר כחול למורות החינוך העצמאי, יש היגיון שעד היום מורות החינוך העצמאי... אופק כחול, סליחה. יש היום אופק כחול של החינוך העצמאי, יש היום היגיון שבנות...
5: שחר כחול אני יודע מה זה.
4: שחר כחול זה גם דבר טוב. אופק שעד היום מורות בחינוך העצמאי מופלות, מקבלות פחות ממורות חילוניות, אבל יש לנו המון המון ביקורת, אנחנו את הביקורת הזאת נדבר אולי באמת... פרק בפני עצמו על ההתנהגות של המפלגות החרדיות, אבל הנה, אתה שאלת אותי את השאלה, ובשאלה אחרת ענית את התשובה. מה שלא עושים ביום הראשון, לא עושים כל השבוע. אז שאלת איך עושים את זה, עושים את זה ביום הראשון. ביום הראשון לא יכלו להגיד שרוב העם נגד. אתה מסכים איתי?
5: זה בטוח, א', אתה צודק מה שאתה אומר, אבל, כמו תמיד, כן? אבל יש פה עניין אחר, העניין הוא שכל דבר הוא יכול לבטל, למה את זה הוא לא יבטל?
4: מכיוון שמה שאתה עושה בחודש הראשון, אתה תחוקק את פסקת ההגבלה, ובחודש הראשון...
5: אבל הוא כבר מיד, הוא ידאג שהג'ינג'י יגיש בגץ נגד זה.
4: וגם אם בגץ יחליט, אז הממשלה תגיד סוף כל סוף, תורצי את השלט ותגיד לבגץ, דונט!
5: אני לא ראיתי שהם עשו את זה עד היום. אני לא ראיתי שהם עשו את זה עד היום.
4: קשה לך לעשות את זה בשנה השלישית והרביעית.
5: אבל גם בשנה הראשונה.
4: אתה יכול לעשות את זה בחודש הראשון והשני.
5: אשרי המאמין.
4: ואנחנו בינתיים נחזור לרב שלמה קרליבך באווירת הימים הנוראים. זוכרנו לחיים הרב שלמה קרליבך. זוכרנו.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אלי קליין, מנזי שטי, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם. במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: האירוע לגברים בלבד.
1: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8021, כוכבית 8021, מנורה.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טפו צ'יפס מקס.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
6: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: אז חזרנו אליכם, כן, אנחנו פה ברדיו כל חי, הרב רמי רייבט ויצחק שיינפלד, עורך דין יצחק שיינפלד. לא אמרתי תודה לטכנאי שלנו, אז זה הזמן להגיד תודה לטכנאי.
9: פנחס בינדר.
8: פנחס בינדר, כן, נכון, אחרי הרבה זמן אני שוכח מה לעשות, גם הגיל מורגש. ובאמת, הרב רייבד, אני חושב שאנחנו לא בסדר, שנינו לא בסדר. ואתה יודע למה? יש כמה סיבות שאנחנו לא בסדר.
9: יש לנו על מה לעשות תשובה.
8: ויש לנו על מה לעשות תשובה, וגם לא הקמנו מפלגה. יכול להיות כזה דבר. היום כל אחד מקים מפלגה, בפרט אם הוא בימין, ולפני שאנחנו ניגשים לימין, תראה, בשמאל אין מפלגות. בשמאל יש איחודים, ביחד,
9: אבל דבר שנתחיל מהבית שלנו.
8: ובימין,
9: אחד הקים מפלגה, פתאום עוד אחד הקים מפלגה.
8: והוא הולך להקים מפלגה, והוא כבר הקים מפלגה. אני חושב שבכנסת הבאה יש יותר מפלגות מחכים.
9: יצחק, חזרת משוויץ, חייב לספר לך משהו שאתה ודאי מכיר את העניין הזה, שאומרים שיהודי שוויצרי, איש עסקים, אומר לבן שלו, תעשה עלייה לארץ, והבן אומר לו, אבי, ממה אני אתפרנס הבא? הוא אומר, לך ברבי עקיבא, ותסתובב הלוך וחזור, ותראה איזה חנות אין ברבי עקיבא, ואנחנו נפתח. אחרי שבוע שהבן מגיע לארץ, הוא מסתובב ברבי עקיבא, הלוך וחזור, ואז הוא מצצה לאבא ואומר לו, אבא, הלכתי ברבי עקיבא, בדקתי, אין חנות לציוד לסקי. אומר לו, אבא, אם אין חנות כזאת, מיד נפתח, אני שולח לך מיד את הציוד, והכל תפתח. שולח לו את הציוד, אחרי חודש שואל אותו, אבא, איך הולך החנות? אומר לו הבן, אבא, את האמת, עד היום אף אחד לא נכנס לחנות. אבל מה, ברחוב רבי עקיבא יש כבר 10 חנויות לציוד סקי.
8: כן, לציוד סקי. אבל אם היה פותח היום ציוד סקי, יש כל כך הרבה אנשים שבחורף לפחות עושים סקי, היום הוא לא היה יכול להגיד שאף אחד לא נכנס. אני הבנתי את המסר, הנושא הזה של הפיצול בימים
9: המדהים. אחד עושה משהו מיד השני עושה.
8: לא, וזה מאוד מפריע לי. מה הם חושבים? אני רוצה להביא, אני לא רוצה להזכיר שמות.
9: וכולם עלינו דרך אגב. הנושא שלהם, של כולם, הנושא של כולם זה גיוס. זה הנושא.
8: ימין,
9: לא
8: גיוס.
9: לא מדברים על כלכלה, מדברים על נחמויות.
8: מה חושבים כל היהודים היקרים האלה, שאני מניח שרובם כוונתם לטובה, שהם הולכים להביא 150-160 אלף קולות? אולי זה נקמת השם בגויים? אולי כל מי שעודח מהליכוד אומר, גם אם אני לא יעבור, אז אני אוכל להפריע? אולי יש מישהו שעומד מאחורי זה? בוא נשאל את השאלה עכשיו, ככה אנחנו נמצאים שנינו באולפן. אולי יש מישהו מהשמאל שמממן את זה? האם נשמע. יכול להיות שאת כל מפלגות הימין, כל מפלגות הלוויין, יש מיש... הרי זה עולה כסף, וזה עולה הרבה כסף.
9: א', אתה רואה שאין פה שום אידיאולוגיה, כי אתה לא רואה, דרך אגב, אמרתי זה במילה אחת, בעבר מערכת בחירות היית שומע בעד התנחלויות, נגד התנחלויות, כלכלה סוציאליסטית, כלכלה קפיטליסטית, היית שומע דברים, היום אתה שומע דבר אחד, לגייס את החרדים, זה הדבר היחידי שיש להם לומר.
8: לא, אני לא מסכים איתך, לגייס את החרדים זה מוטו, מכיוון שזה נושא מדובר. היום אתה שומע דבר אחד.
9: איזה נושא אתה שומע?
8: אתה שומע דבר, רק לא ביבי.
9: רק לא ביבי זה תמיד.
8: נפגעתי מביבי, הודחתי מרשימת הליכוד, הכל סובב סביב ביבי, ליכוד. קח את כל המפלגות, ובוא נגיד עכשיו את השמות מבלי לפרט. קח את ארדן, ואת אדלשטיין, ואת פייגלין, ומי עוד יש שם בימין, ונציב כבאות.
9: אבל כל מה, אחד מה מהם, משותף לכולם?
8: המשותף לכולם, שאם הם היו מקבלים מקום ברשימת הליכוד,
9: בדיוק.
8: הם כולם היו יכולים להיות שם...
9: אופרטליסטית, הם דואגים לעצמם להיכנס לכנסת. איך אומרים, יועז אנדל ניסה בכל הדרכים בפעם הקודמת להיכנס, לא הצליח. ארדן מבין שהוא לא יצליח, אז הוא מנסה עוד פעם.
8: לא, נכון, ארדן למשל, אין ספק שאם ארדן היה מתמודד בפריימריס, היה לו סיכוי גבוה.
9: כן, אבל אולי היה מקבל.
8: נכון, היה לו סיכוי גבוה להתברג בעשירייה השנייה או עשירייה השלישית, אבל היה חבר ועדת חוץ וביטחון במקרה הטוב, או סגן יושב ראש ועדת הכלכלה במקרה הפחות טוב.
9: אתה רואה שאפילו לתת לו את הנושא של, הוא רצה להיות יושב ראש התעשייה האווירית, קץ לא נתן לו. הוא אומר, הוא מבין שאם הוא לא יהיה לו את הכוח העצמאי, הוא לא יקבל שום דבר. אבל מה? אתה רואה שאין להם שום סיכוי. כרגע מדובר כל המפלגות האלו, שאתה יודע מה, ארדן עוד לפני שהתחיל, תמיד ברגע הראשון תמיד מקבלים, אתה יודע, כמות מאוד גדולה, אחוזים מאוד גבוהים של, של בוחרים. וארדן, כשהוא התחיל כבר, ראית שהוא לא, הוא לא, הוא לא, אין לו שום דבר.
8: שהוא לא מופס.
9: אין לו שום דבר.
8: אבל עזוב שנייה, בוא, אנחנו אמרנו, לא נתייחס, יש לך את ארדן. קח לך, אני לא רוצה להזכיר שמות. יש כל כך הרבה שמות בשבוחשים.
9: או יולי אדלשטיין.
8: יולי אדלשטיין
9: הבין שהוא לא יכול לקבל.
8: עכשיו, מצד שני, בוא עכשיו תסתכל על הצד שני של המטבע, בכולם נתניהו פגע. יולי אדלשטיין היה יושב ראש כנסת מצוין, היה לעומתי, נלחם בבגץ, קיבל ביתה.
9: אבל הם צריכים לדעת שמישהו, מי שמתחיל עם נתניהו הוא גמור, תשים לב. כל מי שהתחיל בעבר, אתה לא שומע על יואב גלנט, בכלל הוא קיים בשוק. דרך אגב, יולי אדלשטיין, תבין באיזה מצב הוא היה קודם. כשדיברו איתו, כשהוא היה יושב ראש ועדת הכספים, עוד בתחילת דרכו, שהוא היה בתחילת דרכו, והוא היה הרגיש חזק, אמרו לו, אומרים שאתה רוצה להתמודד על תפקיד הנשיא המדינה הבא. הוא אמר, לא, לא נכון, ראש הממשלה. זאת אומרת, הוא חשב,
8: הוא באותו רגע סימן את עצמו.
9: הוא חשב שהוא ראש הממשלה, אז בבקשה, היום הוא אפילו בקושי חבר כנסת, הוא מצליח להיות. קיצור, לא התחלתם עם האדם הנכון.
8: לא התחלתם עם האדם הנכון. האדם הנכון הוא כבר יהודי לא צעיר, ואתה יודע
9: שביום
8: מן הימים הוא יהיה חייב, לפי דעתי, אם הוא יצליח להיבחר, אם הוא ייבחר, זאת קדנציה, וישלים קדנציה, אין ספק שזו קדנציה אחרונה.
9: למה אתה חושב קדנציה אחרונה? אתה יודע, ששאלו את יונה יהב, למה התמודדת על ראשות עיריית חיפה, אתה כבר בן 80, אז הוא אמר, הלוויה שלי תצא מהעירייה.
8: מבניין העירייה.
9: מאיפה אתה יודע?
8: כן, אבל אמרו את זה, אז אם את כבר דיברת את זה, אמרו את זה גם על חברי הכנסת החרדים, ובוא נאמר, גם במפלגות החרדיות, הוא ראה זה פלא, גם אצלנו יש חדש, יש מפלגות חדשות, מפלגת הקהל, כן? הקהל, סליחה. מפלגת את הקהל, מפלגה של, שקורא של הציבור החרדי. אין ספק שיש אצלנו תת ייצוג.
9: כל אחד שם טוען, דרך אגב, כל אחד טוען, דבר ראשון הם אמרו שהם יאמרו מי הרבנים שתומכים בהם. כל אחד יש לו את הרב שלו, ומי שיש לו רב, שישמע למה שהרב שלו אומר, אבל אני עד היום לא שמעתי לא מזה ולא מזה, מי הרבנים שתומכים בהם.
8: אין ספק שלכל אחד מהמפלגות האלה, וזה ידוע מי הרבנים שעומדים מאחוריהם.
9: אבל אתה יודע שזה לא רבנים מהשורה הראשונה.
8: אני לא יודע מה זה רבנים מהשורה הראשונה, או רבנים לא מהשורה השנייה. יש לנו גם היום בעיה, גם בשורה הראשונה, זה לא בדיוק השורה הראשונה שהייתה פעם, אבל אנחנו יש היום ציבור גדול, וזה אני רוצה לומר לך, שהוכיח דתית, בעיריית בני ברק, בעיריית בית שמש, בעיריית ירושלים, יש מפלגות שלא היה פעם. זה דבר שלא היה. בעיריית בית שמש יש סיעה, שזה מופיע
9: לייטנר.
8: יש סיעה של שני אנשים שהיא מפלגה עצמאית, סיעה מצליחה, ומשנה לראש העיר. בעיריית בני ברק, הפלג הקים רשימה, בעיריית ירושלים, הפלג במודיעין, נדמה לי גם יש, אני לא כל כך בטוח
9: בעובדות. כן, אבל אתה יודע שזה משהו אחר. אתה יודע שבעיריית בני ברק, בעיריית בית שמש בזמנו היה גם כן מפלגת טוב, שהייתה שייכת ל...
8: נכון.
9: ונגמרה?
8: מכיוון שיש את המפלגה החדשה של לייטנר.
9: לא, אבל כבר זה נגמר כבר לפני שנים, לפני הרבה שנים היא נגמרה.
8: כמה אנשים הצביעו...
9: לא, אני אומר, זה שהצלחת בעירייה, זה לא אומר שבארצי.
8: כמה אנשים הצביעו למפלגות שלא ממסדיות, לרשויות המקומיות. כמה אנשים הצביעו

0: היא בוטה שלנו, אני יורק על הפתק ומצביע ג' בוא אנחנו אומרים, בוא אנחנו בתוך המי אני יושבת, כן. אנשים מצביעים ככפויי שד, אנשים,
1: סותם את האף ומצביע,
0: סותם את האף ומצביע, אנשים מצביעים אך ורק בגלל קריאת גדולי התורה, כן. לא בגלל הנציגים, לאנשים יש המון המון ביקור,
1: נכון,
0: המון
1: נכון.
0: ביקורת הנציגים, אני מסכים איתך, זה לא סיבה מספקת, זה סיבה מכריעה,
1: כן,
0: לא
1: כן.
0: סיבה מספקת,
1: האמת,
0: אבל השאלה
1: האמת.
0: היא כמה עשרות ענפי אנשים הפעם לא ירקו על הפתק, כמה עשרות אלפי אנשים הפעם לא ירצו לסתום את האף, ובפרט שיהיה גם סמכויות רבניות, בכל אופן אתה רואה אנשים באים ועומדים, אני חושב...
1: וכל אלו יכולים להקים מפלגה?
0: אני לא יודע, אני רק, חושב, אני רק חושב דבר אחד, שאם נקום במוצאי הבחירות, והמפלגות האלה לא יעברו, ואני מאחל לכל אחד ממצלחה, רגע, והתברר שבזבזנו 100, 150, 200 אלף קולות, והנציגות החרדית...
1: אני לא חושב שזה כזאת מספר,
0: שנייה,
1: כזה מספר.
0: ובזבזנו 70 אלף קולות, לפחות כמו הרשויות המקומיות. רגע, ובמפלגות החרדיות המסורתיות לא יעשו חשבון, ביהדות התורה, קרי, דגל התורה ואגודת ישראל לא יעשו חשבון, וימשיכו לחלק את המנדטים לפי חצרות שהיו בפולניה ובהונגריה, שהם כבר מזמן הפכו להיות, יחסי הכוחות בציבור החרדי השתנו, אז אני חושב שמישהו יצטרך לתת את הדין על זה. מכיוון שיש מקום לשילוב של אנשים צעירים, ואני בכוונה אומר, אני לא מבקר, הנציגים האלה באמת עשו גדולות ונצורות. הנציגים שנמצאים עשרות שנים בכיסא שלהם,
1: צריכים נציגים חדשים וצעירים, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם נגיד עכשיו בכנסת הזאת, היו נציגים צעירים וחדשים, כן? וטובים, מצליחים, הם יכלו לעשות משהו בחוק הגיוס?
0: כן.
1: בחוק הגיוס?
0: כן.
1: תן לי דוגמה, מה?
0: א',
1: מה יכלו לעשות? מה אילו ניסו ולא הצליחו?
0: בהחלט כן. א', יש לנו נציגים שמבזים אותנו בכל הופעה ציבורית שלהם.
1: זה כן.
0: יש לנו נציגים שבכל הופעה ציבורית הם לא מתאימים לתפקיד פר אקסלנס. וזה לא אחד וזה לא שתיים. אנשים שלא מתאימים היום, אתה יודע, נפוליון
1: בסדר,
0: אמר,
1: אבל איך
0: המלחמה
1: איך
0: היום נעשית לא רק בשדה הקרב. המלחמה היום נעשית באולפנים וברעיונות ובכל המקומות. הציבור החרדי צריך שיכבדו אותו, לא שיבזו אותו.
1: ואם הם שני, יכבדו אותו, הם יוותרו לנו על נושא של הגיוס.
0: כן, נושא הגיוס אתה שוכח ולא מתאים לך לשכוח הרב רייבד. אם היינו היום, אגיל, אם היינו היום אחרי חוק הגיוס שהציע לא פחות מאשר איווט אביגדור ליברמן, אז עכשיו היינו יושבים באולפן והיינו מדברים על מזג האוויר שהולך להיות בשבת, שהולך לרדת גשם. היה לנו חוק גיוס יוצא מן הכלל, וחלק גדול מגדולי ישראל תמכו בו ורצו אותו והבינו, ובגלל כל מיני, לא רוצה להגיד מי, מכיוון שתמכו בהם גם גדולי ישראל.
1: שנינו יודעים על מי מדובר. זה לא הנציגים בכנסת, אלא שמנו.
0: ודאי שהנציגים בכנסת. הם היו צריכים לבוא ולהפוך שולחנות. הם היו צריכים, אלא מה? גם הם חטאו ביוקרה ובכוחי ועוצם ידי, ונצליח לעשות ונצליח לקופף. לא. אנחנו, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו אחר, זה כואב לי ואני בטוח שאני אקבל ביקורת. הם לא מתביישים הנציגים האלה, אנשים בני 70 פלוס. עם מי הם יושבים שם בכנסת? עם פרחחים. מי היום חברי הכנסת? מי היום חברי הכנסת של סיעות אחרות, ילדים? זה לא אותה רמה, תן.
1: ולכן מה?
0: ולכן מה? ולכן הם חוטאים במלאכתם, הם לא מבינים את הרוח.
1: ואם יש, מולך פרחחים, מה הדרך להעביר?
0: אז אם פרחח, תתפרחח, תדע איך לדבר, תדע איך לדבר, לא לבוא, בוא, זה לא יחסי כוחות שווים בכלל מה שהולך שם בכנסת. פעם היה כבוד, היה הדר, כיבדו את הנציגים שלנו. היום החומר האנושי בכנסת הוא באמת, אם אתה תסתכל, קופצים על כיסאות, יוצאים על כיסאות, כמה קריאות בעיניים, כמה אנשים יוצאים בקריאה שלישית, צריך להביא צעירים, חריפים, שיודעים לענות, שיודעים לשאול, שיודעים להתמקח, ושגם הם יקפצו על השולחנות. אני עוד זוכר את הרב מנחם פורוש, זיכרונו לברכה, קורא את הסידור הרפורמי במושב הכנסת. הבן שלו עושה דברים אחרים. עכשיו מדברים על הנכד שלו שיכנס להחליף אותו. מה, מה? זה עסק משפחתי? בוחרים אנשים לפי מי שעשה בעיה? באמת, יכול להיות שהוא מאוד מוכשר. אני לא מכיר אותו אישית. יכול להיות שהוא מצוין. אבל זה לא נראה לך קצת מוזר?
1: לא, אבל זה לא רק העניין.
0: לא נראה לך קצת מוזר.
1: במה שהזכרת, יש פה גם עוד עניין. העניין הוא שאם אנשים יודעים שזה הולך להיות, לעבור מאבא לבן לסבא, לנכד.
0: אז אנשים טובים לא הולכים לשם.
1: לא הולכים לשם, וזה חבל.
0: במגזר החילוני, במגזר החילוני, אנשים טובים לא הולכים לכנסת, למה מתביישים? שבאים ושואנים חילונים על איכות של חברי הכנסת, ולא נזכיר שמות לשון הרע, אבל באמת חברי הכנסת, גם הקואליציה, גם האופוזיציה, חברות כנסת, שבאמת רמה נמוכה מאוד, אז שואלים למה אתה לא מוכן להגיע לפוליטיקה, מכיוון שאני לא הולך להתבזות. ואצלנו אנשים מוכשרים, אם הם לא שייכים לקליקה מאוד,

0: מאוד מאוד מסוימת, לבית מאוד מאוד מסוים, עם קשר לגבאים מאוד מאוד מסוימים, אז הם עושים חילם בפרנסה, בלימוד וכולו וכולו.
1: יצחק, אני רוצה לומר שאתה הזכרת מכל דבר, דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי. העניין הוא שלפני שנים, אני זוכר את עצמי מדבר פה ברדיו כל חי, לא הייתי כאן, היה לי רעיון טלפוני, והציעו איזשהו חוק, לפני הרבה מאוד שנים, הציעו איזשהו חוק, ואז שאלו אותי, מה דעתך על החוק הזה? אמרתי להם, לחטוף. לחטוף, מה לחטוף? אני זוכר שתצא אל העיתון,
0: ואז בא בן של ואמר שזה לא מתאים,
1: אני זוכר שתצא אל העיתון, מה לחטוף? זה לא הכי טוב, אומר, לא, פורוש, לא משנה מי עמד מאחורי זה, אבל פורוש אמר, תבוא ממשלה אחרת, נקבל חוק יותר טוב.
0: נכון.
1: כל ממשלה שבאה נהיה יותר גרוע.
0: אז הגיעה ממשלה אחרת והחוק פחות טוב, ובינתיים מלחמה, הנשום הולך, באווירת הימים הנוראים, אולי כולנו צריכים לעשות תשובה, גם על מה שאמרנו עכשיו. הנשום הולך, רב שלום יקר לבך.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא החשמל והמיזוג.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: זהו, הגענו לישורת האחרונה, ליד, איתנו באולפן הרב רמי רייבט, ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, והטכנאי זה פיני בינדר. הרב רייבט, אנחנו סיימנו שעה ולא דיברנו על איראן. ולא דיברנו על מלחמה. ולא דיברנו על עזה, הכל הפך להיות מינורי, הכל ירד מהכותרות, לא צריכים להשאיר גל שקט בשבת, אין חשש שטראמפ יקום על צד, לא יודע, שמאל או ימין, לא יודע, על איזה צד הוא צריך להקום כדי שהוא יחזור להפציץ באיראן, ימין או שמאל?
11: תראה, היום במוד השמאל כל דבר בעולם.
10: אבל בשמאל אתה רואה שהוא לא מפציץ, אז אולי הוא כבר צריך להתהפך ולקום על צד ימין. היית מאמין?
11: תשמע, אני, על טראמפ אין שום דבר, הנושא של היית מאמין זה לא שאלה שאפשר לשאול על טראמפ, כי שום דבר שהוא עושה אתה לא יכול להאמין, אומרת, ואתה גם לא יכול לצפות שום דבר, הוא אדם בלתי צפוי, הוא אדם, אתה יודע מה, אנחנו צריכים לדעת שזה מה שיש לנו, זה מה שיש לנו, והוא שמשלם, האדם שמשלם את הכל, ואנחנו צריכים להיות נכונים לכל גחמה שלו, אין לנו ברירה, מי שמשלם, אתה יודע, סיפרתי לך פעם את הסיפור, יש סיפור עם, שמספר הרב זילבר, שבסלבודקה, אתה שומע יצחק?
10: כן.
11: בסלבודקה, בחור אחד ירד מדעתו, ואז סבא מסלבודקה קראו לו רובן, סבא מסלבודקה קרא לשימון, אמר שימון, קח את רובן, סע לוורשה, שם פסיכיאטר טוב, והתאפל בו.
10: שיתאפל.
11: כן, אז שימון לקח את רובן, עשו לוורשה, מגיעים לפסיכיאטר, שימון דופק לפסיכיאטר בדלת, פסיכיאטר פותח, ואז רובן, זה שירד מדעתו, אומר לפסיכיאטר, שלום, הבאתי לך פציינט. אומר לו שימון, סליחה, אני הבאתי אותך.
10: אני הבאתי אותך, כן.
11: אומר לו רובן, אתה רואה? אומר לפסיכיאטר, אתה רואה? הוא עוד חושב שהוא הביא אותי, וכך הם מתווכחים, והוא לא יודע מי הביא את מי.
10: הפסיכיאטר לא יודע מי הביא את מי.
11: ואז בסוף הפסיכיאטר אומר לו, יש לי שאלה אחת, מי משלם עבור הטיפול? מי שמשלם, זה שצודק. זה שצודק. טראמפ משלם, וטראמפ שילם הרבה, וטראמפ עוד ישלם, ולכן אין לנו מה לומר לטראמפ.
10: מה שנקרא מדיניות הגביר.
11: כן.
10: יפה, אבל היית מאמין שאנחנו נמצאים היום בשלהי, כבר עוד מעט שנה שלישית לאוקטובר, אני לא יודע אם לוח השנה לא משתף איתנו פעולה, כן, אנחנו כבר באוגוסט 27, עוד מעט כבר 3 שנים מפרוץ המאורעות, ואנחנו עדיין הצבא מתוח, מאות אלפים, עשרות אלפים מגויסים. באיראן יש מצור, אני לא יודע, מישהו מרגיש את המצור באיראן? אין מצור באיראן. שמענו השבוע שארצות הברית כן נתנה לכמה ספינות סיוע הומניטרי לעבור במצור, והעולם מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל.
11: אבל יחסית מצבינו טוב, האיראנים פה ושם יורים על כל מיני מקומות, זורקים טילים כל מיני מקומות.
10: וארצות הברית לא מגיבה.
11: רק למקום אחד לא, לישראל.
10: לישראל.
11: הם לא לוקחים את הסיכון הזה, זאת אומרת, הם מבינים, וזה, לדעתי זאת הייתה המגמה של מדינת ישראל להראות, תיזהרו מתעסק עם משוגעים. אנחנו משוגעים. זאת הסיבה שאנחנו למעשה שיתחנו את עזה, כדי שידעו שמי שמתחיל איתנו.
10: אבל עזה היא עזה, שיתחנו את עזה ועזה עזה.
11: וגם מה שעשינו באיראן, אף אחד לא עשה אף פעם. ולכן
10: נכון,
11: אנשים חושבים איראן, לא, נכון, איתם לא נתעסק.
10: אבל אם איראן,
11: כבר השגנו משהו.
10: אבל אם איראן משקמת את היכולות שלה, אם איראן לא מאוד. התפטרה מה... לא, זאת אומרת, לא, אנחנו לא פינינו את היכולת, לא הרסנו ולא פינינו את היכולת הגרעינית של איראן. אם איראן שולטת
11: אבל הרחקנו
10: בהורמוז,
11: את הסכנה בכמה שנים? אנחנו, לא ראיתי שיוסי כהן אמר 6 שנים ייקח להם לעשות
10: אז
11: משהו.
10: בסדר, אז אנחנו עוד הפעם דוחים את הקץ, כשהיינו קצורים היינו קרובים מאוד לפתרון. אנחנו היינו, רגע, שבוע הבא מגיע קושנר, החתן היהודי של טראמפ. שנייה, קושנר מגיע לארץ בשבוע הבא, החתן היהודי של דונלד טראמפ, ואתה יודע בשביל מה הוא מגיע?
11: ללכת לכותל לפני ימים נוראים.
10: לא, הוא לא בא להגיד סליחות. אגב, השבוע, היום התחילו הספרדים, עדות המזרח להגיד סליחות. אז אני לא חושב שקושנר בא להצטרף לאיזה מעמד סליחות. שנינו יודעים שהוא בא לפה כדי ללחוץ בנושא של עזה. מועצת השלום וכולו וכולו, ללחוץ בנושא של עזה, וחבל שדווקא הוא האיש, ויתקו פסוק בדברים האחרים שלו, וגם בעזה שיתחנו את עזה. אנחנו שולטים ביום ב-70, עוד מעט זה יהיה 73% מעזה, אבל בעזה החמאס חי, פועל ונושם.
11: יצחק, יכול להיות מצב שמישהו נחסל אותו לגמרי? אתה מבין שלא יהיה כזה דבר. הנושא הזה של תמיד יהיו לנו אויבים, זה נגזר עלינו. אנחנו צריכים לדעת שעלינו לחיות עם זה. רק מה? לדחות. לדחות ולדחות. לצערי הגדול, אנחנו, יש לנו ניסיון עם חוק הגיוס שדחו ודחו ודחו, בסוף עלה לנו ביוקר.
10: בסוף זה התפוצץ
11: עלה לנו ביוקר. אבל אני, בנושא של הביטחון של מדינת ישראל, אתה לא רואה שום מצב שיכול להיות שפתאום יגידו, אנחנו יותר לא מתעסקים איתם. לא יהיה כזה דבר. לצערנו, כך נגזר עלינו.
10: כך נגזר עלינו, אבל... אני מסכים איתך, כך נגזר עלינו וזה גורלנו, ואולי זה מה ששמר עלינו במשך 2000 שנות גלות, אבל זה שהיום קובלים את ידינו, זה שישראל הצעירה ואמרה וביצעה הלכה למעשה, שכל מי שחצה את הגבול באותו יום נמער והרור באוקטובר, בשמחת תורה, דינו דין מוות. וזה ישראל עד לפני שבוע, שבועיים פעלה במרץ, שכל מי שעבר את הגבול,
11: בצולם,
10: וזה השאלה. וזאת השאלה. האם גם על זה מוותרים או על זה לא?
11: ההחלטה הזאת התקבלה אחרי הפיגוע במינכן באולימפיאדה, שאז גולדה מאיר אמרה, כל אחד שהיה שם,
10: בן מוות.
11: וההחלטה הזאת, זאת החלטה, אחת החלטות הכי טובות, שידע כל מי שמתחיל איתנו, שאנחנו לא נרד לו מהזנב, עד שהוא ייגמר.
10: ואתה חושב שהסיכולים הממוקדים האלה, כמו שאגב נעשה השבוע, במינון יותר נמוך, במינון מופחת, אבל עדיין נעשה, כולל אתמול, חושב שהמדיניות הזאת תמשיך גם אחרי שקושנר יגיע לכאן?
11: אני חושב שזה ימשיך הלאה, אבל אתה שואל אותי אם זה יכול לשנות, האם יש איזה הרבר שיגיד שבגלל זה הוא לא הולך להתעסק איתנו? לא, אני לא חושב. אני לא חושב שזה יגרום, אבל ידעו שלא כדאי להתחיל איתנו. ויש אנשים שיחשבו את זה פעמיים.
10: הלוואי והם חושבים ככה, הלוואי, אני אשמח. אם אתה חושב שהם חושבים כמוך, בינתיים אתה רואה שסיכול פה וסיכול שם וסיכול כאן וסיכול... היה השבוע חוליה שהלכה לתקוף את טקס העלייה לקרקע בגנים, קדים, אני כבר לא זוכר איפה, אז ברגע האחרון נס, השבק גילה וחיסל, היה השבוע צלף שהורידו, תאר לעצמך, צלף מתיישב 2,000 מטר רחוק, 2 קילומטר עם רובי צלפים, ופוגע לא עלינו בחייל שלנו, איך זה משנה את התמונה, אנחנו חיים פה מניסים, אתה שם לב שאנחנו הולכים מנס לנס, מנס לנס, מנס לנס.
11: שמתי לב לאחרונה.
10: שמת לב לאחרונה, ורק לאחרונה. אוקיי, אז אנחנו אומרים ככה, שאיראן, אנחנו דוחים את הסיכונים, בעזה אנחנו דוחים את הסיכונים, חבית חומר הנפץ,
11: שנמצאת ביהודה ושומרון. אתה רואה מצב שאפשר לסיים משהו? כן? אתה רואה כזה דבר? בבקשה.
10: אני חושב שאם בשלב מסוים היינו ממשיכים ב... הרי כולם יודעים איפה מרוכזת היום תוכנית הגרעין האיראנית. היא נמצאת במקום מאוד מסוים. לארצות הברית יש כוח להוריד את המקום הזה. הפחד היחיד זה שהאיראנים, כמו הבריון השכונתי, אומרים, אם אתם תתחילו איתנו, אנחנו נפסיד בסעודיה, בקווייט.
11: זה מה שהם עושים.
10: באומן. אגב, הייתה אמירה מאוד לא חכמה של סגן הנשיא האמריקאי הלילה. הוא אמר, הרבה יותר חשוב לארצות הברית לשמור על מחירי נפט נמוכים, מאשר לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית. תשמע, אתה יודע, גם אם אתה חושב, אתה לא צריך להגיד, אמירה כן, מאוד לא חכמה.
11: נכון, אמירה לא חכמה, אבל...
10: הנושא הכי חשוב לנו מסתבר, זה לשמור כן, על מחירי כן, נפט נמוכים.
11: נכון, מסתבר שלהם יותר חשובה הכלכלה, מאשר הידידה הטובה שלהם היחידה והרצינית במזרח התיכון.
10: לא, אדוני טועה, אני חייב לתקן אותך, אתה טועה לחלוטין.
11: בבקשה.
10: יכולת גרעינית לאיראן מאיימת לא רק על ישראל.
11: זה נכון.
10: מאיימת על כל אירופה ועל כל העולם.
11: נכון, זה נכון.
10: יכולת גרעינית איראנית מאיימת על לונדון, פריז, שטוקולום, בריסל וכן הלאה וכן הלאה.
11: בכל מקרה, אומרים שכבר עכשיו הם חופרים וחופרים באדמה למצב של מנהרות בעומק של 100 מטר, ששם שום פצצה אמריקאית לא תוכל להגיע.
10: שום פצצה אמריקאית המוכרת היום לא תוכל להגיע.
11: לא תוכל להגיע לשם. וזה ייקח כמה שנים.
10: כן, אבל
11: ברור לנו שהם התחילו לעבוד שוב.
10: כן, אבל הדבר הכי חשוב זה אם אנחנו באמת, אם ארצות הברית באמת חוסמת אותם ומטילה עליהם מצור, השאלה היא רק מתי תבוא שם ההתקוממות, אם היא תבוא.
11: הדרך היחידה זה לבוא וליצור מצב ששם יפילו את השלטון, ואני רוצה להגיד איזה משהו לפני, אתה מסיים?
10: אני לא מסיים, אין לנו ברירה.
11: אז אני, כן. תן לי להגיד איזה אירצון כזה.
10: בבקשה, אירצון תמיד.
11: מלפני אבינו שבשמיים, לקיים בנו חכמי ישראל, הם ישראל. חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, בכל מקומות מושבותיהם ונאמר אמן.
10: כן, יהיה רצון חשוב מאוד, ואנחנו נצטרכים לסיים לא לפני שנגיד תודה לטכנאי פנחס בינדר, ונבטיח לעצמנו בפרוס השנה החדשה, בסיום של השנה הנוכחית, שהשנה הבאה תהיה יותר טובה. השנה הבאה תהיה יותר טובה, תלוי בנו, אך ורק בנו. ונדמה לי שבזה אנחנו לא עושים מספיק. תקן אותי אם אני טועה.
11: אנחנו, א', אתה בדרך כלל לא טועה. דבר שני, אנחנו ודאי לא עושים מספיק, כי אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום, סימן שלא עשינו מספיק.
10: ואני רק רוצה לסיים באמירה שאמר לי פעם ראש ישיבה שלי, כשאתה נמצא ברחוב, אני לא זוכר אם הלכנו לבין הזמנים או חזרנו מבין הזמנים. הוא אמר, כל אחד ואחד מכם, הוא אמר לתלמידים שלו, כל אחד ואחד מכם שגריר. מסתכלים עליך, לא מסתכלים על הרב רמי רייבד, לא מסתכלים על יצחק שיינפלד ולא על פנחס בינדר, מסתכלים עליך כשגריר של
11: התורה,
10: הציבור
11: של
10: החרדי,
11: של
10: היום
11: התורה.
10: זה נקרא עולם התורה, ואם אתה לא יודע להתנהג הווה אומר שפגעת בציבור החרדי כן, בעולם התורה, וזאת אחריות כבדה מנשוא.
11: כן, כי אף אחד לא אומר שאני לא בסדר או אתה לא בסדר, תמיד יגידו החרדים לא בסדר.
10: תודה רבה לרב רייבד, תודה רבה לפנחס בינדר, אחרינו הרב אברהם יוסף בתוכנית שכולה תורה, ותודה רבה לרדיו קול חי, שבת שלום וחודש טוב.
11: שלום, שבת שלום, תודה רבה.

קליי, בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים

0: שקלים. האירוע לגברים בלבד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב וחודש טוב באולפן שמעון קליין. ג'רד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא, כך מסרו גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות AFP. לדברי הגורמים, במוקד הביקור הניסיון לקדם הפסקת אש מלאה ברצועת עזה ולעקוב מקרוב על ההתחייבות של ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו. כמו כן, קושנר צפוי להמשיך לבקר בקהיר ולהיפגש עם נציגי המדינות המתווכות, קטר, מצרים וטורקיה. בתוך כך, בצהל אישרו אמש כי כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר, כאשר לאורך המלחמה המחבל גם קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אומר הלילה, אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו באיראן. בריאיון לניוזמקס הוסיף, זה יהיה שילוב של בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם. לדבריו, נמשיך בסגר המתמשך במצרי הורמוז, שימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן, כך שר האוצר האמריקני. במקביל, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן שנמצאת באזור קרוב לעשרה חודשים, כך מסרו גורמים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שופטים מיד לאחרי חסות.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: כניסת השבת בירושלים בשעה 6:48, בבני ברק והמרכז ובצפון הנגב 7:05, ובחיפה בשעה 6:59. צאת השבת בירושלים בשעה 8:02, בבני ברק והמרכז 8:04, בחיפה 8:05 ובצפון הנגב בשעה 8:03. צאת השבת לנהוגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים בשעה 8:40, בבני ברק והמרכז 8:38, בחיפה 8:41 ובצפון הנגב בשעה 8:39.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות בעונה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן, חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב, מכל חי.
3: הנה בא לכם חודש טוב, חודש טוב. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
4: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.

0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו היום כבר בראש חודש אלול, תמו ימי בין הזמנים. שתי הגדרות יש לתחילת זמן אלול. הגדרה ראשונה היא פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכי אני ממנה שופטים וכי אני ממנה שוטרים, אלא אם בידי הדבר לתבוע את חברי בבתי המשפט שהם ערכאות לכל דבר, ואני מרים בזה יד בתורת משה, נקרא כופר בעיקר, עד כדי כך עוקר את התורה. וברוך השם, ברוך שעקר את השופט שהיה יועץ משפטי, רועץ משפטי, שהוציא את הסמכות של הדיונים בבתי הדין הרבניים מכל ענייני ממון, דרש בתוקף שבבתי הדין הרבניים יעסקו אך ורק בגיטין וקידושין, לא יותר. ברוך שעקר אותו זקן מסכן שמריז על עצמו, אני לומד משניות, כחזיר שמראה את לפיו לומר ראו כאשר אני. זה הערכאות של גויים. ברוך השם, היום לבתי הדין הרבניים יש סמכות, אפשר לגשת עליהם לדון בכל ענייני ממון. יש אפשרות ברוך השם לקיים את דברי התורה. ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. מי שיש לו כיפה על הראש, סימן שיש לו יראת שמיים. מי שיש לו יראת שמיים, בוודאי שמחזיק את התורה. זה המסר הראשון לחודש אלול, ומי שבעבר לא נהג כך, חוזר בתשובה ברוך השם, מתקן את מעשיו, ומכאן הוא להבא לחושבן הטבע. המסר השני לזמן אלול, לראשי הישיבות. כמה כואב הדבר, שעל דבר של מה בכך, מוציאים את הבחור מהישיבה, מוציאים אותו בבושת פנים, ואתה לא יודע מה ילד יום. אם הילד הזה שגג, מעד, בדבר קטן, שלחת אותו כעת לעזאזל המדבר, שירסק את גופו איברים איברים. כמה צריך להיות פחדן בלסלק בחור. כולנו מכירים את הסיפור עם הרב שטיינמן. שאל את ראש הישיבה מה שם האמא שלו, והראש הישיבה לא יודע. אמר לו, אם אתה לא יודע, סימן שלא התפללת עליו, אז איך אתה יכול לסלק אותו? יש סיפור יותר מצמרר. הגאון הקדוש החפץ חיים, מי לא מכיר את גדולתו במידות? מי לא יודע את מעשיו הגדולים והכבירים להנחיל מידות טובות לכלל ישראל? וכמובן הוא עצמו ברוך אומר ועושה. הגיע אליו איזה ראש ישיבה מרוסיה, והגאון החפץ חיים הפנה אליו גב. אותו ראש ישיבה חשב שהוא לא ראה אותו, בא מהצד השני, ושוב סובב החפץ חיים את גבו כדי לא להביט בו, שלא ינהל איתו שיחה. הבין הראש ישיבה, עזב את המקום והלך. תלמידו של החפץ חיים שאל, רבנו, למה ביישת אותו? למה נתת לו כך את הגב? אמר לו החפץ חיים, היה אחד מראשי השלטון הקומוניסטי שפגע ביהודים הכי הרבה, והוא היה יהודי. הוא למד בישיבה של הראש ישיבה הזה. הוא היה יתום. כשהוא רצה להוציא אותו מהישיבה, האמא האלמנה באה והתחננה לפני הגאון שישאיר אותו בישיבה, והוא הכביד את ליבו עליו ולא היה מסוגל לקבל אותו. בעיציו, בגללו, הגיע מה שהגיע, כל הצרות וההרג של עם ישראל כתוצאה מאותו אדם יהודי שעלה לשלטון של הקומוניסטים. זאת אומרת, כמה הפחד צריך להיות בליבם של אותם משרתי הציבור, ראשי הישיבות, רבני השיעורים, המשגיחים, לדעת שהם נוגעים בחיי נפש. זה כאילו שופך דמים. אם חושבים כך, אז על שטות קטנה שהוא הלך לראות כדורגל במוצאי שבת, נכון, צריך להעניש אותו, אבל עונש חיובי. תן לו לחזור על 10 דפי גמרא שיבחן עליהם, תן לו לסיים מסכת, עונש חיובי, מדרבן, מכונן, לא חס ושלום להשליך אותו ואחריתו עד עובד, להיות כמה שיותר דעתן. אני מברך את כל ראשי הישיבות, חפץ השם בידם יצליח, ויזכו להגדיל תורה ולהדירה. כן, בבקשה לשיחה.
1: בוקר טוב וחודש טוב הרב.
0: בוקר טוב ומבורך.
1: רציתי לשאול, אם אני שופך מים מהמחם לכוס, זה כבר נהיה כלי שני.
0: אמת.
1: עכשיו אני רוצה להכניס שם שקית תה, זה מותר לעשות בשבת?
0: בעבר היינו מלמדים שלא, מהחשש לדברי המשנה ברורה. בימינו אומר לך שכן. מה נשתנה? בעבר היו מייבשים את עלי התה בשמש. חימום ייבוש טבעי. היום כל משרדי הבריאות בעולם לא מרשים, כי זה צובר כל מיני בקטריות, כל מיני חיידקים. היום הייבוש נעשה בתנורים. אמנם זה לא ראוי לאכילה, אבל יש בו בישול מעט. גם אם תמצא לומר שזה נקרא קלי הבישול, בכלי שני כבר מותר.
1: ועכשיו לגבי דין ברירה שיש שם, אז להוציא את זה, את השקית עם הכפית, להוציא את זה עם כפית ועם קצת מים החוצה?
0: לא, לא שייך ברירה, כי זה לבד וזה לבד. העלים הם דבר יבש, המים הם דבר לח, הם לא מעורבבים כל כך זה בזה. בורר שייך כאשר הדברים מעורבבים, אבל אם כל אחד עומד בפני עצמו, לא שייך בזה דין בורר.
1: ועכשיו רוצה לשאול עוד שאלה לגבי ברכת כהנים. אם בן אדם נמצא בקריאת שמע וברכותיה והוא שומע ברכת כהנים, הוא יכול שם כשהוא מגיע לביכונקה, ישם לך שלום, כל הדברים האלה, יכול לענות אמן שם?
0: ברכת כהנים היא דברים שבקדושה, ויש לנו שם 4 אמנים שכולם דברים שבקדושה. להסביר, זה דומה ל5 אמנים הראשונים של הקדיש. זאת אומרת, כשם שבברכות קריאת שמע מותר לענות 5 אמנים של הקדיש, אדם ירם בעלמא ואם הוא אמן, כך גם מותר לענות את 4 האמנים של ברכת כהנים.
1: אגב, על בריחו אסור. זה רק אתם הספרים אומרים אמן שם, אתם לא אומרים בריחו. האשכנזים אומרים בריחו.
0: אז בריחו אסור, כן. בריחו אסור. גם לספרדים, אם ספרדים מתפלל עם חסידים שלא יודעים לומר קדיש, זה לא שמנהג גם כך. זה מנהג בטעות. מנהג שהם לא יודעים. שמי דקוצ'ה. בריחו לאלה מן כל ברכתה. זה לא נכון. שמי דקוצ'ה בריחו. קוצ'ה בריחו זה מילה אחת.
1: ככה צריך להגיד.
0: שמי דקוצ'ה בריחו. אז ספרדי שנמצא בקהילה כזו שהשליח ציבור אומר הקדיש, עוצר בשמי דקוצ'ה, שיענה גם הוא בריחו. אם הוא נמצא במקום שאסור להפסיק, אפילו בזמירות, שלא יאמר בריחו.
1: אפשר עוד שאלה?
0: כן, בבקשה.
1: הרב דיבר על פרשת שופטים, יש שם צדק צדק תרדוף, רש"י אומר ש...
0: הלך אחר בית דין
1: יפה. אני לא מבין את זה, מה, יש בית דין לא יפה? הרי יושבים שם 3 דיינים, למדו שולחן ארוך, מה פירוש בית דין יפה, בית דין לא יפה?
0: הגמרא ממשיכה. אחר רבי אליעזר ללוד. זאת אומרת, אתה גר בירושלים, אתה יכול לגשת לבית הדין בירושלים, אבל נראה בעיניך שהבית דין בתל אביב יותר גדול בהבנה בנושאים האלה שאתה מבקש לדון, מותר לך לעזוב את ירושלים ולגשת לבית דין יפה יותר.
1: טוב, הרב, יישר כוח, ושתצליח.
0: אמן. הרמ"א כותב לומר כתיבה וחתימה טובה.
1: כי זה חודש אלול?
0: נכון.
1: אז כתיבה וחתימה טובה.
0: כן, יהי רצון גם לכם.
1: תודה, כל טוב.
0: כן, בבקשה, לשיחה.
2: טוב, הרב.
0: בוקר טוב ומבורך.
2: יש לי 3 שאלות. אחת השאלות היא שאדם שמתפלל ערבית מוקדמת מפלג המלחה ומתעטף בטלית, כמו תימנים, האם חייב לברך על הטלית?
0: כיוון שזה מבעוד יום, והטלית הושאלה על ידי אדם מבין בקניין על מנת להחזיר, מתנה על מנת להחזיר, יברך. סתם טלית שמונחת בבית הכנסת, לא מברכים עליה, כי היא לא נקנתה על ידי אדם מסוים, שכוונתו הייתה לתת לכל אחד במתנה על מנת להחזיר כדי שזה יהיה שלו, כי אם זה לא נעשה, זה נקרא טלית שאולה. טלית שאולה, אין עליה ברכה.
2: השאלה השנייה, לגבי ראש חודש, אדם ששכח לומר יעלה ויבוא בליל ראש חודש, אינו חוזר כי אין מקדשים את החודש בלילה.
0: נכון.
2: אבל אם שכח לומר יעלה ויבוא בערבית של יום השני, כמו אתמול בערב, גם אינו חוזר. מה זה?
0: נכון. אותו דין. אנחנו היום עושים שני ימים מספק. עושים ראש חודש יומיים מספק. כי יכול להיות שהאלף היה אתמול, ויכול להיות שהאלף היום. לכן עושים יומיים. אבל בדורות הקדמונים לא היו עושים יומיים. היה קידוש החודש ביום ה-30, אז רק יום אחד. אם היה קידוש החודש ביום ה-31, אז רק יום אחד. תמיד היה יום אחד.
2: השאלה היום לגבי מנחל ביום שישי כמו היום, ראש חודש. האדם שכח לומר עלה ויבוא, אינו יכול להתפלל בערבית שליל שבת כמו היום תפילת השלומים. אז איפה הוא ינהג?
0: אם הוא מתפלל בפלג המנחה, אז שלא יתפלל עם הציבור ערבית. אבל אם הוא, ברוך השם, מתפלל כמו אנשים הוגנים, הגונים, שמתפללים בזמן, שזה מנחה סמוכה לערבית, מקום כזה יפסיד, יבקש מהשליח ציבור, תכוון עליי להוציא אותי ידי חובה לברכת מעין שבע. בדיעבד מרן כותב שבברכת מעין שבע יוצאים ידי חובה.
2: תודה רבה הרב, תודה.
0: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
3: בוקר טוב, שלום וברכה.
0: בוקר טוב.
3: ורבנו. ישר כוח על דברי הפתיחה. רצינו לשאול כבוד הרב, אדם ששכח, הוא עשה נגיד היום סעודה יותר מאוחרת, סעודת מצווה, השתתף בסעודת מצווה והוא שכח יעלה ויבוא. מה הוא עושה כאילו שכבר נכנס שבת? כאילו הוא התחיל את הסעודה. הוא נזכר שהוא לא עשה ברכת המזון, והוא התחיל סעודה של ליל שבת.
0: הכלל הוא, בברכת המזון, מי שלא אמר יעלה ויבוא, אינו חוזר. מלבד לילות, שתי לילות בשנה, ליל פסח וליל סוכות, כל יעלה ויבוא בברכת המזון אינו חוזר.
3: תודה רבה כבוד הרב. עוד שאלה כבוד הרב, אדם שנמצא בחוף הים וכאילו הוא אוכל אבטיח, הוא נכנס לים, הוא יוצא וחוזר בחזרה, שותה מים, צריך עוד פעם כאילו ברכה אחרונה כאילו כל פעם?
0: אבטיח ברכתו האדמה.
3: כן.
0: ברכה אחרונה בורא נפשות. ומשתדלים כדי לא לשכוח את הברכה האחרונה, מיד אחרי שגמר לאכול, מברך. נכנס לים, שותה מים, זה דבר אחר. שוב יברך שהכל ונפשות, שני דברים. אבל למה הלכת עד שני דברים שזה פשוט? אפילו במים עצמם. אני ישבתי ביום שבת בשעה 2 לשבת ללמוד. התחלנו לשתות מים, שתיתי כוס אחת, ברכתי מיד נפשות, כדי לא לשכוח. כעבור שעה שתיתי עוד מים. ברכה ראשונה אני לא חוזר לברך, כי הרי אני נמצא באותו מקום. אבל מיד אני מברך שוב נפשות. עברה עוד שעה, אני שותה עוד כוס מים. ברכה ראשונה אני לא מברך, כי אני נמצא באותו מקום. אבל בורא נפשות אני אברך.
3: הבנתי. כבוד הרב, הכוונה הייתה שאם בן אדם נמצא, נגיד, בחוף, למה בחוף? כי זה קרמלית כזאת. אז הוא אכל, נגיד, ענבים, ואחרי זה אכל זיתים. כאילו הוא אכל את זה בחוף, נכנס, יצא וחזר ועוד פעם. השאלה גם אם יש הבדל בין ברכה של שבעת המינים לברכה יותר קטנה, כמו נגיד מישמיש ואפרסק. אכל מישמיש, נכנס לים, חזר ואכל עוד פעם, זה נחשב עקירה?
0: לא. חוף הים לא נקרא עקירה. הוא נמצא באותו מקום. כמו אדם שנמצא בפרדס, בגינות, יושב לאכול שם, והלך לעשות איזה פעילות, וחזר. לא חזר לברך.
3: הבנתי. עד כמה אפשר, כבוד הרב, לעשות ברכה אחרונה על מים? עד כמה זמן? בן אדם שתה מים, עד כמה זמן הוא יכול...
0: אין לזה שיעור. עד עיכול, עד עיכול. עיכול אני לא יודע לאמוד, אצל כל אחד זה משתנה. יש אנשים שהעיכול שלהם נעשה מיד. יש אנשים שזה לוקח להם לפחות חצי שעה, שעה. כל אחד לפי טבעו.
3: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בבקשה.
3: תודה לכם, תודה רבה.
0: גם לכם. כן, שלום עליכם, בבקשה לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
4: הלו.
0: כן.
4: בוקר טוב הרב, חודש טוב.
0: כן.
4: הרב, נענע בשבת, אם אני לוקח נענע רגיל ורוצה לסנן אותו, יש דרך לעשות את זה?
0: לא. זה בורר ממש, כי החרק והעלה שניהם יבש. כשאתה מפריד את זה מזה, זה נקרא בורר, וזה אסור. מה הפתרון? אני ברוך השם זכיתי להיות מרוקאי. אוהב מאוד מאוד את השיבה, השם ירחם עליי. השיבה מלאה בחרקים. אני מכין קנקן של תה מראש, עם הסינון הנכון של הנענה, של השיבה. אחרי שסיננתי בערב שבת, או שם את הקנקן על הפלטה שישאר כל הזמן כלי ראשון, או ששם אותו על המיחם ומדי פעם לוקח ושם לעצמו. אבל לסנן בשבת אין שום דרך. בכוונה אני אמרתי שיבה, כי אין גידול של שיבה בחסלת. יש גידול של נענה בחסלת. אדם שרוצה מאוד לשתות תה עם נענה, בבקשה שיקנה את מה שנקים מחרקים.
4: מחרקים, בסדר גמור. הרב, עוד שאלה, בתפילה יש...
0: לא שומעים? נפל, אז נצא להפסקה.
5: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: החשמל והמיזוג. שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק.
12: הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי כרטיס רכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה, לשיחה.
16: לא.
0: כן, בבקשה, לא. כן.
16: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול שלוש שאלות. לגבי שבת, האם מותר לעשות קיפולי נייר בשבת?
0: כן, מותר. זה לא דבר שמתקיים.
16: אוקיי, שאלה נוספת. אם יש חובה לחסות את הקלטה עם נייר כסף?
0: לא. זאת לא חובה ואפילו לא חומרה. אין שום צורך בזה. כי אילו לפלטה הייתה אפשרות העלאת החום או הורדת החום, דהיינו שהיה כפתורים, אז היה צורך בנייר כסף. אבל כשהפלטה שלנו היום גם לא רואים את הספירלה, את החום, את האש, וגם אין אפשרות להעלות, היא נקראת גרופה וכתומה, ואין בה משום מחזק עם ושל, ומותר לך תחילה.
16: אוקיי, שאלה אחרונה בבקשה. האם מותר בשבת להטות את הנחם במידה ונגמרו המים?
0: כן.
16: מותר להטות את המחם על מנת למזוג את המים שנותרו?
0: כן, כן, כן, כן. מותר.
16: מותר?
0: כן.
16: אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה.
0: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
17: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
17: יש לי שאלה. אמא שלי נפטרה לפני חצי שנה. אנחנו עושים בערב שבת מניין בבית. אצלה, עשינו אוהל ואנחנו עושים שם מניין בערב שבת, גם מוצא שבת. ערב שבת שמסיימים השליח ציבור להתפלל.
0: לא אומרים אז... ברכה מעין שבע.
17: לא אומרים מעין שבע, נכון?
0: כן. וזה מנהג לא טוב שאתם עושים. לא מראים אבלות בשבת, וההתכנסות נעשית בשביל האבלים, ולא מראים אבלות בשבת. הנכון יותר ללכת לבית הכנסת. אפילו אבלים בתוך שבעה מתפללים בבית הכנסת. כל שכן, אחרי שהסתיימו השבעה, אין שום סיבה להחזיק את האוהל. מה שעשיתם, עשיתם, אבל הבנת אתה וגם המאזינים.
17: אז מעין שבע לא אומרים.
0: נכון.
17: טוב. תודה כבוד הרב.
0: תזכו למצוות, כן? לשיחה הבאה בבקשה.
18: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
18: האם בברכת כהנים שהחזן מברך והכהן צריך לענות אחריו, יש חזנים שהם מעריכים וקשה לכהנים לשים את הידיים הרבה זמן, האם הוא יכול הכהן לקצר אותו?
0: אין לכהן דרך. הכהן לא יכול לעשות כלום. מה שצריך זה להעיר את תשומת הלב של החזן שזה קשה לכהנים. זה הכל. לא מעבר לזה. לכהנים אין מה לעשות. ושנית, הערה קטנה לשאלה שלך. כן. השליח ציבור לא מברך. השליח ציבור מקריא. הכהנים הם המברכים. השליח ציבור שהוא כהן... אז הוא שותק, גם כך הוא לא מברך. אבל שליח ציבור ישראל, הוא מקריא כמו שהתורה מצווה, אמור להם, שהכהן יחזור מילה במילה עם השליח ציבור. עם המקריא לו, אפילו לא שליח ציבור, כל מי שמקריא לו.
18: הבנתי. שאלה שנייה, כבוד הרב, מה הגדר של הולך דרכים מהמרכז לצפון, שהוא עוצר בכל מקום, ולפעמים הוא יושב 10 דקות לשתות איזה קפה, והוא ככה מכל מקום מקום הוא עובר כמה דקות?
0: השאלה שלך לברך את ברכת תפילת הדרך ואת ברכת הגומל.
18: היציאה... לא, על האוכל אני מדבר. על האוכל.
0: על האוכל? מה הפירוש? מה השאלה?
18: כן. הוא עוצר כל חצי שעה באיזה תחנת דלק, והוא אוכל לו איזה שותה קפה, ממשיך. עוד חצי שעה, עוד פעם עוצר ל5 דקות.
0: תברך עוד הפעם שהכל.
18: הוא לא הולך דרכים שהוא יכול כל הדרך לא לברך לכוון פעם אחת?
0: הולך דרכים זה שאתה יוצא מהבית עם כוס קפה ביד, מונח בתוך הרכב, ואתה נוסע, יוצא ונכנס מהרכב, חוזר לברך, נשאר בנהיגה על הרכב כל הזמן, לא מברך. אתה לוקח גרעינים, אתה לוקח גרעינים ביד או בכיס, הולך ואוכל.

0: לפגוש שכן. לא נאה להפנות לו גב, אתה מדבר איתו. הזמן שאתה מבטל את רצונך מפני רצונו, זה שיח הדעת.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: חודש טוב ומבורך. רציתי לשאול ברשות הרב שלוש שאלות. שאלה ראשונה, אם אני לומד, למשל בזמן חורף, בבית מדרש כמו של צאנז או סאטמר וכדומה, שהם הולכים לפי זמני רבנותם, ואני עכשיו לומד ואני בחור שרואה...
0: תברח משם, אסור לענות אחריהם, אמן. אתה מדבר על תפילת מנחה אחרי צאת הכוכבים של הגאונים. אתה לא מקשיב, תקשיב. אחרי צאת הכוכבים של הגאונים זה לילה ודאי. תינוק שנולד היום בלילה, בשעה 8 מלאים אותו בשבת. ואצל הרבנו תם מלאים אותו ביום שישי. אם מילה שלא בזמנה זה חילול שבת, איך אנחנו מלאים בשבת? אלא ההלכה מוחלטת כגאונים. מחמירים כרבנו תם. לכן אם אתה נמצא ברחוב, מזמינים אותך, דבנין מנחה, רוצים להתפלל מנחה שתשלים להם עניין, תברח משם. עברת את הכוכבים של הגאונים, אסור לשתף איתם פעולה. זה בדיוק כמו שבכותל, עומדים אנשים ומתפללים בשעה, כמו היום, שעה 12 תפילת שחרית, לברוח משם. ברכותיהם ברכות לבטלה.
2: הרב מתכוון רק לגבי הברכות, או אני שואל לגבי אם מותר לענות קדושה, זה מה שאני שואל.
0: לא, לצאת משם, אמרתי לצאת, לא להסתבך.
2: Okay. שאלה שנייה, פשוט הרב. לא זכיתי להבין למה הם מקפידים לומר קריאת שמע שעל המיטה לפני חצות. אם אני כבר התפללתי ערבית ואמרתי קריאת שמע בזמנה, למה צריך לומר קריאת שמע שעל המיטה לפני חצות?
0: אתה קבעת שזה על המיטה ולכן גם אתה שואל. אבל זה לא קריאת שמע שעל המיטה דווקא. יש קריאת שמע שעל המיטה לבד, ומשתדלים לקיים את דברי חכמים שקריאת שמע זמנה עד חצות. איך מבליטים את זה? למשל בשבועות והושענא רבה קוראים קריאת שמע לפני חצות.
2: זאת אומרת, גם אם אני כבר התפללתי ערבית ויצאתי ידי חובה,
0: נכון.
2: עדיין לכתחילה יש לי מצווה לומר את זה לפני,
0: נכון.
2: לפני חצות.
0: נכון.
2: אוקיי, שאלה שלישית ברשות הרב. לגבי חוף ים, שאישה הולכת עכשיו לחוף ים בזמן שנשים הולכות, ויש שם מציל. רציתי לשאול, למה לא מתקינים שיהיה מצילה כמו בבריכה, ויש מציל במקום זה, שיש מזה הרבה תקלות.
0: תפנה לרשויות, לי אין תשובה. אתה צודק, זאת תקלה גדולה מאוד, ואנחנו מלמדים או שהאישה תהיה לבושה כהוגן, או שתתרחק כמלוא עיניו של המציל.
2: זאת אומרת, ההלכה לא מסכימה עם זה.
0: נכון, נכון.
2: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה על רב, שקיבל חתימה טובה.
0: גם לכם. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
3: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
3: יש שאלה, בין שם המרק או משהו ביום שבת, סליחה, ביום שישי לשבת, ובלילה אני לא רוצה שידבר הנוזלים, אני עושה הגבעה. השאלה היא, מותר לי להוריד אותו אחר כך להצעת עוד פעם, בשבת, תגיד, עוד שעה, שעתיים.
0: כן, ההגבעה, ההגבהה שאת עושה זה באיזה מתכת, והמתכת היא חלק מהפלטה. ההגבהה מרחיקה את החום, וזה נקרא כלי עדיין שעל הפלטה, ומותר לך להחזיר.
3: תודה רבה, שבת שלום, תודה.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
4: הלו?
0: כן.
4: שלום. חודש טוב בצורות טובות.
0: אמן.
4: שיש שתי שאלות. שאלה הראשונה, אני שמעתי ש... אם זה נכון או לא, שמי שם על פיסטוק חי, הוא כאילו לא קלוי, וקשיו שגם לא קלוי, דבר אחרי שהכל.
0: לא נכון. לא נכון. מי שאמר את זה, הוא לא יודע את המציאות. הטבעונים מקפידים שלא לאכול קלוי, וזה נאכל והוא טעים, לא פעם ולא שתיים, אני נתכבדתי בזה שהוא לא קלוי, והוא טעים מאוד. זה דרך בני אדם לאכול, גם כשהוא לא קלוי. גם בוטנים, גם פיסטוק, הקשה עם קליפה קשה,

0: וגם הקשיו, כל אלה נאכלים חיים.
1: שאלה שנייה, אישה התחזקה, אבל בעלה לא כל כך, והיא חוששת שהתפילין של בעלה פסול, והוא לא רוצה לבדוק. אני יכולה בלי לשאול אותו, לקחת מהכסף, כאילו, הכסף שלו, ולכן לעשות בדיקה.
0: כן, מותר לה. מותר לה לך תחילה. כי הוא לא מבין, והיא כן מבינה. בגלל שהיא מבינה, הוא לא מבין, והיא כן מבינה. בגלל שהיא מבינה, היא עושה את זה לטובתו. כמו שמותר לה לקחת כסף ממנו, לקנות לו לחם, לקנות לו בגדים, כך אותו הדבר גם לגבי המצווה.
1: טוב, תודה רבה, חודש טוב.
0: בבקשה, חודש טוב. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: כן, שלום.
0: שלום.
2: שאלה שלי לגבי שליח ציבור, שהוא עולה לדוכן עם מכשיר, מה שנקרא סמארטפון או אייפון, וידוע לנו שזה לא קשר. האם צריך למנוע אותו או שאפשר להעלים עין?
0: השאלה העקרונית, איך בוחרים שליח ציבור? תמיד מחפשים
2: את... הוא מתפלל מתוך זה.
0: אדוני, אדוני, תקשיב. בוחנים את כל הקהל. מי מתוך הקהל הטוב ביותר, אותו לוקחים כדי שיהיה שליח ציבור. ממש כמו עורך דין. אני לא לוקח עורך דין שהיום כאן מחר בקבר. אני לוקח עורך דין טוב, מספר אחד, כמה שאפשר, להצליח שהשליחות שלו תתנהל כהוגן. שליח ציבור שיש לו סמארטפון. בערים מעורבות, בערים שבהם זה דבר של מה בכך, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות כפי הראוי, לא יבינו אותך, עזוב אותו, תן לו להתפלל. אבל במקום ריכוז של חרדים לדבר השם, לא חבדניקים ולא מהציונות הדתית, שהם לא שמים, לא כולם, חלק גדול מהם, ברוך השם, יראה השם, לא לוקחים טלפון מסונן, אשריהם ואשרי חלקם של מי שלוקח ומקפיד. אבל מי שלא מקפיד, אם הוא נמצא בחברה כזו שכולם לא מקפידים, והוא גם אחד מהם, מה ייתן ומה יוסיף? אם אני מוציא אותו, לוקח מישהו אחר, כולם אותו הדבר. לכן, הכל לפי המציאות. זה לא גורף. אם יש אדם שמבזה, אומר שהכל ביזנס, לא מנסה להבין למה יש צורך בטלפון מסונן, האיש הזה גם פסול לעדות, לא רק פסול מלהיות שליח ציבור, הוא פסול גם לעדות. זה שהוא מתפלל מתוך המכשיר, יש גם, אני יש לי מכשיר כשר, ויש לי בתוכו תפילה, זה לא אומר כלום, זה לא יפה. כשיש סידור תפילה, לעזוב את הסידור ולהתפלל מתוך המכשיר, זה בוודאי לא הוגן. אבל כשאין ברירה, פותח את המכשיר ומתפלל מתוכו.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. נו, נצא להפסקה.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה.
1: הלו.
0: כן, בבקשה.
1: הלו.
0: כן, אני שומע.
1: שלום הרב.
0: שלום.
1: אני רוצה לשאול, שמעתי שכהן, שאפילו בא ברגע האחרון, כבר מישהו עלה לראשון. אז אפילו שבתחיל לברך, אז הכהן מחליף אותו. זה ייתכן דבר כזה?
0: תלוי מה נקרא התחיל לברך. אם רק אמר ברכו, זה לא נקרא שהתחיל לברך, ואז הכהן יחליף את מי שעלה ראשון. אבל אם כבר אמר ברוך אתה השם, דיינו שהוא התחיל את הברכה, אין לכהן שום זכות לסלק את הישראל. ישראל ימשיך, אשר בחר בנו, יעלה, הכהן יפסיד.
1: אבל אם הכהן הזה קבוע, כל דם בא ברגע האחרון, לא מתפלל בכלל.
0: אז תפטרו את הכהן הזה.
1: לא, לא יכול להחליף את
0: זה שעולה. אמרתי, תפטרו אותו, תפטרו אותו. תביאו כהן אחר.
1: כן, אבל במקרה זה לא
0: לתת לו. אם כבר עלה ישראל, והוא עושה את זה באופן קבוע, אם כבר עלה ישראל, לא לתת לכהן.
1: יפה, תודה רבה.
0: אני אוסיף לך עוד פרט. למה נותנים לכהן לעלות ראשון? כבוד שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, וקידשתו. כשהכהן מכבד את עצמו, בא לנשיאות כפיים, תוך כדי ברכת רצה, עד המחזיר שכינתו לציון, יישא כפיו. עבר הקטע של המחזיר שכינתו לציון, ורק אז הוא נזכר לעקור את רגליו במודים, לעלות לדוכן, אינו רשאי לעלות לדוכן. גם אם הוא כהן זריז מאוד, אם זה נאמר על נשיאות כפיים, זה נאמר גם על עלייה לתורה. את ספר התורה לא מוציאים בשניות בודדות. לוקח דקות ארוכות, ואם האיש הזה חסר דעת, מתעסק בכל מיני דברים אחרים, פשוט לפטר אותו.
1: יפה, זאת אומרת, המקרה הזה שהכהן מחליף, רק הוא במקרה עיר, ולאחד שקבוע, אז לא לעלות אותו.
0: טוב, את זה אתה אמרת, כן.
1: לא, אני שואל אותך,
0: טוב, די, לא נמשיך. הבנת את העיקרון. לשיחה הבאה, בבקשה.
11: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
11: רציתי לשאול שהם קופסאות של מיני של בסמים, עצי עזבי מעורבב שמה, וכתוב ברכתו בורא מיני בסמים.
0: קוראים לזה שמק.
11: שמק. אדם שבירך על זה בורא מיני בסמים, ואחרי
0: הפסיד את כל יתר הברכות.
11: זהו, זה מה שרציתי לשאול. פשוט אשר הביאו לו אחרי זה עצי או עזבי, לא יכול לברך?
0: לא. לכן אנחנו בשבת רוצים להרוויח מהברכות, מקפידים לברך את שלוש הברכות קודם, עצי, עשבה והנותן לך טוב הפירות, ורק בסוף מיני בסמים. ומיני בסמים לא מהצמחייה, כי מהצמחייה כבר ברכת עצי ועשבה, אלא לוקח מברדים.
11: עוד שאלה, כבוד הרב.
0: כן.
11: אז ישאול, אדם שנגיד לא בריך על הפרסק, דוגמה השנה שהיינו, הביאו לו עכשיו שימורים הפרסק, והוא רואה את התאריך שהשנה זה. הוא יכול לברך על השימורים הפרסק שחיינו?
0: התאריך לא אומר כלום.
11: תאריך מילוי. מילוי זה נגיד באותו יום.
0: זה לא אומר כלום. זה יכול להיות גם משנה שעברה. איך הם משמרים? זה העניין שלהם. תאריך של פירות יבשים וקופסאות שימורים לא אומר כלום.
11: עכשיו, עוד שאלה, מחילה, אדם בירך בורא מיני מזונות. ועל העוגה היה פרי שהוא עדיין לברך עליו, יכול לברך עליו לבד שחיינו, או שהוא כבר פתר את זה במזונות?
0: הדוגמה שנתתם היא דוגמה מצוינת, לא רק לעניין שחיינו, אני אוכל עוגה שיש בה שלושה חלקים. מזונות, שהכל והעץ. אני רוצה לברך את כל הברכות. לוקח חתיכה מהמזונות, מברך. לוקח חתיכה מהעץ, מברך. אולי גם אפילו האדמה, שמו שם גם תותים. ברכתי האדמה. אחר כך שהכל על הקצפת, על הגלידה, לא יודע מה שמו שם, יכול לברך את כל הברכות. ואם זה ברכת שיחיינו, יברך גם שיחיינו.
11: יכול לברך שיחיינו.
0: אתן לך דוגמה. עוד חודש יגיע בעזרת השם האבוקדו החדש. אני נוטל ידיים, אוכל אבוקדו עם לחם. מברך שיחיינו, אחרי שכבר אכלתי את הביס הראשון מהלחם, מברך שיחיינו על האבוקדו.
11: תודה רבה.
0: תזכו למצוות. כתיבה וחתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
12: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום.
12: רציתי לשאול שתי שאלות. דבר ראשון, אם אדם מגיע מאוחר לתפילה, התעורר מאוחר במקרה, ויש לו אפשרות או להתחיל את התפילה, את תפילת 18 באמצע שהציבור בתפילת 18, שהם כבר נמצאים בברכנו או משהו כזה, או להתחיל בחזרת השץ. מה עדיפות?
0: תלוי במהירות התפילה שהוא מתפלל. אם הוא יודע שמראש הוא יסיים את התפילת לחש ויספיק לקדושה עם הציבור, שיתחיל. אם הוא יודע שהוא לא יספיק, דהיינו שהוא יפסיד את אמירת הקדושה, שימתין ויתחיל עם החזרה של השליח ציבור.
12: יישר כוח. ושאלה שנייה, מקודם מאזין שאל לגבי אישה שהולכת לחוף ים. הרב אמר שגם אם יש אופציה שמציל יראה, אפילו שהוא רואה ולא שהיא רוצה שהוא יראה כי הוא שמו אותו שם, אז גם כן היא צריכה להתלבש בצניות.
0: נכון.
12: השאלה, ראינו הרבה מקרים שבנות הולכות לים ומצטלמות, ורואים באזור אחרי זה בתמונות נשים שלא היו לבושות בצניות. האם צריכות בגלל זה גם להיזהר, כי אחרי זה האחים או האנשים אחרים יכולים לראות, יכולים ורואים לפעמים את התמונות האלה, האם זה גם כן סיבה לחייב גם בבריכה להתלבש בצניות?
0: נכון. אם מצטלמים ויש מסביב דברים שאסור לראות, תמונות כאלה צריך פשוט למחוק.
12: אז בעצם עכשיו אם אישה רוצה ללכת לבריכה והיא יודעת שמגיעות לשם נשים עם מצלמות, אז היא בעצם מחויבת להתלבש בצניות כי היא יודעת שיצלמו אותה שם.
0: לא, לא עד כדי כך. לא אמרתי עד כדי כך. אמרתי שהחובה היא על מי שמצלם.
12: ואם הם לא נזהרים, אז זה כבר לא בעיה שלה. אם היא יודעת אפילו שיצלמו אותה, אז זה לא בעיה שלה.
0: נכון.
12: כן, יישר כוח גדול. תודה רבה.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
13: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום.
13: אני רוצה לשאול לגבי מקרר שיש לי מלפני 20 בערך שנה, שהעברה למצב שבת היא כפתור מכני. עכשיו, אני תמיד על הקרר שלי על מצב שבת. מה לגבי הכפתורים האלו שהדלת, הדלתות לוחצות אותם, שנפתחים ונסגרים, העגולים האלו הקטנים, בדלת של המקפיא והמקרר, הם חייבים להיות מודבקים?
0: אני לא מבין ולא מכיר את המקרר שאת אומרת.
13: תמיד שאני רואה מקררים במקומות שונים, אני רואה שהדביקו עם דבק את הכפתורים הקטנים העגולים שנלחצים כשהדלת נסגרת ונפתחת.
0: אני לא יודע אם זה יכול להועיל. אני מזכיר לכולם לפנות אל משמרת השבת או אל אור השבת, שניהם מצוינים, הם יבדקו ויתנו את האישור.
13: אוקיי, בסדר, שאלה הבאה, לגבי פפריקה בשבת. עפיתי על הפלט האוף וראיתי ששכחתי לשים פפריקה וזה היה חיוור. יכולתי לשים אחרי שזה, בתוך שבת, שזה רותח?
0: כשזה בצלחת, כן. לא חוששים.
13: הורדתי את זה מהפלטה.
0: אמרתי, כשזה בצלחת. לא בסיר ולא במחבת, שזה כלי ראשון, אלא רק בצלחת. אנחנו לא חוששים לגוש. יש כאלה שחוששים לגוש, וגם בצלחת לא שמים. למשל, לשים מלח על תפוח אדמה או ביצה. זה נקרא גוש. יש מהאשכנזים שהקפידו. לספרדים אין שום סיבה להקפיד, וגם לאשכנזים. הרמה לא פסק כדעת הרשל, רק האחרונים כתבו להחמיר, אבל זה לא דין.
13: פפריקה זה נקרא דבר מבושל או לא?
0: פפריקה זה לא מבושל.
13: הבנתי. ושאלה אחרונה, אני בשנה של אמא שלי, מוזיקה שקטה, מותר לשמוע?
0: לא. מה הבדיה בין שקטה לרועשת? זה כלי נגינה.
13: אז שקטה, זה לא מסמך.
0: תקשיבי, גברת. תקשיבי, גברת. זה כלי נגינה. אנחנו לא מדברים כמה את שמחה. אין איסור להיות שמח בשנת האבל. מותר לשמוח. אני לומד תורה בשנת האבל. תגידי שאסור לי לשמוח. סיימתי מסכת, אני כל כך שמח. זה לא אסור להיות שמח. יש איסור על כלי נגינה. לכן, אותם המתחכמים בערוצים אחרים, שהם משמיעים בימי ספירת העומר, או בשלושת שבועות, כלי נגינה בשירים שקטים, נוהגים שלא כדין. כי האיסור הוא לא על השירים, האיסור הוא על כלי נגינה. כלי נגינה אסור.
13: ווקלי כן מותר?
0: ווקלי כן.
13: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
14: כן, בוקר טוב, כבוד הרב.
0: בוקר טוב.
14: רציתי לשאול על מה שמוזכר בשולחן ערוך בעניין של להגיש חזן שהוא לא יגש, הוא יסרב בהתחלה. רציתי לשאול, אצלנו בבית כנסת לפעמים הגיע השעה שהתפילה אמורה להתחיל ואף אחד לא רוצה לגשת. השאלה האם מותר לי לגשת מיד שמגישים אותי או מעצמי לגשת שהזמן כבר מגיע ואף אחד לא רוצה.
0: כן, אפשר.
14: אז גם אם מגישים אותי אני יכול לגשת מיד בלי לסרב?
0: נכון.
14: כן, תודה רבה.
0: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
15: שלום הרב.
0: שלום.
15: שלום, שלום. מאוד נעים לשמוע אותך. רציתי לשאול שתי שאלות ברשותך. שאלה ראשונה לגבי הלב ויבוא, אני קצת לא מבין, הרב דיבר בשיעורים היומיים גם הרבה על כמה צריך להיזהר ברכות לבטלה וספק ברכות להקל. איך זה שמי ששכח יעלה ויבוא, בשביל תוספת אחת שהוא שכח, הוא צריך להגיד אחרי זה 18 ברכות לבטלה. זה מה שלא מסתדר לי.
0: אז יתחיל להסתדר לך, כי האמירת יעלה ויבוא זה דבר של מעין המאורע. וכשלא הזכרת אותו, התעלמת מהמעין המאורע, וזה מצריך לחזור. בערבית למשל, לא חוזרים, אבל בשחרית ומנחה חוזרים.
15: אפילו שזה בעצם 18 ברכות לבטלה שיצא שהוא אמר.
0: מה אתה רוצה? שישים לב בסידור, שיתפלל כהוגן. מי שטעה ודילג אשיבה שופטנו כבראשונה. הגיע כבר למודים. מה אומרים לו? תחזור להשיבה שופטנו, למינים ולמלשינים, על הצדיקים. כל מה שהוא אמר עד עכשיו היה ברכות לבטלה.
15: עוד שאלה, רציתי לשאול, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל עשינו על האש בין הזמנים. עכשיו הילדים רוצים לעשות מרשמלו על האש אחרי שגומרים.
0: זה בשרי.
15: זהו, מישהו הסתכל, לא, הוא ראה שכתוב על האריזה שיש שם ג'לטין של דגים. אז הוא אמר שלא כדאי לעשות את זה כי...
0: לא, אפשר, אפשר. מצד זה מותר. ג'לטין דגים זה כמו חול. מותר.
15: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
16: חודש טוב, הרב, בוקר טוב.
0: חודש טוב ומבורך.
16: ברשות הרב, אנחנו נקצר מפאת הזמן. הרב, לאחרונה אנחנו בעונה של אירועים וחתונות, ואנחנו רואים הרבה פעמים בחופות שמגיעים רבנים לקדש, אנשים שם, הקלה, אמא של הקלה, לא, בחוסר צניעות, כמו על שפת הים, לא עלינו.
0: הרב מוריד את העיניים. הרב מוריד את העיניים ולא מביט בהם.
16: השאלה כבודו, הרב, למה אין איזשהו תקנה, בתקנה לאותם, למשפחות, כמו שמבקשים שיעורים בהפרדות גברים ונשים, לכבד את המעמד, כי הרב מוריד את העיניים, כמו שהרב אמר, אבל בכל זאת, זה, יש שם גם קהל וגם יש להעביר את הכוס.
0: ידידי היקר, אתה מאוד מאוד צודק. אשרי המדבר על אוזן שומעת. אי אפשר. אני כשעומד במצבים כאלה, אני דורש בתוקף שישימו על עצמה משהו לחסות, ואם לא, אני לא מתחיל את הקידושין. יש לי את הכוח. יש רבנים שאין להם את הכוח. אפשר לדון אותם לקו זכות. שנזכה לקדש שם שמיים ברבים, ותזכו למצוות. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, וליצחק חן. שעשה לנו את ההפקה המוצלחת יחד עם פנחס בינדר, שימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבם לטובה, ועוד השנה יסגרו וורט לקיים בית חדש בישראל. אמן.
17: לרכוש את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555.
18: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
19: חי תמיד איתי כל חי.
20: אלי קליין, בנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סופנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם מוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
19: המלחינים
20: נפתחים, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
19: המלחינים.
21: שכחנו לעצור בוולדן.
22: בדרך לעל האש עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים, כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן, כי על בשר לא מתפשרים. בדץ העדה החרדית, התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
23: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
26: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
27: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
28: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
29: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
30: חמים והסליחות בכל חי.
31: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
32: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
31: חדשות כל חי, השעה 10.
33: בוקר טוב וחודש טוב באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שאוסיפה כי ההנחיה הועברה בתום דיון שערך קץ עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר ומפקדים נוספים. עוד נמסר כי המשטרה תיערך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים אזרחיים, ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. ג'רד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא, כך מסרו גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות AFP. לדברי הגורמים, במוקד הביקור, הניסיון לקדם הפסקת אש מלאה ברצועת עזה, ולעקוב מקרוב על ההתחייבות של ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו. כמו כן, קושנר צפוי בהמשך לבקר גם בקהיר, ולהיפגש עם נציגי המדינות המתווכות, קטר, מצרים וטורקיה. עומסים חריגים נרשמים הבוקר בנתב"ג עקב מחסור בכוח אדם, מה שגורם לעיכובים בלוח הטיסות. כמו כן, חלק מהמזוודות אינן מועלות למטוסים הממריאים, לפי שלא ברור האם מדובר בשביתה מתוכננת של עובדי נמל התעופה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת שופטים, מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
33: כניסת השבת בירושלים 6:48, בבני ברק והמרכז ובצפון הנגב 7:05 דקות, בחיפה 6:59, צאת השבת בירושלים 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז 8:04, בחיפה 8:05 ובצפון הנגב 8:03 דקות, צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים בשעה 8:40, בבני ברק והמרכז 8:38, בחיפה 8:41 ובצפון הנגב בשעה 8:39 דקות.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
33: ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות בעונה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת, ללא שינוי ניכר במידות החום, עד כאן, חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חודש טוב, מכל חי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, פרשת שופטים, ואנחנו בעיצומו של חודש אלול, ולכן כולם להיות בכוננות גדולה כדי לדעת לא נפספס את הימים היפים האלה, וחייבים שהימים האלה יתפסו לנו כדי שהם יביאו לנו את השנה הטובה והמתוקה. חודש אלול, כבר דיברנו שהוא בעצם הכנה, הוא ההכנה האמיתית לקראת חודש השביעי. חודש השביעי נקרא תשרי, חודש השישי נקרא אלול. וכולם יודעים טוב מאוד שמי שיש לו את המילה הזאת שישי, יש לו תכונה של הכנה. והכינו את אשר יביאו, מכינים ביום שישי כדי לאכול בשבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח מה יאכל בשבת? ולכן מי שטרח בחודש השישי, שזה חודש אלול, שכל כולו זה הכנה אמיתית לקראת השנה החדשה, האדם הזה יאכל שנה שלמה. מי שלא טרח בשישי, מה יאכל בשביעי? איך נהיה דווקא חודש אלול הוא חודש של הכנה? אז במקורות שלנו, מה קרה בחודש אלול? משה רבנו עלה להר סיני שלוש פעמים. פעם ראשונה הוא עלה כדי להביא את הלוחות. ירד איתם ביוד זיין בתמוז ושבר את הלוחות. נשברו הלוחות. עלה אחר כך שוב פעם כדי לבקש סליחה. אז הוא עלה בזיין, בוו, קיבלנו את התורה, וו בסיוון, בזיין בסיוון הוא עולה לקבל את התורה, יורד ביוד זיין בתמוז, שובר את הלוחות, עולה ביוד חט תמוז כדי לבקש סליחה עוד 40 יום. והוא יורד בחפתת באב, יום לפני ראש חודש אלול. ומשה רבנו יורד ואומר להם, חבר'ה, אלוקים לא סלח. שאלו אותו למה? אמר להם, כי אתם יושבים פה במדבר, כל אחד על הכיסא נוח שלו. משה יטפל, משה יעשה, משה יעלה, משה יגיד, משה... מה קורה איתכם? לא הייתה התערות הדלטטה. בגלל שלא התעוררתם פה מלמטה, לא הצלחתי לעשות כלום שם למעלה. אלוקים לא קיבל את הסליחה. אמרו לו, אז מה עושים? אמר להם, בואו תקעו בשופר, ומהרגע הזה תתחילו לחזור בתשובה שלמה, וכאן תעשו את עלות הדלטטה, תתעוררו פה חזק, ואני למעלה ואתם פה למטה, ואז הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אז קדימה. ובראש חודש אלול הוא עלה בפעם השלישית להר סיני, ועם ישראל למטה, סליחות, תפילות, בקשות, חזרה בתשובה שלמה. משה רבנו יורד ביום כיפור עם הלוחות השניים ועם המילים שציפינו וחיכנו להם, סלחתי כדבריך אני סולח. זאת אומרת שחודש אלול, ההכנה שלו, כל מה שיש את התכונה הזאת, זה כבר במדבר. במדבר משה רבנו הכניס להם את זה חזק מאוד, כדי שהחודש הזה בעצם הוא נחשב לחודש שמכין ונותן את כל העוצמה. זה הדבר הראשון של חודש אלול. גם המילה אלול זה פירוש לחפש. לחפש בארמית, אלול זה לחפש. אל תשב, תתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, נחפש את דרכנו, בוא תתחיל להתקרב. זה הכנה, זה קודם כל דבר ראשון. וההכנה הזאת היא 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים עושים הכנה, ותמיד כשתראו בתורה את המספר 40, ההכנה הזאת היא לא סתם. כל פעם שרוצים לברוא משהו חדש, ליצור משהו חדש, לעשות משהו שהוא לא היה קודם, ליצור אותו, צריכים לזה 40 יום. ולכן, שימו לב תמיד, בכל אורך כל התורה כולה, 40 יום זה דבר שהוא מוחק תומעה, ומרים אותך לעולם אחר. לכן, בתוך המקווה, שאישה נטהרת, שגבר נטהר, יש 40 שיאה. כי נכנסים בתוך 40 שיאה, יוצאים אנשים אחרים, יוצאים תיאורים. הקדוש ברוך הוא אמר לי, חזקאל, ושכבת על צדיך עם הימני, שם כתוב, גם כן, 40 יום, ואז כל העוונות של עם ישראל נמחקים, אתה נהיה בריאה חדשה. כתוב 40 יום קודם יצירת הבלד, בת פלוני לפלוני. אתה רואה ש-40 יום האלה יש בהם כוח של יצירה. ילד שנמצא בבטן של אמא שלו, במשך 40 יום, הוא עדיין אין לו את כל החלקים שהוא צריך. ב-40 הוא מקבל את כל החלקים שהוא צריך לגוף שלו, ואז האימא הופכת להיות אימא, כי רק אז היא נקראת אם. אם זה גמטריה 41. רק ביום 41 של התינוק היא הופכת להיות אם, כיוון שכעת יש לו את כל האיברים שלו. 40 שנה במדבר הקימו את עם ישראל. 40 יום בהר סיני מביאים את התורה. כל 40 יום זה בא להראות שיש פה הכנה אמיתית שממנה אתה יכול לצאת לעולם חדש. ולכן חייבים להבין שאם יש לך חודש כזה נפלא שאתה יכול לנצל אותו וממנו לצאת לשנה חדשה, אל תפספס אותו. אסור לפספס את החודש הזה. צריכים לתפוס אותו בשיניים שהוא לא ייגמר. פעם הרשלה, הנה סיפור, הרשלה רצה להגיע לעיר שנקראת לומג'ה, אבל הוא בא לרכבת והוא שואל, אני רוצה כרטיס ללומג'ה. ושם מכירים את הרכבת, אנשים קוראים כרטיסים לפראג, לעיר הגדולה. מי שיורד בדרך, יורד בדרך. אז הוא אמר, אני רוצה כרטיס ללומג'ה. לא הבינו מה הוא רוצה. הביאו לו, אמרו לו, תשמע, הרכבת שנוסעת ללומג'ה, היא נוסעת דרך, שנוסעת לפראג, הרכבת הזאת שנוסעת לפראג לעיר הגדולה, היא עוברת דרך לומג'ה. לומג'ה זה עיירה קטנה. אין בעיה. קנה כרטיס לפראג. הוא נוסע ברכבת, והגיע כרטיסן. הרשלה, לאן אתה נוסע? אני נוסע ללומג'ה. אבל בכרטיס שלך כתוב פראג. נכון, הרכבת נוסעת לפראג, אבל אני יורד בדרך. אמר לו, מה פתאום? מה, אתה לא רואה מה כתוב למעלה? כתוב למעלה בכרטיס זה אקספרס. זה נוסע ישיר. הוא לא עוצר בשום מקום, הוא ישיר. זה כמו אחד עלה לאוטובוס, אמר לו, זה ישיר? אמר לו, אם תשלם, הוא גם ירקוד, הוא לא רק ישיר. ואז אמר לו, אדוני, זה ישיר? וואי, וואי, וואי, וואי. באר שלה תופס את הראש שלו, וואי, אני אסע עכשיו לפראג, ומפראג יחזור בחזרה, עוד הפעם לכאן, מה יהיה פה? אוי ואבוי, איזה בזבוז זמן. אמר לו, אל תפחד, אני, אתה רואה איזה בריון אני. אומר לו, אותו כרטיסן, אני בריון, אתה חתיכת עוף. מתי שנגיע ללומג'ה, הרכבת חייבת להאט את המהירות, היא לא תעצור. אבל היא מעיטה את המהירות. ברגע שהיא מעיטה את המהירות, אני תופס אותך מהחולצה, מאחורה, מוציא אותך מהחלון, ואז אתה עושה הרבה עם הרגליים, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, ואז כרכבת ברציף, אני עוזב אותך ואתה ממשיך עם הרכבת בריצה, עד שאתה עוצר, ואתה בלום ש... תודה רבה, תהיה בריא. איך לא חשבתי על זה? אין בעיה. מגיעים ללום ש... הכרטיסן קורא לו, ארשלה, תתכונן. שם לו את היד, הרים לו אותו מהחולצה, הוציא אותו בחוץ, והרכבת מאיתה, והוא מתחיל, אופה, קדימה, ארשלה, יופי, יופי, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עזב אותו. וארשלה ממשיך לרוץ בכוח האנרציה, רץ, לאט לאט עד שהוא יעצור. בינתיים שהוא רץ, הרכבת עוברת. בקרון האחרון, יושב איזה בריון אחד, ומסתכל מהחלום ואומר, מסכן ארשלה, הוא מנסה להשיג את הרכבת, והוא לא מצליח. אני אטפל בזה. הוציא את היד שלו, תפס את ארשלה מהחולצה, החזיר אותו בחזרה לרכבת. ואז השאלה נשאלת, ארשלה היה בלומז'ה, או שהוא לא היה בלומז'ה? זה נקרא היה ולא היה. הוא היה שם, אבל מה הוא קיבל משם? מה יצא לו משם? שום דבר. רץ, ריצה, ויחזיר אותו בחזרה. פספס את לומז'ה לגמרי. הקדוש ברוך הוא לוקח הרבה אנשים, ושם אותם בעולם, תופס אותם מהחולצה, זורק אותם בתוך העולם. והם רצים ורצים ורצים ורצים ורצים ורצים. בסוף בא אלוקים, לוקח אותו בחזרה. אתה, אבל אני באמצע הריצה, זה לא עוזר לך כלום. אתה באמצע הריצה, בתחילת הריצה, זה לא עוזר כלום. אין מצב, אתה לא ניצלת את ההזדמנות, ולכן בן אדם נמצא בחודש אלול, ואחרי שיגמר חודש אלול, הוא יגיד כמה פספסתי. רבותיי, כל כך הרבה אסונות קורים לאנשים, שהם לא חלמו בחלומות הנעימים, וכל זה נכתב בראש השנה, כל זה נחתם ביום הכיפורים. אתה פתאום קורא דבר, אדוני, זה היה רשום. אם אתה עשית הכנות כמו שצריך, אז ירשמו אותך לדברים טובים. לכן ההזדמנות הזאת של חודש אלול, זה מתנת פז. לנצל את זה. לא לתת לזמן הזה לעבור, כדי שבעזרת השם תוכל לבוא מוכן, מזומן, לשנה טובה ומתוקה. אשריכם ישראל.
0: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו כעת נכנסנו לאלול, ולכן השיעורים של המדרשייה שלנו, אצלנו בבית, ברחוב חזון איש 68, אפשר להגיע ביום שני הקרוב, יהיה לנו בעזרת השם חיזוקים חזקים לכבוד חודש אלול, זה גם ייתן לנו עוד זכות לקבל שנה טובה ומתוקה. לכן נשים מוזמנות לבוא ביום שני אצלנו בבית מהשעה 10 בבוקר, לבוא עד 12 וחצי בצהריים, לבוא, יהיה פה רבנים מאוד מיוחדים, רבניות, שיתנו לנו הרבה הרבה חיזוקים. אפשר להגיע, זה רחוב חזון איש 68 א', רחוב חזון איש 68 א', אפשר לבוא, בעזרת השם יש כיבוד עשיר, ויש תה וקפה, וכל הדברים הטובים, וגם חיזוקים לקראת ראש השנה. אז אני חוזר, בשעה 10 בבוקר, אצלנו בבית, רחוב חזון איש 68 א', אפשר לבוא עם מצב רוח, ובעזרת השם תצאו עם מצב רוח עוד יותר גדול. שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
0: קליין, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מושי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סופנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
2: המלחינים.
0: הכרטיסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטהובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ובכן, מאזינים יקרים, מה אני צריך להתמקד? מה אני צריך להגיע שאלוקים יעשה לי שנה הכי טובה בעולם? אני רוצה שנה של סגסוג, אני רוצה שנה של שמחות, אני רוצה שנה של פרנסה בשפע, אני רוצה שנה שאין בה מחלות, שנה של כל הישועות והשמחות אצלי בבית. אין בעיה. יש לזה מחיר להכנה. מה ההכנה של זה? קודם כל, אדם צריך להשתדל בדבר אחד. אל תגיע לראש השנה ומטיפת דרכיה ישפטו אותך. אל תבוא במצב שבית דין של מעלה הוא שופט אותך. כי אם בית דין של מעלה שופט אותך, אדוני, אין מצב לצאת זכאי. אין מצב, כי לא הצדק לפניך כל חי, אין מצב לצאת זכאי. תדע לך שאם אתה דנים אותך בראש השנה בית דין של מעלה ולא הקדוש ברוך הוא ישירות, אתה פספסת את המערכת. אתה צריך שאלוקים הוא היחידי שידון אותך. למה? כי הקדוש הוא אבא, וכשאבא שופט את הבן שלו, יש לו כל כך הרבה דברים שהוא מתחשב בו. למה? כי זה אבא. ולכן יש מצב, או אבא ידון אותך, או שמי שידון אותך זה בית דין של מעלה. ולכן אני מודיע לכם, רבותיי היקרים, בית דין של מעלה לא מוציא זכאי. רק הקדוש ברוך הוא, בעל החוקים, הוא עשה את החוקים, הוא מכיר את החוקים, אצלו הוא המחליט איך אתה מקבל שנה טובה. ולכן ההשתדלות של כל בן אדם, זה לתת לקדוש ברוך הוא לדון אותו. לא רוצה שידון אותי בית דין של מעלה. והפטנט של זה דיברנו לפני שבועיים, שהפטנט הזה שאלוקים ידון אותך, זה רק אם אתה מבליע את עצמך בקדוש ברוך הוא. כלומר, מוריד את מידת הגאווה. מפסיק להגיד אני, ואומר רק את המילה דודי. אין אני יותר. אין אני יותר. כשאומרים אני, מפספסים את הכל. ולכן, הפטנט הוא להגיע למצב שאם אתה מוריד את העני שלך ועושה אותו לעין, אז אתה הופך להיות כביכול חלק מהקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף, ואתה נבלע בתוכו, ואז מי שידון אותך זה רק הוא. ולכן, דע מאין באת, דע זה כדי תחבר, תתחבר לדבר המדהים של מה של מאין באת, שאתה בעצם לוקח את האני ועושה ממנו אין, ולאין אתה הולך, וגם כל החיים שלך, כל המהלך, זה אין, אני כלום, אני שום דבר, אתם עושים את הכל, אתם מסדרים את הכל, ואז, לפני מי אתה עדיל את עדיל מחשבון, מי ייתן לך את המשפט, לפני מלך מלכי המלכים, הוא היחידי שידון אותך, למה? כי אתה בעצם בחרת להיות אצלו, ולכן אומר המהר"ל דיסקין, על הפסוק, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים, נירו לכם ניר, זה חודש אלול, זה לחרוש את עצמי, לסדר את השדה שלי כמו שצריך, ואל תזרעו לי קוצים, שלא יגיע ראש השנה ויש לך קוצים בתוך השדה שלך, איך אתה יכול לסדר אותם? לכן, זה העבודה הראשונה, ולכן דורשי רשומות אומרים, שחורה אני ונבא, מה זה שחורה אני ונבא? קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם שחורים בעבירות. אמרו, מה פתאום? אל תראו לי שאני שחרחורת. שזפתני השמש. מה שאתה רואה שיזוף, מה שאתה רואה שזה שחור, זה שיזוף. זה לא שהאור שלי הוא כזה. מה פתאום? זה בגלל שאני קיבלתי שיזוף מהשמש. אומות העולם משפיעים עלינו. והם נקראים שמש. והם מלמדים אותי כל מיני עבירות. ולכן אני עושה אותם. אבל תדע לך שזה לא בגללי באמת. אני רוצה לחזור בתשובה. לכן, זה שבעם ישראל מביאים את האדם למצב שהוא בעצם, הוא יהיה. זה, איזה זכות זאת. אתה בעצם מודיע לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק אותך שתשפוט אותי. זה דוד המלך אמר. איפה דוד המלך אמר את זה? אחת שאלתי מאת השם. ריבונו של העולם יש לי רק שאלה אחת. אותה אבקש, ואת הדבר הזה אני מבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה שתשפוט את כל החיים שלי רק על פי דבר אחד. מה? רק בבית השם. ולבקר בהיכלו, בהיכל הזה ששם יש את בית דין של מעלה, שהם השופטים, שם אני לא רוצה להיות פרק. שיבתי בבית השם, אני רוצה שם רק לבקר בחלום, אבל איפה אני בעצם הולך להיות? רק שיבתי בבית השם. ולכן עכשיו מובן יותר הפסוק, שחורה אני ונבא, זה שאני לוקח את האני שלי ומשחיר אותו, מוציא אותו מהתמונה, שחורה אני, אני משחיר את האני שלי ונבא, ונבא זה בדיוק גמטריה חיים. אתה מקבל חיים מהקדוש ברוך הוא. 68. ונבא. אם אתה לוקח את העני שלך, ואתה מוריד אותו, משחיר אותו, אתה תקבל את הוונבא, אתה תקבל את החיים במתנה. וזה מה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו. שיהיה לנו בתוך, בימים האלה. ואם כן, יוצא כאן דבר מדהים ביותר. הכנות אמיתיות בחודש אלול. לכן כששאלו את חזל, מה זה אלול? פלא עצום שהם אומרים ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי. כל חודש אלול נמצא במילים האלה. מה זה אני לדודי ודודי לי? אם אתה באמת, כמו שהסברנו, לוקח את האני שלך, ומוציא אותו, נותן אותו לקדוש ברוך הוא, דודי לי, הקדוש ברוך הוא ידון אותך ישירות. אין רחמים גדולים יותר גדולים מהדבר הזה שאלוקים ידון אותנו ישירות, בלי אף אחד. היה לי משפט בתעבורה. הגעתי לבית משפט בפתח תקווה, ותובעים אותי שנסעתי באדום. עכשיו אני, השם זיכה אותי, לקחת כל פעם איזה בחור מאיזה מקום, ולהתחיל לחזק אותו בנסיעות. לנסוע איתה, בוא תיסע איתי. האימהות גם מבקשות, תיקח את הבן שלי, תדבר איתו, תראה מה קרה, למה הוא עזב את הישיבה, תסתכל. ואז אני מביא אותם, נוסע איתם. וכיוון שאתה נוסע איתם, אתה מדבר איתם. אבל הרבה פעמים, אתה עייף, אתה הולך לנוח. והוא נוסע. עכשיו, מכיוון שהוא רואה שאני נח, אז הוא נוסע. עובר באדום, עובר באדום. אז באחד הפעמים אחד עבר באדום. ואני מתעורר, לא ראיתי שום דבר. אחר כך אני מגיע מכתב הביתה. לא מצלמים את הנהג עובר באדום, מצלמים את הרכב. ואז אמרו לי, אדוני, נסעת באדום, תבוא לבית משפט. אמרתי, בסדר. אני אבוא לבית משפט. הלכתי לכל החבר'ה שנסעו איתי. אולי מישהו נסע איתי בתאריך הזה? לא, לא, לא. אנחנו לא נסענו איתך בתאריך הזה בכלל. כולם מתנערים, אני הולך לבית משפט. ואני ככה שומע, באתי מוקדם. ואני שומע את השופט. גברת, למה נסעת באדום? אדוני השופט, זה לא היה אדום. זה היה כתום מהבהב. ואני יצאתי מהצומת עדיין שזה היה כתום. שמעתי אותך גברת, 1,000 שקל, 10 נקודות, צאי החוצה. ישר יוצאת, ממשיכים את המשפט. הלאה, בא בתור. אדוני, למה נסעת באדום? אמר לה, אדוני השופט, היה איזה מטומטם אחד בתוך הצומת, ואני מצפצף לו שיפנה את הצומת כדי שנוכל לעבור. והוא לא פינה, מתי הוא פינה? כשהרמזור התחלף. ואז הוא יצא, ואני נשארתי בתוך הצומת. שמעתי אותך, 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. הלאה, בא בתור, ממש כמו משחטה. תגיד לי, למה נסעת באדום? אומר אדוני, אני עמדתי בפס, לא נסעתי באדום. האוטו קצת החליק טיפה קדימה, ואז צילמו אותי, אפילו לא חייכתי. ואז זה היה כאילו נסעתי ברמזור אדום. שמעתי אותך אדוני, 1,000 שקל. 10 נקודות, צא החוצה. מי הבא בתור? ואחר כך עולה עוד אחד. למה נסעת באדום? אדוני, המכונה שמה שלה, המצלמה, היא מקולקלת. היא מצלמת הרבה תמונות, נסע אדום, ירוק, לא אכפת לה מכלום, רק מצלמת בזהו.

0: אמרתי, אדוני השופט, כבוד בית המשפט, אני אומר לך, תדע לך, אדוני השופט, אצלנו בתורה, מי שעובר באדום, זה רוצח בדם קר. מי שעובר באדום יכול לאמלל משפחות שלמות. איך אתה יכול לעבור באדום? לא רק זה, גם בתורה כתוב, ויאמר אדום לא תעבור בי. אסור לעבור באדום. מי שעובר באדום זה אדם שהוא חסר אחריות לגמרי. אדוני אמר, אדוני השופט, אני יכול לתרץ לך תירוצים ולהגיד לך שיש לי נהגים שאני מטפל בהם והם נוסעים לי באדום, אבל לא באתי פה לתרץ תירוצים. באתי להגיד לך, אדוני השופט, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני מקבל עליי את כל האחריות של הנסיעה באדום. תשפוט אותי ותתן לי את כל חומרת העניין, מה שמגיע לי. למה? כי אסור לנסוע באדום. ולכן, אדוני השופט, תיתן לי את כל מה שכתוב אצלך בחוק, אני מקבל את הכל באהבה ובשמחה. ואז הוא חייך ואמר, שמעתם? ככה מדברים. ככה מדברים. כל אחד בא לי עם התירוצים המטומטמים שלו. עצרתי לפני, נסעתי אחרי, נסעתי מהר. שטויות. תקבלו אחריות. תראו את הרב הזה. איזה יופי. הוא בא וקיבל אחריות על עצמו. לעשות את זה. כבוד הרב, טוב שבאת. תדע לך שנתת פה דוגמה אישית לכולם. טוב שבאת. אשריך כבוד הרב. 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. ואז הוא רואה אותי מחייך. אומר לי, אתה רוצה לומר עוד משהו? אמרתי לו, בוודאי. אדוני השופט, בזה שפסקת את גורלי, דע לך שעכשיו אתה גילית לי שהקדוש ברוך הוא אין כמו בעולם. עכשיו גילית לי שאין שום דבר חוץ ממנו. כמה גדול הקדוש ברוך הוא, תודה על הגדולה הזאת. אומר לי, אני? אני שמאלני. איך אני גילתי לך שיש אלוקים? אמרתי לו, מה אתה מדבר? אתה יושב ליד המחשב, וכתוב לך שם החוק. זה לא משנה לך איך מדברים. בן אדם יבוא, יודע, יגיד, ידבר יפה, זה לא מעניין אותך. לך יש חוק מול העיניים. וכתוב בחוק, 1,000 שקל, 10 נקודות. צא החוצה, זה שלך. זה לא של החוק. אבל 10 נקודות, 1,000 שקל, זה שלך. זה שמה שכתוב בחוק. אדוני השופט, אתה רואה כמה אתה מוגבל? אתה מוגבל כי יש לך חוק שמגביל אותך. אבל עוד מעט אני הולך להישפט לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלי, והוא המרחם עליי. והוא מכיר את כל החוקים, והוא יכול לצאת מחוץ למערכת של החוקים, והוא יכול לחוקק אותי, להוציא אותי מחוץ למערכת, ולדון אותי לשנה טובה. כשאני אבוא, יגיד לו את מה שאמרתי לך, אדוני השופט, חטאתי, עוויתי, פשעתי, הוא יגיד לי, ושר עוונך וחטאתך תכופר, אתה יכול ללכת הביתה. הבנת מה ההבדל בינך לבין הקדוש ברוך הוא? אתה שופט לפי חוקים, והקדוש ברוך הוא שופט לפי מה שהוא מחליט. הוא המחליט, הוא המחוקק, הוא הכל בעצמו. תודה רבה לך, אדוני השופט. וככה יצאתי, הוא הסתכל עליי עד שיצאתי מהפתח. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני אדון אותך, כשאתה תבוא בראש השנה, ואתה תהיה עם עסק איתי לבד, אל תפחד. מודה ועוזב ורוחם. בבית דין של מעלה יש חוקים אחרים. לכן, כל השאיפה שלנו, זה להגיע למצב, שאלוקים ידון אותנו ולא בית דין של מעלה. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, אנחנו כעת נכנסנו לאלול, ולכן השיעורים של המדרשייה שלנו אצלנו בבית ברחוב חזון איש 68, אפשר להגיע ביום שני הקרוב, יהיה לנו בעזרת השם חיזוקים חזקים לכבוד חודש אלול, זה גם ייתן לנו עוד זכות לקבל שנה טובה ומתוקה, לכן נשים מוזמנות לבוא ביום שני אצלנו בבית מהשעה 10 בבוקר, לבוא עד 12:30 בצהריים, לבוא, יהיה פה רבנים מאוד מיוחדים, רבניות, רבניות,

0: הרבה הרבה חיזוקים, אפשר להגיע. זה רחוב חזון איש 68א. רחוב חזון איש 68א, אפשר לבוא, בעזרת השם יש כיבוד עשיר, ויש תה וקפה, וכל הדברים הטובים, וגם חיזוקים לקראת ראש השנה. אז אני חוזר, בשעה 10 בבוקר, אצלנו בבית, רחוב חזון איש 68א, אפשר לבוא עם מצב רוח, ובעזרת השם תצאו עם מצב רוח עוד יותר גדול. שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: קרקע, המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו להנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.
7: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מקסימום טעם, מקסימום קאץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: אליקליין, בנזישטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
11: המלחינים
10: שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: המלחינים.
13: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, נחתום את תוכניתנו הקצר צרה. ואני רוצה את הסיפור הזה, תספרו אותו בבית בתוך חודש אלול. בחוץ לארץ באו שני ישראלים, לקחו מיליונים ואמרו בוא נעשה מהמיליונים מיליארדים. איך עושים מהמיליונים מיליארדים? נפתח קניון, אנשים אוהבים קניות. היום כל הדור שלנו זה אנשי הקניות. ולכן זה החוויה שלהם, זה הטוב שלהם, זה הכיף שלהם לשבת לבזבז כסף. אז בואו, פתחו קניון, 500 חנויות. 500 חנויות, וכל המותגים וכל הזה באים שמה, פתחו את הקניון. אבל הם רואים שיש הרבה קניונים. אז המחירות הם לא איי-איי-איי. אז איך עושים שהמחירות יהיו כמו שצריך? יש קומבינה ישראלית. הישראלים חושבים על דברים שלא כולם חושבים עליהם. ולכן החליטו לעשות פרסום אדיר וגדול, שמי שבא לקניון וקונה בחודש הראשון של הפתיחה לקניון, כל החודש הזה, כל פעם שהוא נכנס לקנות, הוא רושם את השם שלו, טלפון, ומכניסים את זה להגרלה. מה יהיה בהגרלה? אחרי חודש, פותחים את הקופסה של ההגרלות, ומסתכלים מי בעצם זכה. במה הוא זכה? קודם כל, שני זוכים. כל זוכה נכנס 4 שעות לתוך הקניון, ולוקח מה שהוא רוצה במשך 4 שעות. נגמרים 4 שעות, הוא לא יכול לקחת יותר כלום. אבל 4 שעות זה זמן לא מבוטל. אנשים שמעו את ההגרלה, עזבו את כל הקניונים השניים, ובאו לשם. הם הרוויחו מיליונים בחודש הזה. ישראלים. אבל אחרי חודש הייתה הגרלה. לוקחים את הכרטיסים ומערבבים בכל החנייה מלאה, בכל אותם אנשים שבאו לקנות, יושבים שם מיליון איש, ומחכים לראות מה התוצאות של הגרלה. מי הולך לזכות? לכנס לקניון, 4 שעות, לקחת מה שהוא רוצה. וככה זה היה. הרימו את הפתק הראשון, יצא ג'ינג'י סחן או קרנה, אני יודע שקרו שמות שם, מי יצא ג'ינג'י סחן? יפה, מגיע איזה קושי אחד גדול, נעים, 6 ילדים, כן, how are you? Yes. נו, אני זכיתי. מה אתה מדבר? מסתכלים את הפתק, בודקים אותו, טלפונים, הכל. בואנה, זכית? זכית? הוא לוקח את כל השחייה, ואמרו לו, אדוני, ביום, עוד חודש, בראשון לאוגוסט, אתה בא, נכנס מ9 בבוקר, 10, 11, 12, 1, עד 1, הקניון שלך, אתה והילדים, תיקחו מכאן מה שאתם רוצים. אין בעיה. עוד חודש אנחנו נתראה. מוצאים פתק שני, זוג צעיר. עכשיו התחתן לא מזמן, כן? ג'יני וג'אנה, כן? מה? זכינו, בבקשה. ג'יני וג'אנה לוקחים את הפתק, עוד חודש אתם תבואו לכאן. אחרי שהם יגמרו את הקנייה, הג'ינג'י סחן, עכשיו יגיע תורכם, אתם נכנסים משעה 1 עד השעה, כן? 2, 3, 4, 5, אתם בחוץ. אין בעיה. עובר חודש, מגיעים, קודם כל מגיע ג'ינג'י סחן, הקושי, עם 6 ילדים, והם נכנסים עם עגלות. ואבא אומר, חבר'ה, לחטוף הכל. אין לנו הרבה זמן, תיקח מה שבא ליד, תכניס חולצות, גרביים, נעליים, גפרורים, מה שאתה מוצא, תשים בתוך הקופה. וככה זה היה. 4 שעות של ריצות מטורפות בתוך הקניון, ושמו את החבילות, יצא חבילות מעל, לא רואים את הקופאית, והם באים, עושים את החשבון, לראות כמה הם זכו. יצא להם שהם זכו, אחרי כל הקנייה הזאת, כל הריצות שהם שמו, $4 מיליון. 4 מיליון. ביה בריא, תודה רבה, כל טוב. לקחו את הכל על מסעית ונסעו. והנה מגיע הזוג. שלום, הבאתם עגלות? לא. אנחנו נכנסים רק עם שקיות. מה? מה? יש לכם 4 שעות. בואו, תביאו עגלה. לא, לא, לא, לא, לא. שקיות בלבד. נכנסו עם השקיות. סתובבו בתוך הקניון. 4 שעות, יוצאים עם שקיות מלאות. עושים להם חשבון בקופה, יצא להם $20 מיליון. אמרו להם, תגידו לי, איך זה יכול להיות? הייתה פה משפחה שהביאו עגלות, נכנסו לקניון, עשו כל מה שזה, ומה יצא להם? 4 מיליון. אתם 20 מיליון, מה קרה פה? אמרו להם, אדוני, אנחנו ידענו שיש לנו עוד חודש להגיע לפה. אמרתי לבעלי, בוא נעשה הכנות. איך עושים הכנות? פשוט. אנחנו באים לפה כל יום. היינו באים לקניון כל יום. נכנסים לחנות הכי יוקרתית. סליחה, השעון זהב הזה, כמה הוא שווה? מה השעון הזה שווה לפחות? 20 אלף דולר. יפה, מה המספר שלו? 117. היא אומרת לבעלה, תרשום 117, זה יהיה שלנו באותו יום. וככה הולכים עוד חנות. כמה השרשרת היקרה הזאת, לקחו את הדברים הכי יקרים, הלכו מחנות לחנות, לקחו ממנה את הדברים הכי יקרים, לא לקחו, רק אמרו, מה המספר של זה? 667, מה המספר של זה? 441. לקחו את המספרים ורשמו אותם, כדי לא לבזבז את הזמן ביום הארבע שעות. עשינו הכנות. אחרי שגמרנו את ההכנות שלנו, מה אנחנו הולכים לקנות? הבאנו סקיות כדי לקחת את זה. לא התרשמנו משום דבר שקרה בקניון. רק דבר אחד, לקחת כמה שיותר מהר את אותם הדברים שהתכוננו אליהם עוד קודם לכן. ולכן הם הוציאו 20 מיליון דולר. מאזינים יקרים, החודש הזה, זה חודש שאנחנו עושים סיבוב בתוך הקניון. יגיע ראש השנה, זה יומיים, הם נגמרים מהר. ואתה צריך ביומיים האלה, הקצרצרים האלה, לחטוף לכל השנה כולה. ולכן מי שחכם, הוא חוטף את הדברים שצריכים לחטוף אותם. לא כל מיני גפרורים וקשקושים וכל מיני חולצות עם מותגים. אני לוקח דברי זהב, אני לוקח דברי יהלומים, ולכן הם לא צריכים הרבה. הם באים עם שקית, מסתובבים לחנויות שהם צריכים, יודעים בדיוק איפה כל חנות, יש להם את המפה שלהם, ונכנסים, לוקחים מכל מקום את מה שצריך לקחת. ולכן הם זכו, הם בעצם הרוויחו את הרווח הגדול. יש אנשים רדודים, נבוא, נקבל, יביא, אלוקים יביא לנו, הכל יהיה בסדר. אם לא התכוננת, לא עשית הכנות נכונות, שום דבר לא יצא מזה. לכן מאזינים יקרים, חודש כזה נפלא, נותן לנו אלוקים להסתובב, קחו שקיות, תתחילו לרשום, מה אתם הולכים לעשות, איזה קבלה אני הולך לקבל, כדי שהשנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה. איזה דבר אני הולך לקבל על עצמי שהשנה הזאת אשתי תהיה בריאה, שהבית תהיה טוב, שיהיה שמח. יש כל כך הרבה דברים. בן אדם יכול לקבל את הדברים, לרשום אותם ולהיכנס איתם. כשהוא יבוא לראש השנה, הכל כבר מוכן. השטן נסתתמים טענותם. כך יהיה לנו בעזרת השם השנה הזאת, שתכלה שנה וקילותיה, ותחל שנה וברכותיה, לכל השומעים, המאזינים, ולכל האנשים הנפלאים בארץ ובחוץ לארץ, כל הישועות יחולו עליכם. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: כל חי תמיד איתי.

מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. חלל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים

0: שקלים, האירוע לגברים בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
5: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
6: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
2: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: שיחות בקול חי. קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 11.
1: שלום רב לכם, חודש טוב באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. ההחלטה התקבלה בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, וברקע העימותים שהתרחשו אתמול בין מתיישבים לפלסטינים בכפר כוסרה. בהודעה צוין כי המשטרה תיערך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים, ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ בירך על ההחלטה וכתב: מדובר בהחלטה חשובה ומתבקשת. הגיע הזמן שהחיים האזרחיים בבנימין ויהודה ושומרון יתנהלו כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. בצהל מאשרים כי כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבל מחמד בסם, מפקד פלוגה בגדוד שטי של חמאס, שלקח חלק בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר, והיה מעורב בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי עידן ונועה מרציאנו, השם יקום דמם. בשורדי השבי זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המחבל חוסל בתקיפה בצפון רצועת עזה לפני כשבועיים. ג'רד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא, כך מסרו גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות AFP. לדברי הגורמים, במוקד הביקור הניסיון לקדם הפסקת אש מלאה ברצועת עזה ולעקוב מקרוב על ההתחייבות של חמאס להתפרק מנשקו. כמו כן, קושנר צפוי בהמשך לבקר גם בקהיר ולהיפגש עם נציגי המדינות המתווכות, קטר, מצרים וטורקיה. עומסים חריגים נרשמו הבוקר בנמל התעופה בן גוריון עקב מחסור בכוח אדם, מה שגרם לעיכובים בלוח הטיסות. כמו כן, חלק מהמזוודות אינן מועלות למטוסים הממריאים, לפי שעדיין לא ברור האם מדובר בשביתה מתוכננת של עובדי נמל התעופה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת שופטים, מיד.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: כניסת השבת בירושלים בשעה 6:48, בבני ברק והמרכז ובצפון הנגב 7:05, ובחיפה 6:59. צאת השבת בירושלים 8:02, בבני ברק והמרכז 8:04, בחיפה 8:05, ובצפון הנגב בשעה 8:03. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים 8:40, בבני ברק והמרכז 8:38, בחיפה 8:41, ובצפון הנגב בשעה 8:39.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, במהלך סוף השבוע, ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן חדשות קול חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב, מכל חי. אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת שופטים. התורה אומרת לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. נשאלת השאלה, למה כתוב תיתן לך בכל שעריך? בלשון יחיד. הרי מצוות מינוי הדיינים היא מצווה מוטלת על הרבים. אומר על זה רבינו חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, והשלה הקדוש, זכותו יגן עלינו, שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, שערים, שער הראייה, שער השמיעה, שער הדיבור, וצריך כל אחד לעשות לעצמו דיין ושופט על השערים שלו. כל ראייה שאדם מביט בעיניו צריך להתבונן מה רצון השם שיראה ומה רצון השם שלא יראה. יש ראייה של מצוות ויש ראייה של איסורים, וצריך לדון כל אחד לעצמו על כל ראייה לאיזה סוג שייכתי. הגמרא בסוטה אומרת, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. כזה כוח יש לראייה. גדולי ישראל שהגיעו למדרגות נשגבות זכו לכך בשביל ששמרו על עיניהם שלא יסתכלו בדברים אסורים, ובזכות שמירת העיניים זכו להגיע להישגים של קדושה וטהרה. כמסופר על החוזה מלובלין, זכותו יגן עלינו, שקראו לו חוזה, בשביל שהיה רואה מסוף עולם ועד סופו, והוא זכה לזה בזכות שבימי הילדות סגר את עיניו שנים רבות, ובכוח קדושת העיניים הוא ראה מסוף עולם וצופו. כאשר נולד הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, רב ישראל אבו חצירה, האמא הצדקת שלו שמרה אותו מכל משמר, שלא יראו עיניו מראות אסורות. וסיפר הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, שהוא היה נוכח שאחד מגדולי הרבנים מתלונן לפני הבבא סאלי, למה כשהוא מתפלל הוא לא נהנה, ואילו האדמו"ר כשמתפלל מיד הוא נהנה מן השמיים. השיב לו הבבא סאלי, זכיתי לזה בזכות שמירת העיניים ושמירת הפה. אותו דבר בשמיעה, שער השמיעה. יש שמיעה של מצווה בדברי תורה, ויש שמיעה של איסור, לשון הרע וכולו וכולו. וצריך להתבונן תמיד במה שהוא שומע, האם הדבר הזה הוא מותר או אסור, לעשות דיין לעצמו. כמו שאומר הנביא, עטו אוזניכם, שימו ותחי נפשכם, אין לך דבר שמחיה את נפשו של האדם יותר מהשמיעה. כזה כוח יש לשמיעה. הגמרא בבבא קמא פאי אומרת, אם אחד סימה את עין עבדו, נותן לו דמי עינו, קטע את ידו, נותן לו דמי ידו, אבל אם חירש אותו, עשה אותו חירש, נותן לו דמי כולו. מדוע? מפני שכל דרכי הנהגת האדם, לימודו וחינוכו, קשור באוזן, בשמיעה. אותו דבר בפה, יש אכילה של מצווה ויש אכילה של עבירה. מוציאים מהפה, יש דיבורי מצווה ויש דיבורי איסור, וצריך לדון כל אחד לעצמו מה כן לדבר ומה לא לדבר, מה כן לאכול ומה לא לאכול. וזהו הפירוש שהתורה אומרת לנו בפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך, לשון יחיד, לעצמך. בכל שעריך. שופט מורה על עניין התבוננות השכלית, מה לקרב ומה לרחק, ושוטר מורה על גדרים וסייגים, ועשו סייג לתורה, שבכל השערים שדיברנו צריך התבוננות השכלית וגם כן סייגים וגדרים. זהו שופט ושוטר. ועוד נכלל בשוטרים לכפות את עצמך ולרדות ביצר הרע ולהכניעו לרצון השם, כפי שאומרים תלמידי הבעל שם טוב, שיום שיהודי לא עשה כנגד רצונו אינו נחשב יום בחיים. כי חז"ל מלמדים אותנו שבכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו ומתגבר עליו, ולכן כל יום הוא צריך להכניעו ולא לשמוע בקולו. וזהו עניין השופטים והשוטרים שתיתן לך בכל שעריך שלך. כתוב בבראשית, לפתח חטאת רובץ. כתוב בזוהר הקדוש על זה, לפתח דו פתחי דגופה. זה שכתוב לפתח חטאת רובץ, הכוונה הפתחים שיש לאדם בתוכו, השערים של הגוף, והיא נמשכת לחטאים. והעבודה שלנו לקדש את כל הגוף, לקדש את כל האיברים לעבודת השם. כל עצמותיי תאמרנה, להרים את כולם לרצון השם. וממשיך הפסוק, ושפטו את העם משפט צדק, כי דרכו של היצר הרע לפתות את האדם, להראות לו שזה לא עבירה, זה כאילו מצווה. וזה עניין משפט צדק, שאתה תבחין באמת האם זו מצווה או עבירה. ממשיך הפסוק, אשר השם אלוקיך נותן לך להחדיר בך שהשם הוא האלוקיך, הוא האלוקים שלך. כמו שכתוב בתחילת השולחן ערוך, שישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוך על הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו. אם הוא יעשה את זה, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם יתברך. מאזינים יקרים, העבודה הזו היא עבודה תמידית המוטלת על כל יהודי בכל המצבים שהוא נמצא. וזה הכוונה, בכל שעריך, כל אחד לפי השיעור שלו, לפי המצב בו הוא נמצא, גם כשהלב פתוח וגם כשהלב סגור. ועל דרך שפרשו הצדיקים על הכתוב בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר אנוכים בצווך היום על לבבך, שלכאורה היה צריך להגיד בלבבך. מה זה על לבבך? אלא שיש זמנים שהלב הוא סגור ואין הדברים יכולים להיכנס בלב. מה הדרך? לא להתייאש, לשים את הדברים האלה על לבבך, ואז ברגע שיפתח הלב זה ייכנס. הזוהר הקדוש אומר לנו בפרשת השבוע מה שדיברנו קודם, שיש באדם שבע שערים בראש, שני העיניים, שני האוזניים, שני נקבי החותם והפה. וכל השערים האלה הם שערים למוח. שם נמצאת הנשמה התאורה שנתת בי. כפי שאומרים בכל יום, ביהי רצון לפני הנחת תפילין, ועל הראש נגד המוח, שהנשמה שבמוחי, עם כל חושי וכוחותיי, יהיו משובדים לקדוש ברוך הוא. ולכן, היות והשערים האלה מגיעים למוח, צריכים לשמור שהדברים שהוא המוח קולט יהיו דברים על פי התורה והמצווה, ואז הנשמה נשארת תאורה ומשפיעה על האדם, מוח שליט על הלב. אצלנו במגדל העמק יש מפעל גדול של צ'יפים, של קומפיוטרים, מחשבים. והגיע הנשיא בזמנו, עזרא ויצמן, לבקר את המפעל. ואז הבעל הבית הראה לנו את הקומה הראשונה, שם מייצרים את הצ'יפים למחשבים של הביזנס, של המפעלים. ואמר לנשיא שלמטה מייצרים שם את הצ'יפים לצהל, לחיל האוויר. עזרא ויצמן הרי היה מאלה שבנו את חיל האוויר, רצה לרדת למטה לראות את זה. אמר לו מנהל המפעל, כבוד הנשיא, כדי לרדת למטה צריך ללבוש סרבל שמכסה את הרגליים ואת הנעליים עד הראש. נו, אין ברירה, הנשיא לובש סרבל, עבדכם הנאמן הרב גרוסמן לובש סרבל, משקפיים מיוחדות כמו איזה שני אסטרונורטים, יורדים למטה. כשעלו בחזרה למעלה, כיבדו אותי לדבר, אמרתי למנהלי המפעל, אני מודה לכם שלמדתי פה דבר גדול בעבודת השם. עזרא ויצמן מסתכל עליי, איזה עבודת השם, מה למדת שם? אמרתי להם, תשמעו, שואלים אותי, הקדוש ברוך הוא הרי ברא את כל העולם, הוא מחיה את כל העולם, אין שום כוח בעולם חוץ ממנו. הוא ברא את הגויים, הוא ברא את היהודים. למה הגויים יכולים לאכול מה שהם רוצים, כשר, טרף, יכולים לדבר לשון הרע, יכולים להסתכל איפה שרוצים, מה שהם רוצים? למה עלינו היהודים יש כזה הקפדה על העיניים, על האוזניים, על הפה, על המוח? עכשיו הבנתי את זה. הנה פה במפעל, כל המחשבים למעלה ולמטה הם נראים בחוץ אותו דבר. למה למעלה לא היינו צריכים סרבל ולמטה היינו צריכים סרבל? בגלל שלמטה המחשבים האלה, הצ'יפים האלה צריכים להיות כל כך מדויקים, כי יש להם משימות מיוחדות. היום חיל האוויר טס מעל עזה 30,000 מטר, שולח טיל למוחמד לתוך המיטה שלו. איך זה עובד? הכל בדיוק המחשבים. ולכן שם, אם אתה נכנס עם הבגדים שלך, עם הנעליים שלך, יכול להיות שיש על זה אבק, והאבק הזה יכול לפגוע בצ'יפ הזה. אבל למעלה לביזנס, האבק הזה לכאורה שהוא משהו קטן לא יפגע. אמרתי להם, רבותיי, למדתי, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו והטיל עלינו משימות שעל ידי התפילה ועל ידי התורה ועל ידי המצוות אנחנו מתחברים אליו, אנחנו מביאים שפע בכל העולמות, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. בנו תלוי כל העולמות, ולכן הצ'יפ שלנו, הנשמה שלנו שהיא מיוחדת בתוכנו, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, צריך להקפיד ללבוש סרבל על העיניים, לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, ללבוש סרבל על האוזניים, לא לשמוע מה שאסור לשמוע, ללבוש סרבל על הפה, לא לדבר ולא לאכול מה שאסור, כי הכל הולך למוח, והצ'יפ הזה, התאורה ששם נמצאת הנשמה, יכול לפגע. וזה הפירוש, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אם אתם תשמרו ותעלו את השערים שלכם, אתם תזכו שיבוא מלך הכבוד למלוך עלינו ונקבל על עצמנו עול מלכותו יתברך שמו.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אלי קליין, בנצי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם במוצש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: לגברים בלבד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טפו צ'יפס מקס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: מאזינים יקרים, אפשר להגיד שהשערים, הכוונה לשער הראשון של השנה החדשה, שהוא חודש אלול. אומרים תלמידי הבעל שם טוב שאלול הוא השער לשנה החדשה, כפי שאומר הסבא קדישא מלכבוץ', שאלול הוא לא סוף השנה, אלא תחילת השנה החדשה. והוא השער שכל השנה החדשה תלויה בו. כי אלול היא הכנה לראש השנה. ראש השנה, היום ערת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי קדם. ביום הזה כולנו עוברים לפניו כבני מרום, וכדי לזכות בדין נותן לנו הקדוש ברוך הוא את חודש אלול, שנוכל לבקש סליחה. כי הקדוש ברוך הוא אבינו, הוא אבא שלנו. בנים אתם לשם אלוקיכם, ואבא מרחם על בניו. וכשאבא הוא גם המלך, אבינו מלכנו, שופט אותנו, הוא רוצה בתשובתנו, הוא רוצה לזכותנו, אבל צריך לבקש סליחה, כפי שנאמר, שלא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו וחי. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא לפני יום הדין את חודש אלול, שבו הוא מתקרב אלינו כשאנחנו מתקרבים אליו. אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אני לקדוש ברוך הוא. דודי זה מלשון אהבה, ודודי לי, הקדוש ברוך הוא מתקרב אליי. ובחודש הזה אפשר לתקן את כל המעשים של כל השנה. תלמידי הבעל שם טוב נתנו על זה משל. משל למלך שקודם שנכנס להיכל מלכותו עובר בשדה. כשהמלך נמצא בשדה, כולם יכולים לגשת למלך ולדבר אליו ולבקש ממנו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. אחר כך כשהמלך נכנס לארמונו, כבר צריך השתדלות גדולה להתקבל אצלו. באלול המלך בשדה, וכל אחד מאיתנו יכול לגשת למלך ולבקש סליחה ומחילה. עד כדי כך כתוב בליקוטי תורה שלפי האורות שלמעלה כל יום באלול מאירים י"ג מידות הרחמים, ולפי האורות שלמעלה היה צריך להיות כל יום באלול חג, ובכוונה זה יום חול לרמש שזה השדה וכל אחד יכול לגשת אליו. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. בחזל תשובה נקראת צום, תפילה נקראת קול, צדקה ממון. צום זה יוצא 136, קול זה יוצא 136, ממון זה יוצא 136, ויחד זה 408. וזה מה שאנחנו אומרים כל יום, ולדוד השם אורי, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. בזאת זה יוצא 408. אני בוטח בתשובה ותפילה וצדקה, כי הם מעבירים את רוע הגזירה. אלול זה גם ראשי תיבות אינה לידו ושמתי לך מקום, ושמתי לך, שכתוב באורג נפש בשוגג, שאם מישהו הרג מישהו בשוגג, אומרת לנו התורה הקדוש ברוך הוא, אינה לידו, קרא לך ושמתי לך מקום שתנוס שמה, עיר מקלט. אז אינה לידו ושמתי לך, זה יוצא אלול. מה הקשר לאלול? מאזינים יקרים, כל יהודי הוא חלק אלוקיים ממעל ממש, ואם הוא חוטא חס וחלילה זה נקרא שהוא הורג את הנפש האלוקית, מעביר אותו לסתרה אחרה. וכל יהודי שחוטא הוא חוטא בשוגג, עוד לא ראיתי אף אחד שהולך לחטוא שלובש גטל הולך למקווה לפני זה. חז"ל אומרים אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות ושוגג. אבל במציאות על ידי החטא הוא הורג את נפשו הרוחנית. ויש מיד גואל אדם שרץ אחריו להרוג אותו, לפגוע בו. מי הוא? הוא היצר הרע, כפי שחז"ל אומרים, הוא היצר הרע, הוא השטן, והוא מלך המוות, חס וחלילה. זאת אומרת, כשאדם חוטא מיד רץ אחריו היצר הרע שהחטיא אותו, והוא מקטרג עליו, והוא רוצה להוציא לפועל. אז מה היצה? היצה היא תברח לעיר מקלט. מהי העיר מקלט? אלול, אינה לידו ושמתי לך. תיכנס לחודש אלול, תזכור שאני לדודי ודודי לי, תזכור שזה חודש התשובה ברחמים, תבקש סליחה, ואז אותו מקטרג לא יוכל לפגוע בך. וכמו שבערי מקלט היה צריך להיות שלטים גדולים שכתוב מקלט מקלט, שידע לאן לברוח, כך תקנו לנו חז"ל שבחודש אלול תוקים כל יום בשופר. מה המטרה של תקיעת השופר באלול? לעורר אותנו, אורו ישנים משנתכם. צריכים אבל רק לשמוע, להתבונן בקול של השופר, להתעורר. כי יכולים לשמוע שופר כל יום אחרי התפילה ולהמשיך כאילו לא היה כלום. אמרתי על זה פעם משל, אדם הולך על פסי הרכבת, הקטר רואה את האדם הולך על פסי הרכבת, אז הוא צופר לו חזק, מה המטרה של הצפירה? שירד מהפסים, שיברח, ישמור על עצמו. ובמקום זה האיש הזה חושב שזה מוזיקה, מתחיל לרקוד על הפסים, מה קורה לו? לא צריך להגיד מה קורה לו. זה המטרה של קריאת השופר באלול, לעורר אותנו. אורו ישנים משנתכם, תתבוננו איך עברה עליכם השנה, תתבוננו מגיע יום הדין. אלול זה גם מרמז על תורה ועבודה וגמילות חסדים. תורה מרומזת, כפי שדיברנו, אינה לידו ושמת לך שזה עם מקלט, וחזל אומרים דברי תורה קולטים. תפילה אני לדודי ודודי לי, שמתחברים עם הקדוש ברוך הוא. צדקה איש לרעהו ומתנות לאביונים. שעל ידי השלושה הדברים האלה, התורה והתפילה והצדקה, נזכה ליום הדין. וכך כתוב בשערי תשובה, ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאות עונשו, כי הוא יודע כי יצא הקצב עליו חס וחלילה, ויש לו מנוס לנלוס משם, והמנוס הוא התשובה. כי לולי התמאמה, זה אלול, לולי, אל תתמאמה, תברח. רבותינו זיכרונם לברכה אמרו על העניין הזה במדרש קהלת, משל לקט של ליסטים, שהמלך הכניס אותם בבית האסורים, והחברה האלה חתרו מחתרת בתוך הבית סוהר וברחו, ונשאר שם רק אחד מהם. בא שר בית הסוהר ורואה את המחתרת חתורה פתוחה, והאיש ההוא עודנו עצור שם עומד, לא ברח. ויח אותו במתיו ואמר לו, שיום, עלו המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיארת להימלט על נפשך. מה הפירוש? כי בזה שהוא נשאר בבית סוהר, הוא מראה שטוב לו כך, הוא התרגל כבר, התרגל לחיות כך, ולכן

0: התנצלות, כך אומר, יחיש מפלט לו, מחפש דרך איך לנצל מהדין, ולא מתעסק בשום דבר, הולך לעורכי דינים, מחפש איך אני אצליח. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאתה מגיע ליום הדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תחפש עצה איך להצליח בדין. ואומרים הספרים הקדושים, תשמעו מאזינים יקרים את הלשון, וראוי לכל ירא אלוקים למעט מעסקיו, ולקבוע ביום ובלילה עתים להתבודד ולחפש דרכיו ולהתעסק בדרכי תשובה, כי עכשיו אלו זה עד רצון והתפילה נשמעת, כמו שאומר הנביא ישעיהו, בעד רצון הנתיחה וביום ישועה זרתיחה. ולכן צריכים לנצל, אני הכרתי צדיקים בירושלים שכל חודש שלול היו מתבודדים, היו נוסעים למירון, מקומות קודש. בואו ננצל את החודש הזה שהשם נתן לנו מתנה לפני יום הדין. וזה הקשר עם התחלת הפרשה. חודש שלול הוא השער הראשון של השנה החדשה, ואת כל התיקונים חייב האדם להכין בחודש אלול, קודם ראש השנה. וזהו שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תנצל את השער הזה של חודש אלול, לתקן את הכל. ככה שתוכל להגיע ליום הדין, והקדוש ברוך הוא שהוא אבינו מלכנו, יסלח לך. אמרתי כמה פעמים, בעזרת השם יתברך, שנים רבות אני מתעסק עם בעלי תשובה, בנוסף למוסדות שיש לנו אלפי אלפי תלמידים. היום המצב בארץ, שמי הרגע שתופסים אתך עד המשפט יכול לקחת כמה שנים. בינתיים הוא חזר בתשובה, אמיתי, מגיע למשפט, נראה כמו בן תורה, והשופט נכנס, רואה את כל התיקים של הגניבות, הגזילות, כל הדברים, הוא מסתכל על עבריין, הוא רואה לפניו איזה רב, איזה ראש ישיבה, הוא לא מבין מה הולך פה. הרב גרוסמן קם להגיד עדות אופי, ואומר לשופט, הבחור הזה ישתנה מן הקצה לקצה, כבר כמה שנים לומד, מוכיח את עצמו. מה אומר לי השופט? כבוד הרב, אנחנו מעריכים מאוד מאוד את העבודה שלכם, אבל החוק קובע שאם הוא חטא, הוא צריך לשלם. אני לא יכול לקחת את כל העתיקים האלה, להגיד, זה חליפתי, זה תמורתי, זה ילך לזבל וילך הביתה. כך מדבר שופט. אבל כשילד חוטא לאבא שלו, ואומר, אבא, סליחה, ומוכיח לאבא שהוא ישתנה, אבא מנשק אותו, מקרב אותו, מתגאה בו. המזל שלנו זה אבינו מלכנו. לפני שהוא מלכנו, הוא האבא שלנו. והאבא שלנו רוצה שאנחנו נזכה בדין. ולכן הוא נתן לנו את חודש אלול, שבחודש הזה אפשר לתקן את הכל ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, כך שבראש השנה נמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו מתוך שמחה. כפי שכתוב על ראש השנה, אמרו לפני מלכיות, כדי שתמליכוני עליכם. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגי.

0: טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107 ובנתניה בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: אליקליין, מנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם. מוצא שקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: תנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. בפתח פרשתנו מזהירה התורה לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. איסור חמור, פשוט וברור לדייני ישראל לא לקחת שוחד. אבל נשים לב, הפסוק פותח בלשון יחיד, לא תיקח שוחד. הוא מסיים בלשון רבים, ויסלף דברי צדיקים, יעבר עיני חכמים. למה התורה פותחת בלשון יחיד ומסיימת בלשון רבים? התורי זהב, אחד מגדולי תלמידיו של המגיד הגדול ממזריץ', הוא כתב שלכאורה יכול הדיין לומר לעצמו, אין כל כך סכנה בזה שאני אקח שוחד. הרי יש עוד שני דיינים בבית הדין הזה. הם אנשים יראים, שלמים, בוודאי הם לא ייקחו שוחד. אם כך לא יזיק אם אני אקח שוחד. הרי גם אם אני אסלף, ייפסק הדין על פי הרוב, והם נקיים משוחד. מזהירה התורה ואומרת, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. הוא פתח ביחיד לא תיקח וסיים בלשון רבים. כי גם אם אחד מהדיינים לוקח שוחד, חזקה עליו שהוא יעבר את עיני שאר הדיינים הקשרים. כל בית הדין כולו מתעקם ומסתלף בכוח הסילוף שבאו כתוצאה מהשוחד שקיבל אותו דיין. לכן פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים. אבל נשים לב שגם בפרשת משפטים, מזהירה התורה את אותו איסור, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. למה כאן כתוב שהשוחד מעבר חכמים, ואילו בספר שמות כתוב שהשוחד מעבר פיקחים? מה זה חכם ומה זה פיקח? ומה ההבדל ביניהם? אומר הגאון מווילנה, כדי לפסוק דין אמת לאמיתו, צריך שתהיינה לדיין שתי תכונות. ראשית, הוא צריך להיות בקי בדין, להיות בקי בהלכה, לדעת שולחן ערוך, לדעת את דברי התורה, מה צריך לפסוק, איך פוסקים. ובנוסף עליו להיות גם בקי בהוויות העולם. אם הוא יהיה רק בקי בדין ולא בהוויות העולם, הוא עלול להתעכל בבעל דין, שגם הוא יודע את הדין, גם הוא יודע את ההלכה. אבל הוא יטען הפך מהמציאות, הוא יסלף. הוא יטען מה שמשתלם לו בניסיון להוליך שולל את הדיין, כדי שיפסוק. כמו הדין של ההלכה, אבל זה לא משקף את מה שהיה. כן עליו להיות פיקח גדול בהוויות העולם, להבין מה עומד מאחורי הטענות, איך הן נצמדות למציאות, איך הן באמת, האם הן היו או לא היו. אומר הגאון מבין החוכמה, זאת חוכמת התורה. פיקחות זאת התמצאות בהוויות העולם. השוחד הוא מקלקל את שניהם. הוא גם מעבר עיני חכמים את חוכמת התורה. הדיין טועה בהלכה בעקבות השוחד. אבל יחד עם זאת הוא גם מעבר פיקחים את חוכמת החיים, את המציאות, את מה שהיה באמת. השילוב הזה מצאנו אצל גדולי עולם, אצל פוסקי הלכה, כמו הנודע ביהודה. מסופר שסוחר אחד נסע עם עגלה מלאת כדי יין בדרכו לפראג. בדרך הוא פגש יהודי שפניו גם הם היו מועדות לפראג. הסוחר עשה מעשה הציל והעלה על העגלה את האלך הזה שהלך ברחוב כדי שיצטרף אליו לנסיעה שלו. האדם הזה שעלה על המרכבה של הסוחר היין היה במשך חצי שנה מחוץ לביתו. הוא עבד קשה, קיבל סכום גדול של כסף, ועתה הוא היה בדרכו לביתו להביא כסף לפרנסת משפחתו. כאשר הוא עלה לעגלה, הוא התמין את כספו בין חביות היין, כדי שיוכל לנמנם. הוא התכונן לטול אותו, את הכסף, כאשר יגיעו לפרג. הסוחר הבחין במעשה ויצרו גבר עליו. בזמן שהאלך הזה היה שקוע בשנתו, לקח את צרור הכסף של אורחו והכביאו. הגיעו לפרג, ביקש היהודי לטול את כספו, והנה הכסף איננו. הוא התחיל לצעוק חמס על הסוחר. זה כסף שעמלתי עליו חצי שנה. תחזיר לי את הכסף. הסוחר משיב לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני יודע איפה הכסף שלך. לא רק שעשיתי לך טובה ולקחתי אותך לפראג בלי כסף, אתה עוד מאשים אותי שלקחתי לך את הכסף. פשוט דבר מטורף. היהודי תובע את הסוחר לדין תורה בפני הנודע ביהודה. אז היה רבה של פראג, מבקש את כספו. הסוחר לעומתו צועק בקולי קולות חצוף. לא רק שלא הטלתי ממך פרוטה עבור הנסיעה, שזה עדות לאישיות שלי, לטוב לב שלי, אתה עוד מאשים אותי שגנבתי את הכסף. הנודע ביהודה הרגיש שהסוחר משקר, אבל לא הייתה בידו אפשרות להוכיח זאת. ואז עלה בדעתו רעיון. רעיון של פוסק הלכה שיש בו גם חוכמה וגם תבונה, גם פיקח וגם חכם. שואל את התובע, יש לך עדים שהוא לקח לך את הכסף? הוא אומר, איך יכול להיות לי עדים? הרי מלבד שנינו איש לא היה בעגלה. אומר לו, אף אחד לא היה עוד בעגלה, אף אחד לא נסע איתכם? אומר, מה פתאום? שניהם אומרים לו, רק שנינו ישבנו בעגלה, וכמובן, העגלון הגוי. אמר להם הרב, אם כך ההלכה ברורה, הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. מכיוון שלתובע אין שום ראיה שהסוחר נטל את כספו. אין לו שום תביעה על הסוחר. אבל המשיך הנודע ביהודה, וכאן פנה אל הנתבע. הרי היהודי התמין את כספו בין חביות היין. ומאחר שאיש לא היה שם מלבדכם, מלבד העגלון הגוי, מסתבר שהעגלון הגוי הוא זה שלקח את הכסף מבין חביות היין. כמובן שלא אתה. ואם כך, הוא גם נגע ביין. אני צריך לפרסם בכל בתי הכנסת בעיר, שהיין שבחביות שהבאת הוא יין נסך ואסור בשתייה. הסוחר מיד נחרד כולו. היין היה אז יקר המציאות. כל היין ילך לאיבוד בגלל אותו ארנק של האיש הזה ש... הביא לפרנסת חצי שנה לביתו. ניגש אל הנודע ביהודה ואמר לו שהוא רוצה לומר לו דבר סתר שאף אחד לא ישמע. נכנסו אל החדר ושם אומר לו הסוחר, כבוד הרב, חטאתי, אביתי, פשעתי, העגלון לא נגע ביין, אני לקחתי את הכסף, אני הסתובבתי בין החביות ולקחתי משם. אומר לו הנודע ביהודה, חס ושלום, לא ייתכן שאתה סוחר נכבד שכמותך תגנוב. אתה אומר את זה רק כדי להציל את היין שלך. הוא התחיל לבכות, רבי, אני יכול להישבע שאני לקחתי את הכסף. אמר לו הרב, אני לא יכול להאמין שגנבת, אלא אם כן תבוא לבית הדין, שם תתוודה בפני כולם שגנבת, ובנוסף על כך הוא תשלם סכום גדול לאותו יהודי על הצער הגדול שציירת אותו. רק אז אני אאמין לך שאתה אכן הגנב ולא היה שם גוי. זה דוגמה לחוכמה ופיקחות. אמנם ההלכה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה, אבל הדיין צריך להבין מה מונח מתחת לפני השטח. למצוא את הדרך להוציא את הדין לעמיתו. אם הדיין נוטל שוחד, הוא מקלקל את שני הדברים, גם את החוכמה וגם את הפיקחות. שבת שלום וחודש טוב.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. כוננים לשבת קודש עם כל חי. אלי קליי, מנזי שטיי, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מושי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבאך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים מפתחים בירושלים ובבני ברק. מערו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חמור.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים וחודש טוב באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. ההחלטה התקבלה בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל וברקע העימותים שהתרחשו אתמול בין מתיישבים לפלסטינים בכפר כוסרה. בהודעה צוין כי המשטרה תיערך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ ברך על ההחלטה וכתב, מדובר בהחלטה חשובה ומתבקשת, הגיע הזמן שהחיים האזרחיים בבנימין ויהודה ושומרון יתנהלו כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל, לשון ההודעה. בצהל מאשרים כלי טייס של חיל האוויר חיסלו את המחבל מוחמד באסם, מפקד פלוגה בגדוד שעתי של חמאס, שלקח בין היתר חלק בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר, והיה מעורב בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי עידן ונועה מרציאנו, השם יקום דמם, ושורדי השבי זיו ברמן, עומרי מירן, נעמה לוי ומתן אנגרסט. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המחבל חוסל בתקיפה אווירית בצפון רצועת עזה לפני כשבועיים. ג'רד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא, כך מסרו גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות AFP. עוד נמסר כי במוקד הביקור הניסיון לקדם הפסקת אש מלאה ברצועת עזה ולעקוב מקרוב על ההתחייבות של חמאס להתפרק מנשקו. כמו כן, קושנר צפוי בהמשך לבקר גם בקהיר ולהיפגש עם נציגי המדינות המתווכות קטר, מצרים וטורקיה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמן לכניסת ויציאת השבת, פרשת שופטים, מיד.
2: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: כניסת השבת בירושלים 6:48, בבני ברק והמרכז ובצפון הנגב 7:05, בחיפה 6:59, צאת השבת בירושלים 8:02, בבני ברק והמרכז 8:04, בחיפה 8:05 ובצפון הנגב 8:03, צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים 8:40, בבני ברק והמרכז 8:38, בחיפה 8:41 ובצפון הנגב בשעה 8:39.
2: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גם גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
3: עכשיו, קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות
4: השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע. קולות השבוע.
5: הליכוד, אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. החרדים הם אוהבי המדינה. בעוד שחלק גדול מאיראן והרשימה המשותפת, זה גיס חמישי שמייחל לנפילת המדינה.
6: יש אנשים חדורי מטרה לסכסך בתוך הציבור החרדי. הם עושים איזה משך תקופה, הרבה הרבה כסף, הרבה דם רע ורוחות רעות שמנסים לסכסך ולפלג את הציבור. לא יצלח.
7: כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד ואת הימאים, פרק על הימאים עדיין קיים. זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת ללכת אחורה.
8: לאחר מחשבה עמוקה, התלבטות רבה, ובעיקר מתוך תחושת אחריות, החלטתי שלא להמשיך להתמודד במערכת הבחירות המקדימות.
9: לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
10: אני מברך את ראש הממשלה על ההבהרה החד משמעית בקולו, ולפיה מדינת ישראל לא מקבלת את מפת הדרכים המכונה מסמך 15 הנקודות ברצועת עזה. אין חמאס בעזה. עבור מטרת המלחמה אנחנו מחויבים לנו לוותר על פסיק במטרה הזו.
9: יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. את מדינת ישראל, עד כה היא לא תקפה, יכול להיות שתתקוף, אבל למה עברו שבועות ארוכים והיא לא תוקפת אותנו? משום שהיא יודעת איזה מכה עצימה אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה זאת. ואני רוצה להדגיש שוב, עם הסכם או בלי הסכם, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
11: 21 שנה אחרי החטא הנורא של הגירוש בגוש קטיף וצפון השומרון, אנחנו מוחקים סופית את חרפת הגירוש בצפון השומרון. עלינו הבוקר בפועל על הקרקע מחדש ליישוב גנים, אחד מארבעת היישובים שפונו.
12: הציונות הדתית, אפילו כשהם נתנו כסף ליהודה ושומרון, הם דאגו
13: חזק ורוח. שר קץ משקר, השר והאלוף מובילים מדיניות של רדיפת ההתיישבות בצורה אובססיבית ללא שום הצדקה.
14: לפני חודשיים היינו כאן בבית הספר שמופעל על ידי עמותה של חמאס, והבטחנו למנהל שאנחנו נסגור את בית הספר, ואכן בשבוע האחרון משרד החינוך הוציא להם מכתב רשמי שמדינת ישראל מתכנת לסגור את המוסד הזה, לשלול להם את הרישיון ולגזז להם כסף גם אחורה. הבטחנו ואנחנו נתן.
15: חיים שלמה.
9: תודה חיים.
15: אני גם נכה צה"ל.
9: כן.
15: מאוד ממלחמת יום הכיפורים מהחווה הסינית.
9: תודה רבה לך.
15: בהצלחה.
16: תיזהר אדוני.
9: רגע, הנה הילדה, תן לי רגע. איך קוראים לך? ליאת.
17: זוג דומים פולוי, כיחוד רחב משפט, אין אמונו ואין עוול, צדיק וישר, ואימא.
18: לקראת סוף התפילה הוא אומר לי, אבא, המלאכים בשמיים רודים אותך. אני מסתכל, אני אומר, טוב, זה לתחמות, זה לתמים, אבל הוא באמת ראה את המלאכים. אני מבין אחר כך שהוא באמת ראה המלאכים שרודים איתנו.
2: שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: חודש טוב מכל חי. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

מעט באיחור אנחנו פותחים, הרבה קולות כנראה היו לנו השבוע. 9 דקות לאחר 12, לכבוד שבת קודש בכל חי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך.

0: ערב שבת שלום לכל מאזיני כל חי ומשפחת כל חי המעתירה גם בארץ וגם בעולם. אנחנו שמחים לקבל כאן את השבת בהכנה הכי כיפית עם המוזיקה הטובה שמלווה אותנו כמדי שישי עם הברכות והאיחולים שלכם. ואתם יודעים מה? היום יותר מתמיד, היום יותר מתמיד הזמן הטוב, הראוי והמשובח ביותר. אם זה ילדים שרוצים לעלות לשידור ולומר לאבא ואמא תודה על כל תקופת בין הזמנים שהסתיימה ועל המסירות ועל הפינוקים ועל הטיולים ועל ההשתדלות וההשקעה והכל ועל המאכלים, אתם בדרך להתארח באיזשהו מקום, שבת חתן, לאחל מזל טוב. אבל מעל הכל, מעל הכל, הורים היום, בדרך כלל אני מבקש מהילדים לעלות לשידור לומר תודה לאבא לאמא, אבל היום זה זמן של ההורים לעלות לשידור, לברך את הילדים בדרך לישיבה, בעזרת השם זמן חורף, זמן אלול, כל אחד עם ההתחלות החדשות שלו, שהוא א', שהוא ב', שהוא ג', קיבוץ, עניינים. זה הזמן לאחל לסייר את המתכל, לומדי התורה, כיפת הברזל הרוחנית והגדולה של עם ישראל, שיזכו בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו, יתברך באהבה. הלוואי שגם אני אזכה באופן אישי. אבל גם לי, ברוך השם, יש בן שהולך לישיבה, שהוא ג' ישיבה. אני אומר לכם, זה באמת, זה מעמד מרגש. זה משהו אחר. זה משהו אחר. לדעת ולהאמין ולראות שעליהם עומד העולם. עליהם עומד העולם.
1: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: יאללה, מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-593-93. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם, למשל, מקליטים הודעות של ברכה, משפחה, חברים, אחים, לאחל לאחים העיקרים שהולכים לתלמוד תורה, בעזרת השם, מי שהלך היום, מי שהולך בראשון, ישיבות קטנות, גדולות, הצלחה בלימודים.
1: זכור בדיבור אחד, ישמיע.
0: אפשר להקליט גם ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש, בסדר? זו שוב 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש. מכל סוגי הטלפונים, גם נייד, גם נייח, כשר. 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש. אתם יכולים גם לכתוב לנו באתר MS. יש לכם שם אפשרות הודעה לשידור, אפשר לכתוב גם להקליט, זה הודעת מייל שמגיעה, וגם בוואטסאפ 055-333-9393. 055-333-9393. בקיצור, הכל פתוח פה. הכל בפניכם, כל הדרכים, כל האפשרויות.

0: אביתר כותב עם אפשר להגיד תודה רבה לאמא ליאת אוחנה, בטח ספסה.
1: לא איסי מוישי ולא איסי כל מי, מה תשתרי ומה תהני.
0: אז תודה רבה לאמא ליאת אוחנה מהילדים, מהמשפחה. כבר אני רואה פה המון הודעות שמתקבלות כאן במערכת, ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. מאזינים שמקליטים את עצמם, מיד לשמיע. ברוכים הבאים למשפחת רבקין, לכפר רבקין, לכפר חב"ד, וכל הילדים הצלחה בלימודים. זלמן ומוטי רבקין, הבני דודים, החברים בקמפ.

0: חזק. טוב.
1: אמא יקרה על כל החופש הנפלא.
0: או, קצר ויפה. לאמא יקרה על כל החופש, כל החופש הנפלא. מה עוד הקליטו לנו פה? בוא נשמע.
2: רציתי להגיד תודה רבה לאבא ולאמא על כל החופש הגדול.
0: טוב. יפה, להודות להורים על החופש, שבת חתן בדרך, רוצים לאחל מזל טוב, משפחה, חברים, חתן קלה. מספר הטלפון 039-039-039, מקישים שם אחת ואחר כך חמש. נאחל הצלחה, זמן טוב לבני הישיבות, לבחורי הישיבות, בני התורה. זמן אלול פורה ומוצלח בעזרת השם לכולם. מזל טוב ענק לבננו היקר ידידיה רפאל, שיצליח בכל מעשי ידיו, כותבים פה, ונראה ממנו נחת. נזכה בעזרת השם לזיווג הגון משורש נשמתו, אוהבים משפחת ציבוני. השלוחים בצור יצחק, הרב שמוליק וחני המדהימים, איזה קייטנה של מעל 300 ילדים, לא יאומן, תמשיכו לקדש שם שמיים.

0: בוא נשמע עוד מה אתם מקליטים לנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, ואפשר גם לחייג עכשיו. הקווים נפתחים גם ממש ממש ברגע זה, ב-03-500-93-93.
1: משפחת וייס, שבת שלום.
0: שבת שלום, משפחת וייס. 03-500-93-93, הנה הטלפונים מתחילים לצלצל, זה הזמן שלכם. בינתיים הפסקה קצרצרה ונחזור מיד לאחריה.
2: אביתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אליקלעי, מנזישטי, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
3: המלחינים

0: צנועה לגברים בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: החשמל והמיזוג. שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031 08-930-2031.
0: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: יופי, חזרנו, יש לנו כאן ברכות, איחולי שבת שלום, הצלחה בלימודים וכולי, מיד נתייחס לכולם, אבל לפני כן אסתר על הקו, שלום אסתר.
7: כן, שלום, רציתי לאחל לכל עם ישראל שבת שלום והצלחה בהתחלה של השנה, וגם לילדים שלי, ידידיה ופגי ורבקה ושלמה וחנה ויאיר. ולמרדכי שנכנס לישיבה, שהוא גימל, שהוא מאוד מתרגש, ואני גם מתרגש על זה בוכה, ושיהיה להם הצלחה ושבת שלום וכל עם ישראל, אמן.
6: בן פורת יוסף, אמן, הצלחות גדולות, נחת ושמחה.
7: אמן, אמן, תשכוי.
6: יישר כוח, תודה, תודה, בשורות טובות. הלאה, יעל.
8: רוצה להגיד,
6: להגיד
8: תודה רבה לאמא שלי, ושאלה הצלחה לדניאל, שיהיה חנין ורובי.
6: אמן, אמן, הצלחה רבה, בשורות טובות, תודה. מיד ההקלטות שלכם גם, מה שאתם מקליטים לנו כאן ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, אני רואה פה המון הודעות, נתייחס תכף. לעלייה לשידור 03-500-9393, גם דבר תורה קצרים, קולעים ויפים ומחזקים, כמו למשל הרב יהודה שמזכיר אותנו מדי שבוע, וגם הרב ברוך מיד. הרב יהודה, שלום.
9: שלום וברך, הרב ילד, חודש טוב ומבורך.
6: הוא מבורך גם לכם, אמן. בבקשה הרב.
9: בתורה כתוב, כשיוצאים למלחמה, אנחנו קוראים בפרשה, אומר הכהן ואומר אל העם, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו, ואותו דבר, כרם חדש ואישה חדשה. ופה נשאלת השאלה, שתי אנשים נמצאים בשדה הקרב, אחד מהם גר בדירה שלו 5 שנים כבר, והשני דירה חדשה. בגלל שהוא דירה חדשה, מחזירים אותו הביתה, והשני שכבר גר 5 שנים בדירה צריך להסתכן ולמות, או להיכנס לספק סכנה, מדוע? ואותו דבר כרם חדש, ואישה חדשה. אז מה אם יש לו אישה חדשה, והשני גר עם, חי עם אשתו 5 שנים, או 10 שנים? בגלל זה הוא צריך להיכנס לספק סכנה, הוא רוצה לחיות עם אשתו עד 120. למה אותו מחזירים ואותו שולחים לשדה הקרב? אז האמת היא שנחלקו בגמרא רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, מי האיש הירא ורך הלבב, הכוונה היא מפחד מהטנקים. לא יכול לראות פצצות, יחזור הביתה כי הוא מפחית האנשים. אומר רבי עקיבא, אחד כזה שהראש שלו בדירה חדשה, בקרם חדש, באישה חדשה, הוא כל הזמן חושב על זה, הוא לא מרוכז במלחמה, יחזור הביתה. אבל רבי יוסי הגלילי אומר, הכל בא רק בשביל הירא ורך הלבב, הכוונה היא מפחד מעבירות. אחד שמפחד מעבירות צריך לחזור הביתה כי הוא בסכנה. אז מה יעשו? אם יגידו מי שמפחד מעבירות יחזור הביתה, הוא יפחד לחזור. כי מה, כולם ידעו שיש לי עבירה? באה התורה נותנת עוד רשימה של כמה כאלה שחוזרים, והעיקר שזה שמפחד מעבירות יחזור הביתה. אבל בוא נתאים את זה טוב. הרי מי שמפחד מעבירות שבידו, קודם כל יש אחד שהוא צדיק שאין לו שום עבירה, אין דבר כזה בעולם. מי לא אומר וידוי בתפילת שחרית ובמנחה? אז כולם יש להם עבירות, אז מי יצא למלחמה? ובכלל, אם יש לו עבירה שיעשה תשובה, מה הבעיה? התשובה היא ודאי שאחד שיש לו עבירות יכול לחזור בתשובה, הוא לא צריך לחזור הביתה, הוא יישאר בשדה הקרב עם תשובה. אבל אם אחד יראה מעבירות שבידו, אומר יש לי כאלה כמויות של עבירות, אני לא יכול לחזור בתשובה, הוא מפחד מעבירות שנשארות בידו,
6: כן.
9: אחד כזה יחזור הביתה. אז זה ללמד אותנו, אנחנו נכנסים לחודש אלול, חודש כזה, שעל כל דבר אפשר לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לבקש שנה טובה, ונזכה בעזרת השם כולנו אמן. לזה, אמן ואמן.
6: אמן, אמן, אמן, יישר כוח הרב יהודה, תודה רבה, שבת שלום. זיכוי רבים, באמת כל שבת מחדש, גם הרב ברוך היקר, שלום עליכם.
10: שלום, שלום, חודש טוב, שבת שלום, בזמן
6: מבורך. מבורך,
10: אמן. אמן, הרב אלעד כהן היקר.
6: אמן, אמן, בבקשה.
10: יש איזה קשייה מאוד מאוד מעניינת שראינו סרדית שמעיה, מהגמרה, בתותה ב', י"א, בתות שמיים מזרדים לאדם יצאה לפי מעשיו. ושם ברש"י פירש שצנועה לצדיק ופרושה לרשע, פרוצה לרשע. מפה לומדים שהמדד לצדקות אצל האישה זה רמת הצניעות שלה, ומי כף רגל והדוש. אבל קשה מזה על גמרה אחרת שמספרת על חסיד וחסידה שפירקו את החבילה, והחסיד התחתן עם אחת שהיא לא הכי צדיקה, מרשעת, והחסידה התחתנה גם כן עם איזה רשע אחד. החסידה הפכה את הרשע לחסיד וצדיק, גרמו לחזור בתשובה, וגם כן הפוך, שהמרשעת גרמה לחסיד להיות כמוה. אז קשה, איך יכול להיות? הרי איך בכלל נתון להם משמיים להתחתן? כי אמרנו שמזווגים לו לאדם על פי מעשה, ואי אפשר לתרד שזה זיווג ראשון וזה זיווג שני, כמו שכתוב שם בגמרה, כי בשני מסבים מדובר בזיווג שני. אז רצינו בסייעתא דשמיא לתרץ בכמה אופנים, ומה שנספיק נגיד פה, דבר ראשון, נתחיל מהתירוץ האחרון, שיש שתי הנהגות בשמיים. אחת היא ההנהגה של באשר הוא שם, כמו שמשמיים נקטו כלפי ישמעאל, אף על פי שהוא היה עתיד, הוא יצריך על הצו לעשות מה שעשו לבני ישראל. וההנהגה השנייה זה כמו מה שעושים לבן צורר מורה, נידון על פי סופו, שאורגים אותו על סמך אותו עתיד שהוא עתיד לסיים את הבריאות ולהידרדר עם חי רוחנית בצורה שהוא רק יעמיק לעצמו את עומק הגיהנום, אז כבר עדיף לו למות עכשיו ולחזור בגלגול כדי לא להסתבך מה שנקרא ולהתחיל מחדש, צ'אנט נוסף. אז אמרתי, אולי אפשר להגיד שגם פה אצלנו בנידון שלנו מדובר בנידון על פי סופו. זאת אומרת שמי שמיים ידעו שאותו רשע שהתחתן עם החסידה הולך לעלות לגדולות, אז מראש כבר זיווגו לו את הצדיקה, את החסידה הזאת, שרק תעשה את המקה בפטיש, שתעודד אותו. ואותו דבר הפוך, ראו שהחסיד הזה הולך להידרדר, כי הוא ראה בסודות זרים, הלך עם אנשים מפוקפקים, התחיל לקרוא כל מיני דברי חול, והתחיל להתעניין מזה ביותר מדי, וידעו כבר משמיים לאן הוא הולך, ואז זיווגו לו אחת לפי הרמה שלו, כדי שלא יפיל אותה יחד איתו. ואז אפשר להגיד שיש לזה גם שתי הראיות חזקות. אחת זה בעצם אותה רחל, הבת של קל בסבוע, שזיהתה ורבי עקיבא פוטנציאל אדיר והייתה מוכן להתחתן איתו והיא רוממה אותו. וגם רבי יוחנן שהיה מוכן להשיא לך אותו הצדקת את אותו ריש לקיש, ראש כנופיית השודדים, אף על פי שהוא היה רשע. ועוד תירוץ אחד קטן נוסף, קצר, שבאמת יכול להיות שבת זוג החדשה של אותו חסיד הייתה צדיקה כשהם התחתנו, כי הרי לא מזווגין לצדיק אלא צדיקה, צדיקה צדיק, ובאמת הייתה צדיקה, אלא שאחרי זה ירדה מן הדרך, ואנחנו רואים שהצדקות של האישה משפיעה על האיש או ההפך, כמו מה שראינו עם אשתו של און בן פלט וקורח.
6: כן, נסתפק בזה, רב ברוך, רב ברוך, יישר כוח, תודה, בשורות טובות, תודה.
10: שבת שלום, ברוך.
6: תודה. דניאל, שלום.
11: שלום, רציתי לאחל מזל טוב למשפחת נקי על הולדת הבת.
6: מזל טוב, מזל טוב, בשעה טובה, כן.
11: ולסבתא שלנו שבאה אלינו ומפנה קצתנו, ואנחנו הולכים אליה גם לפעמים. שבת עליה שתמות ימי בעזרת השם.
6: איזה כיף, בריאות ואריכות ימים, תודה רבה. ברקע מוטי שטיינמץ, להודות.

אבא שלי, בעזרת השם שלום, שבת טובה ומתוקה, ומזל טוב ליום הנישואים של אבא שלי ושל אמא שלי, עד 120 שנה. ערב שבת

0: חיכו לחופתו. פעם, פעם, פעם, פעם, יפה, טוב.
1: תודה רבה לאמא אהובה ולאבא אחר, ולהשם יתברך על כל החופש הגדול ועל שבת הנפלאה שבדרך אלינו.
0: השם יתברך על החופש הגדול ועל שבת שבדרך אלינו. איזה כיף, איזה יופי של הודעה. תראו כמה נחת זה עושה לאבא, אמא, שומעים את הילדים, יודעים להכיר טובה, לומר תודה מעל גדול.

0: שבת שלום ליעקב ארי, בנימין יוסף, לשנה החדשה, הצלחה רבה למתוקים הכי בעולם, כותבת פה אסתי.
1: שלום וברכה, שופטים ושוטרים תתנך בכל שעריך. לפני 38 שנה כשהייתי בחור ישיבה, הייתי בחור ישיבה בבת ים, באזור שלי כמעט יחידי, ברדיוס עצום. ממש, אחד מאיר, שניים ממשפחה, אפילו שניים לא ממשפחה. היום שופטים ושוטרים כל עיר בישראל שמכבד את עצמה, בת ים, חדר, הרכסים, חיפה, כל עיר, תל אביב, יש מהישיבות קטנות וגדולות, אשריכם, שופטים, שוטרים, תתן לך, כל בחור ישיבה הוא שופט והוא שוטר, בהנהגה שלו, בדרך שלו, לכו עם ראש מורם, מי שברך לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף ודוד ושלמה, יברך את כל לומדי התורה, בכל אתר ואתר, שיגדלו בתורה, ויראת שמיים, ויצליחו בלימודם, אמן.
0: אמן, וואו, יפה, יפה, דברים מתוקים. מאזין פה בשם אלי קימדומני, קצר וקולע, רבי בן יצבי בנהג בדיקת חיוכים, ערב שבת שלום וחודש טוב ומבורך.

0: ביחד עם ללי ומנדי היקרים, תמשיכו בשליחות ולקדש שם שמיים ברבים.
1: טוב, אחרונים שרוצים לשלוח הודעות 039-039-039, מקישים אחת ואחר כך חמש. בן ציון, שלום.
2: שלום עליכם, הרב אלה, בכל עם ישראל.
1: רבי בן ציון, בבקשה, כן הרב.
2: אין על עם ישראל בעולם.
1: חד משמעי.
2: בשבוע זכינו בישובנו שהגיע הרב משה צדקה, והוא דיבר וחיזק את הבחורי ישיבות, והוא אמר שכתוב בגמרא בסנהדרין, מה יעשה אדם ינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה בגמילות חסדים. אז אומר הרב, מה זה יעסוק בתורה? זה לא הכוונה שאדם יקרא תהילים, אלא יעסוק, יקשה, תרץ, מה שעושים בישיבות. עוד הוא דיבר גם כן,

0: נאמר שבית המקדש הראשון חרב על בגלל שלושה עבירות החמורות, והשני בגלל שנאת חינם. הוא אמר השלישי, למה לא נבנה? בגלל המכשירים עצמאים, האדם צריך להוכיח אחד את השני וכו'. אז אמרתי, זה מה שכתוב בפרשה שלנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שכתוב שכמה שיוכיחו את הבן אדם, זה לא יעזור אלא אם כן זה יבוא מעצמו. שופטים שוטרים תיתן לך,
1: שאדם
0: ייתן לעצמו, ייתן לעצמו, אז ממנה יכול לנת. בסופו של דבר אני רוצה לאחל בקד מזל טוב לאשתי הרבנית, ברוך השם 9 שנים אנחנו נשואים.
1: עד 120.
0: והזמן בחתונה זה היה אחד מבני ברק, והשם שלו זה של עיר בישראל. הבין.
1: מה אתה אומר?
0: תכינו שכבודו היה.
1: אוהו, באמת? איזה יופי, איזה יופי, השתבח שמו. חיים טובים ומאושרים בעזרת השם עד 120. תודה רבה שזיכית אותנו הרב בן ציון, נשאר כוח, תודה רבה. שושנה, שלום. שושנה? הלו, שושנה?
2: כן.
1: בבקשה, כולם שומעים. כן, בבקשה.
2: כן. יואל!
1: בבקשה.
2: רציתי... יואל!
1: טוב, תודה רבה. הלאה. צרו ליפשיץ ברקע, ועכשיו אנחנו אל פינתו של הגאון הרב איתמר גימני, שליט המזכה הרבים היקר שלנו מדי שבת, מבית המדרש הידוע והמפורסם לשם בלית הילה, משכן ראובן של משפחת בוכריס הצדיקים בקריית הרצוג, הרב איתמר גימני, בפינתנו. בבקשה הרב.
3: שלום מאזינים יקרים, שלום רבי אלעד היקר והאהוב. אנחנו נמצאים בפרשת שופטים. התורה פותחת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני רוצה לשתף אתכם מאזינים יקרים ונפלאים בסיפור שחוויתי השבוע. סיפור כל כך נפלא, עם מסר כל כך מתוק, שנחשב יכול לתת לכולנו פתיחה טובה לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שמתקשר כל כך נפלא לפרשת השבוע. יצאתי עם המשפחה שלי באחד הימים השבוע, ככל עמך בית ישראל, לאחד מהפארקים הגדולים ברחבי הארץ. הילדים שיחקו, השתובבו, עשינו אפילו איזו אטרקציה שם, הכל נפלא. לקראת ערב אנחנו יושבים, אכלנו ארוחת ערב, ואחד מהילדים המתוקים שלי, ילד בגיל 6, ביקש ממני, אבא, אני רוצה כוס ברד. אמרתי לו, בשמחה מתוק שלי, איפה מוכרים פה? מצביע לי על איזה קיוסק נייד. אנחנו הולכים לאותו קיוסק, והילד מסתכל, בחר את הצבע של הברד שהוא רוצה, אומר למוכר, אפשר בבקשה ברד, ואז שנייה לפני שהמוכר נותן לו, הילד מסתכל עליי ושואל אותי, אבא, רגע, הם שומרים שבת? אמרתי לו, רגע, תן לי לשאול. שאלתי את המוכר, אדוני היקר, המקום פתוח בשבת? הוא אמר לי, כן. ואז הילד שלי הסתכל עליי במבט שאבא ברור שלו. ואז הרמתי עיניים לשמיים ואמרתי, ריבונו של עולם, ילד בגיל 6 יודע להגיד לא. אם הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה והקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, אני יודע להגיד את הלא. אמרתי, איזה מסר נפלא שקשור כל כך לפרשה שלנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש לנו 7 שערים, 2 עיניים, 2 אוזניים, 2 נחיריים ופה אחד. התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הדבר הראשון שצריך לדעת לתת את השופטים ושוטרים זה לך. כמו שאתה יודע להגיד את הכן, אתה צריך גם לדעת לומר את הלא. והנה ילד בגיל 6, שבשבילו כוס ברד זה לא עוד משהו. בשבילו בסוף כל יום עם כל החום הזה וכל ה... זה הכל בשבילו. והוא יודע לבוא ולהגיד את הלא. כמה אנחנו צריכים ללמוד מאותו ילד מתוק, שבמקרה זה הבן שלי. אבל כמה, איזה מסר נפלא זה. ילד בגיל 6 יודע להגיד לא. אני חושב שדווקא עכשיו, בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, בואו נאמץ לעצמנו את היסוד הנפלא הזה. לדעת גם להגיד את הלא. אם השם לא שמח בזה, אני יודע להגיד לא. ועל ידי כך נזכה בעזרת השם להגיע לראש השנה, עם הכנה כל כך נפלאה, ונזכה יחד לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: אומן. שבת שלום. שבת שלום, הרב איתמר גימני, מזכה רבים, דובר צדק ומגיד מישרים, והכל בשפה ברורה ונעימה, באמת, ישר כוח הרב, תודה רבה. הרב שככה מזכה את הרבים בעיר בני ברק בהרצאות, בדברי תורה ולא רק, אלא גם יועץ נישואין וגם מדריך חתנים, מי שרוצה להתייעץ עם הרב, להגיב קצת ככה על הדברים, להתפלמס, דברי תורה, עניינים, מה שאתם רוצים, טלפון זה 0533-100-904, זה המספר של הרב, 0533-100-904, ובפעם האחרונה, 0533-100-904, הפסקה קצרה, ולאחריה עוד קצת ככה מה שנספיק, מבין ההודעות שאתם משאירים ב-039, אולי גם מאזינים שרוצים לעלות לשידור, ככה עכשיו רק לברכו, דש עם קצר קולע, 03-593-93.
4: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
4: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
10: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
11: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו מהפרסמות לעלייה לשידור, אחרונים חביבים, 03-500-9393, זה המספר, 03-500-9393, זה המספר.

0: טוב, תכף עוד הודעות שאנחנו מקבלים מכם כאן, נתייחס מיד מיד. לפני כן שושנה על קו הטלפון, שלום, ערב שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: בבקשה, כן.
1: רציתי לברך את הנכדה שלי, נעמי זכריהו, שהיום היא עברה לטסט ראשון והצליחה.
0: אוהו, איזה יופי. שתיסע בדרכים ישרות בעזרת השם.
1: כל טוב, תודה.
0: שתיסע, ברכה והצלחה, כל טוב. זה סוג של ברכה בהחלט מעניינת. עוד מאזינים.
2: שלום, אני רוצה להגיד תודה על הניסים ועל הנפלאות שהשם עושה לנו.
0: מתוק. על הניסים ועל הנפלאות שהשם עושה לנו. נחמן, שלום נחמן.
3: על הסידור.
0: נחמן.
3: מה?
0: אנחנו איתך, בבקשה נחמן, כן. נחמן.
4: אני רוצה להגיד תודה רבה לאמא ולאבא היקרים על כל מה שנעשו לנו בחופש, על כל האטרקציות, הטיולים, על כל הדאגה למחשבה שלנו טוב. תודה רבה רבה על הכל, על כל הפינוקים. ואני רוצה לאחל לאח שלי דוד שיהיה לו בהצלחה בזמן החדש, שיעור א' ישיבה קטנה, שיהיה לו בהצלחה רבה.
0: אמן, אמן. זה הברכות הכי מרגשות עכשיו, זה הברכות של הישיבות, הישיבה הקטנה, הישיבה הגדולה. הצלחה בלימודים, זמן אלול, שככה מוצלח, מעניין.
5: ערב שבת שלום, רציתי לאחל להוריי היקרים מזל טוב לרגל יום הנשואים שלהם, שעה טובה ומוצלחת.
0: מזל טוב.
5: להתקיים ביום ראשון, ה-34 שנה, כן ירבה. ושיהיה להם המון נחת, ושהילדים והנכדים וכל יוצא חלציהם ילכו בדרך השם. כל טוב ושבת שלום וחודש טוב.
0: שקוייך, מזל טוב, מזל טוב.
2: מזל טוב לאמא היקרה שלנו מאחלים משפחת טובה.

0: זה נקרא שבת חברים, תתגדל, כך נקרא השיר הזה. והשיר שמוביל אותנו לסיום התוכנית, אולי נספיק עוד ברכה אחת לפני.
1: תודה רבה לאמא ואבא היקרים, תודה רבה שבת שלום. תודה רבה לאמא ואבא, תודה רבה היקרים, שבת שלום.
2: חששות קשרת יש לה משמעות, סולם אחד ומלאכים שמבקשים.
0: כל התלמידים והתלמידות שחוזרים ללימודים, המון הצלחה וחודש טוב. כותבים לכם כאן מה עוד יש פה, משפחת סיבוני, מזל טוב להולדת הבן, בשעה טובה, שתזכו להכניסו בביתו של אברהם אבינו, ביתו ובזמנו. מאחלים לכם כאן יאיר.

0: בישראל שעושים הכל בשביל לנחות שבת ולכבוד החופש, ותודה רבה לנחמן שמסדר את השולחן לכבוד שבת. שבת
1: שבת שלום.
2: מסביבי חומות ומגדלים שנשברים מתוך שיר.
1: השתדלנו להספיק, למרות העומס, השתדלנו להספיק את כולם. שיהיה שבת מבורכת. תודה רבה לפנחס בינדר שהייתנו כאן באולפן. תודה ליניב, עידו, ישראל, מאור, כל החברים כאן מסביב, שלכולנו תהיה שבת שמחה ומבורכת ובשרות טובות, ותמיד תמיד מזמור לתודה, להודות, להלל ולשבח בכל רגע על הכל מכל כל, שנזכה לקראת שבת. לכו ונלכה כי היא מקור הברכה, וקראת על השבת עונג. היה כיף ומענג כמו תמיד. לכבוד שבת קודש, תוכניתנו כאן מגיעה לסיומה. שבת שלום ומבורך.

0: עסקה.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
2: אלי קליין, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
3: המלחינים

0: 5 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
5: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
6: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים וחודש טוב באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. ההחלטה התקבלה בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקדים נוספים, וברקע העימותים שהתרחשו אתמול בין מתיישבים לפלסטינים בכפר כוסרה. בהודעה צוין כי המשטרה תיערך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים, ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ ברך על ההחלטה וכתב: מדובר בהחלטה חשובה ומתבקשת, הגיע הזמן שהחיים האזרחיים בבנימין ויהודה ושומרון יתנהלו כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. בצהל מאשרים כי כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבל מוחמד באסם, מפקד פלוגה בגדוד שטי של חמאס, שלקח חלק בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר, והיה מעורב בין היתר בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי עידן ונועה מרציאנו, השם יקום דמם, ושורדי השבי זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמן לוי ומתן אנגרסט. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המחבל חוסל בתקיפה של חיל האוויר בצפון רצועת עזה לפני שבועיים. ג'רד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא, כך מסרו גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות AFP. לדברי הגורמים, במוקד הביקור הניסיון לקדם הפסקת אש מלאה ברצועת עזה ולעקוב מקרוב על ההתחייבות של ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו. כמו כן, קושנר צפוי להמשיך לבקר בקהיר ולהיפגש עם נציגי המדינות המתווכות קטר, מצרים וטורקיה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לפרסום הבוקר בעיתון הארץ כי יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נערך להקים ממשלת מיעוט ומקווה להרחיב אותה לאחר ההשבעה. לדברי סמוטריץ', עיתון הארץ אומר בדיוק את מה שאנחנו מזהירים מפניו. אייזנקוט יקים ממשלה באצבעות של אחמד טיבי וימנה את יאיר גולן לשר ביטחון. זו בדיוק הסיבה שיושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן רוצה שהשמאל ישתוק כדי שהמצביעים הימניים שלו לא יברחו. ליברמן יהיה שותף של טיבי, טרופר יהיה שותף של בלד, ממשלת אייזנקוט מסוכנת לישראל, כך שר האוצר. עומסים חריגים נרשמו הבוקר בנמל התעופה בן גוריון עקב מחסור בכוח אדם, מה שגרם לעיכובים בלוח הטיסות. כמו כן דווח כי גם חלק מהמזוודות אינן מועלות למטוסים הממריאים, לפי שעדיין לא ברור האם היה מדובר בשביתה מתוכננת של עובדי נמל התעופה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ואלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שופטים. כניסת השבת בירושלים בשעה 6:48, בבני ברק והמרכז ובצפון הנגב 7:05, ובחיפה 6:59. צאת השבת בירושלים בשעה 8:02, בבני ברק והמרכז 8:04, בחיפה 8:05, ובצפון הנגב בשעה 8:03. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים 8:40, בבני ברק והמרכז 8:38, בחיפה 8:41, ובצפון הנגב בשעה 8:39. ומזג האוויר לסוף השבוע הקרוב: תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם במוצאי השבת. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני, ליצחק חין בהפקה. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. שבת שלום.

חודש טוב, אלול טוב, ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, ישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום, פסח בגד. ערב שבת שופטים, ערב השבת שמזכירה את חודש הדין והמשפט, את חודש הרחמים והסליחות שמתחיל עכשיו, שמקדים אותנו לימים הגדולים של חודש תשרי. ואנחנו רוצים לדבר היום על השלב הראשון של התשובה, על אותה תנועת נפש שמקננת, שבוקעת, שפורצת מהלב של כל יהודי, החל מיום רביעי בלילה, כשהתחלנו ואמרנו בפעם הראשונה יעלה ויבוא, והזכרנו את חודש אלול שמתרגש ובא עלינו. בואו נדבר ביחד על כוח הצעקה, על החשיבות, על ההכרחיות לצעוק, לומר את מה שאני מרגיש. לא לפחד, לא להירתע, לבטא את צעקת הנפש, להיות יותר טוב, יותר שלם, יותר טהור, יותר נעלה ויותר זך, בלי לפחד מהשאלה, אבל מה יצא מהזעקה? ולאן זה יגיע? וכבר ניסיתי בשנים הקודמות. זה לא נכון. צעקה סוף סוף מגשימה את עצמה. צעקה קוראת את החבלים של החטא, ופותחת עיניים אל הטוב המהותי שמקנן בנו. נדבר על כוח הצעקה מהליבה של פרשת השבוע, שהיא בעצם גם הפרשה של השבוע וגם אותו נושא שיפתח את הפרשה הבאה כתייצא. פרשיות שופטים כתייצא עוסקות ביציאה למלחמה. פעמיים אנחנו קוראים כי תצא למלחמה על אויביך, פעם ראשונה בשביל מלחמת מצווה, המלחמה שבה אנחנו, המלך יוצא כדי להגן מפני צער האויב עלינו, מלחמה שהיא מלחמת תגובה כנגד האויב שקם עלינו, זאת מלחמת מצווה, מלחמה שהמלך חייב לצאת אליה. זה לא מלחמת בחירה, הוא חייב לצאת אליה. בשבוע הבא נקרא כי תצא למלחמה על אויביך ושבית השביו, זאת מלחמת הרשות, המלחמה שהמלך יוזם מחוץ לגבולות הארץ. הוא מחליט מסיבות שונות להרחיב את הגבולות, כמו דוד המלך שכבש את סוריה. למלחמה הזו יש דינים אחרים, ושייך שם גם לשבוט בשבי, להביא מן האויבים, מה שאין כן במלחמת מצווה בתוך גבולות הארץ, אי אפשר להחיות את יושבי הארץ, הם היו עובדי אלילים, ואסור לקחת אותם בשבי, לא תחיה כל נשמה, מי שלא רוצה להסכים ממך לשלום לפני המלחמה, אסור להחיות אותו. אנחנו מדברים על פרשת שופטים, השבוע התורה מתחילה עם מלחמת מצווה, אבל מכניסה גם דינים שקשורים למלחמת הרשות. הפטורים, הפטורים של החוזר ממלחמה. במלחמת מצווה אין פטורים. במלחמת מצווה כולם חייבים לצאת למלחמה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אבל במלחמת רשות, שהיא מלחמה קלה יותר, יש פטורים. לא כולם חייבים לצאת, והתורה מונה את רשימת הפטורים. יש שלושה פטורים ראשונים שמכריז עליהם כהן משוח מלחמה, ויש פטור אחרון שהוא הנושא שלנו שמכריז עליו השוטר הצבאי. שלושת הפטורים הראשונים שמכריז עליהם הכהן, הוא איש שבנה בית שנמצא בשנה הראשונה לנישואים, שבנה בית כפשוטו ועדיין לא נכנס אליו, שנטע כרם ולא חילל אותה, האנשים האלה יזיקו למאמץ המלחמתי. הראש של החתן נמצא בבית, הוא רוצה להתרגל אל קלתו בשנה הראשונה, להיות איתה ביחד, לשמח אותה. מי שבנה בית כל כך הרבה חיכה לבית, וכל כך הרבה השקיע בבית, מי שנטע כרם, כמה הוא חלם על הרווחים שהוא יראה מהכרם הזו. האנשים האלה, אתה מנתק אותם מהמקום שבו הם נמצאים, ושולח אותם למלחמה, הם לא ילחמו ורק ישפיעו לרעה על החברים. ולכן יש שלושה פטורים לאנשים שחוזרים חזרה, כפי שמכריז הכהן משוח המלחמה. ואז בסוף, אחרי שהכהן מסיים, עולה השוטר, השוטר הצבאי, והוא מכריז פטור רביעי. מי האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו? אדם שמרגיש פחדים מהמלחמה, זה לא שהוא הכין משהו, עשה משהו גדול, איזושהי סיבה חיובית שמחזירה אותו הביתה, לא, להפך. הוא פוחד ממשהו, הוא חרד, הוא מרגיש שהוא מתעורר בלילה מפחדים, שטוף זהה, מה יקרה לו במלחמה? האדם הזה, לא רק שהוא בעצמו לא מסוגל להילחם, הוא מול הטנק, מול החרב, מול האש, הוא יבהל ויברח, לא רק זה, הוא גם עלול להטיל מורח בלב כל הלוחמים, בלב כל החברים. פחדן אחד מפיל פלוגה שלמה. במתח של המלחמה, בלחץ של המלחמה, אדם כזה עלול להזיק לכולם. ולכן השוטר קורא לאיש הירא ורך הלבב לקום ולשוב לביתו. כאן מבהירה ששתי דעות, ממה הוא בדיוק פוחד? באיזה פחדן מדובר? מה בדיוק מאיים עליו? דעה ראשונה, כמשמעו, דעת רבי עקיבא, שמדובר פשוט על הפחדנים שאנחנו מכירים. הרבה מאיתנו חרדתיים, אנשים שפוחדים מאש המלחמה, מתופת המלחמה, מהרעש של הטנקים, מהרעש של המטוסים, מהפחד שמכל חור יכול לקום אויב ולפגוע בך. אז מדובר על פטור נפשי
פטור מסיבות נפשיות. פטור פשוט רפואי מסיבות נפשיות, שגם רופא יכול להבין אותו, גם הקבן, גם קצין בריאות הנפש יכול לתת אותו. אז רבי עקיבא אומר, הפחדן שמדובר כאן, החרד שמדובר כאן, זה חרד רפואי מסיבות נפשיות. הוא פשוט פוחד מפחד המלחמה, אין פה שום דבר מיוחד. רבי יוסי הגלילי אומר שהוא חרד מעבירות שבידו. לא, לא מדובר על פחדן באופן טבעי. להפך, יכול להיות איש אמיץ מאוד, איש נמרץ מאוד, איש שמנהל עניינים גדולים ולא פוחד מכלום, אבל כשהוא עומד מול סכנה, והוא יודע שהוא צריך זכויות גדולות כדי לצאת בשלום מהסכנה ולשוב הביתה, הוא פוחד מזה מאוד. יש מאחוריו עבירות, יש מאחוריו חטאים חמורים שאהובים לו, והוא פוחד מכל הטעויות שהוא עשה בחיים, הטעויות הרוחניות שהם יזיקו לו בעומדו בשעת סכנה. אנחנו יודעים כמה אדם צריך להיזהר בשעת סכנה, כמה צריכים זכויות גדולות בשעת סכנה להינצל, והוא פוחד שאין לו את הזכויות האלה להינצל, ולכן הוא חרד מעבירות שבידו. יפה. אז יש לנו שני סוגי פטורים. רבי עקיבא אומר, זה פטור רפואי מסיבות נפשיות. רבי יוסי הגלילי אומר, זה פטור רוחני מסיבות דתיות. אדם שפוחד מהכעס של הקדוש ברוך הוא עליו, מהקרע, מהנתק שהוא יצר בינו ובין הקדוש ברוך הוא, והוא פוחד שהכעס הזה יעמוד לו בשעת סכנה, יעמוד לו בעת המלחמה. השאלה היא, מה רבי עקיבא מתכוון? רבי עקיבא באמת חושב שהתורה צריכה לחדש פטור רפואי מסיבות נפשיות? אי אפשר לסמוך על הקבן, על קצין בריאות הנפש, שישחרר לבד את החייל. אם הוא רואה חייל שרועד מפחד, שלא נרדם בלילה, שמתעורר באמצע הלילה וצועק, אש טנקי מלחמה, אז המפקד ישחרר אותו. הרופא ישחרר אותו, החברים ישחררו אותו. למה התורה צריכה לדבר, לחדש פטור כזה? התורה היא לא ספר רפואה. התורה לא אומרת מה לעשות עם כאב גרון, ומה לעשות עם דלקת ריאות. כל דבר שבני אדם יכולים להגיע אליהם בכוח חוכמתם, לא צריכים את התורה. אם התורה מדברת על איש הירא ורך הלבב, כנראה התורה רוצה לחדש איזשהו סוג של יראה שהרופא לא מכיר בה, שקצין בריאות הנפש לא יגיע אליה. הרבה יותר סברה, לכאורה בדעת רבי יוסי הגלילי, שהתורה כדרכה מחדשת סוג של פטור רוחני. אדם שפוחד מעבירות שבידו, גם הוא משתחרר במלחמה. חידוש גדול. לא, רבי עקיבא ורשי מביא את זה כדעה ראשונה. רבי עקיבא אומר, לא מדברים על פטור רוחני. מדברים על פטור גשמי. לא מדברים על אדם שפוחד מעבירות, מדברים על אדם שפוחד מהמלחמה. פשוט כפשוטו, כמשמעו. למה? מה מפריע לרבי עקיבא לבחור בדעה השנייה שאיש הירא ורך הלבב, הכוונה לחידוש, לירא מעבירות שבידו? הרבי דיבר פעם, מה זה דיבר? בליקוטי שיחות, יש בסוף שיחה מאוד ארוכה בפרשת שופטים, חודש אלול. הרבי מדבר על נקודה עצומה, שהיא יסוד ואבן פינה לשיחות רבות, ונזכיר כמה וכמה דוגמאות ככל שיאפשר לנו הזמן. נקודה עצומה שרבי עקיבא פותח לנו את העיניים. אם יהודי חרד מעבירות שבידו, אם יהודי מתעורר וחושב על הטעויות שהוא עשה בחיים, והוא חרד מהם, מה פשוט הוא חרד מהם? הוא מתחרט עליהם, הוא מבין שאולי צריך לעשות אותם, הוא בוודאי מקבל על עצמו שהוא לא יחזור ויעשה אותם. אם הוא חרד מעבירות שבידו, הוא כבר לא צריך לחרוד מהם. הוא כבר לא צריך לפחד שהם יזיקו לו בעת המלחמה. החרדה, הצעקה הפנימית, היא עצמה תשובה. היא עצמה מה שמגן עליו. אומר רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי לא צודק. לא יכול להיות שהתורה מתכוונת לאדם שחרד מעבירות שבידו. כי אדם שחרד מעבירות שבידו, הם לא מה שיזיק לו במלחמה. לא ייתכן שאם אדם רוצה חרד מעבירות, אז הוא מתחיל תהליך של תשובה, אז להגיד שמהתהליך של תשובה, מזה הוא ינזק? לא יכול להיות. אם אדם חרד מעבירות שבידו, אומר רבי עקיבא, אז החרדה הזאת היא עצמה מגינה עליו. היא עצמה פורסת עליו כיפת ברזל, ואומרת, יש פה יהודי שמתחרט. יש פה יהודי שמתחיל תהליך של תשובה. אז הוא מחבר מחדש את יעקב חבל נחלתו. הוא מחבר מחדש את החבל שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך לפחד מעבירות, הוא לא צריך לחשוש מהן. רבי עקיבא אומר, הרבי הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה רגיל לזכות את ישראל. מה אומרת בסנהדרין, בעוד מקומות, רבי עקיבא היה רגיל לזכות את ישראל. אצל רבי עקיבא המצב הטבעי של יהודי זה לעשות את רצון השם. המצב הטבעי של יהודי זה ללכת ישר. אלא מה? התגבר עליו יצרו והוא חטא. מספיק שהוא חרד מאותו עניין כדי שהוא כבר ישוב אל המקור. כדי שהוא כבר יעמוד על הגובה האמיתי. שהוא כבר יתחבר למה שהוא באמת. ובמילא העבירה כבר לא תאיים עליו. העבירה ביום הדין כבר לא תהיה זאת מה שיזיק לו בשעת הסכנה. לכן רבי עקיבא מוכרח לומר שמה זה איש שירא ורך הלבב? כי פשוטו, ירא מימים, הוא טיפוס חרדתי, הוא טיפוס שחושש מאש המלחמה. אבל אם יהודי חושש מהעבירה, ואם הוא חושש מן העבירה מסתם אם הוא אדם נורמלי, הוא לא רק חושש ממנה ואומר אם הייתה לי הזדמנות אני הייתי עושה אותה עוד פעם. אם הוא חושש מהעבירה הוא מסתם מתחרט עליה.
ומסתם הם מתחרט עליה, ומסתם הם מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו, ולא יזיק לו בגללו, ולא יעניש אותה. ועד רבה, יאפשר לו לאחות את הקרע. אומר רבי עקיבא, זה כבר נקרא תהליך של תשובה. זה כבר נקרא תהליך של תיקון, תהליך של כפרה, תהליך של טהרה. ובמילא, העבירה הזאת כבר לא יכולה לעמוד עליו ביום הדין, לעמוד עליו בשעת סכנה, ולהזיק ולקטרג עליו, ועד רבה, עצם התשובה מקרבת אותו, והופכת להיות כמו כלשונו הידועה של הרמב״ם, שאמש היה זה שנוי ומתואב לפני המקום, ועכשיו הוא אהוב ונחמד, וכו' וכו' ככל הלשון הנפלאה של הרמב״ם. וכאן אנחנו רוצים באמת להיכנס לנקודה מאוד מאוד עמוקה. השלב הראשון של התשובה, השלב של הצעקה. יהודי חייב להודות בכאב שלו. יהודי חייב להכיר בכאב, לפתוח אותו, ולא להתבייש להודות בו. אנחנו בעצמנו מאוד, מאוד, מאוד חוששים לצעוק. מאוד חוששים להגיד, די, נמאסתי מהמצב הזה. די, אני רוצה להיות אחרת. למה? כי ניסינו 10 פעמים להשתנות וזה לא הצליח. אולי אפילו לא ניסינו מרוב ייאוש. אנחנו לא מאמינים ביכולת שלנו להשתנות. באה התורה ואומרת, תתחיל מצעקה. אל תקבל את החטא, אל תתרגל אליו. תתחיל מלדפוק על השולחן ולזעזע את עצמך כנגד העניין. ומה עושה הצעקה? היא משנה למעלה, זה ברור, אבל קודם כל היא משנה למטה. נתחיל קודם ממה היא עושה בתוכו של האדם. הצעקה קוראת את הכבלים של החטא. הצעקה קוראת את הכבלים של ההרגל. הצעקה זה זעקת מחאה, כמו יהודי שמישהו השתלט לו על הבית. והוא שהשתלט לו הוא איש עם כוח, הוא איש עם השפעה. היהודי לא יכול להציע אותו משם. אומרים לך, פעם בשלוש שנים תצעק. פעם בשלוש שנים תמחה, ואז ההשתלטות שלו לא תחזיק מעמד. ואז ההשתלטות שלו לא תתפוס מבחינה הלכתית. אתה קראת את הכוחניות שבה הוא עטף אותך. לצעקה יש כוח עצום לפתוח את העיניים ולהבין, אני נפלתי בידי דחף כוחני שעובד בלי שכל, בלי מחשבה ומשתלט עליי. וכשאתה צועק, אתה לפחות מבין שנפלת בידי הלב במקום בידי המוח. שנפלת בידי כוחות שכל מה שיש להם זה את העוצמה שלהם. וכשאדם צועק נגדם, אז הוא מטריס נגד הכוח. הוא מטריס נגד העוצמה, הוא מטריס נגד האימפולסיביות של הנפש הבאמית. ומתוך זה נפתחות לו עיניים למה הוא רוצה באמת, למקום שאליו הוא רוצה להגיע, והוא יכול להתחיל תהליך של תיקון. נסביר את זה. לנו בפנים, אדמור הזקן מדבר על זה בתניה, שבפנים יש לנו שני כוחות. יש לנו, העולם קורא לזה, לא העולם, חזל קוראים לזה, יצר טוב ויצר רע, אדמור הזקן קורא לזה מסיבות מסוימות, שלא ניכנס עכשיו, נפש האלוקית ונפש הבאמית. אלו שתי מערכות חיים, זה לא רק יצרים, זה לא רק אימפולסים. לא רק דחפים, שתי מערכות של חיים, יש לנו מערכת אלוקית ומערכת בעמית. מה ההבדל ביניהם? המערכת האלוקית יושבת במוח. היא מחפשת את מה שנכון, את מה שאמיתי. הנפש האלוקית חושבת בגדול, היא אף פעם לא חושבת על הרגע. היא חושבת על תכלית האדם בעולמו. היא חושבת על המשימה הגדולה של כל האנושות, לחבר שמיים בארץ ולתקן עולם במלכות שינתה לדיוד. הנפש האלוקית היא זאת שמביאה לנו את החרטה, את המחשבה, איפה אני בעולם. כן, אבל המעגל השלם של החיים, היא מסתכלת על היער ולא רק על העצים. הנפש הבאמית יושבת בלב. הכוח שלה זה הכוח. כל הכוח של הנפש הבאמית שהיא לא חושבת. קדוש ברוך הוא נתן לה תכונה שהיא לא חושבת. היא לא מחפשת אמת. היא לא מחפשת מה שטוב לי לכל החיים. היא מחפשת את הרגע. היא מחפשת את מה שייתן לי הנאה וסיפוק הרגע הזה. הנפש הזאת מביאה יהודי לצרוך ניקוטין. לצרוך פחמימות, לצרוך סוכר, לצרוך שומן, לצרוך כל מיני דברים שמסוכנים לו לחיים. מהנפש האלוקית לא יכול לבוא דבר כזה, מהמוח, המוח לא יכול לקבל דבר כזה. למה אנחנו מזיקים לעצמנו? למה האדם פועל נגד הסיכויים של עצמו? כי לאדם יש מערכת שכל כוחה שהיא לא חושבת, כל כוחה שהיא לא מאזנת, היא לא שוקלת, מה יש לה? יש לה עוצמה אדירה. היא יושבת בלב, היא יושבת ברגש. רגש פירושו שאם אני רוצה אני חייב. אם אני רוצה אני חייב, אין אצלי הבדל בין רצון לבין השגה. אם אני רוצה אני חייב להשיג את זה. הנפש הבאמית כל כוחה זה הרצון, ויש לה דחף אדיר שקשה מאוד לשלוט בו. המאבק של החיים זה בין המוח לבין הכוח. מצד אחד יש לי את המערכת המוחית, השכלית, הגדולה, הרחבה. מן הצד השני, יש לי את הכוח, את העוצמה האדירה שרוצה עכשיו ולא מוכנה, לא מוכנה להרפות. שנה שלמה, אל תשליחנו להזיקנו, שנה שלמה, היצר הרע מצמיח זקן לבן. אנחנו מתרגלים לחפש סיפוקים מיידיים. לחפש פתרונות מיידיים לבעיות שלנו. לא חושבים מה נחשוב על זה מחר, מה נחשוב על זה מחרתיים, מה נחשוב על זה בחודש אלול, מה נחשוב על זה בראש השנה. לפתור עכשיו את הבעיה, מהר. להשיג את הכסף, להשיג את הסיפוק, להשיג את ההנאה, להשיג את העונג, להשיג את השחרור. הרגע, הרגע, זה מה שאנחנו מחפשים. ואז מגיע חודש אלול. ויהודי חושב איך נראים החיים שלו. איך אמצעים חיצוניים שולטים בזמן שלו.
שולטים בתודעה שלו, שולטים בבחירה שלו. במקום שהוא ישקיע את הכוח, את המוח, את החיים, במה שחשוב באמת, במה שמגשים את תכלית הכוונה שלו בעולם, את מה שעושה לו טוב בטווח הארוך. במקום זה אנחנו נשלטים בידי כוחות חזקים, עוצמתיים, אכזריים, שמשתלטים על החיים ורוצים סיפוק כאן ועכשיו, ואם לא ממלאים אותנו בחרדה ובתסכול ובתחושת החמצה, באכזבה ומי יודע מה. יהודי קם ושם לב איפה הוא נמצא. והוא נותן צעקה נגד הרגלים, נגד ההתמכרויות, נגד הדחפים, נגד כל הכוחות ששולטים בו. מה הצעקה עושה? הצעקה פותחת עיניים באיזה מצב הוא נמצא. הצעקה קורעת את הכבלים, את השליטה של היצר הרע בחיים שלנו. צעקה זה לא דבר סתמי. כל יהודי שחוזר בתשובה, תשאלו, אם זכיתם לחזור בתשובה, הלוואי. אם לא זכינו, בואו נדבר עם יהודי שזכה. ונשאל יהודי שזכה לחזור בתשובה, מתי זה התחיל? לכל יהודי, לכל בעל תשובה, יש רגע שהוא זוכר ששם זה התחיל. מהרגע שהוא צעק פעם ראשונה, שהוא אמר, לא יכול להיות שזה כל החיים. לא יכול להיות. חייב להיות שהחיים תומנים משמעות הרבה יותר עמוקה. לא יכול להיות שהחיים זה לאכול ולשתות. חייב להיות שיש משהו יותר. מהרגע של הצעקה הזו, עד הרגע שהוא באמת חזר בתשובה, יכול להיות שלקח שנים. שנים רבות. הוא היה צריך הרבה טריגרים שיגרמו לו להיקרע מההרגל. אבל לצעקה יש כוח עצום להתחיל תהליך. לצעקה יש כוח עצום לפתוח עיניים למשמעות יותר עמוקה, להבין שאנחנו נשלטים בידי הכוח במקום בידי המוח. שאנחנו נשלטים בידי המיידי במקום בידי ארוך הטווח. למה הדבר דומה? לפני בערך שנתיים, הייתה לזה דוגמה מדהימה ממש, דבר כל כך מיוחד היה. אנחנו שומעים לצערנו כל הזמן על אנשים שמתמכרים לדחף האיראני. האיראנים מפרסמים, לא יודע איפה באינטרנט, לא יודע איך הם מגיעים לאנשים, כל מיני הצעות, תמורת כסף רב, תמורת הרבה כסף, לעשות בשבילם דברים איומים ונוראים. לפה לרגל אחרי ראשי המדינה, לרגל אחרי בסיסים צבאיים, אחרי אתרים צבאיים, לזרוע פילוג בעם, הסתה בעם, כל מיני דברים איומים ונוראים. והם כנראה מבטיחים הרבה כסף. ולצערנו, מדי תקופה אנחנו שומעים על עוד אישה, על עוד אישה, שנפלו בידיים שלהם, שהיו צריכים כסף, ונפלו בידי הפיתוי המהיר הזה. זה הכוח של היצר הרע. כוח, לא מוח. האדם הראשון שנתפס בידיהם, זה היה זעזוע עצום במדינה, לחשוב שאדם מתוכנו, בריא, בדעתו, איש עסקים, נדמה לי שהוא מאשקלון, איש עסקים, מכובד, מוכר, התפתה להבטחה של מיליון דולר, בשביל להתנקש באחד מראשי המדינה. השוטרים פרצו אליו הביתה ותפסו אותו. והוא הודה, והוא אמר משפט מדהים. הוא אמר, מזל שתפסתם אותי, לפני שקיבלתי את המיליון דולר. כי אז מי יודע איזה טעות נורא הייתי עושה. שמעתם? מזל שתפסתם אותי. עומד אדם ש... עוד רגע עושה את ה... שמתפתה בשביל מיליון דולר, עוד רגע עושה את הטעויות של חייו, באים שוטרים, תופסים אותו, מאיימים עליו בעונש, הוא יישב הרבה שנים בכלא, ובמקום לכעוס, הוא מודה להם. למה הוא מודה להם? כי ברגע הזה, פתאום הוא משתחרר מהדחף שהשתלט עליו. השתלט עליו איזה דחף של כוח, חסר מוח, חסר שכל, שרק רצה את הפתרון של הרגע להשיג מיליון דולר, וכשבאים ותופסים אותו, הוא פתאום מבין איזה חיים הוא חי. למה אני מוכר את החיים שלי? למי אני מוכר את החיים שלי? וזה אלול. אלול זה זמן כזה שיהודי צועק. צועק ואומר, מזל שקדוש ברוך הוא נתן זמן לצעוק. מזל שקדוש ברוך הוא עצר בכל סוף שנה. קדוש ברוך הוא יכול ליצור את החיים בצורה ישרה. שכל החיים הם רק יתקדמו. כמו אדם בגיל, הוא עולה בגיל. לא, קדוש ברוך הוא יצר את החיים בצורה מעגלית. כל שנה הם מתחילים מההתחלה. יש לה שנה התחלה, ויש לה שנה אמצע, ויש לה שנה שליש ראשון ושני, או רבע ראשון ורבע שני ורבע שלישי ורבע רביעי וסוף. יש לה התחלה ואמצע וסוף. ובסוף השנה אנחנו עוצרים, ושואלים את עצמנו איך החיים נראים, ולמה אנחנו מתמכרים, למה אנחנו שייכים. זה אלול. אלול בא רבי עקיבא ואומר, אל תחשוש מן החטא. החשש הוא להפך, לא להודות בחטא. אבל אל תחשוש להודות בחטא. אם אתה מודה בחטא, החטא כבר מפסיק, להם עליך. אם אתה מודה בחטא, אז הכרת אותו. אז איבדת לו בעיניים, אז חשפת אותו. אז הבנת את התעלול של היצר הרע, שבסך הכל שולט בכוח הכוח. בכוח הזה שלא חושבים מה עושים. אז תעצור את זה. אז במילא השתחררת מהחטא, והחטא הזה לא יכול להם עליך. היסוד הזה הולך אצל הרבה בהרבה מקומות, אבל לפני זה אני רוצה להגיד וורד חביב מאוד, ששמעתי מחסיד, בשעה גם מאוד מאוד מיוחדת, חזרתי פעם מהציון של הרבי, ונסעתי, הציון של הרבי הוא במרחק 40-50 דקות מהשכונה, מקראונייץ, וחזרתי מהציון לשכונה,
חיפשתי טרמפ, מישהו עצר, לקח אותי, ולפניי, במושב הקדמי על יד הנהג, ישב יהודי, גאון עולם, הרב עזרא שוחט, ראש ישיבת חב"ד אורן חנן בלוס אנג'לס. הרב שוחט הוא יהודי מיוחד מאוד, גם בידע, גם בשיעור קומה, גם באישיות שלו. אני כישראלי, לא יצא לי הרבה להתוועד איתו בחיים, לשמוע אותו בחיים, רק שמעתי את שמעו, קראתי את חיבוריו בניגלה, אבל לדבר איתו ככה, עניין פנימי, עניין נפשי, אף פעם להתוועד איתו, אף פעם לא יצא לי. עכשיו אנחנו תקועים שנינו, או הוא תקוע איתי, 40-50 דקות ברכב, אין לאן לברוח. אז אני אומר לו, הרב שוחט, תגידו משהו, תגידו משהו, מה אני מילי, מה אני אעשה? הוא כבר אדם מבוגר, אני הייתי ילד צעיר, אבל התחצפתי. צריכים מסירות נפש בשביל לשמוע וורד בתורה. הלל הזקן שכב בקרח, שכב בשלג בשביל לשמוע וורד בתורה. אז אני פניתי אליו, אני אומר לו, הרב שוחט, תגידו משהו. הוא אמר דבר, כמה שנים חלפו מאז, אולי 20 שנה, הוא אמר דבר שלא יצא לי מהראש. הוא שאל, למה רבי בכה? למה רבי בכה כשהוא שומע ורואה את התשובה של רבי אלעזר בן דורדיא? מה, הוא לא פרגן לרבי אלעזר בן דורדיא? כולם מכירים את הסיפור של רבי אלעזר בן דורדיא הולך וחוטא, ושומע מאותה אישה, אתה כבר עבוד, אין לך תקנה. אתה כבר גמרנו, מחוק. שמע את זה, התעורר מאוד. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה, עד שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. רבי, יושב שם בציפורי, רואה את הנשמה של רבי אלעזר בן דורדיא, שמדלגת על כל הרקיעים וכל המחסומים וכל השומרים, ועלה את החרב המתהפכת בכניסה לגן עדן. והוא נכנס ישר להיכלו של מעלה, ישר לכיסא הכבוד. מתחיל לפקוד. יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונים עולמם לשנים רבות. איפה אנחנו ואיפה בעלי התשובה? אנחנו הצדיקים צריכים לעבוד כל החיים כדי להגיע לאן שהוא. הם ברגע אחד קוראים את כל הדינים ואת כל המחסומים ונכנסים ישר פנימה. שאל הרב שוחט, למה רבי בכה? שרבי צריך לרקוד. תראה חנון המרבה לסלוח. תראה אבינו אב הרחמן, תראה הקדוש ברוך הוא כמה הוא מחכה לבן שיחזור הביתה. כמה הוא מחכה לילד שרק יגיד, כן, נגיד אני רוצה לחזור. מה יותר משמח, מה יותר מעורר מזה? למה רבי בוכה? הוא לא מפרגן לרבי אלעזר בן דורדיא שככה נכנס בקלות? רבי קינה בו שהצדיקים צריכים לעבוד קשה ולבעלי התשובה זה הולך בקלות? מה מונח פה? והוא אמר דבר נפלא. רבי בכה, כמה אפשר להרוויח מצעקה? רבי בכה, כמה אפשר לשנות אם יהודי מוכן לבטא את כאב הלב שלו? אם יהודי לא פוחד לתת מקום, לתת הכרה לרצון העמוק שלו להיות טוב? אנחנו פוחדים, אנחנו נורמלי מדי, אנחנו הגונים מדי, שפויים מדי, אנחנו פוחדים לזעזע את החומות של הגלות, אנחנו פוחדים לצעוק, הכל שקר, אני רוצה להיות במקום אחר. ורבי בא ואומר, תראה, תראה כמה יהודי יכול להשיג. אם הוא מוכן לצעוק, אם הוא מוכן לזעזע את החיים שלו, אם הוא מוכן לזעזע את ההרגלים שלו, אם הוא מוכן להודות שהוא בעייתי, שהוא בבעיה, תראה, תראה לאן אפשר להגיע, יש קונה עולמו בשעה אחת. וזה מה שרבי עקיבא אומר. לא ייתכן שחרטה של יהודי תאיים עליו במלחמה. חרטה של יהודי אמורה להגן עליו במלחמה. את צריך לומר שאיש הירא ורך הלבב זה במובן אחר. לא במובן הזה של חרטה, של התחלה, של פתח של תשובה. העניין הזה מפורש ממש, ואנחנו בעצם מזכירים אותו ברגע השיא של השנה. אנחנו עומדים בדיוק 4 שבתות לפני ראש השנה, לפני היומה, לפני ויהי היום. כל מקום שנאמר היום, זה ראש השנה, זה יום הדין הגדול. ונעמוד בראש השנה, טוב, לא בעוד 4 שבועות כי יש שבת, אבל ביום ראשון, נעמוד ביום השני של ראש השנה, ונגיע לרגע השיא של השנה, תקיעת השופר. הרגע הזה שעליו עומדת שנה שלמה. כל הכוח של שנה שלמה בא מאותה קבלת עול, מאותה קבלת מלכות, מאותה הכתרה של יהודי בראש השנה. ובראש המעשה הגדול של כל השנה, מי יעמדו? למנצח לבני כורח מזמור. פתאום בפרונט יעמדו מי? 3 חוטאים שנפלו באדמה, והם פתאום יהפכו להיות הפתח של כל השנה, הספתח של כל השנה. עם מה יהודי מתחיל את הכתרת המלך? למנצח לבני כורח מזמור. כולם צריכים לדעת שאת מזמור ממזיין בתהילים לא הלחין דוד המלך, ולא דוד המלך הוא לא הראשון שאמר אותו, ולא תפילה למשה, ולא אדם הראשון אמר אותו. המזמור הזה נוצח, הולחן, הומצא ונוצח, איך נגיד, וזומר או הסתמר
בפי בני קורח. שלושת בני קורח, הם שלושת בני קורח שנפלו באדמה ביחד איתו, בפרשת פנחס נאמר, ובני קורח לא מתו. למרות שהם נפלו באדמה ביחד עם קורח וכל משפחתו, השלושה האלו, הם אסיר ואביסף, הם לא מתו. למה הם לא מתו? התבצר להם מקום גבוה בגיהנום. למה? כי בשעת החטא, בשעת המחלוקת, עיררו תשובה בלבם. הם צעקו, הלוואי והיינו מוצאים כוחות לעצור. הם אמרו לעצמם, הם אמנם הדביקו פוסטרים, ואומנם עשו חוגי בית, ואומנם לקחו את אבא שלהם בקרקרה מהפגנה להפגנה וצעקו נגד משה רבינו. אבל הם עשו את זה בלא לב ולב. הם היו כבולים. הכוח ניצח את המוח. בפנים הם כבר לא רצו להיות שם. כיוון שהם עיררו תשובה בליבם, לכן הם זכו למקום גבוה בגיהנום, הם זכו למחלקה ראשונה בגיהנום, לגיהנום VIP, גיהנום לעסקים, גיהנום מיוחד הם זכו. ושם, באותו מקום שהתבצר למקום גבוה, הם יושבים ושרים שירים. יש 11 מזמורים בספר התהילים, שכולם הולחנו ונוצחו בידי בני קורח. ברגע השיא של השנה, שעת התקיעות, עומדים יהודים ומזכירים, למ נצח לבני קורח מזמור. איך הם הגיעו לפה? הלב פתוח. יהודי רוצה לשכוח מהחטא. יהודי רוצה להתמסר בהכתרת המלך באופן הכי עמוק. איך הגיעו בני קורח? עם כל הכבוד הם בגיהנום. אחר כך יצאו משם. היו יכולים להביא אנשים שלא נכנסו לשם לכתחילה. היו צריכים... ומה תגידו? כי צריכים את הפסוקים? עלה אלוקים בתרועה? יבחר לנו את נחנתנו? לא בסדר, שיביאו את הפסוקים האלו. למה צריכים להביא את הפסוק הראשון? הרי מיד אחר כך מלקטים לקט פסוקים מהרבה מאוד מקומות שקשורים בתקיעות, בלי הפתיחה. אחר כך מזכירים, אשרם יודעי תרועה, מן המיצר, יש הרבה פסוקים גם, יש בזה גם חילוקים בין הקהילות. אבל למעשה, יש, אחר כך הם קוראים כמה וכמה פסוקים, לפני התקיעות ואחרי התקיעות, בלי המסגרת, בלי המקור, רק קוראים את הפסוק הנאה ששייך. כיוון שאומרים את מזמור ממזיין, בגלל הפסוק יבחר לנו את נחלתנו, בגלל עלה אלוקים בתרועה, אז אין בעיה, אז נקרא את, רק את הפסוקים האלה. מה חשוב לנו להתחיל את המזמור מההתחלה? ולתת כזה מקום, כזה כבוד, לבני קורח, במה הם זכו? יש, פעם ראיתי, וורט מיוחד מאוד מהרבה, לא על התקיעות, אלא על עצם התשובה של בני קורח. ואולי אפשר לחבר בין הדברים ולומר, זה מה שיהודי צריך לשמוע, ברגע התקיעות, ולא רק ברגע התקיעות, אלא החל מראש חודש אלול, שהוא כבר מתכונן לתקיעות. בני קורח צעקו.

שחס ושלום אני יכול לחטוא, אבל אני לא החטא. אני לא דבר אחד עם החטא. מה קרה לבני קורח? הם הרהרו תשובה בלבם, אז מה הם הרהרו תשובה? אבל הם לא עשו שום דבר עם זה. אבל עצם ההרהור הספיק כדי לבצר להם מקום גבוה בגיהנום. כדי שהם יזכרו לנצח כאחד מהמשוררים של ספר התהילים, של ספר התשובה. רבי אמר דבר כל כך יקר, כלפי חוץ הם היו חלק מהמחלוקת. כלפי פנים הם היו הכי זרים מהמחלוקת. ולכן כך היה העונש שלהם. כלפי חוץ הם נפלו באדמה. כלפי פנים התבצר להם מקום גבוה בגיהנום. כלפי חוץ, מי שיסתכל לי בחוץ, הם נפלו פרשת קורח, הם נפלו עם קורח ועדתו. אבל כלפי פנים, כלפי שמעיה גליה, שהם לא רצו להיות שם. אז בגן עדן, במקום הנשמות, במקום של הפנימיות, שם התבצר להם מקום גבוה. כשאנחנו, אולי אפשר לומר שכשאנחנו עומדים בפתחה של שבת ברגע התקיעות, וכל יהודי מתעורר, אפילו עיוור וחרש, ולא יודע, מכל אחד מתעורר ברגע התקיעות, לא יכול להיות שלו. אבל מה מפריע לנו באמת להתעורר? אבל לאן ייקח את זה? ומה יהיה מחר? וחוזרים לחיים. למ נצח לבני קורח מזמור. יש עניין גדול בהרהור תשובה. יש עניין גדול בצעקה. שיהודי יקרא לפחות בפנים את הקשר שלו אל החטא. כי כשהוא צועק, נפתחות לו העיניים. והוא מבין שהכוח השתלט על המוח. הוא מבין שזה לא הוא, זה משהו... למה הדבר דומה? אני, לפני כמה חודשים... בן שלי התקשר אליי, בן שלי לומד ב-770 בניו יורק, בבית המדרש של הרבי. והוא סיפר לי סיפור, ולקח לי חודשים לקלוט מה הוא סיפר לי. ועכשיו שהכנתי את השיעור, הלכתי ושמעתי את זה שוב, את ההקלטה של זה, פתאום הבנתי, וואו, איזה אור יש כאן. יש בחור יקר בשם יוסף חיים מוכנה, יוסף חיים מוכנה היה אחד החטופים, שנתיים שלמים, משמחת תורה עד ערב שמחת תורה. שנתיים יומים, והיא מקט שנתיים ימים. עד שהוא משוחרר. שוחרר, כולם זוכרים שהוא משוחרר רגע לפני, בסופו של הושענא רבה. רגע לפני הכניסה של שמחת תורה. ואבא עוד הספיק, אבא הכין לו לולב מראש. אבא איש מלא אמונה מקריית מלאכי. האמין שיוסף חיים יברך על הלולב השנה. והוא קנה לו לולב. ורגע לפני השקיעה, הוא הספיק שם בבית רפואה, לאן שהביאו אותם, לרוץ, וכולם זוכרים את הוידאו. שרגע לפני כניסת שמחת תורה, רגע לפני צאתו של הושענא רבה. יוסף חיים הספיק לברך על הלולב, בשם המלכות לברך שהחיינו. יוסף חיים סיפר, אז הוא דיבר לפני הבחורים שם ב-770. הוא סיפר הרבה דברים. הסיפור הראשון שהוא סיפר, הוא פשוט מסמר שיער. הוא סיפר שהיה, הגיע חנוכה, חנוכה הראשון בשבי. החגים זה היה שיא הכאב, שיא הצער. חגים זה זמן משפחתי. זה זמן שכל אחד, מכל מקום שהוא נמצא, מהגורן ומן היקב, מתאסף הביתה. ונמצאים ביחד עם אבא ואמא, ואבא ואמא נמצאים עם הילדים. ובחג להיות לבד ולחשוב שאתה לבד והמשפחה לבד ואתה מתגעגע אליהם והם מתגעגעים אליך והכיסא הריק צועק במלוא ריקנותו. אומר, חגים זה היה שיא הקושי. חלק מהחגים לא ידענו שהם חלו, לא ידענו את התאריכים, אבל חנוכה הראשון, נר ראשון של חנוכה, פתאום ידענו וידענו שהערב מדליקים נר ראשון. נו, לבקש מהם נר ראשון כמובן לא היה שייך, אבל אנחנו בתוך לבנו היינו עצובים מאוד, שבורים מאוד. הייתה לנו פינה, הוא מספר, ששם היינו עושים התבודדות. מצאנו בקצה המנהרה הזו, עשינו לעצמנו איזושהי פינה, שמעט לעת, כשמישהו רוצה לשבת עם עצמו, להתפלל, לבקש, להיזכר, להתבודד, אז הוא היה הולך לפינה הזו, זה היה המעון הפרטי של כל אחד. אומר, אני הרגשתי בליל חנוכה הזה, שאני לא יכול להיות עם כולם, לא יכול להיות עם החבר'ה. הלכתי לאותה פינה, ישבתי עם עצמי, ואז רציתי קצת להדליק אור. ישבתי עם עצמי, ונתתי צעקה, פשוט צעקה. קדוש ברוך הוא, תראה לי איזה סימן. שאני לא לבד, שמישהו זוכר אותי, שאני מושגח, שמישהו שומר עליי, שאני חשוב למישהו בכלל. היה לנו שם, הוא אומר, חוט חשמל, שעשינו לעצמנו באופן פיראטי, היינו מחברים שני חוטים, יוצרים מעגל והנדלק אור. ארבע נורות קטנות, זהרוריות בכל צד, ארבע כאן וארבע כאן. אומר, אני מחבר את שני החוטים האלה, ונדלק רק נר אחד. לא יודע, היו שם שמונה נרות, שמונה נורות. אני מחבר את שני החוטים ונדלק נר אחד. נר ראשון של חנוכה. וזה היה לי סימן שהקדוש ברוך הוא מאיר לי את הדרך. שאני לא לבד שם. ובאותו רגע הבנתי שהם לא שבו אותי, שאני נשלחתי, אני בשליחות כאן. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן. לא בחרתי בשליחות, הוא אומר. השליחות בחרה בי. וישבתי וחשבתי מה השליחות שלי במקום הזה. למי אני יכול להועיל? החלטתי שאני יהיה שליח של אהבת ישראל. היינו חמישה חטופים, ישבנו ביחד. אני השליח של חיבור בין כולם. אני אדבר דברים טובים, דברים מועילים, דברים שמרוממים את הנפש. אני אגיע, אעשה קצת שמח, קצת צחוקים. שיהיה קצת טוב, שיהיה תקווה. שיהיה משהו לחכות לו. הדבר הזה,

שיהודי צועק ונפטר ונדלק לו נר אחד. באותו רגע הוא השתחרר מהכבלים של השבי. הוא הבין שכל מה שיש לשבי זה את הכוח, לא את המוח. השבי הזה לא יושב על שום מוסר, ועל שום ערך, ועל שום תוכנית ארוכת טווח. הוא יושב על כוח. וזה הכוח של הצעקה. הצעקה קורעת את הכבלים של הדחף, את הכבלים של הכפייתיות, את הכבלים של ההתמכרות. היא פותחת את הפתח להבין מה נהיה מהחיים שלנו. אפשר לעבור את כל החיים במורד הזה. של עוד פעם טלפון, ועוד פעם טלפון, ועוד פעם, ועוד איזה דחף לדעת מה קורה, ולמלא את החיים במשהו, ולא להתחייב, ולחפש מה שקל. אפשר את כל החיים ככה לעבור. אפשר גם את כל החיים לעבור עם אישון, ועם אוכל, ועם שתייה. אפשר. אבל מגיע חודש שלו להגיד ליהודי, צריך לעצור, צריך לעצור. ולחשוב, האם זה כל מה שאנחנו מסוגלים? האם לזה נועדנו? האם שזה הקדוש ברוך הוא ברא עולם? האם שזה הקדוש ברוך הוא בחר בי, יצר אותי בתוך העם הנבחר בעולם? כל כך הרבה ניסים הוא מראה. ששחיים יעברו ככל הגויים בית ישראל, חס ושלום. אז גם אם אין לי עוד תוכנית איך להפוך את הצעקה לידי פועל, שתהיה תוכנית, בוודאי, שזה מעשי, אז זה פועל אחרת לגמרי. גם אם אין לי עוד תוכנית, אבל אסור לוותר על עצם הצעקה, על עצם התפילה, על עצם החרטה, על עצם הבקשה שאני אהיה במקום אחר. שאני אהיה מסוגל להשתחרר ולפשוט מעלי את כל הכבלים. העניין הזה חוזר, כמו שאמרתי, בשיחות של הרבה בהרבה מאוד מקומות, אני אביא עוד דוגמה אחת. נאמר, ושוחד מחיק רשעים מכך. כך אומר דוד המלך. הקדוש ברוך הוא דיין כזה שאפשר לדחוף לו מעטפות. הוא דיין שלוקח שוחד בדין. מה הוא לוקח שוחד? איזה שוחד? הקדוש ברוך הוא לא צריך כסף. לי הכסף ולי הזהב, נו, משם. מה הוא מבקש שיתנו לו? תשובה ומעשים טובים. הקדוש ברוך הוא לוקח, ודוד המלך מאיפה ידע את זה? כי הוא בעצמו זכה לשוחד כזה. כשהוא עמד אחרי חטא בת שבע, כשהוא עמד אחרי חטא הספירה, שהוא ספר ומנה את העם מסוף ימיו, ונפלו חללים רבים, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, יצא משפטים מלפניך. אתה תדון אותי. למה? כי דיינים בשר ודם, אני לא יכול לשחד אותם, הם יעבדו לפי הספר. אתה לא עובד לפי הספר. אתה תשובה ומעשים טובים, גורמים לך להאמין לנו, ואתה מקל את הדין. כל אחד שואל, מה פשט פה? איך אפשר לשחד את הקדוש ברוך הוא? שוחד זה עיוות הדין. שוחד זה הקמומיות, מה, הקדוש ברוך הוא מסתנבר מהתשובה שלנו? הקדוש ברוך הוא דיין אמת. מה שייך, אם התשובה היא מעשה ראוי, שטיעון ראוי, הצדקה ראויה לשנות את הדין, אז זה לא שוחד. דיין מן השורה לא יודע מהי התשובה. הוא לא יודע אם להאמין לחוטא או שזה כלפי חוץ, אז הוא לא לוקח את התשובה. אבל הקדוש ברוך הוא שרואה ללבב, אם הוא יודע שהתשובה היא תשובה אמיתית, אז זה לא שוחד, זה אמיתי. זה טיעון בדין שבאופן תיאורטי יכול להתקבל גם אצל דיין בשר ודם. אם התשובה היא לא באמת מהווה תיקון, אז למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותה? מה פירוש הוא לוקח שוחד? מה משמעות העניין? בכלל הרי בתורה, נאמר, פרשת עקב נאמר, השם אלוקי אלוקים לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. דבר המובן מאליו. מה פירוש לקחת שוחד? מה מונח כאן בתוך הדבר הזה? אגב, אם כבר מדברים על לקחת שוחד, כמה זה תמוע, שמעתי מאבא שלי לפני שנים רבות, אבי היה הרב של כפר חבד, היה אב בית הדין של כפר חבד, ישב שנים רבות בדין, והוא סיפר לנו פעם סיפור, מה פירוש שוחד, עד כמה שוחד מעקם את הדין, עד כמה צריך להיזהר ממנו, עד כמה שוחד עצמי מסמא את העיניים. היה אסמה, אסמה, ספר מאירת עיניים, רבי יושע כץ, אסמה זכה לתורה וגדולה במקום אחד, הוא גם היה איש עשיר מאוד, וגם זכה שהפירוש שלו יודפס על גיליון השולחן ערוך. אסמה הפעם התגלה ויכוח בינו לבין המדפיס. היה מדפיס שהדפיס לו את הספרים, והתגלה ביניהם ויכוח. זה לא היה כריכה, לא היה עדף, לא היה אותיות. פרץ ויכוח. והם החליטו ללכת ביחד לדין תורה. אמר המדפיס, אבל רבי, זה לא פייר, זה לא הוגן. אותך כולם מכירים ומכבדים, אף רב לא יעז לפסוק נגדך. אם הוא רק יפסוק נגדך, אתה תוציא לו תשובה כזאת ארוכה מלמעלה עד למטה, שתחתוך את הדין, תקטול את הדין שלו לגזרים. אמר, אסמה, אתה צודק. בוא נלך מעבר לגבול, נלך על העגלה, נעבור את הגבול לרומניה, לפוילין, לרוסיה, לאוקראינה, לאיפה שאתה רוצה, להונגריה, וניכנס לרב שלא מכיר אותי, והוא יפסוק את הדין לפי דעתו. פעם לא היו תמונות, לא היו מצלמות. אם לא ראית אדם מסוים, לא ידעת איך הוא נראה. אז אנחנו ניכנס באופן אקראי לאיזשהו רב במדינה אחרת, ונבקש דין אמת. וכך הווה. נכנסו, עלו ביחד על העגלה, נכנסו לאיזשהו רב באחת המדינות הסמוכות, והוא שמע את הדין בין ראובן ושמעון בלי שהוא יודע את השמות האמיתיים שלהם. אחרי יום יומיים, הרב שמע את הטענות של שני הצדדים, ביקש יום יומיים לחשוב, הוא קורא להם, והוא אומר שהצדק עם המדפיס.
שהתובע הוא הנתבע שהרב קץ צריך לשלם לו. הרב הסמן נדם, והוא שואל אותו מיכן דנטוני, איך הגעת לזה? אומר הרב, בפוילין נתפס ספר בשם מאירת עיניים, סמה, ספר מאירת עיניים, ושם בסימן כך וכך, המחבר דן במקרה דומה לשלנו, ופוסק כמו שאני פסקתי. הסמן נהיה חיוור, והוא אומר, תראה את הכוח של שוחד, תראה את הכוח של הנטייה העצמית. כשזה היה מדובר בי, שכחתי את מה שאני בעצמי כתבתי. השוחד זה עיוות הדין, שוחד זה שקר. אז מה שייך להבדיל שהקדוש ברוך הוא ייקח שוחד? שובו, מה יסים טובים? מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? הרב ענה, כזה וורט יקר, כל כך מכוון, כל כך מראה את הדרך בחודש אלול. הקדוש ברוך הוא לוקח את הצעקה של יהודי. הקדוש ברוך הוא לוקח את עצם החרטה של יהודי. את עצם הקבלה שלו לאבא, שמה שהיה היה ומחר יהיה אחרת. ולקחת את עצם הצעקה של יהודי, זה דבר שהוא לא אגון. דיין מן השורה לא ייקח חרטה, לא יסמוך על צעקה. אבל הקדוש ברוך הוא כן סומך על חרטה. אז מצד אחד, זה לא דין ישר, זה כאין שוחד, זה כאין הקמומיות של הדין. אבל מצד שני, זה לא באמת הקמומיות של הדין. כי הקדוש ברוך הוא יודע שצעקה היא ההתחלה של שינוי. צעקה היא ההתחלה של דרך חדשה. כל שינוי מתחיל ממרירות גדולה, מצער גדול, מחרטה גדולה, והחלטה ללכת לכיוון אחר. קדוש ברוך הוא יודע עד כמה הצעקה היא התחלה של שינוי. אז מצד אחד לסמוך רק על הצעקה, זה לא מספיק. זה סוג של שוחד. אבל מצד שני, זה לא הקמומיות של הדין. יש פה גם איזשהו היגיון, גם איזשהו טעם. כי הקדוש ברוך הוא רואה ללבב ויודע לזהות עד כמה דרך ארוכה מתחילה בצעקה אחת, בחרטה אחת, ומפה במשך הזמן נפעל כבר, זה כמו הריון, כמו לעיבור שמתחיל, אבל אחר כך לאט לאט יוצר אדם עם ידיים ורגליים, שבאמת הולך לאלול אחר ולתשרה אחר, ולשנה אחרת לגמרי. טוב, התחלנו עם ראש חודש אלול, ברוך השם, אז מה יותר מתאים מלסיים? ניגון של ראש חודש, ניגון מתפילת ההלל, קהיליאטו, ניגון קהיליאטה מהלחן, של בעל התניה, רבינו הזקן, בעל התניה ושולחן ערוך, ניגון קהיליאטו, פסח היקר, הטכנאי, תכניס אותנו לאווירה של שבת, אווירה של ראש חודש, אווירה של תיקון, אווירה של הודאה, ומההודאה גם תיקון ותשובה.

0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
3: שלום וברכה וחודש טוב ומבורך לכל מאזיני רדיו כל חי. נכון, זו פרשת שופטים ויש הרבה מאוד מה לדבר על פרשת שופטים, שהיא שבת של ההנהגות, כל המנהיגות, מלאכים, נביאים, כהנים, לוויים, שופטים, כל המעלות האלה נמצאות כאן בפרשת השבוע, שמסתיימת במלחמת הרשות ומגיעה עד לסיפור של עגלה ערופה. אבל היות והיום ראש חודש אלול, חייבים לדבר על אלול. כמו שאמר רבי ישראל מסלנט, כל השנה כולה צריך להרגיש כמו באלול, ואלול עצמו הוא ממילא אלול. הנה יש לנו היום ראש חודש אלול כבר התחלה של פרק כ"ז בתהילים לדוד השם אורי ואישי, שהוא רמז לימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. חז"ל דרשו לדוד, השם אורי זה ראש השנה, שופך אור עלינו, מן זרקור על כל מעשינו של כל ימות השנה, מכיוון שכפי שאומרים בנתן את תוקף, אז תענה, תמנה, תפקוד, נפש כל חי, והכל אנחנו מקבלים דיווח ביום הזה. וישעי זה יום הכיפורים, שבו השם יושיע אותנו מכל צרותינו שבאו בשל אבונותינו וחטאינו. יש עוד רמז בהמשך הפרק, כי יצפנני בסוכו, זה רמז לחג הסוכות. אז יש לנו אורי, זה ראש השנה, ישעי יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו, כל חודש תשרי מגולם בפרק שאומרים אותו בוקר וערב מהיום, ראש חודש אלול, עד לשמיני עצרת ועד בכלל. וכאן שואל רבי ישראל מסלן שאלה נהדרת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? כן. אהבת עולם אהבתנו. אהבת עולם, אנחנו מדגישים את זה כל הזמן, אהבת אותנו ורצית בנו, רוממתנו וכו' וכו'. אם השם אוהב אותנו, אז למה מתחיל קודם אורי ראש השנה, ששמים זרקור על כל המעשים שעשינו במשך השנה, עם כל החטאים והאבונות והפשעים והחסרונות והצללים? קודם אורי ואחר כך ישעי ביום הכיפורים מעמיד אותנו לדין. אחרי שצילמת את כל מעשינו והקלטת את כל דיבורינו במשך כל השנה שחלפה, ועכשיו אתה מעמיד אותנו בדין ביום הכיפורים ואתה רוצה שנזכה בדין, זה נקרא שאתה אוהב אותנו? ריבונו של עולם, תעשה ההפך, קודם יום כיפור ואחר כך ראש השנה. תכניס אותנו למכבסה האוטומטית הזאת שנקראת יום הכיפורים, כי והיום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אחרי כפרה כזאת אתה יכול להעמיד אותנו לדין של ראש השנה, בבקשה, אנחנו נצא זכאים בדין, כי נתכפרו כל חטאינו. אז אם השם אוהב אותנו, היה צריך להפוך את היוצרות ולהקדים את יום הכיפורים לראש השנה, ואנחנו חיים בדיוק ההפך. למה? זו שאלה של רבי ישראל מסלנט. כדי לענות על השאלה שלו, בואו ניקח דוגמה אחת פשוטה. אנחנו בני בשר ודם לא בנויים למעברים חדים. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. למשל, גם מבחינה פיזית, אתה יושב בחדר ליל שבת, סועד עם המשפחה, עם ידידים, עם שכנים, מי שיהיה, שרים זמירות, אומרים פרשת השבוע, דברי תורה, ומישהו שכח או טעה עם החישובים של שעון השבת, ותוך כדי שיחה סביב לשולחן, הופ, חושך מצרים. קבעו כל האורות, כל האורות קבעו. בשניות הראשונות זה ימש חושך. אתה לא מרגיש שום דבר, אתה לא רואה כלום. אם אתה רוצה לגשת לפתוח חלון, אולי פנס רחוב יאיר קצת פנימה, אתה מפחד שתיתקע בפינה של שולחן או של ספה או כל רהיט אחר ותקבל מכה. לאט לאט עד שמסתגלים לחשיכה. אפילו במצב הפוך, אדם שרוי בעלתה ופתאום מאירים עליו בפנס מול העיניים שלו. פנס מול העיניים. במעבר הפתאומי הזה מחושך לאור, בשניות הראשונות הוא לא רואה שום דבר, הוא מסונבר. כי אנחנו יצורי אנוש עם כל החושות שלנו לא מגיעים למעבר חד מחושך לאור ומאור לחושך. ועל זה מעוררים תודה לקדוש ברוך הוא כל יום בתפילת ערבית, ברוך אתה השם וכולי, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, כמו מגילה גולל. ראיתם איך גוללים ספר תורה היום מפרשת השבוע לפרשת ראש חודש בשביל לקרוא בתורה? גוללים מדברים פרשת שופטים, אנחנו גוללים לפרשת פנחס, גוללים, לא מיד קופצים מעמוד לעמוד, אלא עמוד אחרי עמוד. לכן גם פה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו גולל אור מפני חושך. קודם כל השמש נוטה מערבה, ולאט לאט השמש יורדת במערב, יורדת ויורדת ושוקעת ושוקעת, וזה אנחנו מגיעים לבין השמשות. השמה של היום מפנית מקומו לשמה של הלילה, ואחרי זה יש שקיעת החמה, ואחרי זה רק יצאת הכוכבים. גם בבוקר לא מיד נהיה אור, אלא מהחושך פתאום עמוד השחר, לא רואים אותו, לא מבחינים בו, ואז הנצח חמה, ואז השמש מאירה ממזרח, אבל היא עוד לא מאירה, היא נראית לאט לאט לאט, והיא עולה עד שהיא מגיעה לרום הרקיע. הקדוש ברוך הוא בחסדיו המרובים גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. אם זה ככה בפיזיקה, על אחת כמה וכמה ברוחניות. מה רציתם? בשאלה שלנו ששאלנו משם רבי ישראל סלנטר, שיבוא קודם ראש השנה, במה אנחנו שקועים כל הזמן? במה? בעסקים? בפוליטיקה? בבחירות? בפרנסה? וכל מה שמטריד אותנו זה בכלל לא עניינים של עולם הבא, לא עניינים שברוח, אלא עניינים שבחומר. ישר ליפול לראש השנה? מה אתם שואלים? ליפול קודם ליום כיפור. היום יבוא ויפנה, השמש יפנה, ולא נבוא השעריך. אנחנו נחמיץ את יום הכיפורים, כי ישר מהעיסוקים של כל השנה, מהבורסה של חיי יום יום, ליפול ישר לכל נדרי, ישר לבוא ולהגיד אור זרוע לצדיק ולשלב שמחה ויאמר השם סלחתי כדבריך, עד שניכנס לאווירה של יום הכיפורים, היום יחלוף, יבוא ויפנה, ואנחנו נחמיץ את ההזדמנות הזאת. היות והשם אוהב אותנו, דווקא משום כך הוא אמר יום הכיפורים יבוא אחר כך, קודם ראש השנה, ולפני א' תשרי יבוא א' אלול, חודש שלם של רחמים ושל סליחות. אחינו בני עדות המזרח זריזים מאיתנו הרבה יותר, הם משכימים לסליחות כבר מראש חודש. אנחנו שבוע ימים ספורים לפני ראש השנה נכנסים לאווירה של אלול, של הסליחות, ואז באים שני ימי ראש השנה ואומרים נתן תוקף, ואומרים אבינו מלכנו כל עשרת ימי תשובה, פותחים את עשרת ימי תשובה, ובאמצע מגיעים לתשליך ומבקשים תשליך במצולות ים כל חטאותם. אז כשמגיע ערב יום הכיפורים ויום כיפור עצמו, אנחנו מוכנים נפשית, גללנו את האור מפני החושך ואת החושך מפני האור, והגענו ליום הכיפורים בהכנה נפשית, מוכנים לקלוט את הברכה של האוצר הגדול הזה שנקרא יום הכיפורים. זה הרי אוצר, זו מתנה אדירה, ביום הזה יכפר עליכם. אבל שנהיה ראויים לו, שנהיה מוכנים נפשית לקלוט את מה שהיום הזה מעניק לנו, חייב לבוא קודם ראש השנה, השם אורי, ולחכות להשם ישעי, זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
0: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבא.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. אנחנו קוראים השבת, אם ירצה השם, התחלנו חודש הזה בעזר השם, חודש ראש חודש אלול, חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל. בעזר השם, אני לדודי אלול, אני לדודי ודודי לי. אז אם אנחנו נשתדל, מה נשתדל? שאני, האני שלי כל הזמן, בן אדם, כל אחד צועק, אני, אני רוצה, אני, הוא רוצה הכל, אני, כל הזמן, האדם צועק, אני, מי צריך לקבל? אני צריך לקבל. מי זה? אני. כל הזמן אדם אני, האני שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, תקחו את האני הזה, תתנו לדודי, לקדוש ברוך הוא. במקום לקבל, תתחילו לתת. אני לדודי, ואז דודי לי, לא יחסר לכם כלום, שום דבר בעולם. ודודי לי, מי שנמצא עם המלך, מלכו של עולם, מה יחסר לו? ולכן, מה העבודה של אלול? זה לראות מה אני יכול לתת, מה אני יכול לעזור, מה אני יכול לסייע. האני שלי, עזוב את האני שלך. עכשיו, לדודי. ואז, בעזרת השם, יהיה לנו לדודי לי. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, באמת, היא לא סתם לחינם. באמת מתחילה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, שפטו את העם משפט צדק. אז באמת כאן ישנה שאלה עצומה, שאור החיים הקדוש מתלבט בשאלה הנפלאה הזאת. מה זאת אומרת שופטים ושוטרים? מי זה? מה אני יכול? אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו יכולים למנות היום איזה שופט, איזה שוטר. מי אנחנו שיכולים למנות שופט, שוטר? ראיתי כאן באמת מסבירים, כי לכאורה, מה זאת אומרת, מה אני שופט? שופטים ושוטרים תיתן לך. מה פירוש? כאילו שהקדוש ברוך הוא, אתה תהיה השופט, אתה תהיה השוטר, אני אהיה השופט. מה, מי ישים אותי שופט? מי ישים אותי שוטר? מה זה תיתן לך את עצמך? מה הפירוש? ישפוט את כל מעשיו. להתבונן בכל מעשיו, מותר לי לעשות, אסור לי לעשות, אני עושה טוב, אני לא עושה טוב. שהשערים של האדם, זה בעצם לכל אדם ואדם ישנם שבעה שערים. שבעה שערים יש לכל אדם ואדם. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שעריך. יש את העיניים של האדם, יש את האוזניים של האדם, זה שתיים, זה ארבע, יש את הנחיריים של האדם, ויש את הפה של האדם. יש שבעה שערים נמצאים בראש של האדם, בראשו. ואת השערים הללו תשפוט, תדון. אל תהיה פזיז לפקוח את העיניים שלך לתור, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תיזהר, תשפוט אם מותר לך לראות את הדבר, אסור לך לראות את הדבר. שופטים ושוטרים, תיתן לך, תשפוט. אתה רוצה לשמוע, לראות איזה דבר, קודם כל תשפוט. מותר לך לראות, זה כדאי לך לראות, בשביל מה אתה רואה? בשביל מה לך לראות? אומר הזוהר הקדוש, משהו נפלא מאוד, שהשמיים זה י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' זה השמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז י' כ' ו' כ' זה השמיים. מה זה השמיים? י' כ' ו' כ'. זה מידת הרחמים. כמובן בצורה קבלית, שאלה שחקרו את הקבלה ומבינים היטב את הדברים, שהשמיים זה בחינה של י' כ' ו' כ', הוויה, שם הוויה ברוך הוא, שזה מידת הרחמים. ויש מידה קצת פחותה ממנה, וזה מידת עדנות. את השמיים ואת הארץ, הארץ זה כבר מידת עדנות. החוכמה שלנו בעולם הזה, בשביל זה בנו, איך לראות, לחבר את מידת האדנות, האדנות, אדנות זה א' ד' נ' וי', מידת האדנות, לחבר אותה עם י' כ' ו' כ'. איך מחברים אותה? אם אדם שומר את עצמו, שומר את עיניו, שומר את מחשבתו, אדם, כתוב שמה, הצדיקים לא הסתכלו חוץ מדלת אמותיהם. למה? הם הסתכלו כל הזמן רק על לשמור את מידת האדנות, את מידת האדנות לשמור אותה, כדי, כי היא מחוברת עם ההוויה ברוך הוא. אבל ברגע שהם תרים, העיניים שלהם מתחילים לתור, אתה מסלק בעצם, מפריד, כך כותב בזוהר הקדוש, אתה מפריד את מידת האדנות ממידת ההוויה, הוויה יוד כבב, כן? אז מלא חסר רחמים לעולם, מתחיל להיות דין בעולם. לכן, אל תפריד. איך לא תפריד? תשמור את העיניים טוב, היטב. כשבן אדם שומר את עיניו, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם שאתם זונים אחריהם, למה תזכרו? את מה? את העניין הזה של החיבור לחבר, כשאנחנו עונים אמן. כל האמנים, תדעו לכם, האמנים שאנחנו עונים אמן, אז האמן שאנחנו עונים, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו, מציל לכם נארץ, ברוך אתה השם, מעריב ערבים, וכדומה. אנחנו, כשצריכים לענות אמן, אז תדעו שהאמן שלנו, זה מחברת את היוד כבב, כיוד א', כן, הדלת, וב, נון, והיוד, זה מחברת את השם הוויה ברוך הוא, מחברת אותו עם האדנות. רק בקדיש, כששומעים את הקדיש, קדיש זה כבר בהיפוך. מחברים, מעלים בקדיש, יש מעלה גבוהה מאוד מאוד, שאנחנו מקדימים את האדנות למידת ההוויה. מתחילים באלף, לא מתחילים ביוד. בכל האמינים שאנחנו אומרים, זה קצת צורות, דברים קבליים, אבל דברים פשוטים. זה לא קבלה כל כך מעשית, שכל כך, אבל זה דבר פשוט, שבן אדם ידע לחבר את מידת ההוויה עם מידת האדנות. וכשהוא אומר את האמן וחושב את הצירוף הזה הנפלא, שהוא מצרף את היוד, יוד א', ה' ד', אחר כך ו' ונון, ואחר כך ה' ויוד, וואה, אז מה הוא עשה על ידי זה? הוא חיבר את ההוויה עם האדנות ביחד. אבל בקדיש זה להפך. המחברים את האדנות עם ההוויה. קודם כל א', א', י', אחר כך ד', וה', ואחר כך נון, ו', ואחר כך י' וה'. זה מידת החיבור של האדנות. שזה דברים קצת שלא כל כך, אולי צריכים להגיד אותם, אבל כתוב, זה בנשחיים, זה לא דברים כל כך עמוקים. אבל כדאי מאוד, וזה בעצם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לחבר את הארץ לשמיים. איך מחברים אותה? על ידי השמיים, שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, זה מידת יוד כבב כי ההוויה, ועל ידי זה בן אדם מרגיש, וואה, הוא עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הולך, וזה מה שכתוב שם, צדיקים שלא הלכו דלת אמות, לא הרימו את עיניהם דלת אמות, רק בתוך דלת אמותיהם. זה הסתכלו. זה, למה זאת אומרת, הם חיברו את הנושא של האדנות, חיברו את זה להוויה. וזה בעצם, זה העבודה הכי גבוהה, ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה העיניים, לבדוק מה אני עושה בעיניים, האם אני חס ושלום מסתכל בדברים שאסורים, האם אני תר, או תענוגות העולם הזה, כל מיני תענוגות, כל מיני הבלים, שבן אדם סתם פשוט, אין לו מה לעשות, זה משעמום, בן אדם מסתכל וזה, אז זה לשמור את העיניים, ואחר כך לשמור את האוזניים. באים להשמיע לך איזה דברים בטלים, איזה דברים לשון הרע, איזה דברים של כל מיני ניבול הפה. תברח, אל תשב. מנע רגליך מנתיבתם. אל תלך למושב. מושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, בתורתו יגום בלילה. יברח האדם, כשהוא שומע דברים, פני שכתוב שהאוזניים נכוות תחילה בגיהנם, האוזניים הם נכוות תחילה. לכן יברח האדם שלא יקלקל את השמיעה שלו, לשמוע דברים בטלים, לצנות, לשון הרע, רכילות וכדומה, יזהר אדם. זה אמרנו בעניין הזה של אחר כך יש לנו את האף, הנחיריים, זה שני שערים, שני שערים האוזניים, שני שערים העיניים, שני שערים האף. וכתוב שם, לא תנאף, שאסור לבן אדם, חס ושלום, להנות את האף משני דברים. א', מריח של קורבנות, של עבודה זרה, או בסמים של עבודה זרה, שמבסמים וכל מיני דברים של עבודה זרה שלהם, של בתי עבודה זרה שלהם. אז לא, תמנע את עצמך, תברח, אל תתקרב. וואי, איזה כתורת, איזה משהו, זה של עבודה זרה. תברח, אל תריח. זה מה שכתוב, לא תנאף. לא תנאף, לא תהנה אף, גם לא להנות אף, חס ושלום, מבשמים של עריות, של אישה זרה, הולכת עם, איזה ריח יש לה, איזה בשמים, עם בשמת, משהו, אז על ידי זה, חס ושלום, יצורה של אדם, אוי, איזה, פעם היה איזה בן אדם אחד בור מנן, אל תשאלו, ממש עד כדי כך, עמד להתגרש משתו, עמדו להתגרש. כל זה בגלל שבני אדם מענה את האף באיסור. זה לא תנאף, לא תהנה אף, לשמור את השערים של האף. השער הגדול ביותר, שער הגדול, זה השער לשם, זה הפה הקדוש, הפה ירומם. תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר, שמקדשו לעולם ועד. תהילת השם ידבר פי. מה הפה עושה? מהלל, משבח, מברך, כל מה שיש, הכל תלוי בפה. ולכן הפה זה מוות בחיים וחיים ביד לשון, זה הפה, חס ושלום, שחלה וחס יכול להוריד את האדם עד התהום, או לעלות אותו למדים גבוהים, אם עוסק בפה שלו בתורה, וזה אומר תהילים, אומר תפילות, לומד תורה, הפה הזה, ברוך השם, זוכה. וזה השערים, שופטים, שוטרים, תיתן לך בכל שעריך. שפטו את העם משפט צדק, כל דבר ודבר, צדק תשפוט, שפטו את העם משפט צדק. וזה גם כן יש, לפעמים בן אדם רואה איזה בן אדם שהוא עשה איזה משהו. תשפוט אותו בצדק, אפילו ראית אותו שזה, אתה תשמע, תשפוט אותו בצדק, אל תשפוט אותו בזה, וזה משהו, אבל את הבן אדם שאתה רואה שהוא עשה איזה דבר מסוים, תשפוט אותו בצדק. אבל אם אתה עושה את הדבר הזה, אל תשפוט עצמך, תגיד, בסדר, גם אני, אם אני שבתי אותו בזה, גם אני בסדר. לא, שופטים שוטרים לך, תיתן בכל שעריך, תשפוט את עצמך חזק, ואל תוותר לעצמך. אבל כשאתה רואה את אותו דבר אצל אחרים, אל תשפוט אותם, תשפוט אותם בצדק. ושפטו את העם משפט צדק. את עצמך תשפוט ממש בדין, אבל באחרים תשפוט אותם ברחמים וזה. היה איזה סיפור עם הבעל שם טוב, משהו נורא ואיום. בזמנו בר מינן היה משהו נורא והיום, היה אחד שמסכן, היה באמצע תפילת עמידה, הוא הוציא את הטבק שלו, אז בזמן היו מריחים טבק, הרבה הם מריחים טבק, הוציא את הטבק והיה מריח את זה, באמצע תפילת עמידה, חברו לשכנות, רואה, בן אדם מוציא את זה, מתעטש ככה, אחרי זה, מה שטף אותו? אתה לא מתבייש, אתה באמצע תפילת עמידה, אתה עוזה. הבעל שם טוב, מיד אחרי התפילה קורא לו, בוא הנה, אתה צריך הרבה תפילות, הרבה תפילות. נגזר עליו גזר דין מוות, עד כדי כך. ואתה צריך לבטל את זה. אומר לו, מה עשיתי רבנו? מה? למה נגזר? אומר, אתה דנת את חברך לך בחובה? לכן בשמיים דנו אותך לך חובה על כל מיני מעשים שלך. כל הזמן אמרו, אתה מסכן, דנו אותו לך בזכות. אבל כשאתה באת ודנת את חברך לך חובה, אמרו בשמיים, גם אנחנו נדין אותו לקו חובה. ולכן דנו אותך. ואתה צריך, מה אני אעשה? אמרו, תלך, תגיד לו מחילה, אני לא ידעתי, אני ממש מתנצל. מסכן אותו בן אדם, לא רצה, למה לא תדין לך? מה אני אדון לך בזכות? אותו בן אדם, מסכן, הוא היה נרדם, באמצע הברכות, היה כל כך עייף, רצוץ, וזה עבד קשה, בתפילת העמידה, כמעט, נרדם, לא רוצה לרדם, רוצה להיות עירני, אז מריחים את הדבק הזה, אז מתחתש, אז הוא נשאר ער, על ידי ש... אז הוא עשה את זה לא בשביל, בשביל להתפלל טוב, לא בשביל, למה לא דנת אותו לטובה? למה דנת אותו לרעה? מה זה תרם? זה מריח טבק באמצע התפילה, הוא מריח טבק בשביל מה? בשביל שיוכל להתפלל, לא בשביל דבר אחר. הוא עשה את זה לצורך התפילה עצמה, למה לא דנת אותו? מכיוון שלא דנת אותו, לכן דנו, לך תבקש ממנו מחילה ותיזהר להבא שלא זה. ואני אתפלל עליך שחס שיתבטל הגזר דין הזה שגזרו עליו. זה מה שאומר, שופטים ושוטרים תיתן לך לעצמך, תדון אותך לחוב, אבל את האחרים אם ראית אותם שעשו, תדון אותם רק לך בזכות. וזה מה שכתוב, ושפטו את העם, כשאתה בא לשפוט אחרים שעשו את אותו דבר, תדון אותם למה? לך בזכות, משפט צדק, לא תתה משפט, לא תכיר פנים. אך אור החיים הקדוש אומר שהיה זכור לטוב האיש הקדוש, היה יושב בבית דין, אור החיים הקדוש היה דיין, נחית לעומקת דינה, יש לו פסקים גם כן שהוא פסק, יושב בדין, אבל לא רצה, כי הייתה לו ישיבה, אז לא רצה להיות, להמשיך להיות בדין, רצו אותו כל הזמן שיהיה דיין. אבל הוא הקים את הישיבה שלו ללמד אותם עמקות התורה ופנימיות ממש התורה, עמקנים ושקדנים, להיות כולם אחר כך להיות גדולי ישראל. ולכן הוא לא עזב את, את העניין הזה של, של הדיינות, אבל הוא היה דיין, הוא לפעמים דברים קשים וזה שולחים לאור החיים הקדוש כדי לפתור להם פסקים שלא ידעו, דיינים גדולים, רבנים גדולי עולם, היו שולחים לו את הפסקים שלהם לראות האם פסקו טוב או שצריך לפסוק אחרת. אז אור החיים הקדוש היה אומר זכור לטוב, היה הרב המשביר רבי משה ברדוגו קראו אותו, זה רבי משה ברדוגו, זה מזרע דוד המלך. עד דוד המלך יש להם שולשלת, זה דבר פלא, כל המשפחה הזאת, המשפחה זאת אומרת המיוחדת הזאת של, יש ברדוגו, ברדוגו אחרים, אבל המשפחה הזאת יש להם בן אחר בן אחר בן עד דוד המלך דיינים, הם כולם, אין לא פסקה הדיינות מהם כל הזמן. וזה רבי משה ברדוגו, אחד מהסבים של הברדוגויים האלה, שכולם אחר כך נעשו דיינים במרוקו, וזה גם פה בארץ ברוך השם נשאר את השריד שלהם, הרבי הגאון, הרבי ידיד נפשנו היקר, הרבי דוד ברדוגו, גם הוא דיין, דיינה דנחית לעומקה דדינה, ממש בעומק הדין, לא סתם כל דבר מברר, וזה גם כן הולך על פי דרכו של מורנו ורבנו מרן, הוא לא זז מהפסקים שלו, והמרן אצלו זה נשמתו, נשמת חייו, כן. והוא, אז הם מזרע דוד המלך, אומר זכור לטוב שהיה יושב עם תלית על הראש שלו ולא מסתכל, לא מסתכל על, על בעלי הדין, כשהיו בעלי הדין באים להתדיין לפני הבית דין והוא היה בבית הדין, הוא היה כל הזמן מחוסה עם תלית, רק שומע. אז הוא שאל אותו, מה? אומר, כתוב בתורה, לא תכיר פנים. כתוב, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. מה זה לא תכיר פנים? אסור לך להכיר את פנים של בעלי הדין. אם אתה... אז הוא אומר, מה? זה שם לא תכיר פנים? זאת אומרת, זה, אתה רוצה לעשות לו, זה טובה. זה... אומר, לא. כשבן אדם דיין, הוא מסתכל על אותו המתדיין ויושב והוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו והוא רואה אותו, הוא רואה את, ה, את, ה, את הפנים שלו. לפעמים הבעל דין אז הוא עושה כל מיני הוויות כלפי הדיין וזה כאילו מכבד את הדיין בפנים שלו וזה זה שוחד, זה הדיין כאילו מקבל שוחד, איזה אדם נעים, איזה אדם יש לו נעימות, יש לו אישיות, מה השני, אין לו את האישיות הזאת, אפילו שבעצם הפסק דין צריך להיות עם האדם השני, הוא יפסוק כמו זה, למה? כי הוא הכיר את הפנים שלו, לפי הפנים, תווי הפנים שלו, הוא נתן לו, פסק לו את הדין, וזה התורה באה ואומרת, לא תכיר פנים, ככה רבי משה ברדוגו אומר, לא תכיר פנים, אני כפשטה, אבל זה כמובן לא, הפשט הוא שאין לו תכיר פנים, כלומר לא תכיר לו איזה טובה או משהו, כדי שחס ושלום לא תפסוק את הדין כהלכה. אבל לא חייב הדיין, לא חייב, לפעמים אדרבה, להפך, מצד אחד צריך לראות הדיין, לראות את כשבאים לדיין לפניו, כן, איך הם מדברים, והוא לפעמים רק מסתכל, הוא כבר רואה בדיוק מי כאן, לפי המראה, לא סתם לפי המראה, לפי הדיבור, רואה איך שהוא משתנים פניו, פתאום משתנים הפנים שלו כשהוא אומר את זה, שואל אותו, כן, איך היה בדיוק? ככה היה? אז לפי הפנים שלו, הוא רואה את ההתמהמהות שלו, הוא רואה את הזה, טוב, הבנתי, בסדר. הוא כבר מבין. אז לפעמים אדרבה, להפך, הפנים, אבל הוא שמח שיש עוד דיינים אחרים, לכן היה יכול לשים את את התלית עליו, שלא היה מסתכל בכלל על אף אחד בזמן שבא. זה היה גאון, המשביר קראו אותו, משביר, רבי משה ברדוגו, יש לו ראש משביר, יש לו ספרים גדולים מאוד שהוא חיבר, עצומים על השס, פירושים נפלאים מאוד. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. לא תיקח שוחד. זה, אני נזכר, היה הגאון רבי יונתן אייפשיץ, זה הגאון מפראג, זה בעל יערות דבש ומתי יונתן ועוד ספרים רבים מאוד, הגאון הקדוש הזה רבי יונתן אייפשיץ. כשהוא היה קטן אז הוא היה חריף מאוד, ורק התחיל קצת להיכנס לעומק הגמרא, הפך להיות קדוש ופלפלן וכולם מתפלאים. אז בבר מצווה שלו שאל אותו איזה גאון אחד, אמר לו, תגיד לי, איך זה הצלחת ככה? הרי כשאדם קטן הוא נמצא עם יצר רע, יצר לב אדם רע מנעוריו, יצר הטוב בא רק אחר כך, כשנהיה בר מצווה בן אדם, אז בא יצר הטוב. אז איך אתה הצלחת לגבור על יצריך הרע? אתה יכול להגיד לי איך הצלחת? התגברת וישבת ולמדת ונעשית גאון, כבר בגיל 13 אתה כבר פקיע שמח, גאון עולם, איך זה הצלחת? זה פלא. אמר לו, כל פעם כשהיה בא אצלי יצר רע, הייתי אומר לו, תשמע, אסור לי לשמוע אותך בכלל, תסתלק מפה. למה? אין שומעים בעל דין אלא בפני בעל דין חברו. כל זמן שלא יגיע חברך, אתה בעל דין אחד, אני לא יכול לשמוע אותך, ולכן לא הייתי שומע אליו, לא הייתי בשום פנים, עד שיגיע בעל הדין. כי מתי הוא מגיע? היצר הטוב מגיע בגיל 13 שנה, אז מגיע יצר טוב של האדם, לא הייתי שומע אותו בכלל, ולכן הייתי אומר, תצלק מפה, אסור לשמוע אותך. למה? כי אסור לשמוע בעל דין שלו בפני בעל דין חברו, לחכה עד שיגיע. וככה ברוך השם הצלחתי להתגבר על יצרי הרע, אפילו בקטנותי התגברתי על עצמי. טוב, גאון עולם, מה נהיה? לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. עיני הלוקחים. למה אתה אומר עיני חכמים? איזה חכם זה שהוא לוקח שוחד? הוא כבר לא חכם, זה טיפש. איך אתה לוקח שוחד? לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. הוא צדיק? הבן אדם הזה צדיק? איך אפשר? התורה קורא, הוא לקח שוחד והתורה קוראת אותו שהוא צדיק. זה לא מובן, זה קשה מאוד. אלא יש הביאור, הוא בן אדם יכול אפילו לא לראות את השוחד, באמת לא נתנו לו, אלא שמו לו באיזה דרך שהיא. זה מספרים על הגאון הרב מאפטה, שהגאון עולם היה, שהוא ישב בבית הדין, באו שניים ובעל דין אחד שם, הוא ראה שעומדים לחייב אותו. אז מה הוא אמר? אני צריך פה לעשות משהו, איזה פטנט. רצה לתת שוחד לרב, לפוסק הגדול, שידון אותו לזה לזכות, יזכה אותו בדין. אבל אוי ובוי, תן לו, אוי ובוי, מה שעשת. אם ייתן לו את השוחד. מה עשה? הרב היה תולה את הגלימה שלו, לובש גלימה אחרת, בזמן שיושבים בבית הדין, היו נוהגים לשבת עם גלימות אחרות כל הדיינים, ותלה תמעיל, תמעיל שלו, גשם, זה, תלה אותו על איזה כולב שם בבית הדין. זה, הוא שם לב איפה הגלימה של הרב, איפה המעיל של הרב, הלך שם, לקח מטבע זהב ושם. מקודם, מעניין, הרב, כשהוא שמע בהתחלה את הטוען בנטען, הוא ישר למקום הכיר שהטוען הוא הצודק, אבל הנטען הוא חייב. אבל פתאום שתנה אצלו העניין. אחרי הפסקה שבאו שוב פעם לדון, עוד פעם לשמוע את זה, שתנה. והדיינים אומרים לו, כבוד הרב, אבל לפני כן אמרת ככה, אמרת וזה, ואנחנו קיבלנו את הדברים וגם אנחנו מבינים ככה. לא, מה פתאום גם? אומר, אם ככה אני לא יודע. לא יודע. דינו לבוקר, משפט, אני חייב. אני לא יודע מה קרה לי. אני לא, אז הוא אמר, אני לא נפסוק את הדין עכשיו. אחר כך כשהוא בא לצאת, לבש את המעיל, ופתאום הכניס את היד שלו לכיס, רואה מטבע של זהב. וואה, מה זה המטבע? וואי, זה לא היה. מה, זה משהו. לקח אותה, קרח אותה, שם אותה בצד, ונכנס, התחיל ללמוד את הדין בבית שלו. הכל ודאי. זה, בלי ספק, שהוא צודק, הטוען, צודק על הנטען הזה. מה קרה? פלא, רק הוצאתי את המטבע הזאת, השתנה לי הכל. כי השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיק. אפילו שאתה צדיק, אתה לא לקחת את השוחד. על עצם הדבר הזה ששמו לך, אפילו לא הרגשת, גמנו. זה בלי ספק, אין צל ספק. זה היה אותו מעשה, יש מספרים גם כן בצורה קצת אחרת, ציור אחר עם הגאון רבי שלמה קלוגר, עליו השלום, היה אותו המעשה. המעשה הזה, רבי שלמה קלוגר, היה דיין בברודי, דיין עצום. גאון עולם, חיבר, אתם יודעים, ספרים כמניין שלמה. כמניין שלמה. זה, אתם יודעים, 375 ספרים הוא חיבר. ספרים גדולים, ענקיים, פירושים, שאלות תשובות, הכל על התורה, על זה. ממש השתתח על כל התורה כולה. הבן שלו, רבי מאיר, ראיתי בספר קטן, פעם, ספר הקטן של רבי מאיר בנו, חיבר על האביב, אז הוא מספר שמה שאבא שלו לא ישן יותר משעתיים בלילה, רק שעתיים היה ישן. ומשהו פלא, הוא מספר שם דברים ממש מפליאים. יהי רצון שיתחדש עלינו החודש הזה לטובה ולברכה, החודש טוב בורך, אני לדודי ודודי לי.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.

שבת שלום, מכל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

שומרים, יש כאלה שומרים סליחות עם שירים וכדומה, אבל בסך הכל אלול גם קצת מלחיץ, יותר מקצת. אלול, בשם רב שרול מסלנט אומרים שכשמברכים את חודש אלול, רועדים הדגים בים. למה הם רועדים? מה הפירוש? מה הרעיון? אז יש לזה הרבה הסברים, וורטים, כל מיני דברים. בתכלס, הדגים הם מוגנים, מוגנים באמת. דגים, חזל אומרים שעין רעה לא פוגעת בדגים, למרות שעין רעה הורגת 99% מהאנשים. רב היה פעם, גמרא מסכת בבא מציעא מספרת, רב היה פעם בחצר בית קברות ענק, עשה כל מיני חשבונות, שילובים, לא יודע מה, צירופים, הסתכל, ואחר כך הוא אמר ש99% מהאנשים פה, ששוכבים מתחת המצבה, מתו לפני הזמן שנקבע להם מראש, בגלל עין רעה. אז עין הרע זה מסוכן. דבר נוסף, הדגים לא נפגעו במבול. היה מבול שהיה קטסטרופה שהקיפה את כל כדור הארץ. הדגים שבים לא נפגעו. כלומר, הדגים הם בלתי פגיעים. הדגים הם מחוסנים. ובכל אופן, אפילו הם רועדים. יש מה לפחד. הסיבה למה יש מה לפחד? כי אין לנו חזקה. זה שריבונו של עולם כבר נתת לי 30 או 40 או 60 או 70 שנה, זה לא אומר שיש לי איזשהו חוזה איתך לשנה הבאה. כל שנה פותחים את הפנקס ובודקים מה מגיע לנו, בריאות, פרנסה, נחת. כל שנה זה חשבון חדש. לכן באלול אנחנו צריכים לקחת את החיים ברצינות, ואנחנו באמת באמת רוצים עוד שנה טובה, ואין שום סיבה שלא נקבל אותה, אבל צריך לבדוק מה כדאי לעשות. אז נתחיל ככה לפי הסדר. יש יהודי יקר אחד שכבר לא חי, זיכרונו לברכה, בשם הרב אביגדור מילר. היה רב באמריקה, נפטר לפני כ-20 שנה, אינני יודע, והוא חיבר הרבה ספרים והרבה חוברות. לאחרונה כמה תלמידים שלו או בנים שלו או חסידים שלו התחילו לפרסם אותו, ומוציאים כל שבוע כזה מין אלון קטן של 6-7 עמודים, עם איזושהי דרשה שלו על פרשת השבוע. הוא דיבר במשך יותר מ-20 שנה בבית הכנסת שלו, כל שבוע פרשיות השבוע, וחוץ מזה הוא גם כתב ספרים, וזה מוקלט, כי הוא לא אמר את זה בשבת, אמר את זה ביום חול, וזה הוא דיבר באנגלית. אז כל שבוע מוציאים קלטת אחת, מתרגמים אותה לעברית, ויש לציין לטובת המתרגמים, שהם עושים עבודה יפה. העברית נכונה, העברית צחה, קולחת, יפהפייה, עבודה טובה. על כל פנים, אני אוהב את זה. אפילו כשאימא שלי נפטרה, כלומר, בעיה היורצת של אימא שלי, אז באותו חודש אני תרמתי את ההפצה של החוברות. לא שיש לי כסף מיותר, אבל הייתה לי אימא יקרה. אז התאמצתי. בכל אופן, לענייננו. רבי אביגדור מילר, אולי ככה עוד איזשהו הספד קטן עליו לפני שנתחיל להגיד מה אני אוהב. הוא היה מוסרניק, קוראים לזה בעברית שלנו. הוא היה מאוהדי בעלי המוסר, למד בישיבת סלבודקה, זו ישיבה מוסרית, עוד בחוץ לארץ בסלבודקה, והוא הראשון, לטעמי לפחות, שהנגיש את שיטת המוסר בצורה אהובה ואהודה. אנחנו תמיד למדנו בישיבות, וגם למדנו קצת מוסר, אבל תמיד אנחנו הרגשנו שמוסר זה כזה מין משהו נגד החיים. החיים הם סבבה, והמוסר הוא לחתוך מהכיף הזה. וכאילו זה כזה משהו, איך אומרים ביידיש, אומרים את זה גיביסנר. איך אומרים גיביסנר? אני יודע שגיביסן זה לתת נשיכה, אבל זה לא קשור, זה לא נשוך, זה גיביסנר, כזה עצוב, קודר. בא רבי אביגדור והפך את הקערה על פיה, אומר, בואו תראו, להיות מוסרניק זה להיות חכם, להיות למבין את העניין, לעשות את הכל בכיף, באהבה, וזה מה שעושות החוברות שלו כל שבוע באופן נהדר. אוקיי, לענייננו. אז החוברת של השבוע האחרון, זה שיצא החוברת של שבס מבורך עם אלול, כלומר של שבת שעברה, הוא כותב, רבותיי, קיבלנו בשנה שעברת שנה, נכון, לפעמים היה משהו לא טוב, פעם כאבה הבטן, פעם ילד היה חולה, פעם פה, פעם שם, אבל בסך הכל שרדנו את השנה, שרדנו. ולשרוד את השנה זה בכלל לא פשוט, אין הבטחה על כלום, ואנחנו רוצים עוד שנה. אז אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, כך הוא כותב, זה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה שהיה בשנה שעברה. אתה רוצה עוד שנה? יפה מאוד, אין סיבה שהשם לא ייתן לך. אבל אם תגיד תודה רבה על מה שהיה בשנה שעברה, הסיכוי שלך לקבל שנה טובה הוא יותר גדול. חשבון פשוט,
מסכימים איתו, האמת היא ככה, אם אתם לא מסכימים איתי, זה בגלל שאני אומר מדי בקצרה את מה שהוא מרחיב.

0: יותר. הייתי מקריא לכם את החוברת, אבל אני רוצה להגיע הלאה עם איזה מסקנה שוואו, כדאי לנו לשמוע אותה. על כל פנים, הוא נותן כמה דוגמאות, וכל כך דוגמאות פשוטות הוא אומר, למשל, במשך שנה אתה יודע כמה אלפי ליטר דם הלב שלך הזרים? אמרת תודה רבה על ליטר אחד שזרם? אתה יודע מה זה דם בכלל? אתה יודע כמה חוכמה וכמה דברים מדהימים, מפחידים ברוב עוצמתם יש בדם? למשל דוגמה של קרישה, יש לך פצע, אדם בורח מסביב, מתחיל לעשות חבלים, חבלים, חבלים, סתם את הפצע. אם לא הייתה את הקרישה בדם, אז כל סטריטה קטנה מסכין כשאתה חותך הגווניה, היה זולג, אדם זולג וזולג וזולג וזולג וזולג וזולג וזולג וזולג, עד שהיית נגמר. אז רק דבר קטן, דבר קטן, תגיד על זה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. לא קיבלת שום פציעה קטנה שירד לך את הדם מהאף, מהעין, מהאצבע במשך השנה, ולא קרה לך כלום, נכון? כי זה נסתם. תגיד תודה. אחר כך, יש לך כבד, אתה יודע מה הכבד עושה? האמת היא שרופאים לא יודעים. קראתי פעם מאמר שהיום במחלקת הכבד בבית חולים יודעים על 600 תפקידים של הכבד, אבל הם בעצמם אומרים שזה לא הכל, יש לו עוד תפקידים, לומדים אותם הלאה. אז אתה יודע מה, בוא תתמקד, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא רק על תפקיד אחד מה-600 תפקידים, וחלקם זה תפקידים מצילי חיים, לא רק רווחא דמילתא, לא רק תוספת. יש לך כליות, 2, על אחת לפחות משהו. בקיצור, כך הוא אומר, ישנת השנה, שנה שלמה, פעם לא כל כך נרדמת, אבל הייתה לך מיטה. הוא מספר שבשכונה שלהם שם בפלטבוש, איפה שהוא גר, יש איזו אישה מסכנה שכל הבית שלה זה עגלה של סופרמרקט, זה הבית שלה, והיא ישנה על ספסל בגן ציבורי באושן פארק, ויש ספסלים שם היא ישנה. מה היא עושה בחורף? אני לא יודע, באמריקה בחורף זה 20 מעלות מתחת האפס, אי אפשר לישון באושן פארק. על כל פנים, זה הבית שלה, ולך היה בית, וגם הלכת להתקלח לפני שהלכת לישון, והייתה לך ארוחת ערב לפני שהלכת לישון, ויש לך אישה, ויש לך ילדים, ויש לך בית, ויש לך, נכון, הסחירות היא מדי גבוהה, הוא אומר, אני יודע, נכון, אבל תכלס, אתה חי בבית. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, וכך הוא מתחיל להביא כמה וכמה דוגמאות. יש לך לב, יש לך, הוא נותן הרבה דוגמאות, ואומר, תתחיל, תתחיל, תתחיל, אתה אוכל, זה מה שהוא טוען, תגיד תודה רבה על מה שיש, ואין שום סיבה שאם אתה באמת לא כפוי טובה, שהשם לא ייתן לך עוד שנה. בקיצור, הוא ממשיך הלאה, אחר כך תאהב את עם ישראל, חוברת, אני ממליץ לכם להתחיל לחפש את החוברות האלה, אני אבל רוצה להמשיך. ככה, קודם כל, אולי ניקח 2 או 3 דוגמאות מתוך מה שאביגדור מציע, אבל דוגמאות שלי, שאני ראיתי, על מה אנחנו יכולים להודות לקדוש ברוך הוא. אז רבותיי, כדאי לכם לשמוע סיפור חמוד. פעם היה לי חבר טוב, יקר, כבר לא חי זיכרונו לברכה, הוא היה במעונות מקבי בבתל השומר. מעונות מקבי זה מקום שאנשים במצב קשה נמצאים. ומכיוון שגם לי לא עלינו הייתה אישה שם באונקולוגיה, אז מדי פעם הייתי הולך לבקר אותו. הלכתי איתה, אז הייתי הולך נכנס לבקר אותו לחצי שעה, תופח לו על השכם, מדבר קצת דברי תורה, איש נחמד היה, יקר, תלמיד חכם. ולמי שמכיר קצת את הגיאוגרפיה של תל השומר, אז יש שם באיזשהו מקום לא רחוק בדרך בין אונקולוגיה לבין מעונות מקבי בצד שמאל, יש שם משהו שנקרא שיקום אורתופדי. מה זה שיקום אורתופדי בדיוק? אני לא יודע, בפנים לא הייתי, אבל אני חושב שאם אנשים יודעים מה זה אורתופדיה ויודעים מה זה שיקום, אז אחד ועוד אחד יודעים לעשות, ואכן אני ראיתי פעם אחת פלא שעושים שם באורתופדיה. הם עשו מזה סרט, כנראה שהייתה להם הצלחה מאוד מסחררת, אז הם החליטו להביא צלמים, להראות מה אנחנו יודעים לעשות בשיקום אורתופדי. אז היה שם איזה איש אחד שבעקבות תאונה נחרטו לו שתי הרגליים עד מעל הברך. נשארו לו רק גדם קטן, מהבטן יוצא גדם קטן של בערך 15 סנטימטר. את זה תפרו, ולגדם הזה קשרו עם חבלים, עם רצועות שמגיע גם עד הבטן, קשרו רגליים, כמו שתי מקלות של מטטה, ממתכת, מבריקה כזאת, ובקצה יש נעליים. כמובן שכשהוא הולך ברחוב, אז הוא שם מכנסיים, ואז הוא הולך כמו כל האנשים, לא רואים מה יש מתחת המכנסיים. אבל שם, לצורך הצילום, כדי להראות כמה הם עשו עבודה טובה, הם צילמו אותו עם בגד ים קצר מאוד, שיראו את הגדם, ועל הגדם קשורות רצועות, ומהרצועות בולט מוט, יש כזה כמו כובע לפני כן, זה כזה סד שנכנס, שהרגל מתלבשת עליו, וממנו יש מוט, בקצה של המוט קשורות נעליים, והוא עומד למעלה, והוא כנראה הרבה זמן יתאמן, והוא עכשיו צריך ללכת. והיה צלמים, זה כאילו הצלחה של השיפוד, שיקום אורתופדי. אז כמובן המשפחה שלו עמדה בצד אחד, וכל הרופאים והמטפלים בו בצד שני, ושלחו אותו ללכת לבד, לא מרחק גדול, משהו אולי כמו 20 מטר, אבל הוא הלך לבד. לכופף את הברכיים הוא לא יכול, ממי למדרגות הוא לא יצליח לעלות, אולי עם המעקה, לשען אחד אחד, אבל הוא הלך לבד, בלי כיסא גלגלים, בלי הליכון, ובלי מקלות. אפילו לא מקלות, הלך עמד זקוף, ועשה פסיעה אחרי פסיעה, פסיעה אחרי פסיעה, ואנחנו ראינו את זה, שיש לו מהבטן יוצאים לו שני מקלות של מטטה, ובקצה יש נעל, והוא הולך. וגם אני בדיוק עברתי שבה, כשהיה ההצגה הזאת, במקרה, נעצרתי גם אני להסתכל, ומה אני אגיד לכם, כולם התרגשו הדמעות, כולם, אפילו הצלם עצר באמצע, ועם השרבול הוא ניגב לעצמו דמעה. וכולם, וכמובן בצד השני, המשפחה נשקו אותו וזרקו עליו סוכריות ופרחים, זה היה מחזה ממש באמת, באמת מרגש. בן אדם, בלי רגליים בכלל, עומד זקוף והולך לאט. הם יכולים לעשות את זה עם איש צעיר, בריא ורענן, ספורטיבי, יש לו סבלנות להתאמן. כי הרבה אימונים הוא היה צריך לזה, עשה את זה. וזה היה נורא מרגש, גם אני התרגשתי. זהו, עזבתי את ההצגה היפה, באמת יפה, ואחר כך הלכתי ואני הסתכלתי על עצמי בלי ראי, ואמרתי, חנוך, ראית האיש שזה הלך עם שתי מקלות של מטטה וכולם בחו? הנה גם אתה הולך עם שתי רגליים, תסתכל, הנה, כאן הכביש הולך, אתה עוד לגעת למונות מקבי, אתה הולך. אתה גם יכול לעלות מדרגות ולרדת. אף אחד לא מזיל דמעה, אף אחד לא בוכה, אף אחד לא מתרגש. מה קרה? זה פחות מרגש מאשר ללכת על שתי מקלות של מטטה? תתבייש לך. אמרת פעם, כזו תודה רבה מרגשת לקדוש ברוך הוא על הזוג רגליים שלך, כמו שהם עשו שם על הזוג מקלות? עשית את זה פעם? התביישתי מעצמי. נכון, אחר כך מתרגלים, אז מפסיקים גם להתבייש. אבל פתאום כשקולטים את הקונסטרקט, את הפער, מה יש לי? מה יש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו? זוג רגליים קופץ את המדרגות אפילו 2-2. בכיף, בלי להחזיק בכלום. אמרנו תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כן? לא. הנה, בבקשה, עכשיו הזמן להגיד תודה רבה. זה מה שרבי אביגדור מילר מנסה להסביר. תגיד תודה רבה. אני יכול להציג עוד דוגמה, סיפרתי אותה כבר פעם כאן, היה איזה יהודי אחד שהיה עובר כל יום כשהוא הולך לתפילת מנחה, היה לו איזה שיעור באיזה ישיבה, בית כנסת, לא יודע מה, ולתפילת מנחה הוא עבר אז בפינה של שני רחובות, ממש בפינה היה יושב איזה קבצן, מקבץ נדבות, יושב בפינה, והיה לו שם צלחת, והוא היה עיוור. עיוור יושב שם ומחכה שאנשים יזריקו כל אחד חצי שקל, שקל שיזריקו. זה הפרנסה שלו. והיהודי הזה יום יום, כשהוא הלך, הוא נעצר לרגע, עבר לצד של העיוור, וישב, עמד ליד העיוור, העיוור לא רואה שמישהו עומד לידו שעושה הצגות שם, אז לא אכפת לו, ומסתכל על כל הקהל, מסתכל, מרים את העיניים, שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, לעננים, אנשים באים מצד שמאל, באים מצד ימין, מסתכל רגע, אחר כך זורק שקל או שניים, כמה שהוא זורק לצלחת וממשיך. ככה יום יום, בדרך לבית הכנסת, לתפילת מנחה, או חזרה מתפילת מנחה, אני לא זוכר, יום יום, היה נעצר ליד העיוור, לא כמו כולם זורק שקל, אלא קודם נעצר, מסתובב, הולך עם הפנים אל הקהל, עם הגב אל הקיר, כמו העיוור, מסתכל שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, כמה רגעים, חצי דקה, לא יודע מה, ונותן כסף. מישהו פעם שאל אותו, תגיד לי, רבנו, מה זו ההצגה הזו שאתה עושה כל יום ליד העיוור? הוא אומר, אני יום יום, כל בוקר, אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים, נכון? כל יום אני אומר. למה אני מתכוון פוקח עיוורים? אז אני יום יום נעמד ליד העיוור הזה, ומסתכל מנסה לראות מה הוא רואה, מה הוא לא רואה היום, מה אנחנו רואים. פעם יש אוטובוס, פעם יש סוסים, פעם שוטר, פעם חייל, פעם אנשים, פעם ציפורים, פעם יש עננים בשמיים, פעם גשם, פעם שמש, פעם העצים בשלכת, פעם העצים ירוקים, פעם... כל יום אני רואה תמונות אחרות, כל יום. מהפינה שלו, מהפינה שלו שהוא לא רואה, רואים כל יום, כל יום, כל יום תמונה אחרת. אני רוצה שכל יום התודה רבה שלי תהיה אחרת. אז אני לא יכול כל החיים להתחיל לחפש כל הזמן מה רואים כאן, מה רואים כאן. אז דקה אחת על הדרך הוא מזכיר לי להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה שאני רואה. ודרך אגב אני כבר מתפלל עליו, אולי גם הקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים שלו פעם. למה לא? על כל פנים, אז זה עוד דוגמה. בקיצור, זה מה שרבי אביגדור מתאר. ואם אתם רוצים עוד סיפור שלישי, זה יהיה מדי הרבה סיפורים, בסוף אני אגמור לפני הפואנטה. אבל עוד סיפור אחד חזק. היה רב גדול, תלמיד חכם גדול, איש חכם גדול, צדיק גדול, כולם אהבו אותו, קוראו לו רבי שלמה זלמן אוירבך. ראש ישיבה בכל תורה בירושלים. פעם אחת איזה יהודי אחד שהייתה אשתו יולדת, הייתה בבית חולים הדס, לא הדס, בבית חולים שערי צדק, ילדה שם בקומה של היולדות, הגיעה אל המעלית, הוא ראה שם את רבי שלמה זלמן על יד המעליות. אז הוא ככה בקידה, בכובד ראש, בכבוד, עושה לו בוקר טוב, כבוד הרב, כבוד ראש הישיבה, ועלה למעלה למעלית. היה אצל אשתו, החליף, נתן לה בגדים חדשים, לקח את הישנים, סיפר לה כמה חוכמות של הילדים. בקיצור, מזל טוב, כמה זמן הוא יכול להיות בבית, אם בבית הוא משאיר בית מלא ילדים קטנים. אחרי 10 דקות, רבע שעה, הוא ירד, והוא ראה את רב שלמה זלמן ליד המעליות, איפה שהוא היה לפני רבע שעה. אז הוא הבין שהרב התבלבל, הסתבך, מתברבר משהו, מחפש משהו, לא מוצא, מה זה רבע שעה ליד המעליות? אז הוא ניגש בהכנעה כזאת, כבוד הרב, ראש אישי, ואפשר לעזור לכם משהו? לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. סליחה, כבוד הרב, אני לא משגיח שלך, ואני לא מפקח עליך. אתה אומר, זה בסדר, אני ראיתי אותך כבר כאן לפני 20 דקות, אתה צריך משהו, אני מכיר את המקום, אני יכול לעזור לך. כבודו, אומר לו הרב, אני לא צריך כלום, הכל בסדר, תשמע, אני עומד כאן ומסתכל על, במעליות יש את כל השמות של כל המחלקות, אני עומד ולומד בעל פה את כל השמות של כל המחלקות, מחלקות של שמות קשות באנגלית, מחלקות, לומד בעל פה כל שם וכל שם של כל מחלקה וכל מחלקה, רוב השמות אני אפילו לא יודע מה זה, אמוטולוגית, אני לא יודע מה זה, אבל רוב אני... יודע שזה מחלקה ששם מטפלים באנשים עם בעיה כזו, עם בעיה כזו, עם בעיה כזו, עם בעיה כזו, ואחר כך כשאני יודע לקדוש ברוך הוא שאצלי הכל עובד טוב, אני אגיד אשר יצר את האדם בחוכמה, אני יודע על מה אני מדבר. אני יודע, זה לא רק שהיה מים והם נשפחו החוצה ודיים, אין לי עוד עפי מים בבטן. כמה חומרים, קוראים למחלקה הזו מחלקה נפרולוגית, המחלקה הזו שמסננת את המים מהגוף. מחלקה נפרולוגית, יש פרופסורי בנושא הזה, ויש הרבה מה ללמוד שם. בקיצור, כשאתה הולך פעם אחר פעם הבא לשירותים, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רואה כאן. בקיצור, הבנו את העיקרון. יש לנו אם כן כמה וכמה דוגמאות שאנחנו יכולים להתמקד ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. עכשיו אני רוצה לא לחלוק על הרב אביגדור, אלא לשאול איך זה אפשרי. אם אתה אומר שבכבד לבד יש 600 מערכות, בדם יש 1,000 מערכות, והעיניים ואתה רוצה שעל כל אחד ואחד אני אגיד תודה רבה? סליחה, חודש אלול לא מספיק לי, והוא מציע כל יום לעשות דקה, לפחות 2-3 דקות תחשוב על זה. אני צריך מעכשיו להודות לקדוש ברוך הוא במשך 1,000 שנים על יום אחד שאני קיבלתי. 1,000 שנים להודות. אתה רוצה עוד יום? עוד 1,000 שנים. בקיצור, זה בלי פרופורציה, אני לא אצליח. אני לא אצליח את זה. אתם יודעים מה? אני תרמתי כליה לאשתי זיכרונה לברכה. בכליות יש חוט כזה דק דק דק דק צפוף צפוף צפוף שמסנן. החוט הזה הוא ארוך 30,000 קילומטר. דק דק דק דק. איך קוראים לזה? מיקרוסקופי. לכן הוא קולט את כל הדברים הזהו. אני רוצה לשלם לקדוש ברוך הוא רק על מטר אחד. רק על מטר אחד מתוך ה-30,000 קילומטר האלה, להודות לו. נים, נימים, נים, נים. זה כמובן לא נים אחד, זה הרבה הרבה, אבל אם נחבר אותם, נחבר אותם, נחבר אותם, נחבר אותם, זה מקיף את כל כדור הארץ. על מטר אחד. אז תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה על מטר אחד של תאי, אני לא יכול להודות על הכל, הבחות, על מטר אחד, תודה רבה, 30,000 פעמים, תודה רבה על מטר אחד, מה, בקיצור, ועל העיניים, רק על הצמצם של העין, על הצמצם, אני מסתכל קרוב, מסתכל רחוק. זה לא אותו צמצם, למי שיודע במצלמה הוא יודע, מרחוק רואים אחרת מקרוב צריך לצמצם, והעין מצטמצמת חופשי, ברגע, טיק טק, טיק טק, אחר כך שאני נכנס לאור, האישון נהיה יותר קטן, כדי שלא ייכנס לי בקיצור, וזה כלום, והאופטיקה בעצמה, איך העין עובדת, וזה נכתב מאחורנית, והמוח קורא את זה ומתרגם את זה, ודיבורים, דיבורים רבותיי, אני אומר מילה, מילה, ואתם שומעים ויודעים מה אמרתי, מבינים, זה מצטרגם לכם בראש. על מה אני מתחיל אותו? רק על הברך. אתם יודעים מה זה ברך? יש לי קרוב משפחה אחד שהוא אורתופד בתל השומר, והוא מומחה לכתפיים. אבל מכיוון שהוא מומחה לכתפיים, אז הוא מכיר את כל הפרקים, הוא יודע גם מה זה ברך, וגם מה זה ירך, וגם מה זה קרסול. מומחה אורתופד. יו, מה ששם יש בתוך הכתפיים כדי שהיד תזוז, אין לכם מושג. הוא לא סיפר לי, פעם הייתי בחדר שלו וראיתי תמונות על הקיר, כל מיני, איך קוראים לזה, שיקופיות, הסברים. הרוב בעיה באנגלית, לא הבנתי כלום, אבל תמונות זה תמונות. בקיצור לענייננו, על מה אנחנו, איך נודה לקדוש ברוך הוא על כל זה? איך, איך, איך? אתה רבי אביגדור, אנחנו מסכימים איתך. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, על יום אחד, על 5 דקות שאני חי, אני צריך להודות 50,000 שנה. אז מה אני אעשה? זה עבוד לנו. נכון? אז תשמעו, זה לא המצאה שלי. תקשיבו. אנחנו אומרים יום, סליחה, כל שבת אנחנו אומרים נשמת. ואנחנו בנשמת אומרים ככה. אילו פינו מלא שירה קיים. אתם יודעים מה זה שהפה שלנו גדול כמו הים? אתם יודעים מה זה הפה שלנו גדול כמו הים? אתם לוקחים, כמה יש לי, במנה של רוק יש לי כפית. אני יכול תוך 2 דקות לצבור עוד מנה של רוק, אז יש לי עוד כפית. עוד מנה של רוק זה עוד כפית. אם הפה שלי גדול כמו הים, זאת אומרת בכמה זמן אני יכול למלא את רוק כמו הים? נגיד ב-80 מיליון שנה. במשך 80 מיליון שנה אתה נותן לי כפית רוק, ועוד כפית רוק, ועוד כפית רוק, אני תוך 80 או 100 מיליון שנה, אני אעשה את הים, אולי מיליארד שנים, לא חשבנתי את זה. זאת אומרת ככה, אז קודם כל, אם לופילו מלא שירה קיים, כלומר אני יודע, יש לי כאן 100 מיליארד שנים זמן, להתחיל להודות, נכון? אם לופילו מלא שירה קיים. ולשוננו רינה, כהמון גלב. אתם יודעים מה זה כהמון גלב? להסביר לכם, בוא אני אגיד לכם, כל גל הוא גבוה מטר, רחב מטר, נכון? אז מטר אחד לרוחב הגל זה 1,000 ליטר מים, מטר על מטר על מטר קוב מים זה טון. אתם רואים גל אחד קטן שכזה בגובה מטר, אז חתיכה של גל כזה, תפרוס, קח סכין משני הצדדים, תחתוך ממנו חתיכה אחת של מטר, זה טון מים, 1,000 קילו. כל גל הוא גדול בארץ ישראל, בעולם יש יותר גדולים, ממטולה עד אחרי עזה, ים תיכון, זה משהו כמו 500 קילומטר. זאת אומרת, כל גל שוקל 500 קילומטר, זה 500 אלף מטר, נכון? 500 קילומטר זה 500 אלף מטר, זה 500 אלף טון. 500 אלף טון, גל אחד, והוא נוסע, זה 500 אלף טון נוסע, נוסע, נוסע. רבותיי, אם היינו מצליחים לגייס לאיזושהי טורבינה, רק גל אחד, גל אחד, גל אחד, גל אחד, יש לכם מספיק חשמל בשביל לכל תל אביב ל-200 שנה. לכל תל אביב, לכל המסגנים, לכל המכונות. והגלים באים אחד אחרי השני, פחות מ-10 שניות כבר מגיע עוד גל, ועוד 10 שניות עוד... אז אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גליו, הלשון שלנו יודעת לייצר חשמל בטריליונים, טריליארדים, טונות, וספטותינו שבח כמרחבי רקיע, פה כבר רקיע, רקיע, רחבי השמיים, פה מדובר על טריליונים, טריליארדים של קילומטרים, מרובעים, זה השפתיים שלנו. ועינינו מאירות כשמש. רבותיי, מישהו יודע מה זה שמש? שמש זה לא פרוז'קטור. שמש! ממרחק של 800 מיליון קילומטר עם חממת פה שורפת. וידינו פרוסות כנשרי שמיים, האם כבר אפשר להגיד כמו מטוסים. ורגלינו קלות, קיילות. אם כל זה היה לנו, אני מקריא מה שאנחנו אומרים כל שבת. אין... אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו לברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים. אלף אלפים זה מיליון, אלף אלפי אלפים זה מיליארד. על אחד חלקי מיליארד מהטובות שאתה נותן לנו. אם היה לנו, תקשיבו טוב, הפה שלנו כמו גלי הים, כמו הים בעצמו, והלשון היא כמו הגלים, והעיניים, ומה עוד שמה, הידיים כמו זה, וזה כמו השמיים, היינו מצליחים, לא היינו מספיקים להודות על אחד חלקי טריליון מהטובות שהשם נתן לנו. נכון? עד כאן הכל ברור. זה עברית. ביתיים זה עברית שאנחנו מכירים, אני רק פתחתי לזה, לא עשיתי כלום. אוי ווי ווי ווי, אין אנחנו מספיקים להודות לך שמלוקנו ולוקי אבותינו לברך את שמך לאחת מאלף אלפי אלפים ממצרים. עכשיו דיברנו קודם על הדם ועל הכבד ועל הרוח ועל העיניים ועל הרגליים, יש גם דברים מסביב, יש גם טובות סביבתיות. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, מחלאים רעים ונאמנים דיליתנו. עדנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך, ואל תיתשנו השם אלוקנו לנצח. אז מה נעשה? שותקים? מה יש לעשות? אם הייתי גדול כמו הים, ותתתה הייתי מתחיל לשבח והייתי מסיר, אז יאללה בוא נשתוק. נשתוק, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. אבל תשמעו מה שכתוב בנשמת, לא כתוב ככה. על כן, איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וירוממו ויריצו ויקדישו ויבניחו את שמך מלכנו, ככל פלך יודע, וכל לשון לך תשווה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה לפניך תשתחווה. אני לא הבנתי. לפני שנייה אתה אמרת, אין מה להודות, חבל על הזמן, אתה לא תצליח להגיע לאחד חלקי טריליון, אחד חלקי טריליארד. ואתה מיד אומר, לכן אני מודה ומשבח. שתוק, אתה לא יכול להודות כלום. הנשמס הזה סותר את עצמו, נכון? אני לא יכול להודות, גדול, גדול, גדול. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? על כן, איברים שפילקת בנו ורוח, הם יודו וישבחו וירוממו, ככל פה לך יודע וכל לשון לך תצווה. אז ההסבר הפשוט, והוא גם הסבר נכון, ריבונו של עולם, אני באמת, באמת לא יכול הרבה, אבל אני לא פטור מלעשות מה שאני כן יכול. אני יכול אחד חלקי טריליון, אז אני אעשה אחד חלקי טריליון. הסבר שאני מסכים איתו, בהחלט נכון. אבל רבותיי, יש לי הצעה חזקה שבשבילה אני באתי לכאן. אני טוען ככה, לא אני טוען, זה מה שאנחנו כולם, אתם רואים את הגוף שלי, נסתכל בראי, זה משהו שהוא להודות עליו 100 אלף מיליון מיליארד שנים אני לא יכול. יש לי ברכיים שדבר עליהם אלף שנים, אצבעות, ציפורניים, ידיים, רגליים, מרפקים, שערות, האור זה איבר, איבר גדול, שיש לו מערכות קירור וחימום ותיקון עצמי. איך אני יכול עוד לברך על הכל? איך אני יכול? הגוף שלי לבד, הגוף שלי. אז יש לי רעיון, במקום שאני אתחיל לברך על הידיים, ולברך על הרגליים, ולברך על העיניים, ולברך על המצח, ולברך על העורף, ולברך על השגרים, אני לוקח את כל הקומפלט הזה, אורז אותו, שם אותו בתוך צלופן, שם אותו בבית הכנסת ליד ארון הקודש. קח אותו, ריבונו של עולם, זה שלך. עכשיו, אני לא צריך לארוז בצלופן, ואני לא צריך לשים אותו ליד ארון הקודש, אני יכול להשאיר אותו כמו שהוא, ללכת לבית הכנסת, נכון, להתיישב על ספסל, שיהיה עם מיזוג אוויר, יהיה מרופד, לפתוח מסכת בבא קמא וללמוד. זה אני עכשיו עושה עם כל מה שאתה נתת לי. זהו, לכבודך. לא לכבודי, אלא לכבודך. אני גם יכול ללכת הביתה, לקחת רבע אוף, או צלחת מרק, או שתי פרוסות לחם עם ירקות וסלט, ולאכול, כדי שיהיה לי כוח ללכת לבית הכנסת. לא כי זה טעים, נכון, זה טעים, תיקח אוכל טעים, אתה לא חייב לקחת אוכל לא טעים, מה? אתה לא צריך לענות את עצמך. קח אוכל טעים, מאוד טעים, כדי שיהיה לך כוח. כלומר, במקום לקחת, לברך שיש לך ברכיים, ושיש לך גבות, ושיש לך אוזניים, ושיש לך, לא יודע מה, קח את כל זה, ותן להם להודות לבד. שב בבית הכנסת, קח חומש עם רשי, תתחיל ללמוד, אז הם יודו ויברכו וישבחו ויעשו. אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשנה שעברה נתת לי את כל מערכת הזאת, וברוך השם השתדלתי, השנה אני מבטיח לך שזה לא יהיה יותר גרוע משנה שעברה. ואני מקווה, תעזור לי, אבל אני גם יעזור לעצמי, שזה יהיה יותר טוב. ואז אתה לא צריך מיליונים שנה להודות ולא מיליארדים, ואתה לא צריך שהפה שלך יהיה כמו ים, ואתה לא צריך שהלשונות שלך תהיה כמו הגלים שלו, אתה לא צריך שידיים שלך יהיו כנשרי השמיים, אתה יכול, אתה עם עצמך, קומפלט, כמו שאתה עם ה-70 קילו שלך, שב בבית הכנסת עם חומש, עם ספר מוסר, עם הספר שלי שיורים באגדות חז"ל, לא חשוב. וזה כבר, אתה כל הקומפלט, איך קוראים לזה בעברית עממית, שיחקת אותה. אתה עושה את זה. אז זהו זה רבותיי, עשינו את זה טוב בשנה שעברה, הנה היום, היום עוד מעט יהיה שבת, ניקח את כל הקומפלט הזה, נערוז אותו בניילון, נושיב אותו ליד השולחן של שבת, לא, נשלח את הניילון, עם בקבוק יין ודגים ובשר ומרק ונודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה ריבונו של עולם, הנה הכל המערכת עושה את מה שאתה אומר, תמשיך לעשות את מה שאתה אומר, זו השירה שלנו, אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל למיליארד שנים על הדם, מיליארד שנים על הכבד, מיליארד שנים על הריאות ומיליארד שנים, לא, תן לדם ולכבד ולריאות ולכולם, תן להם לעבוד לבד, זה מה שאנחנו אומרים כאן, הם יודו ויברכו וישמחו, הם עושים את זה. איך? כשאנחנו נעשה את מה שהשם רוצה. אז כולנו רבותיי, ביד אחת, אנחנו נקבל שנה טובה. מה זה שנה טובה? תשפ"ז, שתבוא עלינו לשנה, לבריאות, להצלחה ולנחת, אמן ואמן, שיהיה לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, סיפרתי לכם כבר, אני חושב, במשך 10 שנים, כל פעם, שיש לי סדרה של ספרים שיורים באגדות חז"ל, שפה קולחת, מרתקת, מעניינת ויפה. הסדרה היא גדולה, 22 כרכים, אבים גדולים, לא משהו לילדים, משהו להורים של הילדים, למורים של הילדים, או לנערים גדולים שאוהבים לקרוא. השפה קולחת, עברית פשוטה, אין שם גימטריות, אין ראשי תיבות, אין ארמית, לוקחים את כל אגדות חז"ל, מתחילת התלמוד, עד סוף התלמוד, אגדה, אגדה, מבארים אותה, מוסיפים לה את הנופח מה שצריך, שאלה, תשובה, מאיפה זה הגיע, מה הם רוצים, מה המסקנה, איפה יש בהיסטוריה סיפור, בהיסטוריה הקרובה יותר, סיפור של איזה אדמור, של איזה רב, של איזה צדיק, משהו שתואם, שמתאים למה שהיה שם. בקיצור, ממש סדרה מרתקת, וכולם מכירים אותה, כבר לא כולם, אלה שלא מכירים, אני מדבר איתם עכשיו. וזה תמיד על 1,100 שקלים, 50 שקלים כל ספר, 22 ספרים, זה 1,100 שקל. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק בשם הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. יש חנות ספרים גדולה בבני ברק בשם מלכות דוד. הרב פנחס ראובן התלהב מהספרים האלו, הדפיס אותם 3 מהדורות, והוא הזמין גם את המהדורה החדשה עכשיו שיצאה לעילוי נשמת אשתי. הוא הזמין 1,000 סטים. 1,000 סטים זה 2,000 קופסאות. סט בו נמצא בשתי קופסאות. וזיכרונו לברכה, הוא נפטר. הספרים כבר היו מודפסים, עוד לא כרוכים. עכשיו מה אני אעשה? שילמתי כבר על הדפוס. כריכה, אין מי שישלם. לא לשלם על הכריכה, לזרוק את זה לפח. אז הוספתי עוד ושילמתי גם את הכריכה. זה כבר לא נורא היה. בתכלס עלה לי כל ספר בממוצע 35 שקלים. 35 זה 700 שקלים, 770 שקל, ממש כמו 770 שקל כל סט. סיכמתי עם האלמנה של רבי פנחס, אלמנה יקרה, אישה צדיקה, בואו ננסה, זה ספרים שלו, הוא הזמין, נכון, אני שילמתי, כי מה הייתה לי ברירה, לא היה לי מאיפה, אני עוד חייב, בתי דפוס חייב פה, חייב שם, המחסנים, לא שילמתי הכל, אני סיכמנו, בואו נעשה מבצע, נמכור ב-600 שקל סט, במקום 1,100, לפחות לרוקן את המחסנים, לפחות 1,000 סטים מתוך ה-2,000, 1,000 סטים ב-600 שקל אני לא יכול, כי אני, זה, מתחת מחיר הקרן אני אפסיד. אז הרבנית, 200 סטים אפשר, 300 סטים אפשר, בוא נעיף 300, נראה מה נעשה הלאה. מי שרוצה באמת עכשיו במחיר מציאה, במקום 1,100 שקלים פלוס 100 שקל משלוח, זה שתי קופסאות, ייקח ב-600 שקלים פלוס 100 שקל משלוח, ואם זה לבית כנסת או לבית מדרש, מקום שהציבור ייהנה מזה, נעשה ב-500 שקל סט, עוד נפסיד, כדי שעוד אנשים ייהנו מהתורה. אז מה אני עכשיו מציע רבותיי? סט של ספרים בחיני חינם ב-600 שקל סט, זה נקרא ב-20 שקל ספר של 700 עמודים, A4 לגובה, 800 עמודים, זה לא בחינם, זה מתחת בחינם, זה מסובסד, מסובסד באמת, לא כמו שאומרים מסובסד, אתם רק צריכים להתקשר ולהשאיר הודעה ב-08, זה הטלפון אצלי בבית, 08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666, 4-4, 666, סדרת הספרים בדרך אליכם, ואתם תראו, אני חושב שמי שיש לו מצפון, אחרי שהוא יראה על מה מדובר, הוא עם עצמו יוסיף עוד 300-400 שקלים, אבל אני לא מבקש נדבות, לא מבקש תרומות. אני מבטיח לכם, אתם מוכרים, וואו, מציע הרב חנוך מוכר ב-500 שקל, אני לוקח. אתה תבוא, תתחיל לקרוא, 2-3 עמודים, אתה מרים טלפון הרב חנוך, אני נותן עוד 500 שקל. אין בעיה, כך עוד סט. לא, לא, לא, על הסט הזה. בבקשה, הלוואי. בעזרת השם, רבותיי, שיהיה לכולנו, לכולנו בריאות והצלחה ונחת ושבת שלום וכתיבה וחתימה טובה. וכל הברכות והישועות של כל עם ישראל, הכל יהיה אצלנו בבית. בעזרת השם, אני חוזר על המספר 08. תשאירו הודעה, תשאירו את המספר טלפון שלכם, אני חוזר אליכם, בעזרת השם. 0897-44-666, ברכה והצלחה וכל טוב.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשת שויפתם. שויפתם ושויטרם תתנחו בכל שעוריך. פרשת שויפתם, אנחנו כבר אחרי ברכס החוידש, הולכים, נכנסים לחוידש אלן. אומרים, מסבירים, שויפתם ושויטרם, שהשויפתם, זה לשפוט את עצמו, הבנת השכל, להתבונן ולראות כמה ההשפעה של החודש הזה לכל השנה. בשויטרים זה לעשות למעס, להלוך ולמעס, להבין שהימים האלו זה לכל השנה, הימים האלו זה לכל השנה, זה לכל המשתמע מזה. דיברנו שבוע שעבר שפרשת ראי חייב לחול או מבורכים אלו לראש חוידש אלו, ראי ראש תיבויס, ראש אלו ליום. ודיברנו בשבוע שעבר שהיום, כהיום כתוב בזוהר הקודש שיש יום אחד. היום דו ראש השון. אין יום אחר. אין יום אחר. הכל נגמר בראש השון. כמו שהיו אומרים בירושלים, שצייד דגים, הכניס את החכה, הכניס שם לצוד דגים, אז הוא מכניס שם אוכל, והדגים נכנסים ואוכלים ושותים ושמחים, ובבוקר השכם הצייד מוציא את החכה, אז הדגים התחילו לבכות, חבל, היינו צריכים לצאת מיד אחרי האוכל. והם לא הבינו שכשאכלו כבר היה אחרי הכל, הם כבר היו בפנים. אז היו אומרים בירושלים שאותו דבר, באמצע שנה בן אדם בוכה, למה הלכתי לשם, זה לא היה קורה, למה עשיתי את זה, זה לא היה קורה, לא היה עושה את זה, לא היה פושט רגל, לא היה זה את זה, לא היה חולה. בוכה, הוא לא מבין, כל הדברים האלו זה בחיות כמו הדגים. חבל, היינו צריכים כל החבלים האלו, כי הכל נגמר כבר בראש השונה. וכמו בחיות כמו הדגים. היום בראש השונה. אבל מה? ראי אונויכם נויסם לפניכם היום, לפני היום דורש השונה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך את זה אצלך בידיים. זה אצלך בידיים עם ברוך או כלול. זה הכל בידיים שלך, זה הקדוש ברוך הוא נתן מתנה טובה לבני ישראל, לכל אחד. שעל זה אומר התור, בסימן טוב קפי א' על החודש הזה, כל המויסיף לבקש רחמים, זכוס אולוי. מה פה זכוס אולוי? זה זכות שלך, זה לא, זה מתנה. אמר לנו יהודי, מבית וגם בירושלים, אברך כהל, לא היה לו כסף, היה צריך לנסוע, אמרו לו בבית, לפני חתונה, ויש חובות, חייב לנסוע לארצות הברית. הוא קם ונסע לארצות הברית, והוא לא הצליח. הוא לא מיומן לזה, לאסוף כסף. אז לילה לפני שהוא היה צריך לחזור, לא היה לו אפילו כסף לחסות את הכרטיס. נכנס לבית כנסת, ואמר, תראי להם, בשתפחוס הנפש, בדמעות, אמר שם איזה יהודי, יהודי עשיר, שהוא ראה אותו ככה בוכה, אז שאל אותו מה אתה בוכה, הוא סיפר לו, אני צריך לחזור הביתה ואין לי לחסות את הכרטיס, לפני חתונה ויש חובות, העשיר הזה הוציא צ'ק פתוח, ואמר לו עד 150 אלף דולר, זה שלך. כזה ישועה, כזה ישועה, הוא הרגיש טוב, והוא עשה דבר אחרי כן שהוא לא עשה אף פעם, לא פריגן לעצמו אף פעם, הוא נכנס למסעדה לאכול, יש לו כבר 150 אלף דולר, זה לחסות את הקובות ולחתן, ועוד להישאר קצת בצד, הוא נכנס למסעדה. נכנס למסעדה ואכל בשתה, והיה צריך לשלם, אז הוא נזכר שאין לו מזומנים בכיס, אין לו מזומנים בכיס, אז אמר, אני ארוץ הבא, לאכסניה שלי, איפה שאני מתאר, ואני אביא כסף. אמר, לבעל הבית, לעובד שם, שהיה צריך... אז אמר, לא, לא, לא, לא, אתה לא יוצא מפה, אני צריך מזומן, אני לא יוצא. אמרתי, התחנן לפניו, אין לי כאן מזומן, אין לי כאן כסף. אתה לא יוצא מפה, נועל. הוא אמר לו, אני עובד כאן, אני לא בעל הבית. אם אתה לא תחזור, אני אצטרך לשלם את זה מהכיס שלי, אין לי כסף. אתה לא יוצא מפה. התחנן, לא יעזר שום דבר. הוציא את הצ'ק, שיש לו מהשיר הזה, שאל אותה, אתה מכיר את השם הזה? כן, אני מכיר אותו טוב, הוא בא לפעמים, הרבה פעמים מהבית שלו כאן לאכול, אבל אתה יכול למלות בצ'ק 48 דולר, זה סכום הארוחה, לא יודעת מזה, אתה לא יוצא מפה. רבו ישראל, בלייס ברירה אמר לי, הוא מילא את הצ'ק 48 דולר. והתוכנית היה שהוא ירוץ אחר כך, היה לו את הפרטים של הבעל הצ'ק. ירוץ עליו... אז זה התקווה שלו שהוא יעלה אליו, והתחנן לפניו שהוא יאפלים מ-48 עד 150 אלף דולר. הוא עלה אליו באמת, והוא ציפר לו את כל הסיפור, וביקש ממנו שישלים, שייתן לו... אז אמר לו, לא, לא, לא, לא, סליחה, אתה חושב שאני אתן כאלה סכומים? אני לא נותן 150 אלף, ויש לי כאלה... רק אתמול היה לי משפט על 2 מיליון דולר. ראיתי אותך אומרת לי, הרגש שהקדוש ברוך הוא זימן לי מצווה שאני אזכה בזה. אבל מילא, אז אני נתתי לך, אבל אני רואה שזה היה מספיק 48 דולר. אני לא, הוא בשום פנים ואופן לא רצה לתת. רבותיי, האברך הזה צעק לנו. זה אנחנו מסתובבים חודש אלה, הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'ק פתוח. צ'ק פתוח, לא 150 אלף, מיליארדים, ראי אונוי חינוי סנפני רתן לך מתנות. תקנה לך בחודש אלול. אל תפספס את זה במסעדות, בשטויות, בתאוות, בשטויות. אל ב-48 דולר, ב-48 דולר. כשאני נותן לך כזה צ'ק, ראינוך נויס לפני רמיון, תבין, תבין מה אני נותן לך. כותב החידוש הרים, חודש אלול, מתון אותו יבוא לבני ישראל, וזה אומר עטור. כל המויסיף לבקש רחם, זכוסו לו, תנצל את זה, תמלא את זה. כך יהודי צריך להסתובב בחודש אלול. הוא צריך להסתובב, יש לי כאן צ'ק פתוח, מאוד שמח. אבל אם יראת שמיים, לא לפספס את הצ'ק הזה. זה בגיל הברוד. להיות בשמחה, כי אני מסתובב כאן עם צ'ק, אוי, כמה שנים טובות אני... כתוב בהלוכה, והמוגברום מביא בהלכס ראש השונה, שבראש השונה אחד בנחם יכול לפעול לשם הרבה שנים טובות. בראש השונה, כשו ברוך הוא דון כל בוי, אוי לו, מה יהיה לשון עם רבויס, כגוין שבע שני רוב, ככה... זאת אומרת, ראי, אונוי חינוי זה לפניכם היום, תזכור, ראי, נתן לך צ'ק פתוח, תתבונן, תתפוס, תנצל כל רגע. זה החודש שלו. נדעת את הגודל האהבה שיש ביום הזה, אני לא, כולם יודעים, אני לדוידי ודוידי לי, הלשון של הארי הקודש. הלשון של הארי הקודש, כשכותב את זה, ששר הפסוקים משיר השיר, אני כותב ככה, קיטה לשון, אני לדוידי ודוידי לי ראש הטייבס אלו, לרמוז, כי בחודש אלו לקדוש ברוך עם ישרצי עם ישראל, ונעשה דויד להם לקרבם בתשובה, והוא קורוב לקורוב בחודש זה. זה דויד, זה אהבה, כולו אהבה, כולו אהבה, זה המתון העטוי לו. דויד. אבא, יכול לתת מתנות, יכול לתת גם סתירות. דוד נותן רק מתנות. זה נעני לדויד, זה נעשה דויד להם לקורב ומצ'יבי, והוא קורב לקורב וחודש. וצריכים לדעת, ביחד עם האחראייס של הדבר, שמרנו, הרי נכנסים עכשיו, לאריה שואג מילו אירו, אריה זה א', זה אלו, כולם יודעים, א' זה אלו. אגן, אלו הוא השתונים, מכפיר משן הרב. מי ששאל פעם את רב חיים קניאבסקי, למה כתוב שואג, למה לא כתוב שואג, עכשיו שואג, למה כתוב שואג, לא שונה עובר. אז אמר לו, תתבונן כאן מה, איך עבר השנה. תתבונן מאיך עבר השנה. תתבונן. כל אחד לא צריך הרבה התבוננות. מה היה בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים? השם ישמור, הרי לא צריך לפרט, אבל כל אחד יודע מה, בימים האחרונים, השם ישמור. אז אתה רואה איזה אר ישוע היה שנה שעברה, אז מי לא יראה איך אתה לא מקבל עכשיו יראת שמיים? אתה מבין עכשיו, אי אפשר להגיד, אבל אתה מבין עכשיו שחודש אלו שנה שעברה יכלת למנוע את זה. יכלת למנוע את זה, אז אני לא יראה איך אתה לא מקבל עכשיו דירת שמיים. זה היה לפני 40 שנה, היה הרב חיים פרידלנדר, הוא עלה כאן לרופא דוקטור ברנס, נמצא עד היום כאן רופא שיניים רחוב רבי עקיבא, וכאב לו השיניים, ודוקטור ברנס הוציא לו שם ועוד שם ועוד שם, והוא ראה שזה לא השיניים, מיד שלח אותו לצילום, ולא עלינו ולא עליכם, גילו אצלו מיד את המחלה מראש שם, שזה לא השיניים, ממש המילים הראשונות, מה שהוא אמר, זה היה באמצע השנה, הוא אמר, חבל, אם הייתי יודע מזה חודש אלול שעבר, ודאי הייתי יכול למנוע את זה. ודאי יכולתי למנוע את זה. על זה התיר אומרת, ראי, אונו יכן לא יסנף נעיכם היום. רבו ישראל, יש כזה וורט, מה זה ראי? מה זה ראי? תראה, מה זה? שואלים גם קושיה, מגיע ארבע סמינים, אז ידוע, החינוך אומר שהעסק זה נגד הלב. לולב נגד השדרה. אז אני מבין, אתרוג, יש לב אחד. שדרה, גם לולב, לולב אחד. הדסים זה נגד העיניים. לוקחים שלוש, למה שלוש הדסים? אם נגד העיניים, יש שתי עיניים. אבל בייס גם, בשואלים, מה זה החוכם עיניו בראשי? מי שלא חכם אין לו עיניים. רק מי שחכם יש לו עיניים. אחד שלא חכם אין לו עיניים. מה פה? ולמה שלוש הדסים, למה שתי? כן, כן, רבותיי. החכם יש לו עוד עין, חוץ משקי העיניים. הוא רואה סנוי לוד. הוא יודע שכל השנה תלוי בעבודה של, בעבודה של עכשיו. הוא רואה סנוי לוד. ראי, התוירה אומרת. מה פוש ראי? כל אחד מאיתנו יודע שבגיע ראש השונה, וכל אחד יודע שכל בוי אוילום יעברים לפנוב כבני מורוין, ודנים לחיים ובריאות ונחת ופרנסה, כל אחד יודע את זה. אבל צדיק, אומר הסבא מקדם, הוא רואה את זה בחוש. צדיק רואה את זה. רואה את זה, וממילא אחד שרואה, אם אנחנו היינו רואים אלול שעבר, מה שעובר טוב שם פייבור, היינו נוהגים אחרת חודש אלול שעבר. אם רואים את זה, זה ראי. זה לכן יש שלוש הדסים. לשלוש הדסים, למה? חוץ משתי העיניים, תראה את הנוילות, וממילא תחיה, תחיה, תמלא את הקצק טוב, ולא לפספס את זה בדברים בשליות אחרות. תראה את זה, ראי, תחיה את זה. והפרוש החוכם עיניו בראשי. החוכם יש לו את העיניים בראש, הוא יודע שהכל זה ראש השונה, וממילא יודע על זה המתון הטויבה שהקושבור נתן לנו את החוידש אלו, שעכשיו ננצל את זה, כשהוא נעשה דויד להם לקרב המצ'יבה, והוא קורב לקורב בחוידש הזה. קורב לקורב בחוידש הזה, לנצל את זה, ברכה חס וחלילה, אף אחד לא עסוק בשטויות. אבל יש השבוע בפרשה, כתוב בסוף הפרשה, ודיברו השויטרים אלו אום לימו, מי או איש השבון הבייס חודש ולא יחנוכו, יילך ויושב לבייסו, פניומוס במלחומו, ואיש אחר יחנכם. ואותו דבר, מי או איש השנות הקורא ומתקרם ולא יחילו, יילך ויושב לבייסו, פניומוס במלחומו, ואיש אחר חללנו. כל הדברים. אז רשי אומר, פניומוס במלחומו, ואיש אחר יחנכם, הוא אומר רשי, ודובו שלגמת נפש הוא. דבר שלגמת נפש. אמרתי מהאבא שלי, זכרונו לברוך, הוא אמר את זה בשם האמרה אמס. אמר, מה פוש דובו של אגמס נפש? מי מדבר מהאגמס נפש? מדברים כמלמות. פן יומוס במלחומו, ואיש אחר, אחנכן הוא אומר רשי, זה אגמס נפש. מי מדבר כמאגמת נפש? זה אגמס נפש? יש כמדברים על מוות, לא עלינו. אז הוא אמר שאם רמס אמר מי רדי גבות, שהרי ידוע שאלו שהולכים על קידוש השם, זה הדרגה הכי גבוהה. אין. כתוב, בשי יוסף היה לו מגיד שלמד איתו, המגיד אמר לו, בשי יוסף, אם תזכה אתה תלך על קידוש השם. אין כמו ללכת על קידוש השם, אבל זה הדבר הכי גדול. אז אומר את התוירו, פן, יומוס במלחומו, כשיהיה הדקות הכי גבוהות שרק שייך ליהודי, כשהוא הולך על קידוש השם, אז הוא יחשוב דקה, אבל מה יהיה עם הבית? איש אחר יחנכנו. מה יהיה עם האישה? איש אחר יחנכנו. לפספס כאילו דקות גבוהות, וכאילו, בדברים כאילו שטותיים, זה אגמת נפש. לכן יאילך וישר לביצר. פן, יומוס במלחומו, כשיהיה בדקות הכי גבוהות, מה יחשוב אז? מה יהיה עם האישה ישחרר כוחנו? מה יהיה עם הקרם ישחרר חלנו? מה יהיה עם הבית? לפספס דקות גבוהות, וכאילו דברים, זה אגמת נפש. שיחזור הביתה. רבותיי, זה שטויות, ישחרר, נכן, בניתי בית, זה שטויות? בזמנים גבוהים הכל שטויות. בזמנים גבוהים הכל שטויות. כשמגיע אלול ואתה מחזיק צ'ק של 150 אלף דולר, 48 דולר לשלם למסעדה, זה לא שטויות, צריכים לשלם. אבל עכשיו זה שטויות, צריך צ'ק של 150 אלף דולר, אתה תבין ש-48 דולר זה שטויות. ככה לנו לדעת, לכל עניין, לכל העניינים החשובים. תסיר, תסיר. הייתי כאן הרב אוזנו מביא, שהוא מביא את זה בדרשה בתופשן עין גימל, הוא כותב כאן, לפני כ-70 שנה שמעתי מזקן אחד, שלפני 70 שנה הוא שמע את זה מזקן, הוא כותב שאז הוא היה בן 80 היהודי הזה. אז היהודי הזה סיפר לו שהוא היה מהתלמידים של דברי חיים מצאנז, שבחוי דשאלו להרבה הרבה עזבו את הכל, כל העניינים ונכנסו שם על הבסמטר של קולה. כי ידעו, אווירה אחרת, עכשיו צ'קים אחרים. עזבו את הכל, עזבו את הכל. עזבו את הכל, הם היו פנויים לגמרי מבוטים, הם כל צורכו אלו מה זה, ואחר כך הוא כתב, וכן שומעתי כזה על אויד כמו כאילס בישראל. כי הגם שבכל לימות השנה לא זכים לשים לגמרי מפתחנו בשם ולעבסוק ועבוד את השם כל היום, אבל מגיע ימי הרחמם והסליחו, הם צריך כל אחד להתעלות יותר מכל השנה. ככה הוא מסביר אחר כך, הרב אוזנו, שדוד המלך ביקש, אחר שאלתי מאיס השם או איס אהבה, כשאיתי ואיס השם כל מחי, זה המזמור שומרים בחוי דשאלו. ומה היה כאן? אז הוא כותב, שדוד המלך בכל השנה, ככה הוא כותב, היה עמוס כל היום, מהשמירת הבוקר, חלק בתורה בעבודת השם, חלק בענייני המלוכה. וכן הוא אמר דוד, הוא אמר, נפשי לשם משמן הבוקר, שמן הבוקר, הוא מביא כאן מיד מה שהגמור מספרת במסכת ברוכס דף ג', הגמור מספרת שכינור היה תלוי למעלה ממיתוסו של דוד, וכיוון שהגיע לחצי לילה באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו אדוננו המלך, עמך ישראל צריכם פרנוסה, אמר לכו יתפרנסו זה מזה וכו' וכו'. אתה רואה במה הוא היה עסוק, הוא היה עסוק הרבה בענייני ציבור, גם בתורה ועבודה. נדיר שחזל אומרים, אי מספיק אם נכתב חלולה של רשוס, כמה זה, כמה מלך צריך, הוא היה מלך, דוד מלך ישראל. אבל אפילו אוכי אומר, כשהגיע אחרי לשאלו, עזב דוד המלך את כל צרכיו הפרטיים, וגם כל צורכי הציבור, הוא כתב, ישב כל היום בבסמרש, עכשיו עסק ארבע רק בתורה, והקדיש כל יתותיו ורקב לעבוד את השם. הוא אומר, את זה ביקש, אחר שאלתי מי יש השם, שיבתי בי יש השם כל יום חי את זה, אומר. על כל פונים, לדעת שלכולנו לנצל, שנותנים לנו כאילו ימים לנצל. אמנם כן, אומרים שהיו שתי אנשים שעשו איזו טובה גדולה מאוד למלך, אז המלך נתן לשתי אנשים את המפתח של האוצר, אמר להם, חצי שעה תקחו כל מה שאתם רוצים. לקחו השתיים, שתי החבר'ה סקים גדולים בידם, כדי שיוכלו למלות שם משופרה לשופרה. בזמן המיועד שניהם הגיעו לבית גזי המלך, רוחב הכניסה לאוצר היה צר מאוד, צר מאוד, אז הם דחקו את עצמם להיכנס, אז מרוב הלחץ שוליים של עסקים נקראו, השוליים. אז נחזו בתוכו, אחד התחיל לתפור את עסק שיוכל למר, אז השני שצעק לו, שוי תקמו יזכות, תעזוב עכשיו תסוק, תסק, תסוף מה שיותר הבנים טובות מרגלויות, עכשיו תעזוב תסק. תעזוב את עכשיו ממלאים הבנים טובות מרגליות. הראשון נמשיך בעבודה, הזמן עוזל והולך רגע אחרי רגע רגע. לקראת סוף הזמן, לסוף החצי שעה, הוא גמר לתקן את השק בשעה טובה ומוצלחת. אבל מילא לא הספיק לקחת רק קצת. לעומתו השני, הלך בידיים מלאות כל טוב. מילה! אבל בדרך הילוכו נפל הכל מידיו ארצה. הכל נפל ארצה. וממילא יצא בידיים ריקניות כל אומת שבא. יצא ריק. והראשון לפחות יצא עם כמה תכשיטים יקרים, כמה ש... אז כתוב, הנמשל מובן וברור שיש כאלו שמתעוררים הרבה ורוצים לכבוש את כל העולם. אבל היות שלא לא יכינו את הכלים לזה למעשה. אז ממילא יוצא החוצה עם כלום לא. יש אחד שהולך למעשה, מקבל קצת קבלות, קצת קבלות. בזויס אני בטיח, אנחנו אומרים שם, בזויס אני בטיח, אם תקום להם לחומו, בזויס אני בטיח, אחס. תתפוס משהו, עכשיו חוי דשאלון, תתפוס לך. בוא לך בדידי. אחד תופס לו את השעה, אחד תופס לו את החצי שעה, אחד תופס משהו. אני מתכוון שלא נראה כמו הראשון שיצא עם מלא אבנים טובים ומרגלויות והכל יצא החוצה. מכל ההתעוררות, לתפוס למייסי, למייסי על האחס, לתפוס ולנקוט, כדי שישאר. אבל רבו ישי, את זה לזכור טוב. שאת זה להכניס טוב לראש. שהימים האלו מספר הקברין המביא של לחביץ' שהוא נסע פעם בחודש אלו, ועבר איזה קרצ'מה, בית מרזח, שסוס ינוח, והיו שם, בבית מרזח היו שם ערלים שישבו ושוחחו, והלחביץ' שמע, אחד אומר שם לחברים, חבר'ה, החודש הזה, זה היה בחודש אלו, ואצלהם, אצל הערנים, זה היה אז העונה של העבודה, שמזה התפרנסו כל השנה. כמו זה שעובד במצות, יש לו מזה פרנסה, כמו זה שעובד באתרוגים, יש לו מזה לכל השנה. זה היה העונה שלהם. השמע הלחביץ' שחד אומר לכולם, חבר'ה, מי שלא יעמול השנה, החודש הזה טוב, לא יהיה לו אוכל לכל השנה. מי שיעבוד עכשיו טוב, יהיה לו אוכל לכל השנה. אמר לחביץ' של התלמידים, שמעתם? הביתה. את זה היינו צריכים לשמוע. ראי יונויכם נעשו לפניכם, שויפתים ושויתכם, תיתנו לכל בכל שלך, תשפוט, תביא מה זה החודש שלו, ועכשיו שויתכם, למייסת, תתפוס לך למייסת, אל תצא כאן כמו הראשון שם עם הידיים, שהכל נפל, תתפוס כאן למייסת, תתפוס למייסת לדעת, שאיך היה אומר, פחצק לבנשטיין, היה אומר שאלו זה ימי זריעה, זה ימי זריעה לכל השנה, זה ימי זריעה, אחד שלא זרה, הוא היה אונס, הוא לא יכול, אונס גומו, אבל אוינס לא ילך לאכול כל השנה. זה ימי זריעה, אין כאן טיינס אוינס בימי זריעה. ומידה, אז כל אחד בלי התירוצים, רק לדעת,

הלך לקנות עמידו, היה צריך להתחתן. הוא שלח אותו לקנות חומרים בשביל דירה, והלך לקנה הודעה, הלאה מהזיבוריס הזה, זיבוריס לזיבוריס. שאל אותו, אבא, מה הבאת כאן? מה, אתה לא יודע מה? הוא אומר, תמיד תשלח אותי לקנות את זה. הוא אומר, תמיד, זה בשביל לעשות כסף, ככה אני עושה כסף. אבל עכשיו אתה יודע שבדירה הזאת אתה צריך לגור, ואתה יודע שבדירה הזאת, בקירות האלו אתה תגור, אתה יודע מה, אתה רוצה שעוד שנתיים יתפוצצו כל הצינורות המים, יתגלו שברים וזדקים מכל פנות הבית? אותו דבר, בן אדם יודע איך הוא לומד ושמתפלל כל השנה, ככה מלומד רדיק, מתפלל כמה, אתם יודעים טוב איך מתפללים. אבל עכשיו לדעת שכל המצב, כל המעמד של שנה הבאה זה תלוי בחודש הזה. אתה צריך, זה תלוי באמת בימים האלו. אתה הולך לגור כל השנה בדירה הזאת של אלו, במדור שאתה בונה עכשיו. בזה אתה הולך לגור כל השנה. אז אתה צריך לזהר שזה יהיה יידיש שבאידיש, להתפלל אחרת. כל המוי שלו, בבקשה, רק נסרוסו לו, להתפלל אחרת, להתחנן אחרת, שיהיה יידיש שבאידיש. יידיש שבאידיש עכשיו שיהיה. הוא סיפר פעם, הנשיא בשולם, שהוא חלם פעם, חלום הלילה, שעובר חוידיש אלול, הניכר. עובר סליחס, ימי סליחות, עץ יבש! הוא בכה בחלום, עובר ששונה, אני קיר. עשה זה מתשובה עם כיפור, קלוץ, אתם יודעים מה זה קלוץ, עץ. הוא בכה בחלום, תראה, ימים הקדושים האלו, עוברות. הוא קם מהחלום, והנה, ערב ראש חודש שלו. אז ראה, זה הרי של חלוף הנוח. זה התורה מזהירה בהתחלה, הרי אונו יכנס לבני חמיים. שויפתים ושויתרם טיטם על חוב החול שורך, עכשיו אתה בשער, שער של היום אם אנו רואים עכשיו מתחיל בשער, עכשיו שויפתים ושויתרם טיטם על חוב. ולדעת גם כמה עשיר אתה צריך להרגיש היום. עשיר. אבל לא מדברים, שכבר כתוב ברמב"ן גם, אז אלו פסילו מראה על גוידל האהב, האהב מה שקראתי לפני כן, אבל השירות שיש לכל יהודי השירות לא, כי יש כאלו שרוצים כבר מחכים על הקידוש של שמחה סטרה איך הוא אומר שמה איגמור נו, זה הרי 51 יום מראש חודש אלול עד השנה רבה, זה 51 יום אנחנו מבקשים השנו והוא מבקש איגמור נו רע ראשון דוד אומר רק האור פנימי שאומר שכתוב שם בפסוק אברונו משרבינו ביקש ופרס לסחנון אברונו וארס אורץ הטויבו אברונו וארס אורץ הטויבו במדרש כתוב שהקדוש ברוך אמר למוישה אם אברונו אתה צריך להחליט אם אברונו אתה מבקש לקיים בתי לסלחנו אתה ביקש לסלחנו לעם ישראל כן? אם אתה עבור אין סלחנו אם אברונו אתה מבקש לקיים בתי לסלחנו אם סלחנו אתה מבקש לחיים, בתי לאברונו, אחד מהשתיים. אומר האור פני מוישה, אם אברונו יש כאלה שרוצים לעבור אותנו, לדלג, אני אלך לישון תאי אותי בסביבה סטוירי. אברונו רוצה לעבור, אז בתי לסלחנו, לא יהיה סלחנו. לא תזכה לסלחנו. אם סלחנו אתה מבקש, אז בתי לאברונו, אז אל תגיד אברונו. כך אומר בדרך צחוס. אבל זה בכלל לא צחוס כל כך, רק איך אומר בן ישראל, הוא אומר, יפורד נו מאולוי, שבימים האלו שיהודי ידע, יפורד נו מאולוי, להגיד ליצרור, יפורד נו מאולוי, עכשיו אני רוצה, יפורד נו, מה שהיה כל השנה היה, אבל מי עכשיו, יפורד נו, ב-51 היום האלו, יפורד נו מאולוי, אז מה כתוב שמה, עם השמאל והימינו, ועם היומים והשמאילו, אז הוא רוטב הבן יש חי ככה, רמז לנון אלף יום שיש מראש חודש אלול עד השן הרב, שאם יומים נורויים וגדושים ימי סליחה וכפור, ואין סימן ועזר לכל ימי השונו, שאם האדם יזהר וישמר באילו היומים מקורחת, בטוח הוא שיסגבר על יצרוק כל ימי השונו כאילו, ולא ילוך את ברשס היצרור. ואם באילו הימים לא ישמר קרובי, אז היה ילחד ברשס היצרור וקרוב הוא לחטוא הרבה בכל השנה. כי אלו הימים דוגמת הלב והמוח שבאודם, שאם נזקו, הוא איזה כל הגוף, ואם הם בריאים, אז יהיה כל הגוף בריא. וזה שהוא אמר, אברום אבינו אמר, יפורד נו מאלוי, שלפחות תיפרד ממני נון א' יום עם הנזכורים ולא תחתייני. הנון א' ייפרד. ומה שאנוכי שואל על נון א' יום עם דווקא,
שהיום האלו הם עיקר ימי השונה, אומר הבן ישחק.

0: שאם הימין, מה כתוב? אם הימין והשמאילו, אם אני אלך לצד הטוב שהוא בימין, אז ראי בהשמאילה. מה פוס? השמאילה, לשון מפעיל, השמאילה אותך, שכניע אותך, ואני חכה כשמאל נכנע. אם אני עכשיו אתגבר בימים האלו, והשמאילה אתה תשאר שמאל לכל השנה. אם חז וחלילה עם השמאל, בימים האלו, אומר, כי נון א' יום הם אלו, הם ימי מבחן לכל השנה. רבותיי, ימים, כל אחד, הרצי הקשבוך נותן לנו את המתנה הזאת, שנזכה בחיים טובים ומושרים, הקשבוך רוצה לתת לנו שנה טובה. לכן הוא נתן לנו את ה... אתם יודעים, כתוב גם בשער המלך, וגם הרב נחל אומר את זה פרש אצלנו דרוש בייס, נפסק בחודש המשפט, סימן תזיין, סיף א', זמן בזדין למדיון, מה הפירוש? נותנים לנתבע 30 יום לפני שהדיינים דנים את הדין, שיוכל להביא עדים לטובתו ראיות, בתוך ה-30 יום, אם אתה לא מביא, גומרים את דינו. אז הוא אומר שאותו דבר, זה החודש שלו. ישבור, נתן לך זמן בזדין, תביא. בוא נראה איך שאתה בא, תתחנן, תתפלל. זמן בזדין למדיון, זמן בזדין למדיון. אז הוא אומר, ניתנו לנו, אני אקריא את הלשון קצת, ניתנו לנו למד ימי אלו בטרם תלך מלך במשפט ימיד הארץ. בו כל באי עולם יעברו לפני המקום כבני מורן. וחסד עושו ימונו השם, שהוא מגיד בורו בליעקר, חוקו ומשפטו לישראל, שודיענו ברחמו בתחילת החודש על משפטיו. מגיד בורו בליעקר, חוקו ומשפטו, מגיד לנו בתחילת החודש, הולך להיות משפט, כדי שיהיה בידינו להכין עצמנו כראוי, זמן בזדן למדיון. כדי שיהיה בידינו להכין עצמנו כראוי לדין הגודל, ואז נצא זכאים בדין. ולא, מה ממשיכים הלאה? לא יעשו לכן לכל גוי משפוטים עליו, להם לא, לא גילו את זה. לנו גילו, נויכם בניכם היום, תנצל לך שנה טובה. גם לדעת שהיום ראש חודש אלול לעצמו, הוא יום מאוד גדול. הראש חודש אלול, הפסגוי מבילנה אומר, פסמוי רדי גבעות, ויום מבילנה מביא ככה, מגיל הססטר, כתוב שם שהחשבי שעשה סעודה 80 ומעט יום, כן? אז איך כתוב? אם לא... יומים רבים, אם זכור לכם, ימים רבים, שמונים, עם אס יום. אומר רבי נגון, כמה ימים יש בשנה? הגמור אומרת, שין סמך אי ורביע. 365 ורבע. מי קצת סיום ככולויה, כמה זה ביחד? 366. מי קצת סיום ככולויה? כמה החצי של זה? 183. חצי של 366 זה 183. עכשיו ככה, גם הוא אומר בשבס פטס, דל פלגי דלליה, חצי של הלילה, כשהקשבוך אמר לאובס הקדושים, בוני חוחותו, הבנים שלך חטו, היצחוק אבינו אמר לקדושבוך, חצי לא חוטים, בלילה לא חוטים, בלילה ישנים, לא חוטים. אז כמה נשאר? חצי. כמה זה חצי של השנה כמה? 183, שזה בידי היצר שמחתית, כן? זה ימי היצר, כמה זה? 183. הגמור אומרת, אישו כזוזו וזוי ודומו יומים רבים. יומים רבים, הגמור אומרת, שיומים שניים רבים שלוישו. ימי זה, רבים שלוישו. למה נקרא רבים אומרים חזל? לפי שהם של צער, ככה אומרים חזל, זה ימים של צער. עוד הפעם, יומים שתיים, רבים זה שלוש, מיעוט ימים זה מיעוט רבים שניים, יומים שניים, רבים זה עוד אחד, זה שלוש. למה נקרא רבים? כי זה ימים של צער. אומר הגאון מווילנה, שהרי אמרנו כמה זה החצי שיש ליד היצר, רק 183, כי בלילה לא חוטים, דלבר, אז כמה יש 183? אז הוא אומר, 180, ושלוש ימים של צער ליצר הורא, איזה שלוש? ראש חודש אלול, ראש השונה, יום הכיפורים, זה שלוש ימים שהם נמי צער ליצר הורא, כי כולם חוזרים בתשובה. הפחד כאן, מצרף את שלושתם, זה אותו דבר, ראש חודש אלול וראש השונה ויום הכיפורים. ראש חודש אלול כשלנת, אומר, זה ימי צער, יומים רבים, שמונים, אז יום זה ימים של החשבי, ראש החשבי, זה היצר, הוא אומר. ויומים רבים, שלושה ימים יש לו ימים של צער, ימי צער ליצר הורא, כי אז שמים בתשוב השלם, הם עוד דבר איזה ברוחם, על כן, ימי צער של יצר הורא. מי יודיקאית שהוא מדגים את זה אותו דבר, זה אומר בביאור למגיל הססטר. ובביור לספר יוינו, הוא גם אומר את הסמטר זך, שכתוב שם על היוקום יוינו וילך אל נינווה כדבר השם, מפתו יוינו. ונינווה אויסו עיר גדולו ללוקין מלאך שלושס יומן. ואומר רבי נגון ככה, שדרך הצדיקים שהם הולכים לפני השם כל הימים. אבל נינווה לא הולכו לפני הלוקין רק שלושס יומן. איזו ראש חודש שלו ראשון יום הכיפורים. והם, הוא כותב, ראש חודש אלול בשרו ראשון ראשון יום הכיפורים. כתוב בפסוק, ויוכל יוינו לא בוי בעיר מלאך יוין אחד, ויקרו ויוימר עוד ארבעים יוין ונין ויני פחס. אז הוא אומר, היום, יום אחד, מה זה היה? היום אחד זה היה יום ראשון ראש חודש אלול. אז היה, אז הוא הזיר אותם שעוד ארבעים יום זה יום כיפור וחתם גזרתי. זאת אומרת, לומדים מכאן שאפילו נין וי, כל אחד ואחד נכנסים לימים האלו בגדול. אחידו מביא, שהיה איזה מנהג, אנחנו לא יודעים אם יש את זה היום, אבל לדעת את זה, אבל בכל אופן, חידום מביא שהיה מנהג, שאחרי מינכה בראש חודש אלול, הכריז הגבאי, שובו בונם שבוב. מביא החידו שמנהג יופי. ובחיים פלאג'י מביא שהמנהג הזה היה לעורר את הקהל, למה? כי באותו לשון, הקדוש ברוך הוא מכריז בשמיים, ממה לא רשני מטר למס. כי הקדוש ברוך הוא מכריז את זה. בקיצור, היום הזה כשלעצמו, ראש חודש אלו לעצמו, זה יום מאוד גדול. אתם יודעים, כתוב בבוכס, בזוהר הקדוש ברוך הוא, בבוכס, סביו וסימו, ירח יומים. מה זה ירח יומים, אומר הזוהר הקודש? דוי ירחוד אלו, חודש אלו. השואלים, למה כתוב ירח? למה לא כתוב? ראש חודש. ואומר, ירח השתי בזיום ראש חודש. כי היום ראש חודש, התקיף, ראש חודש אלו, לא סתם, מתחילים לתקוע שויפו ומתחילים להיכנס לעניינים, רבותיי. להיכנס לעניינים ככה, בשמחו גדול, לא? אבל להיכנס לעניינים. מה הפרוש להיכנס לעניינים, רבו ישראל? בטור כתוב בסימן תוף קוף פי אלף. טנגי, בפירקי דרב לאיזה. בראש חודש אלול, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, עלי אליי אהורו. אני מקריא עכשיו את הלשון של הטור. תניה ופירקי דרב לייזר בראש חודש אלו לא מהקדוש ברוך הוא למוישה עלי אליי אהורו, שעוז עולו לקבל לוחוס אחרונס. עלה לקבל את הלוחוס אחרונס. והעבירו שויפו במחנה מוישה עולו להר, שלא ייתו עוד אחר עבוד אזורי, שלא ייתו עוד הפעם אחרי עבוד אזורי. והקדוש ברוך הוא נסעל באויסו שויפו. נסעל באויסו שויפו שנאמר עולו אלוקים בשרוע. לכן, אומר הטור, הסכינו חכמינו זכרונם לברוכה שיתויקים בראש חודש אלול בכל שונו וכל החודש, כדי להעזיר ישראל שיעשו תשובה. שנאמר, אם יתוק השויפו בעיר ועם לא יחדו. זאת אומרת, שכמו שבמדבר תקעו בשויפו, אומר הטור, שלא יתו עוד אחרי בית אזורי, כך יתקנו לתקוע בכל שונו לעורר את העם שלא יחתרו עוד. לדעת זה הדבר הראשון שלא יכתבו עוד. להתקיר שויפו, פשוט. שנים כיוון. חמר החופץ חיים, שהיה הצאר הרוסי, הקיסר, היה בא למדינות לבקר, שם הגיע למוסקבה, לאוקראינה, פטרבורג, הוא הגיע לעיר הכי גדולה, עשו שם כבוד ספונים, אוי מוירדיק, מוירדיק, לורבים, מה עם מנורות, עם הכל, מה סדינים, מה לא. הגיע לעיר אחרת, מוסקבה קצת פתוח או פחות, גם היה לא כמו הראשון, אבל גם היה מוירדיק. הגיע לעיר אוקראינה, גם היה לא כמו הזה, אבל גם מוירדיק. כל אחד היה דרגה אחרת. הגיע לאיזה עיר, אמר חופץ חיים, ששם בעיר היה להם מנהג משונה. שמתי שהגיע האורח, כל אחד החזיק אבן, טק, זרקו על האורח אבן בראש. והראש העיר פיחד שעוד מעט מגיע כאן הקיסר, והם יזרקו כאן אבנים, אז הוא עושה, מנגב את כל העיר כלא יויו, מיד הוא מחסל את כל העיר. אז עשה כנס חירום הראש העיר, ואמר חבר'ה, הנשיא מגיע, הולכים לה קצת לא קבולספונים. אתם יודעים מה הולך להיות קבולספונים? לא מנורות ולא סדינים ולא כל תפורה, לא... רק מה דבר אחד, שמה? לא לזרוק אבנים. אמר החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו בראש השונה. מכל מגיע אלינו באמוצות. אז היה אברום יצחק ויעקב ובסגרו שם, אוי הם הכינו כאן את האלו. היה אחר כך משה רבינו, גם אוי הכין, כל דור הולך, אחר כך תנועים, גם דוגמת הערים, כל דיר, דור דור. אמר, מה האחרונה היום? לא לזרוק אבנים, לאז הרום שלו, לאז ישראל בתשובה, לאז הרום שלו יחתו. לא לזרוק אבנים, מפסיקים לחתור. שמיר לי גרוש, הראש אומר על התוירה. הרי ידוע, מספר יצירי, כולם יודעים מה זה אלול בסולו. הראש אומר, מיר די גזח. בפרשס ברישיס, מה זה אלול בסולו? מיר די גזח. אני אקריא את הלשון. כשיורדו המלוכים, המלוכים ירדו אז, אמרו, הם ניגשו לבסולו, רצו, אמרו, הבסולו לא יש, לא יש מלוכם, אם לא יתעשו הדובר הזה, שתיתנו לי כנפיים שלכם. רק אם אתם נותנים לי את הכנפיים, ככה הבסולה ענתה למלוכים. כמו שנאמר, שיש כנפיים לאחות, וכל אחד יש שיש נאמר. אז נתנו לכנפיים, הם נתנו לבסול את הכנפיים. מיד פורחו לשמיים, נמנתה מן האוויר. מיד היא לקחה את הכנפיים ופרחה לשמיים, נמנתה מן האוויר. ואוחז אופני כיסה, הבסולו הזאת יחזה את הפקיסה הכובד. והקדוש ברוך הוא פרס עליה אנונוי, פורס עליה אנונוי וקיבלו, וקובעו במזולויס, ואיינו מזלו לפסול. זה הפרוש מזלו לפסול. נורן הרוס, מה, שנשמע כמתחת למילים, זה הרי ריש נורוש, שזה יכול להיות לשאול, ובורח ונעבירה. נראה שמיים. נורש מהמעריל. המעריל, במנהוג עם העריל, הוא כותב שם, המעריל, דורש מערי סגל, מי שנכנס אלו מרבין, בתשובה. כותב על כן, צורך כל אודום, לאוסיר השרושים הרויים, ורוי המעלולוב מן ליבוי קוידם יום הדין של ראש השם. ירגל לסעצמי כל ימי אלו לסרגל בהם בסרס ומתשו. ככה כל אחד ואחד, יודעים הדבר הראשון, הקבולספונים, לא לזרוק אבנים, מה זה לא לבסו לו, לברוח מהווירה. איי, זה הקבולספונים. וכשיהודי חוזר בתשובה, ידוע, אבל הספר מוסר מביאים את דברי אריזל, שאומר שחוידש אלול, אומר אריזל זה הנויסן בים דרך, במים אז הם נסיבה, הנויסן בים דרך. כשבוכן נותן לנו דרך לשוב אליו, בים הגדול שהיינו כל השנה נותן לנו דרך. המסברים שאונייה נוסעת בים, אתה רואה על הים שאונייה נסע כאן? לא רואים, לא מרגישים שום דבר, אותו דבר. אתה חוזר בתשובה, לא יישאר שום רמז וזכר מעבירות. לא נשאר שום זכר מעבירות. כשאנחנו עכשיו חוזרים בתשובה, אנחנו מקבלים עלינו עכשיו דף חדש. לא יישאר שום זכר. הנויסים ביום דרך, הוא אמר רבי ינקה לפשבורסקר, אמר למה הנויסים ביום דרך זה תשובה. זה יכול להיות לשאלו. תשובה. הוא אמר שאחד נוסע בכביש, כן? למשל כאן. עובר כאן הרחוב רשי. הוא רצה להיכנס לרחוב שפס אמס, והוא נסע קצת הלאה, אז הוא שכח, הוא לא יכול לחזור, תחזור, אתה תרוק כאן אנשים, תעשה תאונות. אמר צריך להמשיך לרחוב רבי עקיבא, לחזור למרשל וככה לחזור לשפס אמס, הוא צריך לעשות סיבוב, הוא לא יכול להסתובב באמצע הכביש, באמצע הכביש אתה מסתובב, תרוק כאן אנשים. זה רכב בכביש, אבל אונייה בים, אם אתה אה בדרך, הוא צריך להסתובב, על המקום הוא מסתובב. אז אמר רבי ינקלה, הנויסים היום דרך זה חוידש אלול, אל תחשוב כאן כיוונים, סיבובים, על המקום, הרגע תסתובב, הרגע תחליט ותסתובב. אל תחכה כאן לקופס, שבע הקופס כאן. הרגע תסתובב, הרגע תחליט ותסתובב. שמאיגרי סופרים, הפקיבי איגר, גרס טס, אז הוא כותב, אלפי אוניות עברו כבר בלב ים, ואפילו אחת מהן לא סלל... לא סללה, עדיין אין כביש. אין דרך כבושה. אין. כל אחד רוצה לעבור לים, הוא צריך להיכנס לתוך הים ולפלס דרך נתיב לעצמו. ואפילו אם יש משולות רבים, כמו גלי הים, ונו, מחמרות ושאר מניות, יתגבר עד שסוף דבר יגיע. לכן הניסים היום דרך זה תשיבה. של, נא, מה אני אעשה תשובה? מה אני אעשה? אין מה אני אעשות. נכנסים לים, יש גלים, יש עובר גלים, ומגיעים. תיכנס, תיכנס. כמו אין כביש בים. שואל, מה אני אעשה? אתה יודע טוב מה לעשות. תיכנס לים ותתחיל. כמובן, כמו שאמרנו לפני כן, בן אדם, כל אחד יודע כמה הוא יכול, ומה הוא יכול, ומה שישאר אצלו, שהוא ינהג כל ככה כל החודש. לעשות למעשה, למעשה, לא להישאר עם, עם, עם, עם החור בשוליים שם. למעשה. למעשה, מה שעושים עכשיו, כשבורך הוא מחכה עלינו. למעשה, כשבורך הוא מחכה עלינו. ומול השם הלוקחו אש לבובך ואש לבב, כתוב הרי. ומול השם הלוקחו אש לבובך ואש לבב, זה ראשתי וסלו. ורבו ישראל, נסיים בדבר שלמעשה היו צריכים להתחיל. נסיים בדבר שהיו צריכים להתחיל. השבוע כתוב בפר שאתם מתחילים מיון האמונו. גם מה שדיברו עד עכשיו זה היה אמונה. הכתוב השבוע בפר שתומם תהיה עם השם הלוקחו. אומר רשי הקודש. ישאל לך אימוי בתמימוס ותצפ אלוי. ולא תחקור אחר הסידויס. אלו, כל מה שיובו יולכו, קבל בתמימוס, ואז תהיה אימו יולכלו. הפסוק הזה רבו ישראל זה יסוד באבן שסיעו לכל אורך חיים של יהודי. תומם תהיה משום. אל תזכר היה אומר, רק שגם כפל את עצמו אם שמתם לב טוב, כן? פעמיים, עשה לכם בתמימוס, ולא יצא לך הדידס, אלא כל מה שיובל לך, עוד הפעם קבל בתמימוס, ועוד תהיה ממנו. מה הכפל הלשון? אמר, בגלל שזה היסוד של יהודי, אז רש"י חוזר על עצמו. תמיד רש"י מקצר, כאן הוא העריך, לרמז, להדגיש ביותר על מעלת התמימוס. הבעל הטורים כותב, תומם תהיה, אומר הבעל הטורים, טוב גדול לו, יש תו, הטוב הוא גדול, של תומם. למה? אומר הבעל הטורים, שאם תלך בתמימוס, כאילו קיימת מאלף הטוב. כדי קיימת את כל התאיר כאילו מאלף הטוב. ככה בעל הטורים. כך זה התמימוס, האמונה. זה יסוד את כל התאיר כולו. כל התאיר כולו. תמימוס. תמימוס. בו חבקוק במידון הלחס וצדיק במוסך. זה התמימוס. הרבינו בחיי, מכירים כאן לשונות של ראשונים. הרבינו בחיי מסביר מה זה תומם תהיה עם השם הלוקחו. מכיר את הלשון שלו. הוא אומר, בוא לא אמר, כשתהיה תומים, אז תהיה עם השם הלוקח. כשתהיה תומים, אז תהיה עם השם הלוקח. כדוגמס, הנבר במשה רבינו והאיש שום עם השם. ממשיך הרבינו בחיי, אמר, וכאשר יזכה ליועץ עם השם, אזי יויר אולו אוירו אליון. כמו שנאמר, אוירו אימא שורו. ולמדוך הקוצב הזה על מלאס מידס התמימוס, ועל גוידל סחור האמון תומן תהיה. וכן אומר דוד המלך, ואני בסומי, על די שעשה לך בסמי בתמימוס, תומכת בי ואתה צבעיני לפני כל לאוילום, שעל די התמימוס אוי מדו אודום כביוכל לפונו כתשבריך לאוי. ומנים זה, זה אומר, תומן תהיה, אז אתם השם הלוקחו. כך מצאנו מרבינו הרוקח, גם ראשון עם הכל, הרוקח. הרוקח אומר, שמאי תיימה אומרו חזל, על הפסוק תומם תהיה. מה אמרנו עד עכשיו? שתומם תהיה אז תהיה עם השם הלוקחו. אמר רבנו בחיי גם הרוקח אומר את זה. והוא מוסיף, הוא אומר כך. שדמוסוי של יענקו בבינו חקוקו בכיסא הכבוד. למה זה חקוק בכיסא הכבוד? כי הוא אויו איש תם. על כן זוכל יש עם השם הלוקח. הרי אמרנו תומם תהיה רצת תומם אז עם השם הלוקחו. היות שהוא היה איש תם, לכן חקוקו בכיסא הכבוד כי הוא אויו איש תם. על כן זוכל יש עם השם הלוקחו. ורמז לדובר, אומר הרקח, ומה שמצינו בנבואוסה של יחזקאל במאיסה מרקובו, לכסיב הוא דמוס פניהם, פני אודום, אומר הרקח, סויף את טיבס תומם. הוא דמוס פניהם, פני אודום, סויף את טיבס תומם. ואומר יודי גזח, כשבן אדם תומם, אז עם השם הלוקחו. לא חושב, הוא עשה לי, וזה עשה, וזה עשה, הוא תומם, הוא יודע כל מה הקדוש ברוך הוא. יסע לכם הבתמימוס. יסע לכם הבתמימוס. ובכל מצב, בכל דבר, הוא אומר רבי יעקב מאיר שכטר, הוא מספר שהיה פעם איזה ילד שובב, שטיפס על הגג, רבי יעקב מאיר, הוא ראה שם שתי מחזות שלו רגיל, אחד הפוך מהשני. מחזה אחד הוא ראה, של רציחה ואכזריות. מה יש? המחזה השני היה של רחמנות נפלאה. מצד אחד הוא רואה אבא עומד עם בת קטנה, בת שש, רועדת מפחד, ואבא צועק עליה בכולי סברוקים, והיא בוכה, ואבא צועק ומכה אותה עוד ועוד. ולא זה בלבד, רק האמא גם עומדת שם, היא עוזרת לאבא לצוק על הילדה. הלב שלו לא עמד, של הילד, מרוב רחמי, כזה אכזורי של ההורים. בצד שני הוא רואה, מצד שני מרחוק, הוא רואה מרחוק, יושבים ביער, קבוצת בריונים מגודלי פרה, ויש שם בריונים מגודלי פרה, יש שם בחור מבוגר, בחור מבוגר שרואים עליו שהוא לא שייך אליהם, והבחור הזה כולו חיוור ולבן בלי שום צבע בפנים, והבריונים הרשעים נותנים לו כל טוב שבעולם, מעדנים וממתקים, בשר צלוי ושמן, עד שחזר לו מאור פנים, והילד צמח על גודל הרחמים שנגלה לפניו. מה פירוש? הוא רואה כאן שתי מעשים, כאן הוא רואה, זה אכזריות של ההורים, כאן הוא רואה, איזה רחמנות, הבריונים נותנים לו לאכול, הפרעים האלו, נותנים לו לאכול וחזר לו צבע הפנים. זה ראה את הפנים, כאן הוא רואה אכזריות וכאן רחמנות. אתה אומר את ינקב נויו, מה היה האמת? הילדה הקטונה הזאת הייתה מאוד חולה נתלה עלינו, וההורים השיגו, כל השיגו בשביל מיליונים איזו תרופה יקרה, שזה היחיד להצלת חייה, יחידה להצלת חייה התרופה, והילדה הקטנה סוגרת את הפה, לא רוצה לתת, לכן האבא צועק, הוא רוצה להציל לה את החיים, זה האבא והאמא המסורים, צריכים להריב אותה, ולהכריח אותה שתיקח את התרופה, כי אם לא תיקח את התרופה, אז היא תשיב את נשמתה הקרובה, בשבועות הקרובות. אותה חבורה, מה שהוא ראה שנותנים לו לאכול, זה היה חבורה של אוי אוכלי אודם לא עלינו. היו אוכלים אנשים. תפסו איזה בחור, והבחור הזה היה כחוש. והוא הבין, נתנו לו הרבה מאכלים שמנים ומתוקים בשביל לפתם אותו. למה? כי אז יערב המסכן הזה לפיהם. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אז הוא ראה, מה שהיה נראה לו שם אכזריות, זה הרחמנות הכי גדולה. מה שהיה נראה כאן הרחמנות, זה אכזריות הכי גדולה. אז אמר רבי ינקב מאיר, הלימוד מכאן, שאתה אף פעם לא יכול להשיג דרכי הבריר, אתה אף פעם לא תבין דרכי הבריר. אפילו מה שנראה בעיניך כדיר זה אחזור, כדבר אחזור אחד ושום, אם אתה לא רואה את התמונה בשלמתה. איי, רק מתכוונים להציל אותך, להחיות אותך, לעזור לך. ונסיים בסיפור נוירו. בעניין הזה, שהיה עם הסבא קדישה, הרב דובידל, מללוב, מעיר הקודש ירושלים. שבוע הבא יוצא שלו. היה, אז היה בירושלים בזמנו שתי קולונים. היה קולל גליציה וקולל ורשה. כל ירושלים, לא היו אז לא, לא אדמורים, ולא, כל ירושלים היו שתי קולונים, קולל ורשה וקולל גליציה. ורב דובידל, היה ממונה על אחד הקולונים, על הגליציאן הקולון. הוא היה ממונה. איש קדוש ממונה על הקולון, כל קולון ישבו כמה מאות אברכים. לא היה יותר מזה בירושלים. איש קדוש ממונה על זה, מטבע הדברים, כל דבר שצריכים שם, עיצה, ישוע, באים אליו. היו שם שתי אברכים שהסתכסכו. היה שם רוידף ונרדף. והנרדף נכנס כל הזמן לרב דוביל, אמר, רבי, מה אני עושה? הוא רודף אותי, מצאת שלי את אדם. אמר לו רב דוביל, תזכור את הגימור, רבי, גדית נגיד למד בוב, אני לא במהין, אני לא יודעים, שם אחר פרס, אני לא יודעים, שיבין, נו, עליהם, הכל סבור, אמר, הוא היה בקציס השם שלוס. והנרדף שמע בכל הרבי, שתק, והרוידף המשיך למצוא צלו את אדם, והנרדף נכנס, רבי, מה אני עושה איתו? ממשיך לרדוף אותי. אמר לרב דוביל, עוד הפעם תגמור, לא ממנו אוילבין, שמחפש ממנו משיבים, עליהם הכוס, ואומר, תשתוק, לא תתחרט. ככה היה, הוא שתק, והוא מצץ את הדם. אתם יודעים, ככה יש פסוק בתהילים למתחת, יש פסוק, בניק החרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פי. אז המפורשים שואלים שם, אם כתוב כחרש לא אשמע, היה צריך להיות כתוב, וכאילם לא אפתח פי. למה כתוב לא יפתח פי? אז המפורשים מסבירים שם, שהם שתי אנשים רבים, ואחד עושה את עצמו כחרש לא אשמע, אז השני יהיה כאילם לא יפתח פי, והשני לא יפתח את הפה. אבל הרודף הזה לא ידע מהפשט הזה כנראה, והוא המשיך למצץ לו את הדם. הנרדף שתק, והרודף מצץ לו את הדם. ונכנס כל הזמן לרבי דוד, מה יהיה כאן? אמר לרבי דוד, נלו במינו, אילבין, שוי מחר פוסם, ואינו משיבין עליהם, הקוס ובואים, הוא יעבור, כציס השמש גרוס, הוא תשתוק, לא תתחרט. עבר זמן, עד שהנרדף הזה היה לו בן על שידוחים, והוא ידע שהרוידף הזה הורס לו שידוחים. מדבר עם אנשים נגדו, עם שטחנים נגדו, הורס לו שידוחים. נכנס לו דוביל, רבי הורס לי שידוחים. אמר לו רב דוביל, שוי מלכי פרסה מהנה, משיבים עליהם הכוסובים. עבר תקופה, היה לו בן ובת על שידוחים. והוא ידע מי מעכב, שהוא ידע שהרוידף הזה הוא מציץ, הוא מעכב כאן שידוחים. מדבר נגדו. נכנס לרב דובידל, מה יהיה כאן? הוא הורס לי שידורים. אמר לרב דובידל, שם מחפש המעין המשיבים עליהם הכוסף, והוא אמר, תשתוק לא תתחרט. בן ובת בשידורים, ושום דבר לא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הבן והבת התעשו באותו שבוע. ירושלים היה בית, קראו לזה. בן של רובן, בת של שמעון, בן של שמעון, בת של רובן. בקיצור, בן, הבן והבת יתעשו באותו שם. סוסן, מחסבים לך בחוץ את ירושלים, כל סוסן וכל שמחו, כל חוסן וכל קלו, בן ובת. תכלס, עכשיו צריכים דבר שקוראים לזה גלט. ירושלים, אז לחם לאכול לא היה. לפני 120 שנה. לחם לא היה לאכול. מי מדבר על החתן ילדים? מה עשו כולם? כמו שהיום התנועה הולכים, אחד צריך כסף נוצא ללונדון, לארצות הברית, אז היה התנועה לבינה. מה היה בינה? בינה היה רובה דרובה אקום, גויים. אבל היו שם כמה יהודים, ביניהם היה אחד מוישה קראו לו, מוישה הגביר, הוא היה גביר גדול, וכל הנצרוכים היו נשים אליו, היה מכבד בצ'ק וחזרו הבית. הנצרך הזה גם, החליט, יש לו חתם וקלה, צריך לחתן, נסע, החליט לנסוע למוישה הזה, קם ונסע באונייה, הגיע לשם, אז הוא רצה להיכנס למוישה, אז אמרו לו, תרגע, לא נכנסים כאן מיד, יש תור ארוך, תיכנס למלון, עוד כמה ימים, כשיהיה תור שלך, תגיע. רצה, נעלה למלון על כמה ימים, והזמין תור, כשהגיע הזמן שלו להיכנס למוישה הזה, הוא הרז את המזוודות והכל, כי אני עודף הזה לא היה לנו מנחפש בבינה, ירו בדרו באקם, אחי מוישה רצה מיד לחזור לארץ, הרז את המזוודות, הוא נכנס דקה לבי סקיס, משירותים, הוא רצה שם ארנק, עם סכום מאוד גדול, סכום מאוד גדול, לא לחתם במבט, אלא נכדים ובני נינים, זה היה סכום מאוד גדול, זה היה עם מסמכים שם, נו, ראה, כשבוך הזמינו כזה, כשמספרים כזה סיפור צריכים להדגיש, גזל אקום אסורם, הכילו לשם, גזל אקום אסורם, אבל עביד עסקים מותר, עביד עסקים מותר, עביד עסקים מותר, כשבוך הזמין לו כזה עביד עסקים, בקיצור הוא לקח את המסמכים, הוא קרא שם, והוא לקח את הכסף, והוא הכניס את זה ביחד עם הכסף, היה לו כמה לירות בשביל לחיות בבינה, אבל נסע, היה לו קצת כסף בשביל לחיות שם, אז הוא הרז את זה ביחד עם הכסף שלו, והוא החליט, אני כבר לא צריך להיכנס למוישה הזה, אני כבר יכול להיות שהוא מתמודד כבר עם מוישה הזה, אז אמר, אני צריך הדבר ראשון רק לברוח מכאן, לברוח מכאן, כי איך אומרים ביידיש, הביידה סאקם מיטר, אבל מחפתם איז ביטר, אם תופסים אותו, ביטר, ביטר זה מה, אתם מבינים, רצה הדבר ראשון לברוח מכאן, שלא יתפצו אותו, הוא ירד למטה עם הכסף, היה מעורבה עם הכסף שלו ביחד, הכניס את זה ביחד עם הכסף שלו ביחד, ירד למטה, שערי המלון כבר היו נעולות, למה? המשטרה נודע להם על הסכום הזה שחסר, והודיעו לכולם לעלות לחדרים. זה ידוע שלפני 100 שנה בווינה היו תונים על גנבות. זה דבר ידוע. שם מצאו גנב, לא ימים. מי יתדעו אותו? הודיעו לכולם לעלות לחדרים. ואני עדיף גם עלה לחדר שלו, והיה בסכון עצמו, ולא סתם. נכנסו לחדר שלו. התחילו לבדוק את כל הארונות, הכל נקי. אמרו לו, עכשיו תוציא מהכיסים. תוציא מהכיס? תוציא כזה סכום. שאלו אותו, מה זה אצלך כזה סכום? אמר, אני הסוחר הגדול של גליציאן הכל של ירושלים. כל הגליציאן, היא הזאת, זה שלי. הסתכלו עליו המשטרה, סוחר של כולל גליציה בירושלים, משהו, המילים כאן לא נדבקות. אמרו לו ככה, תשמע, אם זה היה כסף בדיוק, היו תולים אותך מיד עכשיו על המקום. אבל היות שהכסף לא היה מדויק, למה? כי זה היה ביחד עם הכסף שלו, אז הם לא ידעו ברור, אז הם אמרו לו, אתה קם במעצר, שם אותו שם בצינוק, בתנאים נוראים, תנאים קשים, והם אמרו לו, אתה תהיה קם בצינוק, עד שאנחנו נברר, מי הוא הסוחר הגדול של כולל גליציה בירושלים. ואוי, אם נשמע שאתה הסוחר הגדול, תרצה בחזרה, מה? ולא, אז תולים אותך מיד. היה ממש סכון הסמובס. אז העבירו, קצו לברר עליו, הוא שם אותו בצינוק, רצו לברר עליו, הביאו מהקונסוליה בבינה, לקונסוליה בתל אביב, הביאו מברק, ביקשו לעלות לירושלים, ולברר מה זה כולל גליציה בכלל, ומה זה השם הזה של הנרדף הזה. נכנסו לברר בירושלים מה זה כולל גליציה, כולם ידעו, מי לא ידע גליציה, כי כל ירושלים היה רק שתי קולונים, ורצו כולל גליציה. נכנסו לברר בתוך כולל גליציה, על השם של הנרדף, מה עושה הקדוש ברוך הוא, את מי מצאו לברר? אצל הרוידף. שאלו אותו, אתה מכיר כזה שם? אמרו, ודאי, מי שואל עליו? אמרו לו, מבינה. אז הרוידף הבין, למה מבררים מבינה? כי הוא נסע לסוף כסף, אמר, אני מסכן גדול, אין לי כסף, אני צריך... אז הוא רצה לקלקל לו, להרוס לו, צעק, יש לו גם עם כסף, סוחר גדול, סוחר ממולח, גם עם כסף, הוא צעק את זה בכזה כוונו של האזיק, בכזה ארז נוחה שאני קורן דברי אמס, שמעו מכזה דבר בבינה, איך ששמעו כזה דבר בבינה, מיד שחררו אותו מהמצר עם הכסף, יצא מחיים, ממובס לחיים, מאפילו לא הרגודל, מהניוס להשירוס, והגיע כאן לארץ, עשה דבר ראשון, סעודת הודעיה, גדולה, רבנו תציין ואת, הוא סיפר את הסיפור הזה, שהוא עשה את הסעודת הסעודת, הציבור נטל ידיים, הוא עלה לבימה, ואמר, אבו יסי, יש לי, זה היה בקליציאן הקודש, שם היה סעודת הודעיה, אז אמר, היה לי מידע מהחקירות שם, ואני יודע, שאחד כאן מהכולל, הוא מסר את האינפורמציה עליו, ואני יודע, הוא מסר את האינפורמציה, והוא הציל אותם ממוות לחיים, ומהניות לשירות, מאפילו לא הרגודל, החייל לדעת מי זה, אני רוצה להכיר לו צבא, הוא באמת לא ידע, והוא לא ידע מי, זה אברך הזה, ש-18 שנה מצץ לו את הדם ורדף אותו, הוא הציל לו את החיים, הוא הציל אותם מבית צוהר, רבותיי, תתארו לכם, אם מישהו אחר היו שואלים, איזה אברך מהשורה, היו שואלים אצלנו אינפורמציה, והוא באמת מסכן, מצווה לעזור לו, ככה היה אומר באינפורמציה, מסכן, חתן עכשיו גם, אין לו כסף, מה ישומעים בבינה, כזה דבר, מה יומע, תולים אותו, מה עושה קדוש ברוך הוא, הרוידף הזה, הוא מסר את האינפורמציה, ורק הוא, הבנתם מה זה, תומים תהיה עם השם הלקחו, הבנתם מה זה, שומעים עם חפוס, ואין המשים עליהם, הקוסבוים, למען תחיה, שומעים עם הרפוס, ואין המשים, למען תחיה, הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה כולנו לסבורך, וכסי ומחסים את טויבי, שונים, שונים ארוכויס, טויבי זה מתוקויס, ועוד אך ראשון הטויבו, לא נו לכל ישראל.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.

0: בזמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: לשבת קודש.

0: עם הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: יש מצבים שבהם דווקא מי שמאיים במלחמה בכל הכוח הוא גם זה שמושיט שוב ושוב יד לשלום. זה בדיוק המחזה שמעסיק בימים אלו את העולם כולו. צד אחד, נשיא ארצות הברית משמיע איומים חריפים כלפי איראן, מבהיר כי האפשרות הצבאית עומדת על השולחן. צד שני, הוא חוזר וקורא לה להגיע למסע ומתן, לסיים את העימות בדרכי שלום. לכאורה יש כאן סתירה. אם האויב מסוכן כל כך שצריך לאיים עליו במלחמה, למה בכלל לפתוח לו פתח לשלום? אם באמת מבקשים שלום, לשמה כל האיומים? למרבה ההפתעה מתברר שהשילוב הזה בין נכונות למלחמה לבין ניסיון לשלום הוא לא רק אסטרטגיה מדינית. אלו פסוקים מפורשים פרשת השבוע, פרשת שופטים. כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, והיה עם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל עם הנמצא בה יהיו לך למס, ואם לא תשלים ממך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה. בני ישראל עומדים לצאת למלחמה, יש בידם את הכלים ואת האפשרות לנצח את האויבים. אף על פי כן אומרת התורה, לא מתחילים במלחמה. תחילה מנסים בדרך של שלום. רק אם הצד השני לא מעוניין בשלום, עושה איתך מלחמה, עוברים למלחמה. כאן מגיע הפלא הגדול. דבר שההוראה הזאת לא נוגעת רק למלחמה בין אומות, בין עמים, אלא גם למלחמה הפנימית של האדם בעבודת השם, במאבק עם הגוף, עם היצר הרע. אם נשאל אדם מהשורה, מה צריך לעשות עם היצר הרע? עם אותו יצר שלא מניח ללמוד, שלא נותן לשבת ליד הגמרא, שמושך את האדם לכל מה שמרחיק אותו מעבודת השם, האם צריך לצאת נגדו למלחמת מחץ, למלחמת חורמה, להילחם בו בכל התוקף? או אולי לפנות אליו בצורה סלחנית, מבטרת, להציע לו שלום, לשמוע מה בפיו? אפשר לקבוע כמעט בוודאות שהתשובה שלנו תהיה, בוודאי שצריך להילחם ביצר הרע, מלחמה בסגנון של ניצחון מוחלט, להשמיד את האויב כליל. ואפשר לאתגר את אותה תפיסה בשאלה נוספת. האם לכתחילה ראוי לאדם ליהנות מהעולם הזה? הנאות הגוף, אכילה, שתייה, שינה, שאר הנאות? השאלה היא לא מה עושים בדיעבד כשאין ברירה, אלא לכתחילה, האם ראוי שהגוף ייהנה? גם כאן, מן הסתם, התשובה הרווחת תהיה, העולם הזה זה אפשרות לא מועדפת. כתחילה היה עדיף שלא ליהנות ממנו. פת במלח תאכל, מים במשורה. אין ברירה, אדם מוכרח לאכול, לשתות, לישון. אבל כאן מגיע החידוש, תתפלו לשמוע. השפת אמת בפרשת השבוע מציג משנה סדורה השונה לחלוטין בשתי השאלות הללו. ובסיום דבריו הוא מציין שכך מפורש גם בדברי האורחיים הקדוש. וכשמעיינים בדברי האורחיים הקדוש בפנים, מתברר שהוא בונה על הפסוקים האלו מהלך שלם ומופלא בעבודת האדם. יש לנו איפה שני נביאים המתנבים בסגנון אחד, ומלמדים כיצד צריך אדם להתנהל מול הגוף, מול היצר הרע, ובכלל, כיצד נכון להביט על ענייני העולם הזה. האורחיים הקדוש פותח על פי דברי הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם נשמה מהעולם העליון, כדי להדריך אותו בדרך הישרה, להציל אותו מהיצר שמחתיא אותו. אל הנשמה הזאת פונה התורה ואומרת, כי תקרב אל עיר להילחם עליה. מה זו עיר? גוף האדם. כך כתוב בזוהר על הפסוק, עיר קטנה, דה גופה דה ברנש. הנשמה מגיעה אל תוך גוף האדם, מתחילה המלחמה. הגוף דורשת שלו לאכול, לשתות, לישון, ליהנות, לטייל, לנוח. קשה לגוף לשבת ליד הגמרא. כל אותם משיכות שאנחנו מכנים ענייני העולם הזה, מבט חריף יותר, המקום שבו היצר הרע תופס את האדם. והאורחיים הקדוש מדייק דבר נוסף, המילים להילחם עליה. המלחמה היא לא נגד העיר, אלא בשביל העיר. הנשמה לא באה להשמיד את הגוף, היא באה להציל אותו מידי היצר הרע. וזו נקודה שמשנה את התמונה. הגוף הוא לא האויב, הגוף הוא העיר שעליה נלחמים. האויב הוא מי שמבקש להשתלט על העיר. ממילא מובן מדוע התורה לא אומרת מיד לפתוח במלחמה, אלא וקראת אליה לשלום. אומר האורחיים הקדוש, אל תבוא אל הגוף בפסיעותיך, לעטותו לדרך הטוב, מן הקצה אל הקצה. אל תדרוש ממנו ברגע אחד להתנתק מכל צורכי העולם הזה. אל תפתח מיד בדרך קיצונית שמלחמה, סיגופים, תחילה שלום. מה השלום? אדם יאמר לגוף שלו, מה התכלית לחשוב רק על העולם הזה ומנמיו? האם כדאי ליהנות כאן כמה שנים ולהגיע חלילה לעולם הבא בידיים ריקות? צד שני, גם לא הכוונה לבטל לגמרי את הגוף, את הצרכים של הגוף, נעשה שלום. שיעשה גם לעולם העליון ויהנה בזה ובבא, וייתן חלק לגופניות וחלק לרוחניות. גם העולם הזה, גם העולם הבא, הגוף יקבל את שלו, הנשמה תקבל את שלה. אדם יאכל, ישתה, ינוח, ינה, אבל בתוך מסגרת של עבודת השם. אומר הרב חיים הקדוש, זה נקרא דברי שלום שהוא הביצוע, הפשרה הנכונה בין הגוף לנשמה. וזה ממש מה שמבאר השפת אמת בפסוק, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. אפשר לנות מהעולם הזה, אבל צריך לתת מס. אתה אוכל לכתחילה, אבל תיתן מהאכילה הזאת חלק לקדוש ברוך הוא. תאכל כדי שיהיה לך כוח לעבודת השם. תברך כראוי, תאכל בקדושה. אתה רוצה לנוח, תנוח, אבל גם המנוחה תשלם מס. שהיא תיתן לך כוח להתפלל, ללמוד, לעבוד את השם. הגשמיות לא נעלמת, היא מקבלת בעלים חדשים. מוסיף הרב חיים הקדוש דבר נפלא בפסוק, והיה עם שלום תענך ופתחה לך, והיה זה לשון שמחה, כך אומרים חז"ל, וזה גם ממש מה שאומר השפת אמת, וזו הדרך מרוצה ביותר, לכן כתוב היה עם שלום תענך, שזה לשון שמחה, אל תחשבו שזו פשרה בדיעבד, כאילו לכתחילה עדיף שאדם ילחם בגוף שלו, יסתגף, לא ייהנה בכלל, בגלל החולשה שלו מרשים לו לעשות שלם, לא, אומר השפת אמת, זו הדרך מרוצה ביותר, כשהגוף משלים עם הנשמה ונרתן לרתום אותו לעבודת השם, זו הדרך הרצויה, וזו גם השמחה של והיה עם שלום תענך. אדם לא צריך להיות קרוע כל ימיו בין העולם הזה לעולם הבא, אפשר לעשות שלום ביניהם. והאור החיים הקדוש מוסיף עוד מילה, הוא פתחה לך. מה נדרש מהאדם בתחילת הדרך? לא מהפכה שלמה, לא להפוך ברגע אחד לאדם אחר, פתיחה. אין צורך אלא פתיחה לבד. אם יפתח כפתחו של מחט, הקדוש ברוך הוא יפתח לו כפתחו של אולם. אדם צריך לעשות את הפתח הראשון, רצון קטן, התחלה הקטנה, הסכמה מצד הגוף להיכנס למסלול אחר. הקדוש ברוך הוא עוזר, פותח לו פתח רחב, הרבה יותר, אולם. מה קורה כשהשלום מצליח? והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. מסביר האור החיים הקדוש, כל העם הנמצא בה, הכוונה לאיברים ולגידים של האדם. רמח איברים, שסה גידים. כל אדם מתחיל לעבוד בשביל הנשמה. במצוות עשה, יהיו לך למס. הגוף, האיברים, הכסף, הכל מתגייס לעשות רצון השם. מצוות לא תעשה ועבדוך. הגוף נעשה כעבד, הירא מרבו, ואינו נותן מדבריו ימין ושמאל. המטרה היא לא שהנשמה תנצח את הגוף, והגוף יישאר אויב כבוש. המטרה היא שהגוף עצמו יעבור צד. אותם איברים, אותם גידים, שפעם משכו את האדם כלפי מטה, מתחילים עכשיו לעבוד בשבילו. וזה אומר השפת אמת גם כן, ועבדוך, לא רק שאין עוד מלחמה עם הגשמיות, אלא הגשמיות נעשית עבד לעבודת השם. אכילה עובדת בשביך, שינה עובדת בשביך, הכוחות של הגוף עובדים. העולם הזה שבתחילה נראה כאויב, נעשה כלי, וזו הדרך הרצויה, כמו שנאמר בספר משלי, שלמה המלך אומר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. מי הם אויביו של האדם? הגשמיות, העולם הזה, הגוף שרוצה, יצרה שמפתה. ברצות השם דרכי איש, כשאדם הולך בדרך הנכונה, גם אויבים משלימים איתו, זו דרך השלום. והתורה ממשיכה, ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, לא תמיד זה מצליח, לפעמים הגוף לא מוכן להשלים. לפעמים אומר החיים הקדוש, קורה דבר עוד יותר קשה. האדם כבר התחיל להיטיב את מעשיו, התקדם, פתאום הוא נסוג לאחור. ולפעמים עיקר מקרה, שאחר שהתחיל האדם להיטיב מעשיו, ישוב אחורנית, אומר האור החיים הקדוש. ולא זו בלבד, אלא שאחרי נפילה כזאת, היצע רע עוד מתחזק יותר מבראשונה, ונלחם בנשמה ביתר עוז. זה נקרא, ועשתה עמך מלחמה. כאן משתנים הכללים. כל זמן שאפשר לעשות שלום, עושים שלום. היצע רע מכריז מלחמה, אי אפשר להשיב לו בנעימות. וצרת עליה, אומר האור החיים, תצאו עליה, בסיגופים. כמו שחזל אומרים, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. לפעמים צריכים לסגף את הגוף. גם בדברים שמותרים לו, בצומות, בבכי, בעוד עניינים, להטיש את כוח הרע שבעיר. וזו אותה נקודה שאמר שפת אמת, יש מצבים שבהם נדרשת בריחה מן הגשמיות, ואפילו בריחה קיצונית. כששלום לא עובד, והגוף מתחיל לגרור את האדם למטה, מוכרחים לצאת למלחמה. גם אז התורה מבטיחה, ונתנה השם אלוקיך בידיך. כשאדם באמת יוצא להילחם ביצרו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, העיר תימסר בידו. והקיטה את כל זכורה לפי חרב. מסביר האורחיים, כל זכורה זה כוחות הסטרח. הקשיים, ההפרעות, לפי חרב כתוב בתהילים, רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. המלחמה נעשית בכוח הקדושה, התורה והתפילה. אפילו אחרי המלחמה והניצחון, התורה לא מצווה להרוס את כל העיר. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך. אומר האור החיים, וזה שיא הרעיון, אנשים על דרך הסוד, הכוונה לבחינות נפש ורוח. הטף זה המצוות והמעשים הטובים שאדם עשה גם לפני כן. בזמן שהוא לא התנהג כראוי, בזמן לא טוב, המעשים לא היו במעלה. כשהוא חוזר בתשובה, כמו שהגמרא אומרת מסכת יומא, בתשובה זדונות. תשובה מעבר, זה יכול להיות זכויות. כל מתהפך, ואפילו הבהמה, מה זו הבהמה? תאוות החומר. גם אותו לא צריך להשמיד. אחרי הניצחון אפשר לקחת אפילו את הכוחות הבהמיים ולהשתמש בהם לעבודת השם. כי גם תאוות הבהמי, אומר אור החיים הקדוש, תסגל סגל הטוב ומה שנוגע לשם. זה יסוד עצום. עבודת האדם לא מסתיימת בכך שהוא מדכא את התאווה. הניצחון השלם, כשהוא לוקח אפילו את אותה תאווה, מגייס אותה לצד הקדושה. הגוף רוצה לאכול, אפשר לעשות מאכילה עבודת השם. מנוחה, הכנה לעבודת השם. הגוף אוהב יופי, נעימות, שמחה, להכניס את זה לתוך הקדושה. וכל אשר בעיר, תבוז לך בסוף כל מה שהיה בעיר לתועלת הנשמה. וזה מחזיר אותנו לנקודת הפתיחה. המלחמה היא לא על העיר, במובן של מלחמה נגד הגוף, אלא בשביל העיר להציל את הגוף, להחזיר אותו ליהודו. מוסיף אור החיים הקדוש, כל דרך השלום הזאת נאמרה כלפי ערים ששייכות לקדושה, אלא שנתרחקו, אדם שנכשל, נפל, נקרא רחוק, אבל עדיין אפשר להחזיר אותו למקורו. והרעיון הזה עומד בליבת תורת החסידות. התפארת שלמה מירדומס כותב ברמזים על פורים, על האופן שבו המגיד הגדול ממזריץ' תלמידו וממשיך דרכו בקודש של הבעל שם טוב הקדוש התקרב אליו. שמענו מהרב הקדוש הבעל שם טוב עם תלמידו הרב הקדוש רבי דוב בר ממזריץ' שלא היה רצונו להיות כפוף אליו לבוא אצלו, רק על ידי סיבה חסרון הבריאות רחמנה לצלן שהיה חולה מאוד, הוא בא לבעל שם טוב לבקש ממנו עזר תרופה, וכן עשה הבעל שם טוב להצמיח לו רפואה על ידי תחינות ובקשות לאלוקים ועל פי מופת, ועל ידי זה נתגלגל הדבר למסור לו כל מעיינות החוכמה, וזכה להיות מנהיג הדור, ועודנו מתנוצץ אור קדושתם, מתלמידיהם הבאים אחריהם בכל דור ודור, מפיהם אנחנו חיים, עד ביד גואל צדק. הסיפור במלואו מובא בספר שבחי הבעל שם טוב. המגיד ממזריץ' היה חולה מאוד, לפני שהוא התקרב לבעל שם טוב, והיה מסגף את גופו באופן מאוד קשה. במשך 7-8 שבועות, היה צם רצוף משבת לשבת, והסיגופים האלו גבו ממנו מחיר כבד. הוא נעשה חולה, חלש מאוד. אחד מתלמידי הבעל שם טוב, רבי מנדל מבר, פגש את המגיד והרגיש מיד שמדובר באדם מרומם ונסגר. הוא הציע לו לנסוע לבעל שם טוב הקדוש כדי להתרפא. המגיד נסע אליו. כשהגיע אמר לו הבעל שם טוב משפט סתום ומפתיע, הסוסים שלי לא אוכלים מצות. סופו של דבר הבעל שם טוב ריפא אותו והתווה לו גם את דרך החסידות, שאין ראוי לסגף את הגוף, להפך צריכים ללכת איתו בדרכי שלום. מה בדיוק התכוון הבעל שם טוב באמירה המעניינת הזאת, הסוסים שלי לא אוכלים מצות? יש בזה כמה הסברים, אבל ייתכן גם כפשוטו ממש. הבעל שם טוב בא להורות לו את היסוד הזה. הסוסים שלי, אמר הבעל שם טוב, לא אוכלים מצות, הם אוכלים קש, תבן, הם מסתגפים, אבל הם נשארים סוסים. לסגף את הגוף לבד, זה לא הופך את האדם לקדוש. אדם צריך לקחת את הגוף כמו שהוא, עם הגוף הזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואחרי שלמדנו שלא כל התמודדות צריכה להתחיל במלחמה, התורה מלמדת אותנו נקודה נוספת. כאשר כבר מגיע הרגע שבו מוכרחים להילחם, איך נכנסים למלחמה, באיזו תחושה? כתוב בפרשה איך בני ישראל היו יוצאים למלחמה, בימים שהיה מלך, כהן גדול, סנהדרין, והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. רש"י אומר על המילים שמע ישראל, אפילו אין לכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. וכאן מתעוררת שאלה עצומה. צד אחד, אפילו אם אין לעם ישראל אלא זכות אחת, של זכות קריאת שמע, מספיק שינצחו במלחמה. בהמשך הפרשה מה כתוב? תורה אומרת, שאומרים לעם ישראל, אלו שיוצאים למלחמה, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב ורחב כלבבו. רש"י אומר, האיש הירא, רבי יוסי הגלילי אומר, הירא מעבירות שבידו. על אלו עבירות מדובר? הגמרא במסכת סוטה אומרת, מדובר אפילו על עבירות מדרבנן. לכאורה, הדברים סותרים אחד את השני. צד אחד, אפילו אין להם אלא קריאת שמע, כדאי שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם. מצד שני, אפילו עבירה מדרבנן, יש ממה לפחד, צריך לעזור מהמלחמה, איך זה מסתדר? אמר רבי רבוני מבשיסחא דבר נוקב, אדם שיש עבירות בידו, אבל כשהוא עומד במלחמה הוא לא מפחד מהם, הוא סומך ובוטח על הקדוש ברוך הוא, אומר לעצמו, אמנם נכשלתי, אבל יש לי קריאת שמע, אני מאמין שבזכות המצווה הזאת הקדוש ברוך הוא ייתן לי לנצח. אדם כזה באמת יצליח במלחמה, אבל יכול להיות אדם אחר שלא עבר שום עבירה מן התורה, קיים את כל המצוות, יש לו עבירה קטנה מדרבנן, בכל זאת הוא כבר לא בטוח, הוא לא רגוע, או אולי כבר בטוח שבגללם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עליו. אדם כזה באמת לא תהיה לו שמירה. באמת יש לו מה לפחד. זה רעיון עמוק מאוד. יש גם סכנה אם מבינים אותו שלא כראוי. כי חלילה, אין הכוונה שאדם יכול לעשות עבירות ולומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא כבר ישמור עליו. הגמרא אומרת, מסכת בבא קמא, אמר רבי חנינא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. יופקרו החיים שלו. אי אפשר לומר לכתחילה, אני אעשה עבירות, הקדוש ברוך הוא יוותר. אין דבר כזה. הרעיון הוא שונה. גם מי שכבר עבר עבירות, עדיין סומך על הקדוש ברוך הוא. העבר לא שולל ממנו את האפשרות להילחם מחדש. יש עוד דבר שאפשר ללמוד מהאמרה של הרבי מפשיסחה. הוא עצמו אמר במקום אחר שידוע שכל התורה והמצוות הן נצחיות. ואם כן, גם המצוות וההוראות שנאמרו בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך צריכות להיות נצחיות. איך הן נוגעות אלינו היום? אנחנו לא יוצאים כיום למלחמה כדי שהיו יוצאים בזמן התורה, כשהכהן עומד ואומר שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אלא אמר רבי רבוני פשיסחה, המלחמה הזאת נוגעת היום למלחמה עם האויב הגדול ביותר שיש לאדם, היצר הרע. וכאן נמצא המוסר הגדול. כשאדם נלחם עם היצר הרע, הוא צריך להיכנס למלחמה, כשהוא בטוח שבסוף הוא ינצח. לא משנה מה היה, לא משנה מה עשה בדרך, לא משנה כמה פעמים ניסה ונכשל. אפילו אין בכם זכות, אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. הקדוש ברוך הוא יעזור למי שרוצה באמת לנצח במלחמה הזאת. מי שנכנס לעומת זאת, מפוחד למלחמה, מי שחושב שבגלל העבירות, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, עלול באמת לאבד את העזרה הזאת. במלחמה הזאת אין אפשרות להישאר מהצד. אדם נמצא בין אם הוא רוצה, בין אם אינו רוצה. לכן השאלה המכריעה היא באיזו תחושה הוא נכנס אליה. תחושת תבוסה או בביטחון שהקדוש ברוך הוא איתו ויכול לתת לו את הניצחון. אם נשאל מניין באמת יכול אדם לקבל ביטחון כזה? איך הוא יכול לעמוד מול אויב שנראה חזק, מאיים, רועש ולא לפחד ממנו? גם על זה התורה נותנת תשובה. כשבני ישראל היו יוצאים למלחמה, בזמן שהיה כהן מיוחד למלחמה, משוח מלחמה, היה הכהן עומד לפני העם ואומר, שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תרצו מפניהם. אומר רשי, למה צריך ארבע לשונות שונות של אזהרה? ארבע אזהרות. כנגד ארבעה דברים שמלכי האומות עושים, מגיפים בתריסים כדי להקישם זה לזה, להשמיע קול שיפחדו אלו שכנגדם וינוסו, רומסים בסוסיהם ומצילים אותם להשמיע קול שעתת פרסות סוסיהם, צובחים בקולם ותוקים בשופרות ומיני משמיעי קול. לכן אל ירח לבבכם מצהלת סוסים, אל תראו מאגפת התריסים, אל תחפזו מכל הקרנות, אל תרצו מכל הצווחה. האויב מנסה לייצר רושם, רעש, סוסים, תריסים, קרנות, צעקות. הכל נועד לגרום לאדם שמנגד להרגיש שהצד השני גדול, חזק, מאיים. מה אומרת התורה? אל תפחד. למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. אומר רש"י, הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. סופר על הרב שפונוביץ', רבי יוסף שלמה קנמן, באו אליו בעיר שלו, שהוא התמנה לרב של פונוביץ', באו אל המשכילים שהיו בעיר, אנשים שפרקו מעליהם עול תורה, והודיעו לו שמבקשים לפתוח בעיר מוסד לימודים חדש. במוסד הזה ילמדו לימודי חול, ויקיימו פעילויות שונות שלא בדיוק יתאימו לדרך התורה. אותם אנשים לא יסתפקו בהודעה, הם גם יתרו בו. אם הוא יפריע להם, הם ידאגו שיפטרו אותו מתפקידו וימנו רב מתקדם יותר. הרב מפונוביץ' נקלע לדילמה קשה. צד אחד אסור לו לאשר מוסד כזה. צד שני, אם יעמוד נגדם, יש להם כוח לפטר אותו, להביא במקומו רב אחר, ואז על נזק יכול להיות עוד הרבה יותר גדול. יפסידו יותר מבחינת היהדות בעיר. הם היו בעלי כוח, הם יכלו לעשות זאת. הרב מפונוביץ' נסע לחפץ חיים, להתייעץ איתו, לשאול איך לנהוג. אמר לחפץ חיים, אני אתן לך הדרכה שתעזור לך תמיד. לא רק בסיפור הזה, בהרבה צמתים בחיים. כאשר יש מלחמה בין שני צדדים, לדוגמה בין הצבא הלבן לצבא האדום, שהיו שני הצדדים מלחמת האזרחים ברוסיה, רוב האנשים מנסים לא לבחור צד, מעדיפים להסתגר בבית, להמתין עד יעבור זעם. מה יקרה אם כל צד יודיע לתושבים שעליהם להניף על ביתם את הדגל של הצבא שבו הם תומכים? אי אפשר להתחמק. מה עושים אנשים? מבררים מי הצד החזק יותר, למי יש את רוב הסיכויים לנצח, מצטרפים אליו, מניפים את הדגל שלו. הבנת מה אני מתכוון? שואל אותו חפץ חיים. אמר פונוביץ', כן, אני מבין. אני צריך לתת להם לפתוח את אותו מוסד, כי הם הצד החזק. אמר לו חפץ חיים, ממש לא, בדיוק להפך. הצד החזק הוא תמיד הקדוש ברוך הוא. לא משנה כמה כוח יש לצד השני, לא משנה כמה אנשים עומדים לרשותו, לא משנה

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה.

0: הברכה, בכל אחת מפרשיות השבוע שקוראים בחודש אלול, יש רמז לעבודה שלנו. הפרשת שופטים ושוטרים, יש כאלה שקושרים אותה לעניין מינוי מלך, ויש כאלה שקושרים אותה לנושא של פתיחת הפרשה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. וכל אחד שואל את עצמו, למה נאמר שופטים ושוטרים בלשון רבים, ואחר כך נאמר, תיתן לך בכל שעריך בלשון יחיד. אומר המדרש, מהו שופטים ושוטרים תיתן לך? במקום שיש דין, אין דין, ובמקום שאין דין, יש דין. ומהו כן? אמר רבי אליעזר, אם נעשה הדין למטה, אין הדין נעשה למעלה. ואם לא נעשה הדין למטה, הדין נעשה למעלה. וזהו שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך. אם אתה עושה חשבון נפש ומטיב את דרכך, אתה חוסך את הדין מלמעלה. והתנאי הוא ושפטו את העם משפט צדק, שאכן יהיה חשבון נפש הוגן וחתירה לשיפור ותיקון המעשים. אז זה כל אחד ואחד צריך לדון את עצמו ולבחון את עצמו, ובכך הוא חוסך את הדין של מעלה. כאשר ידוע שהדין של מעלה זה אם תמצא עומק הדין, מצדק לפניך בדין. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אומרת התורה, לא תתה משפט ולא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי לפעמים אדם חושב שאם יש לו ריבוי מצוות ומעט עבירות, זה יכול לקזז, העבירות יתקזזו בתוך המצוות. אומרת התורה, זה לא עובד ככה, על השכר תקבל על המצוות ואת העונש על העבירות, ולכן הדרך היחידה, כותב רבנו עובדיה ספורנו, לצאת מהעבירות היא רק בדרך תשובה, כך כותב רבנו עובדיה ספורנו, ולכן הדרך שלנו, כל אחד ואחד בימים האלה, לבדוק את עצמו ולבחון את עצמו בכל הדברים שהוא צריכים בדיקה לקראת יום הדין הבא לנו טובה בראש השנה. החידה מביא את דברי רבי חיים ויטל על הפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כותב רב חיים ויטל, אלה שבעת השערים שנמצאים באדם, שתי עיניים, שתי אוזניים, נחיריים ופה, אלה האיברים שעליהם נמצאים השערים של האדם. יש לנו שבעה שערים, וכנגד זה צריכים למנות שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הדגש הוא בשערים של האדם. מהם השערים של האדם? השערים של האדם זה אלה, שתי עיניים, שתי אוזניים, נחיריים ופה. המדרש אומר בראשית רבה פרשה סמך זין, שהעיניים והנחיריים והאוזניים אלה אינם ברשותו של אדם. כך אומר המדרש, אדם מגיע למקום מסוים, הוא לא יודע מה יהיה בפינת הרחוב, איזה מראה אסור. האדם הולך ברחוב, הוא לא יודע איזה דברי נבלה הוא ישמע על הדרך. אותו דבר, שהוא הולך ברחוב, הוא פתאום מריח ריח של תקרובת עבדה זרה, הוא לא שולט על זה. האיברים האלה לא נמצאים בשליטתו של אדם, לפחות לא ברגע הראשון, אומר המדרש. ולכן, דבר ראשון, אדם צריך להיזהר באותם איברים שברגעים הראשונים. המדרש אומר שם, בראשית רבה, פרשה סמך זין, אומר המדרש, היד והרגל והפה ברשותו של אדם. אדם לא מזיז את היד אם הוא לא רוצה, ולא מזיז את הרגל אם הוא לא רוצה, ולא מזיז את הפה אם הוא לא רוצה. אבל העיניים שלו רואות, הן יכולות לראות גם אם הוא לא רוצה. רק אחר כך הוא נועל, סוגר את העיניים שלו, עוצם את העיניים שלו. אותו דבר כשהוא שומע, בהתחלה הוא שומע דברי נבלה, אחר כך הוא עוצם את האוזניים שלו. לכן בכל דבר ודבר צריך לדעת שהאיברים האלה צריכים שמירה מיוחדת. לכן שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, נמצאים כל האיברים האלה נמצאים בראש, הם הפתיחה לכל השערים של האדם. ולקראת ראש השנה העבודה העיקרית שלנו צריכה לעשות בראש, לראות שהדברים האלה נעשו על הצד הטוב ביותר. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. היינו רוצים לעסוק היום בנושא אחד מתוך מכלול המצוות שיש בפרשה הזאת. יש בפרשה הזאת 41 מצוות, 14 מצוות תעשה ו-27 מצוות לא תעשה. ובמצוות האלה שיש לנו בפרשה, יש מצווה אחת שהתורה חוזרת עליה כמה וכמה פעמים. היא נמצאת פעם ראשונה בפרשת שופטים, נמצאת פעם שנייה בפרשת מסי, והשלישית בפרשת השבוע שלנו. בפרשת השבוע, פרק י' פסוק א', מדברת התורה על העניין של ערי מקלט. זה הפרשה, זה הנושא שהתורה עוסקת בו. אומרת התורה, כי יחרית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם, וירישתם וישבת בהם ובבתיהם. שלוש שרים תבדיל לך בתוך ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך לרישתה. תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך אשר ינחילך השם אלוקיך וילנו שמה כל רוצח. וזה דבר הרוצח אשר ינו שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלידת והוא לא שונא לו מתמול שלשום. התורה כאן מדברת על הדין של של אדם שהרג נפש בשגגה, ולכן התורה מצווה שכל אדם שהרג בשגגה יגלה לעיר מקלט. על כן אנוכי מצווך למור, שלוש ערים תבדי לך, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לצאת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את השם אלוקיך וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלות האלה, ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה והיה עליך דמים. כאן התורה מדברת על מצוות עניין הנושא של ערי מקלט. התורה כבר דיברה על זה פעם ראשונה בפרשת משפטים, שם כותבת התורה, מכה איש ומת מות יומת, ואשר לא צדע והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. פעם נוספת מופיע בפרשת מסעי, קראנו את זה בשלושת השבועות, דבר בני ישראל ואמרת להם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, והקריתם לכם ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה לכם. אז יש לנו שש ערים, שלוש בעבר הירדן ושלוש נמצאים בארץ ישראל. בארץ ישראל זה חברון, שכם וקדש, ובעבר הירדן זה רעמות בגלעד, מופיע שם בצר במדבר, רעמות בגלעד וגולן בבשן. אלה שלושה ערים שנמצאים בעבר הירדן, כמו שמופיע בתורה, קראנו את זה בפרשת ואתחנן, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, לנוס שם הרוצח אשר הרצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שישום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי, את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, את רעמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. אז יש לך כאן שלוש ערי מקלט בחוץ לארץ, למרות בעבר הירדן, למרות שאין לזה שום משמעות שמשה רבינו הבדיל, אז יבדיל משה שלוש ערים, כידוע לכולם שכל זמן שלא הבדילו ערים בארץ ישראל, אין הערים שבחוץ על הארץ קולטות, אז הערים בחוץ לארץ לא קולטות אותם. אבל מכל מקום, משה רבינו אמר, אם אני יכול לתפוס חצי מצווה, רבע מצווה, כמה שאני יכול לתפוס, אני אתפוס. אלה הדברים שנאמר בפרשת מסעי, ואלה הדברים שנאמר בפרשת ואתחנן, שם משה רבינו כבר הבדיל שלוש ערים. מה כל הנושא הזה נוגע אלינו לחודש אלול? דבר ראשון, בוא נלמד קצת למה משה רבינו חוזר על דבר שכבר התורה מצווה אותו בפרשת משפטים, וחוזרת ומצווה אותו פרשת מסעי. מה החידושים הגדולים שנאמרו כאן בפרשה שלנו, מה שלא נאמר קודם לכן? דבר ראשון, אומרת התורה כאן בפרשת השבוע, התורה מצווה אותנו, תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך. מה זה ושילשת את גבול ארצך? כותב רש"י במקום שצריך להיות לחלק את הארץ הזאת לשלושה חלקים, וצריך להיות המרחק בין עיר מקלט לעיר השנייה, צריך להיות מרחק שווה. כותב רש"י, שיהיה מתחילת הגבול עד העיר הראשונה של עיר המקלט כשיעור מהלך שיש ממנה עד השנייה, וכן משנייה לשלישית, וכן משלישית עד סוף גבול השני של ארץ ישראל. דיינו לחלק את הארץ הזאת לשלושה חלקים, והמרחק צריכה להיות בין העיר הראשונה, בין הגבול לעיר הראשונה, ובין העיר הראשונה לשנייה ולעיר השנייה לשלישית, שיהיה מרחק שווה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רש"י כאן בפרשת השבוע, מקורם בגמרא במסכת מכות. דבר נוסף, אומרת התורה, תכין לך הדרך. אומר רש"י, מה זה תכין לך הדרך? מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים. בפרשת דרכים היה כתוב מקלט מקלט, דהיינו שלטים, להורות לאדם שבורח, שיהיה לו שלטים שידע להיכן הוא צריך לברוח. אלה הדברים. ולכן מה? כתוב ברמב"ם מלכות רוצח, שהערים האלה שלשם בורח אותו אדם שהרג בשגגה, צריכים להכין לו את הדרך. כל הדרך שהוא רץ בערי מקלט, אסור שיהיה שם שום מכשול ושום תקלה, ולא יהיה שם לא תל ולא גיא ולא נהר. אסור שיהיה שם לא הר ולא בקעה וגם לא נהר. ואם יש שם נהר שעובר שם על הדרך, צריך לעשות לו גשר מלמעלה, כדי שלא יהיה דבר שיעכב את הרוצח בשגגה לברוח לעיר מקלט. כי אם יש שם נהר והוא צריך לחכות למעבורת, בינתיים יכול להגיע גואל אדם ולהרוג אותו. לכן צריך להכין לו את הדרך, והדרך הזאת צריכה להיות רחבה ב-32 עמות. במקלט מקלט היה כתוב על כל דרך כזאת שמובילה לערי המקלט. מה פירוש הדבר שיהיה לנו שם מקלט, האם באמת היה כתוב פעמיים על כל שלט? יש הרשי כותב, כך הרשי כותב, מקלט היה כתוב על פרשת דרכים. אז מה פירוש הדבר? היה על כל שלט היה כתוב פעמיים מקלט? אז ראיתי אחד שמביא את הפירוש אחר, הוא אומר שהכוונה, שאם זה נאמר זה הכביש, שזה הגודל שלו, אז אם אתה יכול להיכנס לכביש הזה מצד ימין, אתה יכול להיכנס מצד שמאל. אז על כל פינה היה כתוב מקלט. כי מי שבא מפה לא רואה את השלט שנמצא פה, ומי שנמצא פה לא רואה את השלט שנמצא פה. לכן היה כתוב מקלט על שני הצדדים של הכביש, משני צדדים, לא שעל שלט אחד היה כתוב מקלט, אלא על כל צד של הכביש היה כתוב מקלט. ולכן חוץ מזה בירושלמי כתוב דעה נוספת שהיה סימון כמין אצבע, היה אצבע שהייתה מסמנת כמו חץ, יש לנו היום חץ, אז החץ הזאת מסמן. ולכן צריך לדעת שגם ערי מקלט שאדם בורח לשם אסור שיהיה הרים ואסור שיהיה בקעות, זה צריך להיות עיר פלס, מה שנקרא דרך ישרה. למה? כתוב ונס אל אחד הערים וחי. מה זה אין ערי וחי? אומר המדרש תנאים, ערי מקלט אין בהם לא מעלות ולא ירידות. פירוש דבר, זה לא מעלות, אין שמה לעלות ולא ירידות, אלה הדברים שנמצאים שמה. למה? כתוב ונס אל אחד הערים האל וחי. אומר השו"ת מנחם משיב, מה פירוש הדבר? כתוב בגמרא במסכת עירובין דף נ"ו, אומרת הגמרא, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות אדם ובהמה מתים בהם בחצי ימיהם. אם יש בעיר הזאת עליות ומורדות, אנשים מתים בחצי ימיהם. כך מופיע במדרש. ויות וכתוב ונס אל אחד הערים וחי, אתה לא יכול לשלוח אותו לעיר שיש שם עליות ומורדות, שהכוונה שלהם שאדם שם מקצרים חיים. שואלת הגמרא, מה? בן אדם שגר בעיר עם מעלות ומורדות, אז מה, לא חיים? כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, מתים צלך דעתך, אלא אם המסכינים בחצי ימיהם. מה שנקרא, מזדקנים תרמת. כך אומרת הגמרא, ללמד אותנו את העניין הזה שאדם צריך לגור במקום שנקרא מה שנקרא כביש מישורי, בלי עליות ומורדות. אומר השמה רשי במקום, מסכינים מפני התורח, התורח שלהם לעלות לעליות, אז זה מה שנקרא מסכילים טרם זמנם. במדרש תנחומה בפרשת חיי שרה הוא כותב, בפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם. הוא מביא ארבעה דברים שבגינם הזקנה קופצת על האדם. מפני העירה, הוא נמצא בפחד, מפני הכעס, יש לו כעס בגלל הבנים שלו, מפני אישה רעה ומפני מלחמות. ארבע דברים שגורמים לעניין של זקנה מוקדמת. שואל המגדים חדשים שם בעירובין, הוא שואל שאלה, למה הגמרא לא מביאה גם בעיר שיש בה מעלות ומורדות, גם כן הזקנה קופסת. הגמרא, פה המדרש מביא רק ארבעה דברים, כאשר הגמרא מביאה גם עיר שיש בה עליות ומורדות, למה לא מביאים את זה? אז הוא אומר שהגמרא שם מביאה רק דברים חיצוניים, כמו כעס, כמו עירה, כמו צער לגדל בנים, כל מיני דברים כאלה שמביאים. כאן הגמרא מדברת על משהו פיזי, גופני, שצריך לעלות בעליות ומורדות, אז זה הכעס שיש לנו. מביאים רבותינו עוד דבר נפלא, בספר ראשית חוכמה כתוב, שלושה מסכינים בלא זמנם, אחד מהם הדר בעלייה. מי שגר בקומה גבוהה, הוא מסכין לפני הזמן. למה? כיוון שהוא צריך לעלות. אומר הרב רב צודק הכהן מדברי סופרים, זה מה שכתוב, שהמעלות והמורדות מזכינים, ומה עושרים ומקצרים החיים. במדרש תלפיות הוא מביא בענף אכילה, הוא אומר שלכן כתוב מה? לכן כתוב בברייתא במסכת אבות, מה כתוב? כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן. למה צריך לישון על הארץ? הוא אומר פשוט מאוד, כי אם אתה יושן גבוה אז זה לא טוב, צריך לישון מה שנקרא נמוך. וזה מה שהוא רוצה להביא ראיה, כתוב שם למען ירבו ימיכם וימי בניכם, מתי יתרבו לכם הימים? על האדמה, אם אתה תישן על הרצפה יצרכו לך החיים, כדי לא לטפס גבוה, כי שבן אדם מטפס קומות גבוהות מה שנקרא יש לו מצוקה, אלה הדברים. לעומת זה אברבנאל כותב שיותר בריא לגור במקומות גבוהים, כך כותב אברבנאל, כל אחד בשיטה שלו. למדנו שצריכים להכין את הדרך לאנשים שהיו הולכים לערי מקלט, אלה הדברים שבעזרת השם, אלה הדברים שבעזרת השם נאמרו בדברי רבותינו על הנושא הזה של ערי מקלט. מה אני רוצה להוציא מכאן? בראש ובראשונה, שאלה ששואל הרגע צ'ובר, אותו שאלה שואל רבי צלם מוולוז'ין, ואותה שאלה שואל גם החפץ חיים. מה השאלה שהם שואלים? למה לערי מקלט, כותב רשי, צריך לשים שלטים, מקלט, כך צריך לשים שם. ואילו כאשר אנשים היו עולים לרגל, לא היה כתוב ירושלים ירושלים על כל הערים. לכאורה אדם עולה לירושלים, צריך שיהיה לו שלטים מסודרים, ירושלים ירושלים. למה אין כאלה שלטים? רק להרים מקלט, כתוב מקלט מקלט. כך שואל הרגע שובר, שאלה יפה מאוד. כותב הרב, ושלושתם כותבים את אותו רעיון, ממש מילים כל אחד בשינוי מילים, אבל הרעיון הוא אחיד. אומר הרב, תדע לך שבן אדם שהרג נפש בשגגה, יש לו דין של רוצח. וברגע שיש לו דין של רוצח, אמנם רוצח בשגגה, אבל יש לו דם על הידיים. אמנם לא במתכוון, אבל הוא הרג בן אדם. איך כותב רבינו בחיי בפרשת השבוע? אתה חושב שלאלמנה משנה אם הוא נהרג בשוגג או במזיד? היא נשארת לבד עם 10 ילדים, אותה לא מעניין אם הוא נהרג בשוגג או לא. אם הוא נהרג בשוגג או במזיד, היא נשארת אותה אלמנה, היא צריכה לטפל באותם 10 ילדים. ומה זה משנה? זה הדין שלו לגבי הרוצח, אבל אלמנה זה לא משנה. יש לו דם על הידיים. כותב הרב הרגע שובר, ברגע שאדם יש לו דם על עצמו, אז יש לו רוח של טומאה על הידיים שלו. יש לו טומאה על הנפש שלו. לכן אמרה התורה, בבקשה, אל תדבר עם אנשים. אתה שנמצא במצב שלך, עד שלא תגיע לשבט לוי, אל תדבר עם אנשים. אלא מה? כותבים לך שלטים בכל מקום, מקלט מקלט, מפרשים לך כל דבר ודבר, רק אל תתקשר עם אנשים. אבל עולי רגלים, אדרבה ואדרבה, הם אנשים שהולכים לקיים מצווה של עלייה לרגל. אז טוב שישאלו, לאיפה אדוני הולך? לירושלים? בעזרת השם אנחנו באים שבוע הבא. וככה לאט לאט מתרבה ומפרסם שם השם בעולם. ולכן אומר הרב, מופיע, באיפה מופיע? בתחילת ספר שמואל. כתוב בספר שמואל על אלקנה, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשילו. מה היה עושה אלקנה? אלקנה היה עולה לרגל, היה מעלה את כולם. אומר המדרש, מה היה עושה? לא בדרך שהיה עולה בשנה זו, היה עולה בשנה זו, וכל פעם היה הולך ממקום אחר, וכל שנה ושנה היה עולה בדרך אחרת, בשביל לשכנע את ישראל לעלות לשילו. אומר הילקוט שמעוני, כשהיה אלקנה עולה לרגל ומעלה עמו כל קרוביו, אשתו ובניו ואחיותיו, ובאים ולנים ברחובה של עיר, הייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים אותו, אלקנה, לאן אתם הולכים? שאלו אותו, והם אומרים, לבית השם שבשילו. אנחנו עושים לבית השם שבשילו, שמשם תצא תורה ומצוות, ואתם למה לא תבואו עמנו? תבואו גם אתם איתנו, ונעלה למשכן שילו, ונלך יחד. מיד עיניהם משגרות דמעות, אומרים להם, נלך עמכם, ואומרים להם, הן, עד לשנה הבאה 5 בתים, לשנה אחרת 10 בתים, עד שהיו כולם עולים, ובדרך שהיה עולה בשנה זו, לא היה עולה בשנה אחרת, עד שהיו כולם עולים. מה פירוש הדבר? שאדרבה ואדרבה, כשאתה מדבר עם אנשים שעולים לרגל, אז אם הם עולים לרגל, אז מה נהיה? נהיה פרסום מניסה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאלקנה, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידך לעלות למשכן שילו, אני יוציא ממך בן שיחיע את ישראל לקו זכות, ויחנך אותם במצוות. מה זכה? זכה לשמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון. בשכר מה? בשכר שהוא עלה לרגל כל כך הרבה אנשים, זה הזכר שהוא זכה. בא הרמב"ן בפרשת ראה פרק י"ב פסוק ה', כי אם על המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה. קראנו רק לפני שבוע, אומר הרמב"ן, שתלכו מארץ מרחקים ותשאלו אנה דרך בית השם. התורה רצתה שלא יכתבו שלטים, כך כותב הרמב"ן, אלא שאנשים ישאלו, סליחה, איך מגיעים לבית השם? ותאמרו איש אל רעהו, לכו ונעלה אל השם בית אלוקי יעקב. אדרבה, תגידו אחד לשני, בואו עולים לירושלים לפרסם, לשכנו תדרשו, תבררו מה הדרך לירושלים כדי לפרסם את את המקום שאליו עולים. אמר החפץ חיים דבר נפלא, מספר הספר על החפץ חיים, שהגיע לרדין, הגיעו שתי משולחים מארץ ישראל. אחד אסף כסף לקרן קיימת, ואחד אסף כסף לעניי ירושלים. זה שאסף כסף לקרן קיימת, בתוך יומיים הוא אסף את כל הכסף שהוא צריך, וחזר בחזרה לארץ. העני שבא לאסוף כסף לעניי ירושלים, אסף חודש וחודשיים ושלושה, ועדיין לא הספיק לאסוף כמה שצריך. בצר לו, הוא פנה לחפץ חיים, ואמר לו, חפץ חיים, תראה מה זה, הגיע אחד עם ארץ ישראל כמוני, אסף לקרן קיימת, יומיים הוא גמר, וחזר בחזרה לארץ ישראל. אומר, אני מסתובב פה כבר כמה חודשים, לא מצליח לאסוף את הכסף שאני צריך. אמר לו החפץ חיים, בוא אתן לך תשובה פשוטה. מה התשובה? אמר לו החפץ חיים, בוא ותראה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יסתובב פה פחות זמן, אז מה הוא עושה? נותן לו את כל הכסף מיד, רק שילך מפה. אתה ברוך השם, מקרין הרבה תורה, מקרין הרבה יראת שמיים, מה הקדוש ברוך אומר? ניתן לו את הכסף, הוא ילך מפה. כך הוא נשאר פה כמה חודשים, כאן הוא מדבר בבית הכנסת הזה לפני מנחה, כאן הוא מדבר לפני ערבית, כאן לפני קבלת שבת, כאן אחרי קבלת שבת, כאן הוא מדבר בין קריאת התורה למוסף, כאן הוא מדבר פרקי אבות, אז יש על ידי זה מתפרסם, ואתה ברוך השם מעודד את אנשים ומקרב אותם לעבודת הבורא. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעת הדשמיה. לאחר שלמדנו את זה, הייתי רוצה לחבר את הנושא הזה, עד כמה שידנו משגת, לחבר אותו לנושא של חודש אלול. במסגרת הראשי תיבות שישנם על אני, על חודש אלול, החל מעני לדודי ודודי לי, וקלה ממה, ממה שכתוב איש לרעהו מתנות לאביונים, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, בשבוע הבא להצילך ולתת אויביך לפניך, הרבה ראשי תיבות שנאמרו, גם בנביאים וגם בכתובים, והרבה בדרך הרמז, מה שמביאים, ודיברנו על כך בשנים עברו, בכל פעם בכיוון אחר. ישנו עוד ביאור אחד שמופיע בדברי הארי הקדוש בפרשת משפטים. אומרת התורה בפרשת משפטים, ואשר לא צדע, אדם שהרג מישהו במזיד, אומרת התורה, מות יומת, ואשר לא צדע, אם הוא לא התכוון, והאלוקים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שם. הנה זה העיר שנקרא עיר מקלט. אומר הארי הקדוש, ואשר לא צדע, והאלוקים אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינו שם. מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו בחודש אלול ניכנס לעיר מקלט. זה ביאורו שכותב לנו הארי הקדוש. והאלוקים אינה לידו ואשר לא צדע, עשית עבירות בשוגג, בקשה, אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינו שם. בחודש אלול תיכנס למקום מסוים. איזה מקום מסוים? כמו שיש ערי מקלט להורגים בשגגה, יש מקום מיוחד שאליו נכנסים אנשים בשעה שיש בידיהם חטאים. אומר אבני יששכר, מאמר א' אות את זין, אינה לידו ושמתי לך מקום ראשי תיבות אלול, הוא מביא את זה בשם הארי, אפילו האדם אינו מתכוון, הקדוש ברוך הוא, הנה האלוקים, מזמן לידו באלול מקום ינוס שמה, ויביא לו מקום לערעור תשובה, להחזיר אותו בתשובה שלמה. הקדוש ברוך הוא מכניס לכל אחד ואחד ערעורי תשובה, וזה מה שנאמר בדברי רבותינו, ללכת לעיר מקלט. השאלה, מה רוצה כאן הארי הקדוש, מה הכוונה שכתובה כאן? מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה, זה הבינה לעתים, רבי עזר יפג'ו, הוא מדבר על העניין הזה, ננסה לבאר את הדברים בקצרה, ולקחת מכאן איזושהי דרך ואורחות חיים. מה מופיע בדברי רבותינו? בפסוק האחרון בפרשה, לאחר שהתורה מדברת על עגלה הרופה, כאשר נמצא הרוג באדמה, לא נודע מי יקעו, מביאים את הסכנים והכהנים וכולם באים ומודדים את העיר הקרובה אל החלל, ועורפים את העגלה בנחל איתן וקוברים אותה. אומר כאן התרגום יונס מנוזיאל, אחרי שקובלים את העגלה, לא משאירים אותה כדומן על פני האדמה, אלא קוברים אותה באדמה, אחרי שקוברים אותה באדמה, כותב כאן התרגום יונס מנוזיאל, יוצאים תולעים מהקבר שלו, של העגלה הרופה, והולכים עד הבית של הרוצח, ומגלים את הרוצח. זה העניין הזה של עגלה הרופה, אחד הניסים שנעשו, שבאמצעות התולעים לא צריכים להקים מה שנקרא צחם, צוות חקירה מיוחד, התולעים היו הצוות חקירה מיוחד, הוא הלך עד הבית של הרוצח ועל ידו הסיכו לגלות את הרוצח. אומרת התורה, אחרי שעושים את הדבר הזה, אומר הסכנים מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחפר להם על האבון הזה, וזה הפסוק האחרון שמופיע בפרשת השבוע. אומרת התורה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונתכפר להם אדם, ואתה תבאר אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. זה הפסוק שמופיע בסוף הפרשה. בא רבי עזר יפג'ו בספרו בינה לעתים בדרוש ב' ואומר דבר נפלא. האדם מצווה להיזהר לבאר את הדם הנקי מקרבו. למה? כי האדם שופך דמים. איפה האדם שופך את דמים? אומר רבי עזר יפג'ו, כשהאדם עובר עבירה, מה הוא עושה? הוא ממית את עצמו. לאדם יש רמח איברים ושסה גידים. כל עבירה שאתה עושה, אתה ממית מבחינה רוחנית את האיבר שבו עשית את העבירה. אם זה העין, אם זה היד, אם זה הרגל, בכל דבר ודבר, עברת עבירה, על ידי העבירה הזאת אתה משחית את האיבר שלך. מה קורה לבן אדם שעובר עבירות? או אדם ועובדר שעובר עבירות, הוא נקרא רשע. מי שנקרא רשע נקרא מת, כך אומרת הגמרא. רשעים בחייהם קרואים מתים, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ח. אם ככה יוצא שאדם שעבר עבירה נקרא רשע, ורשע נקרא בחייו נקרא מת. אז הרגת את עצמך. אם הרגת את עצמך, איפה אתה מוצא תיקון? צריך ללכת לעיר מקלט. אומר הרב, זה מה שכתוב כאן, ולא תהיה אתה שופך דמים, אלא מה? תתקן את עצמך. ולכן כתוב, ולא תיתן דה, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. איך תבאר אותו? כי תעשה הישר בעיני השם ותשמור מצוותיו. מה זה תעשה הישר בעיני השם? הזכרנו שאדם צריך לעשות תשובה, ותשובה נקראת בשם ישר, כמו שכתוב, כתוב בפסוק שמופיע בתהילים, כתוב בפסוק על כן יורה, כתוב בפסוק בתהילים מזמור חפי, מביא איזה השערי תשובה בתחילת ספרו, כותב, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. פירוש הדבר, מה שכתוב כאן, תעשה הישר בעיני השם, צריך לעשות תשובה. איפה עושים תשובה? אדם שחטא כל השנה כולה, וחטא ופגם בעצמו, והרג את עצמו, והשחית את גופו, והשחית את נפשו, מה התיקון שיש? התיקון שיש, כי תעשה הישר בעיני השם. מה התיקון שתעשה הישר בעיני השם? שתלך לעיר מקלט. בעיר מקלט תגור במשך 40 יום האלה, צריך לגור בעיר מקלט. מה זה, איפה לגור בעיר מקלט? למה הכוונה? בא ספר שמן ראש ואומר דבר נפלא בשם ספר שנקרא אבן שלמה. הוא כותב, בכל דבר ודבר רוחני ישנו עולם שנה נפש, מופיע בתורה, והר סיני עשן כולו, עשן כולו, ראשי תיבות, עולם שנה נפש. עולם שנה נפש, עולם פירוש דבר מקום, שנה פירוש דבר זמן, ונפש פירוש הדבר אדם. הדוגמה לכך מופיעה ביום הכיפורים, כאשר הכהן הגדול, ברצות השם יתברך, כבר בשנה הבאה כבר נזכה בעזרת השם שיהיה לנו בית המקדש, ייבנה עכשיו, אבל כבר ביום הכיפורים תשפ"ז כבר יהיה בית מקדש, ושם הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. ביום הכיפורים הוא נכנס לשם, האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. זה נקרא עשן, עולם שנה נפש. הוא נכנס עם הקף והמחתה, וזה התיקון של עולם שנה נפש. אומר הרב, העולם הכוונה למקום, מקום הוא בתי כנסיות ובתי מדרשות, שנה הכוונה לחודש אלול, הוא קולט את החוטא ומקבל אותו בתשובה, ובנפש זה הדבקות שישנם לצדיקים וצדיקים ותלמידי החכמים, אלה הדברים. ולכן נאמר בפרשת השבוע, תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך, ושילשת הכוונה לתקן שלושה דברים. מה שלושה דברים? בגוף, בנפש ובזמן. זה מה שיש לנו. מבחינת המקום, הכוונה ללכת לערי מקלט, מבחינת הזמן זה חודש אלול, מבחינת הנפש ללכת להידבק בתלמידי החכמים, אלה הדברים שאומר הרב שמן ראש. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, כששולחים אותנו ללכת לעיר מקלט, מה זה עיר מקלט? אלו בתי הכנסיות ובתי המדרשות, זה מה שהתורה דורשת מאיתנו. בחודש אלול אומרת התורה, והאלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינות שמה. מה עיר מקלט? עיר מקלט זה בתי הכנסיות ובתי מדרשות. אומר הרב זרע שמשון לרבי שמשון נחמני, כידוע לכולם, היה מחכמי איטליה, לא השאיר אחריו זרע, הבן שלו מת, נפטר עליו בעל פניו בחייו, אז הוא כתב עליו שתי ספרים, זרע שמשון, פירוש על התורה, ותולדות שמשון, כי לא השאיר אחריו ילדים, פירושים נפלאים על התורה שיש לו, בפרשת מצורה, דרך אגב, האילולה שלו, ביום רביעי הבא עלינו טובה, בא בחודש אילול, זה האילולה שלו, והוא אמר שכל מי שילמד בספרים שלו, והוא צריך לישועה, הוא יראה ישועה למעלה מגדר הטבע, ורבדים שעוסקים בספרים שלו, והדפיסו את הספרים שלו, והותירו אותם לאור, זכו לסייעתא דשמיא ולניסים למעלה מגדר הטבע. בפרשת מצורה, הוא עומד על ההריגה שקין רצח את הבל, הוא מדבר על זה, בתוך כדי הדברים שלו מביא את הפסוק שהנאמר על משה רבינו בפרשת ואתחנן, אז יבדיל שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. אומר המדרש ילקוט שמעוני שם בפרשת ואתחנן, אמר רבי יוסי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, הארת לעולמך כשם שהשמש מאירה. עשית מה שנקרא הערה גדולה, זה מה שכתוב מזרח השמש, כמו שהשמש מאירה לעולם, ככה ריבונו של עולם הערת לעולם. איפה הערת לעולם? פשוט מאוד, עשית להם הרי מקלט, שאדם שרצח בשגגה, איפה ללכת. אז כמו שהשמש מאירה, אתה הערת את הדרך לרוצחים בשגגה, שיהיה להם לאיפה ללכת. אלה הדברים שהוא אומר. שאל אותו משה רבינו, ריבונו של עולם, ואם יחרבו הערים, אם מה שיקרה, הערים האלה יחרבו ולא יהיה לאיפה לברוח, אז לאיפה נלך? אמר לו, יברחו לתורה, ייכנסו ללמוד בתורה, יברחו לתורה, שם יהיה מגינה. וזה מה שהגמרא אומרת, שם במסכת מכות, אומרת הגמרא, שמיד אחרי שהתורה כותבת, אז יבדיל משה, מה מיד אחרי זה כתוב? וזאת התורה. אומרת הגמרא, ללמד אותנו שמה? שברגע שאדם לומד תורה, הוא ניצל מהעניינים האלה של גואל אדם. זה מה שהתורה כותבת. ולכן אומרת הגמרא, אדם שרצח בשגגה, איך הוא עושה את התשובה? אומרת הגמרא, אומרים חז"ל במדרש ויקרא רבה, אם היה לעמוד לקרוא דף אחד, יקרא שתי דפים, אם היה לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים, ללמד אותנו את הכוח הזה שיש לנו לתשובה. לכן ארוך השם אנחנו נכנסנו לחודש אלול, ויות ונכנסנו לחודש אלול, כל אחד ואחד צריך לדעת, תנצל את החודש הזה. כפי שידוע לכולם, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה, יום הכיפורים יהיה ביום תשעה באב. זה היה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, שיום הכיפורים יהיה תשעה באב. כיוון שחטאו ישראל בעגל, אז מה הקדוש ברוך הוא הזיר את כל החגים, הזיז אותם לחודש תשרי. אז א' בתשרי נהיה יום הזיכרון ביחד עם ראש השנה, וי' בתשרי נהיה יום הכיפורים. במקור זה היה אמור להיות מתי? ביום תשעה בחודש אב, כך אומר המדרש בפרשת פנחס. מתי זכינו למתנה הזאת שנקראת יום הכיפורים? בתאריך שנקרא י' בתשרי, אומרים חז"ל, בתנ"ז ואליהו זוטא פרק ד', ישראל היו נוהגים כל אותם הימים צום ותענית. בשעה שמשה רבינו עלה למרום, שהקדוש ברוך הוא אמר לו פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואמר לו לעלות למרום לקבי את הלוחות ולקבל לוחות חדשים ולהוריד אותה בחזרה לעם ישראל, נאמר לו הקדוש ברוך הוא אמר לו פסול לך שני לוחות אבנים, ונתרצה לתת לו לוחות שניות, ואז עלה בראש חודש אלול ונשתהה שם עד יום הכיפורים, שהוא גמר כפרה. זה הגמר של הכפרה. ולכן מה כתוב? עם ישראל מיד שהוא עלה תקעו בשופר, אומר הפרקי דרבי אליעזר, ולכן אנחנו מתחילת חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר, זכר לאותו שופר שתקעו בו בשעה שמשה רבינו עלה להר סיני. והיו ישראל נוהגים כל אותם ימים צום ותענית, ויום אחרון שבכולם, דהיינו בעשרה בתשרי, גזרו תענית ולנו בתענית, ולפיכך נקבע אותו יום, דהיינו יום הכיפורים, לכפרה לעולם. ולפי שהיו ימים אלו ימי רצון מאז, לכן בכל שנה ושנה מתעורר הרחמים למעלה והם ימי רצון. עד כאן דברים רבותינו. מה קרה באותו יום אחרון שמשה רבינו ירד מן ההר? אומר המדרש, הם צמו יום קודם ולנו בתענית, ובחו לקראת משה רבינו, ומשה רבינו בחה לקראתם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם לקראת משה, ומשה בחה לקראתכם, חייכם שיתן לכם את היום הזה ליום של מחילה, סליחה וכפרה. לכן היום הזה שנקרא יום הכיפורים, קיבלנו אותו באמצעות 40 ימי רחמים שהתחילו בראש חודש אלול והשתיימו ביום הכיפורים. ולכן כל אחד ואחד צריך לדעת את הייחודיות שיש לימים האלה. אם דוד המלך אומר בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם, דורשים חז"ל, ימים יוצרו, יש הרבה ימים בשנה, אבל לא, לקדוש ברוך הוא יש רק יום אחד בשנה. איזה יום יש לקדוש ברוך הוא בשנה? איזה יום? יום הכיפורים. אבל הפסוק ממשיך, ולי מה יקרו רעיך האל. מה אומר המדרש? אומר הרב, יש לנו כאן דבר נפלא, מה יקרו רעיך האל, הכוונה לימים של 40 הימים האלה של חודש אלול. כך כותב בעל הפלא, כמו שכתב הארי הקדוש, שהם ימי רחמים בימי רצון, שהחודש הזה מתחפר על כל השנה כולה. אומר בעל הפלא, ויש לזה רמז במשנה במסכת כתובות, נותנים לבתולה 12 חודש. פירוש הדבר, איזה מזל יש לחודש אלול. כולנו יודעים שהמזל של חודש אלול, כמו שכתוב בספר יצירה, הוא מזל של חודש בתולה. מה זה בתולה? בתולה, מה שנקרא, אפשר להתחדש, דברים חדשים, לחדש את עצמם. ולכן מה? נותנים לבתולה 12 חודש, אחרי 12 חודשים בשנה, נותנים לך את החודש של מזל בתולה, למה? לחפר על כל ה-12 חודשים בשנה. זה המעלה הגדולה שיש לנו לחודש אלול, ולכן המעלה הגדולה שיש כאן, שהחודש הזה הוא חודש של כפרה, מסליחה וכפרה, ולכן צריך לנצל כל רגע ורגע שיש לנו בחודש הזה לעבודת השם. בא בני ססחר במאמרי חודש אלול, מאמר א' אות י"ח, וכותב, נקרא את הדברים שלו בפנים. הקדים לנו השם יתברך חודש אלול לימי רצון ולימי תשובה. הקדוש ברוך הוא הקדים לנו את חודש אלול לימים של רצון ולימים של תשובה, קודם ראש השנה. והנה ראש השנה, ומה ראש השנה כידוע לכולם, הוא שתי ימים. היום בזמן הזה הוא שתי ימים. שני בתי דינים יש בשמיים. ביום הראשון של ראש השנה הוא דין הקשיה, ביום השני של ראש השנה הוא דין הרפיה. אלה הדברים שמפיעים רבותינו. יום א' דין הקשיה הוא סוד לאה, ויום השני של ראש השנה הוא סוד רחל. הקדים לנו השם יתברך, כותב אבני ססחר, מזור ותרופה כל חודש אלול. וקודש אלול נתן לנו מזור ותרופה. כמה שעות יש בחודש אלול, כותב הרב אבני ססחר, תעשה חשבון פשוט. חודש אלול הוא 29 יום. אם הוא 29 יום, אז 30 יום כפול 24 שעות נותן לך 720. אם יש לך רק 29 יום, אז כמה זה? 696 שעות. זה המספר שיש לך. קשה בגימטריה 405 ורפא גימטריה 291, ביחד נותן לך את המספר 696. אם אתה נמצא בחודש אלול ואתה עוסק בתורה ובמעשים טובים, אתה תניצל גם מדין קשה וגם מדין רפא. כך הוא כותב, ובהמשך הוא כותב דבר נפלא. הוא כותב שהמספר הזה 696 גימטריה פעמיים שמח, אז גם ביום א' בראש השנה תהיה שמח, וגם ביום ב' תהיה בראש השנה תהיה שמח. למה? כי אם אתה תנצל את הימים האלה של חודש אלול, שהמספר השעות שיש בחודש הזה תף רי צד יקבב שעות, אתה תנצל משניהם. ושם מביא אבני ססחר, מביא פסוק מספר משלי פרק ת'זיין, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. דיינו, המקטרגים שבאים לקטרג על האדם, אלא המקטרגים שרוצים לפגוע בו. יבוא כמו שנאמר בתחילת ספר איוב, ויראו בני האלוקים, כתוב בפסוק, ויהי היום, ויבואו בני האלוקים, לפני הקדוש ברוך הוא. הם באו, מתי הם באו? הם באו לדון לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ויהי היום דאו ראש השנה, אומר הזוהר, ובאו כל המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, המלאכים המסנגרים והמלאכים המקטרגים. אותו דבר כותב הרב בני ססחר, באו בני האלוקים להתייצב על השם, והם אומרים, אשמת לבך אל עבדי איוב, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב. אז יש לך מימינים ויש לך מסמילים, איך אתה בורח מהם? איך אתה מצליח לנצל מהם? אומר בני ססחר, זה מה שאומר לנו שלמה המלך, ברצות השם, כאשר אתה תעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא להיכנס מעיר מקלט, כמה שעות? ברצות. כמה שעות שיש ברצות? רי צד יקבב תו, זה 696 שעות, זה רצות. גם הגימטריה של המילה צרות זה גם כן 696. אם אתה עובד את השם בחודש אלול, מתחילת החודש ועד סופו, במלוא הברן, במלוא התעשורה, ונעשה במלוא התוקף, אדם כזה שעושה את זה במלוא התוקף, זוכה למה? זוכה שגם אויביו, גם היצר הרע, גם הוא מה? גם הוא יעשה איתך שלום. וזה מה שאומר לנו שלמה המלך, ברצות השם, אם אתה דבוק לקדוש ברוך הוא בשעות האלה של חודש אלול, שיש לך דבקות בבורא יתברך, גם אויביו ישלים איתו, גם האויבים שלו ישלימו איתו, ולכן הקדוש ברוך הוא נתרצה לו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעת הדשמיה. לכן, שאנחנו נמצאים בתחילת חודש אלול, מתחילים עכשיו 696 שעות של אני לדודי ודודי לי, צריך לדעת דבר אחד, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך ללכת לעיר מקלט. למה? כותב הרב, יש לנו גואל אדם שרוצה להרוג אותנו. מי זה גואל אדם שרוצה להרוג אותנו? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. יורד ומחטיא, עולה ומקטרג, יורד ונותן נשמה. אז מה פירוש הדבר? העניין הזה של ערי המקלט, באים לומר לנו, תשמע, אתה חייב לברוח לעיר מקלט. למה? כי השטן הוא המקטרג, רוצה כל הזמן לפעול כנגדך ורוצה להציק לך כל הזמן. אז מה צריך לעשות? לעשות פעולות כדי לברוח לעיר מקלט. אומר השם משמואל בשלוש ארבע מקומות בספרו, האחד בפרשת בראשית שנת תרע"ט, אחד בספר שמות תרע"ב, אותו דבר בפרשת השבוע תרע"ו, הוא כותב את אותו רעיון. למה הקדוש ברוך הוא נתן את כל ערי המקלט שיהיה בשליטת הלווים, מלבד ששת ערי המקלט, שלוש בארץ ישראל ושלוש בעבר הירדן, יש לנו עוד כמה, עוד 42 ערי הלווים, ביחד 42 ועוד ששת ערי המקלט, ביחד 48 ערים שלשם נכנסים אנשים שהרגו בשגגה. והשאלה למה? למה צריכים להיכנס לעיר מקלט ששם גרים הלווים? אומר השם ישמואל, יגיד לי אבי, אמר לו אבא שלו דבר נפלא, דע לך, שאדם שהרג בשגגה, יש לו דין של רוצח, ואם יש לו דין של רוצח, אין לו חיים. ולכן אומרת התורה, שאדם שרודף אחריו להורגו, ככה אומרת התורה, מה? הוא יכול להרוג אותו. אומרת התורה, באותו רגע שהוא רץ אחריו, אין לו דין של חי, אומרת התורה בפרשת השבוע, וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה, ולכן בהמשך כתוב, באמת, הוא מצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחד הערים האלה וחי, פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו, וישיגו, כי ירבה הדרך ויקעו נפש, אין לו משמת מוות, הוא לא חייב מוות, למה? פירוש הדבר, באותו רגע שהוא רודף אחריו כדי להרוג אותו, אם הוא הורג אותו, הרוצח, לא הגואל אדם, לא חייב מוות, כי אדם שלו מותר. מתי אדם שלו לא מותר? מתי אסור להרוג אותו? מתי שהוא נכנס לעיר מקלט? ברגע שהוא נכנס לעיר מקלט, שם הוא מוגן. שואל הרב, מה יש בעיר מקלט? יש ערי הלווים. אומר פשוט מאוד, האדם הזה יש לו דין של מוות. איפה הדביקות נמצאת שמה? הדביקות נמצאת שמה, אמר השם ישמואל בשם אביו, שהוא מתחבר אל הלווים. מה זה ערי הלווים? הרי הלווים זה המקום שבו יש אנשים שכל היום עוסקים בתורה מהיום, מהבוקר ועד הלילה. ועליהם נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו תורה באפיך וחליל על מזבחיך. אז מה זה שבט לוי? הם המורים תורה לעם ישראל, הם עוסקים בתורה כל הזמן, ולכן אין להם חיים. המקום היחידי שהרוצח בשגגה יכול לקבל חיים, איפה הוא יכול לקבל חיים? הוא יכול לקבל חיים במקום אחד. איפה? בערי לוויים, שם הוא דבק בלוויים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שם יש לו דבקות בלוויים, שם הוא יכול לאחוז, לקבל מחדש את הכוח הזה לחיות. אלה הדברים. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אומרת הגמרא במסכת מכות, דף י', אמר רבי יוחנן, מיני לדברי תורה שהם קולטים? מאיפה אתה יודע שכמו שערי מקלט קולטים, אותו דבר גם הדברי תורה קולטים. למה? כי התורה כותבת בפרשת ואתחנן, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, והתורה מונה את כל המקומות ששם נמצאים ערי המקלט, את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רעמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. מה הפסוק הבא? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וזאת התורה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מיד אחרי ערי המקלט, מה כתוב וזאת התורה? פירוש הדבר, שאדם שנכנס לתורה, התורה מגינה אליו בדיוק כמו שערי מקלט מגינים. מביאה שם הגמרא ראיה מאיפה? אומרת הגמרא, רב חיסדא היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והגיע השטן ורצה ליטול את נשמתו. מה עשה? הוא לא יכל. למה? כי הוא הגע בתורה. ברגע שהוא עוסק בתורה ויושב והוגה בתורה, אף אחד לא יכול לפגוע בו. אז מה עשה השטן? הרצה לפגוע בו, אז הוא נשען על הקיר המרכזי שעליו אמר בית המדרש, ואז הקיר נפל העמוד, ואותו רגע שנפל העמוד אז הכל התמוטט, אז רב חיסדא הפסיק ממשנתו, ואז הוא יכל להרוג אותו. פירוש הדבר שכל זמן שאדם עוסק בתורה אי אפשר לפגוע בו. שואל הבן יהוידע, למה הוא לא מביא ראיה מדוד המלך? למה הוא מביא דווקא ראיה מרב חיסדא? אומר, דבר ראשון, לדוד המלך יש הרבה זכויות. הוא גם מלך, הוא גם בנה את בית המקדש, הרבה זכויות יש לו. הגמרא, אתה להבין, רק זכות של תורה, בלי זכות שום נוספת, רק זכות של תורה, כמה היא מגינה. כותב החינוך במצוות תבחת, ומה יש לשבט לוי? מה הוא מוגן כל כך? שואל הרב, באר התורה, יש לך גם שבט יששכר, גם הם היו עמלי תורה. למה לא שמים אותם שאפשר לגלות גם להרי שבט יששכר? אומר, יש הבדל עצום בין שבט יששכר שהיו לומדים בתורה, נכון, יששכר חמור גרם, יששכר היו לומדי תורה, אבל יש הבדל עצום. מה ההבדל העצום שישנו? שבט יששכר לומד תורה, אבל אם הוא רוצה יכול לעבוד גם עבודת אדמה. יש לו נחלה בארץ ישראל, הוא יכול לעבוד בנחלת שדה וכרם, הוא יכול לעשות הרבה עבודה. שבט לוי אין לו שום עבודה. מה עושים שבט לוי? רק הוגים בתורה כל היום. זה לא התחיל עכשיו. עוד במצרים שבט לוי עסק בתורה כל הזמן. אז המידה שלהם כל הזמן לעסוק בתורה. כותב החינוך, יש לך מושג לאיזה מעלות רוחניות עצומות הגיע שבט לוי? כותב הרב החינוך במצוות תבחד, ומדוע בחר הקדוש ברוך הוא דווקא שהרוצחים בשגחה יגורו בעיר מקלט? שורש המצווה הזאת ידוע כי שבט לוי מבחר השבטים ונכון לעבודת בית השם, ואין לו חלק עם ישראל, לא בנחלת שדות וכרמים. אבל מה, הם צריכים מקומות לשבט, הם ובניהם וטפם וכל חייתם, ובני גודל מעלתם וכושר פועלם וכי נרקם, נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה יותר מארצות שאר השבטים, אולי תחפר עליו אדמתם המקודשת. ועוד טעם אחר כותב החינוך, בדבר היותם אנשי לבב, הלוויים אנשי לבב, ידועים במעלת המידות וחוכמות נכבדות, ידוע שלא יסתמו את הרוצח שיתנצל אצלהם, ולא ייגעו בו. אדם שרצח, ואף כי יהרוג אחד מאוהבים, אף על פי שייתכן שאת מי שיהרגו זה אחד מאוהבים שלו, או מגואלם, בפתע ובלובה ירגנו, השבט הנבחר הזה, האומר לאביו ולאמו לא ירטיב, את אחיו לא יכיר, הם לא יעשו להם שום דבר. ולכן, כי השבט הזה הוא שבט מיוחד, ולכן אל השבט הזה צריך ללכת כדי להידבק באותו שבט. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת, זה דבר נפלא. אומר הספר באר התורה, בפרשת מסי, ללמד אותנו, שאתה לא בוחר תם אנשים שלומדי תורה. אנשים שלא מפסיקים רגע אחד ללמוד, זה שבט לוי. שבט ישחר, היו מהם שעסקו בנחלת שדה וכרם. שבט לוי, כל היום עסקו בתורה. וכותב הרמב״ם כידוע לכולם, בפרק י' ג' ללכות שמיטה ויובל. ולמה לא זכה שבט לוי נחלה בארץ ישראל וביזתה עם אחיו? כותב הרמב״ם, מפני שהובדה לעבוד את השם לשרתו ולאורו דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. שמשה נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם שנאמר, ברך השם חילו. והשם אומר להם, השם זוכה להם שנאמר, אני חלקך ונחלתך. יוצא רבותיי, ששבט לוי הוא יוצא מכלל המערכת הטבעית. הם מספקים חיים, אומר השם משמואל, לאלה שהורגים בשגגה. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת לדבר נפלא ביותר. אין לנו הלכה כזאת בשום מקום. אומרת הגמרא, ונס אל אחד הערים האל וחי. אומרת הגמרא, שאם תלמיד גלה, מגלים רבו אמו. הרב שלו גולה איתו לעיר מקלט. למה? כתוב, ונס אל אחד הערים האל וחי. אומר לו הרמב״ם, עשה לו כדי שיחיה. וחלי בעלי התורה ומבקשיה בלא תלמוד תורה, כמיתיים חשובים. ללמד אותנו עד כמה חייב אדם ללמוד. כותב הריטב"א, לא כל אחד יכול ללמוד מכל רב. נכון שיש בערי הלוי, יש תלמידי חכמים, הוגים בתורה, אבל יש אחד שקשור לרב מסוים, ממנו מקבל תורה. מצאנו את זה בשס כמה וכמה פעמים. מצאנו שרבי יוחנן למד חברותה עמי עם ריש לוקיש. הוא יחזיר אותו בתשובה, והוא למד איתו חברותה. וכאשר ריש לוקיש נפטר, רבי שמעון בן לקיש נפטר, אז מה קרה? רבי יוחנן איבד את שפיות דעתו. הביאו לו את רבי לזר בפדת, הביאו לו ראיה מכל מקום ומקום, ולא נחה דעתו. עד שהוא צעק, קרא את הבגדים שלו, מה הוא צעק? איך עד בר לקישה, איפה אתה ריש לקיש? מה קרה? אמנם הוא היה גדול בתורה, אבל לא היה בפלפול, לא היה מי שגדול מן. אז מה קרה לו? נשתבשה דעתו. למה שלא ילמד עם רב לזר בן פדת? לכל אחד יש את החברותה שלו, לכל אחד יש את הרב שלו, לכל יש את אחד שהוא רגיל מקבל מנו תורה. לכן אומרים לנו רבותינו, אתה רוצה להתחבר בחזרה למקור החיים, מה היכולת שלך להתחבר למקור החיים? אומרת לנו התורה, אם אתה תתחבר לתורה, מנה לדברי תורה שהם קולטים שנאמר את בצר במדבר, וכתיב בתרי וזאת התורה. לכן צריך לברוח לעיר מקלט. ומה לעשות בעיר מקלט? לשבת ולהגות בתורה. הוגים שם בתורה בתוך הרי הלוויים, ובהרי הלוויים מקבלים את כל הקדושה שישנו במקום הזה. אלה הדברים שמביאים רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה, תשימו לב לדבר מעניין מאוד, שאין לנו את הזמן להרחיב בזה, אבל תשימו לב. רבנו יונה, ספר חובה לכל אדם שרוצה לחזור בתשובה בימים האלה, שיקח לידיים את ספר שערי תשובה, וכך הוא כותב, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פישיהם. שמתם לב למילים שהוא משתבש? מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך מה כתוב? איפה אתם מכירים את המילים כי הכין להם את הדרך? פרשת השבוע בעיר מקלט אומרת התורה תכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח משם. מה זה לנוס? ולנוס שם הכל רוצח. איפה נוסעים? הולכים לעיר מקלט לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעלה מפו ולמדם ויזירם לשוב אליו כי יחתרו לו לרוב שלובו ויושרו כי הוא ידע יצרם שנאמר טוב וישר השם על כן יורך חטאים בדרך. אלה הדברים. ובהמשך כותב רבנו יונה ודע כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה. מה המנוס? התשובה חודש אלול הוא המנוס לנוס שמה. איפה? והאלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינו שמה. עינה לידו ושמתי לך זה חודש אלול צריך ללכת להרי מקלט. מה זה הרי מקלט שלשם אנחנו נכנסים? הרי מקלט שאנחנו נכנסים זה הימים שאנחנו נכנסים בחודש אלול לבתי הכנסיות ובתי המדרשות ודבקים בתלמידי חכמים. הרמב״ם כותב לנו למה לא אומרים הלל בראש השנה. כותב הרמב״ם לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורה מהשם ומוברח ומנוס אליו. צריכים לברוח ולהיכנס לתוך בתי הכנסיות, בתי המדרשות ולהגות בתורה וללמוד תורה ולהתחזק בעבודת השם. הרב גלינסקי דיבר פעם אחת בחודש אלול, הוא סיפר סיפור יפה. אומר שהייתה עיירה אחת שהיה שם גנב שהצליח מאוד הצליח מאוד. מה הייתה הסוד ההצלחה שלו? הוא היה נכנס דרך הפיר של הטיח של התנורים, היה עולה לגג, נכנס לתוך הפיר וכך בוחר לעצמו באיזה דירה להיכנס. בקיצור, כך היה הולך, נכנס, לוקח את התכשיטים, לוקח את הכלים מהבית ובורח. זה היה הדרך שלו. טוב, ברוך השם, הוא זכה להצלחה גדולה. יום אחד הוא נכנס לתוך פיר ונחת בתוך בית. המקרה היה שהבית היה של אמר הדרטה, הרב של העיר. הוא חשב שכולם יושנים, הוא רואה את הרב יושב ועוגד בתורה לאור הנר. והרב רואה פתאום אחד מגיע כולו פחם מלמעלה ועד למטה, היה בטוח שזה מלאך המוות, כתוב שהוא שחור, מלא עיניים. היה בטוח שנחת לו מלאך המוות בתוך הבית. הוא מסתכל למלאך המוות, מלאך המוות מסתכל עליו. ואז שואל אותו הרב, תגיד, מה אתה רוצה פה? מה אתה מחפש פה? אומר לו, הוא המפוחם הזה, הגנב, אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. בבקשה, תשאל. יש לי שאלה אחת מאוד פשוטה, איך יוצאים מפה? זה השאלה שלו, איך יוצאים? בנמשל, אמר הרב גלינסקי, אנחנו כולנו גנבים, לקחנו את הידיים ואת הרגליים ואת המוח ואת הזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואת הזמן שהוא נתן לנו ואת הפרנסה שהוא נתן לנו, ולא ישבנו לו כמו שצריך. אנחנו כולנו מפוחמים, נכנסנו בינם תחת הערובה, מלמעלה עד למטה מלוכלכים. אתה נוחת עכשיו בחודש אלול, מה התשובה? איך יוצאים מפה? תגיד לי איך יוצאים מפה, איך אנחנו יוצאים מהמקום הזה? ככה אנחנו שואלים, מה התשובה? תכין לך הדרך, יש לך דרך, הקדוש ברוך הוא יתווה לך דרך. מה הדרך ללכת? לאיפה אתה הולך? לעיר מקלט. מה זה הרי מקלט? בתי הכנסיות ובתי המדרשות. יש לך 696 שעות, מראש חודש אלול עד כניסת ראש השנה. שימים שאתה בורח לעיר מקלט, דבק בתורה, לומד תורה, הוגה בתורה, ואז אתה זוכה, מה? אומר לנו שלמה המלך, ברצות השם דרכי איש, אם אדם על תף ריש צדיק וו שעות, עוסק בהם בתורה, לא רק שהוא נפטר מצרות, שזה גם כן אותו גימטריה, מצרות נהפכים רצות, גם אויביו ישלים עמו, אותו יצר הרע שהוא אויב מספר אחד שיש לאדם, כמו שכותב חובת הלבבות. הוא פגש אחד שחזר מהמלחמה, מבסוט, אמר לו, ניצחת את המלחמה הקטנה, עכשיו צפה למלחמה הגדולה. האויב הגדול הוא היצר הרע. אומר לנו שלמה המלך, ברצות השם, אם אתה בימים האלה אתה דבוק בקדוש ברוך הוא כמו שצריך, גם אויביו ישלים עמו, גם היצר הרע בסוף יעשה איתך שלום, ונזכה כולנו בעזרת השם לחודש טוב, שנה חודש יהיה אני לדודי ודודי לי, שנזכה לנוס לעיר מקלט, וגם אויביו ישלים עמו, ונזכה כולנו בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

0: Kiko Chávez, Mikol Chai.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים ל

שבטים, ואנחנו נמצאים היום ביום גדול מאוד, ראש חודש אלול. אלול עם כל המשמעות של המושג אלול, וראש חודש אלול מכניס אותנו לאווירה מיוחדת במינה. אנחנו במקביל עדיין נמצאים באותן שבע הפטרות שנקראות שב דנחמתה. וההפטרה של השבת היא אנוכי אנוכי ומנחמכם וכולי. בהפטרה הזאת אנחנו מוצאים את המילים הללו, התעוררי התעוררי קומי ירושלים. ובהמשך אנחנו מוצאים עוד נוסח מאוד מעניין שמוכר לנו מאוד, אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כלו יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. ובהמשך התנערי מאפר קומי שבי ירושלים. כל מי שעוקב אחרי הפסוקים האלה שם לב שבעצם לך דודי, שאנחנו אומרים מדי ליל שבת, בא לידי ביטוי פה בפסוקים. כי כידוע וכמפורסם, רבי שלמה אלקבץ, כשחיבר את הפיוט של לך דודי, הוא חיבר זאת על סמך הפסוקים הללו של שב דנחמתה. יש לנו פה את כל הרמזים, התעוררי התעוררי, יש לנו את אורי אורי וכו' וכו'. אם כן, אלה הן אותן הפטרות מיוחדות של שב דנחמתה שבהם אנחנו נמצאים. עכשיו, כשאנחנו עומדים בליל שבת ואנחנו אומרים למשל את התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, מטבע הדברים אנחנו מפרשים בדרך כלל את המושג של התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, דהיינו עמי תלבש את בגדי תפארתך. ואז בא לידי ביטוי השאלה, אם כך היה צריך רבי שלמה אלקבץ לכתוב בנוסח טיפ טיפה שונה, היה צריך לבוא ולומר, התנערי מאפר קום, התנער מאפר בלשון זכר, כי מדבר פה על עמי, עמי זה לשון זכר. אם כן היה צריך לומר, התנער מאפר קום, לבש בגדי תפארתך עמי. ואנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים לבשי בגדי תפארתך עמי. אם המתייחס הוא לעמי בלשון זכר, אז היה צריך לומר, כמו שאמרתי, בלשון זכר גם בהתחלה, ולמה לא כך? ואכן בספר אוצר התפילות, בסידור אוצר התפילות, הוא מביא התייחסות לנושא הזה, ובמקביל ראיתי זאת בספרים נוספים, וראיתי מישהו שטוען שגם בסידור הרשש כך כתוב, וההסבר של כולם הוא כזה, שהלבשי בגדי תפארתך מהו? עמי, עם ישראל. דהיינו, בא הפסוק אם כן ואומר כאן בנביא שלנו בפרשת בהפטרה של היום, וכך גם רב שלמה אלקבץ, התנערי מאפר קומי, המדובר פה על ארץ ישראל, לבשי בגדי תפארתך ארץ ישראל. ומה עם בגדי תפארתך ירושלים? מה עם בגדי תפארתך ארץ ישראל? עמי. כשעם ישראל יושב דר בארץ הקודש ומקיים את המצוות התלויות בארץ, זו התפארת של ירושלים. ולכן מתאים הנוסח בלשון נקבה, התנערי מאפר קומי ירושלים, לבשי בגדי תפארתך ירושלים, ומה עם בגדי תפארתך? עמי. כך מביא בספר, בסידור אוצר התפילות, וכך גם ראיתי בשם ספרים נוספים. ומכיוון שכך, ראיתי בספר חמדת דניאל של מחותני הגאון רבי דניאל לרפלד זכר צדיק לברכה, שאומר את הרעיון הנפלא הזה, שבעצם הרי רב שלמה אלקבץ לוקח את כל הפסוקים שלו, את כל המליצות של לך דודי, הכל מסתמך על שב דנחמתה. אם כן, זה המקור שלנו, ובמקור שלנו בהפטרה הרי כך כתוב, איך הלשון הוא? אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים, כי לא יבוא יוסיף בך עוד ערל ותמה. דהיינו, הנה הפסוק עצמו, ישעיהו הנביא בא ואומר, מה הם בגדי תפארתך של ירושלים? כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. דהיינו, בגדי תפארת של ירושלים, כפי שכתוב, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך, מה הם בגדי תפארתך ירושלים? ממשיך הפסוק ואומר, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. דהיינו, הפסוק הזה בא ואומר שעמי זה בגד התפארת של ירושלים. ואם חלילה וחס יוסיף יעבור בך עוד ערל ותמה, עדיין ירושלים חסרה את בגדי התפארת. אם כן, יש לנו מהפסוק עצמו סוג של הוכחה לצורך העניין, שבא ואומר לנו שהתפארת, הבגדי תפארת הם עמי, עם ישראל.

0: הרב לרפלד בספרו חמדת דניאל ואומר, על סמך ההפטרה של שבוע הבא פרשת כי תצא, ששם יש לנו עוד התייחסות לנושא. שם כתוב בפסוק כך, ארחיבי מקום אוהלך, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים עירש, וערים נשמות ישיבו. אז גם פה אנחנו מוצאים התייחסות ללכה דודי, כשכתוב לי בפירוש בהפטרה של שבת הבאה, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזה הרי המקור מן הסתם לפיוט שאנחנו אומרים ימין ושמאל תפרוצי בלכה דודי. וניתן להסביר זאת על פי מה שקבע לנו הרמב״ם בהלכות תרומות, והוא קבע לנו כך, שקדושה שנייה היא נתקדשה לשעתה ולעתיד לבוא. בניגוד לקדושה הראשונה של ימי יהושע בן נון, קדושה לשעתה ולא לעתיד, קדושה שנייה של עזרא הסופר קדשה לשעתה ולעתיד לבוא. ועם כל זאת קובע לנו הרמב״ם שהקדושה השנייה היא אמנם נתקדשה וגם לעתיד, אבל יש בה חסר מסוים שלא היה חסר בקדושה הראשונה, והיא ביאת כולכם. בבית ראשון, בימי יהושע בן נון, כל ישראל, 12 שבטי קה, כולם נכנסו אל ארץ ישראל לגור בה. אבל בבית שני, מעט חסרנו כל אלה, לא היה ביאת כולכם. ולכן גם כשהארץ נתקדשה בקדושה שנייה, היא נתקדשה בקדושה פחותה יותר. לכן למשל, תרומות ומעשרות בבית שני, קרוב לוודאי שהיו רק מדרבנן ולא מדורייתא. עכשיו אם כן נשים לב, אומר הפסוק, וזה כבר שייך להפטרה של שבת הבאה, ארחיבי מקום אוהלך, דהיינו ארץ ישראל תצטרך להתרחב כדי להכיל בתוכה את כל 12 השבטים, וההמשך כי ימין ושמאל תפרוצי, היא תתרחב יותר, וזרעך גויים עירש. ואז מה הפסוק הבא אחריו? אל תראי כי לא תבושי ואל תקלמי, כי בושת אלומייך תשכח ותחפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. דיינו, יש לנו בושה, כי ארץ ישראל חסרה עדיין מקדושתה. חסרה פה ביאת כולכם בימי בית שני, וממילא החיסרון הזה גורם לפחיתות ברמת הקדושה של ימי בית שני, שהיא בעצם גם שייכת לימינו אנו, כי קדושה שנייה נתקדשה לשעתה ולעתיד. וזה מה? בגלל שחסרים לנו פה יהודים שיגורו פה בארץ. ומכיוון שכך זה מתאים מאוד לפסוק, שלעתיד ימין ושמאל תפרוצי, ארחיבי מקום אוהלך, זרעך גורים עירש, דהיינו, היא תתמלא הארץ ביהודי העולם, ומכיוון שכך, היא תתמלא גם בחיסרון הזה של ביאת כולכם שחסרה היום. וזה כל כך תואם להמשך של הפסוק, אל תיראי כי לא תבושי, ואל תקלמי. למה? כי בושת אלומייך תשכח וחרפת אלמנותייך לא ייזכר עוד. על ידי כך שזרעך גויים עירש וימין ושמאל תפרוצי, אם כן החיסרון הזה יבוא לידי השלמה. וזה מחזיר אותנו להפטרה של מחר בבוקר, בידי תפחתך של ירושלים מה הוא? מה הם? עמי. דהיינו שאז תהיה נשלמת כל קדושת ארץ ישראל על ידי ביאת עמי, זאת תהיה התפארת של ירושלים וארץ ישראל כולה. אורי אורי לבשי וזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. זו קדושת ירושלים וקדושת ארץ ישראל לשעתה, ובעזרת השם במהרה בימינו אמן. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
0: פניני הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
2: שלום וברכה למאזינים. נעסוק היום בסייעת הדשמיה בהלכות ברכת המזון. מה קורה אם בן אדם אכל והוא לא זוכר אם הוא בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון? השם ירחם, האם הוא צריך לחזור ולברך ברכת המזון? ובכן, כתב השולחן ערוך בסימן קופי ד' סעיף ד', אכל ואינו יודע אם בירך ברכת המזון אם לאו, צריך לברך מספק, מפני שהיא מן התורה. זאת אומרת, השולחן ערוך כותב שברכת המזון זה עניין של ספק דאורייתא לחומרא, ואכלת ושבעת וברכת. אז לכן מי שלא זוכר אם הוא בירך ברכת המזון או לא, צריך לחזור ולברך. כמובן שכותב שם המשנה ברורה על המקום, שזה הכל אם הוא אכל כדי שיעור סבייה. רק אם הוא סבא, אז הוא נכנס תחת הכותרת של ספק דאורייתא לחומרא. אבל אם הוא אכל רק הזית, למרות שכתוב בשולחן ערוך, בקוף פי דלת סעיביו, ששיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון זה בכזית, מי שאוכל כזית לחם כבר חייב לברך, אבל על אכילת כזית זה רק דין דרבנן. אז לכן מי שאכל כזית לחם, והוא לא זוכר אם הוא בירך או לא לברך, או לא בירך, מעיקר הדין פטור, ספק דרבנן לכולה. אבל אם הוא אכל כדי שיעור סבייה, על כך פוסק השולחן ערוך, שספק דאורייתא לחומרא. אז כאן צריך לדעת דבר מאוד מעניין שמחלוקת הפוסקים, מה זה נקרא שיעור סבייה? כדי שאם יש לו ספק, אז אומרים ספק דאורייתא לחומרא. אז יש כאן למעשה שני דיונים. נידון אחד יש, האם שצריך לסבוע, האם צריך שהוא יסבע, או שמספיק שהוא אכל שיעור כזה, שהעולם בדרך כלל סבע מכזה שיעור. אז למעשה מחלוקת רבותיו של רשי והחינוך, אבל למעשה הלכה למעשה צריך שהוא יסבע. כדי להיכנס תחת הכותרת, שאם הוא לא זוכר אם בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון, נגיד ספק דאורייתא לחומרא, צריך שהוא יסבע, לא שהוא אכל שיעור כזה שבדרך כלל העולם סבע. זה נידון אחד. נידון שני שיש, נידון מאוד מעניין, שגם בזה יש מחלוקת הפוסקים, האם צריך שהוא יסבע מהלחם בלבד, או שלדוגמה הוא אכל כזית לחם, אבל הוא אכל גם תפוחי אדמה ואורז, למעשה הוא סבע מהסעודה הזאת, אבל הוא לא סבע מהלחם בלבד. אז גם בזה יש מחלוקת הפוסקים, האם זה נקרא שיעור סבייה או לא נקרא שיעור סבייה, אבל הלכה למעשה שאם אחד אכל לחם ולא סבע מהלחם לבד, אלא הוא סבע גם משאר דברים אחרים, ועכשיו הוא לא זוכר אם בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון, זה נכנס תחת הכותרת שספק דאורייתא לחומרא, ויחזור ויברך. אז הלכה למעשה, אם אחד סבע מהסעודה, אפילו שהוא לא סבע מהלחם בלבד, אלא שהוא אכל קצת לחם וסבע משאר הדברים, ויש לו עכשיו לצערנו ספק אם הוא בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון, על זה גם כן אומרים ספק דאורייתא לחומרא, ויצטרך לחזור ולברך. לגבי הדבר הזה שהזכרנו, שאם אחד אכל רק כזית, אז אמרנו, והוא לא זוכר בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון, אמרנו ספק דרבנן לכולה, על כך כותב המשנה ברורה בשם חיי אדם, שמכל מקום ראוי לירי שמיים שיחזור ויטול ידיים, כמובן בלי ברכה, בגלל שהוא אוכל רק כזית, ויוכל כזית, יוכל כזית לחם ויברך ברכת המזון. יש באמת להרחיב מה זה שונה מכל ספק דרבנן לכולה, למה כאן כן אומרים שראוי לירי שמיים שאכל כזית ולא זוכרים בירך, שיחזור ויטול ידיים ויוכל כזית לחם ויברך ברכת המזון. עכשיו יש עוד נידון מעניין בפוסקים, מה קורה אם אחד אכל כדי שיעור סבייה, אבל הוא לא זוכר, הוא יודע שהוא לא בירך ברכת המזון, הוא יודע, אבל יש לו ספק האם עבר שיעור סבייה או לא. וכאן באמת ראוי לציין דבר מאוד מעניין, קצת אנשים טועים בזה. מה שכולם יודעים לצטט, שעד 72 דקות אפשר עוד לברך ברכת המזון, זה נכון מאוד, אבל צריך לשים לב משהו לכולה, שזה שיעור מינימום, זה לא שיעור מקסימום. זאת אומרת, זה שולחן ערוך מפורש. הרי כתוב בשולחן ערוך, בסימן קוף פי דלד, כתוב בשולחן ערוך בסעיף, בקוף פי דלד, בסעיף A כתוב, עד מתי יכול לברך? עד שיתקל המזון שבמאב, וכמה שיעורו כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. זאת אומרת, יכול לעבור גם כמה שעות. כל עוד שבן אדם מרגיש, הוא לא צריך אפילו להרגיש סווה, אלא הוא מרגיש שהמזון שהוא אכל קודם, ועבר כמה שעות, הוא עוד לא רעב, בגלל אותה אכילה שהוא אכל קודם, הוא עוד יכול לברך ברכת המזון. ה-72 דקות זה לכתחילה שהוא אכל קצת, והוא לא יודע לשאר בעצמו בכלל, אז הוא אומר לו, עד 72 דקות תהיה רגוע, אתה יכול לברך. אבל אפילו עבר כמה שעות, והוא מרגיש עוד, שהוא מחמת אותו אכילה, הוא לא רעב, הוא בהחלט יכול לברך ברכת המזון. מה קורה אם אחד יש לו ספק? האם הוא רעב או לא רעב? על כך יש דיון גדול בפוסקים, ובלי נדר, בסייעת הלשמה נמצא עוד את הזמן להאריך בנושא, שלכולנו שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבחר. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

שבת שלום, מאזיני קול חי, חודש חדש, התחלה של זמן חדש והתחלה של תוכנית חדשה. לאחר עשור של התוכנית בטעם של פעם בימי חמישי בערב, המפגש השבועי שלנו משתדרג לתוכנית חדשה רגע לפני שבת. אתם ואני ניפגש כאן בעזרת השם כל יום שישי בסיום יום השיעורים הנפלאים, וניכנס יחד לשבת עם זמירות, שירים וניגונים. חדש עבורי, חדש עבורכם, ואני נרגש מהשעה החדשה הזו. השעה בה כולם מאזינים לרדיו, כך שזה עוד יותר מחייב. בעזרת השם נשדר ונצליח. בסיומו של שבוע חם מאוד, שבסופו חזרו נערי החמד אל היכלי הישיבות, ותפסו את מקומם בעמדות ההגנה הרוחנית של עם ישראל ליד הסטנדר. שבוע שעברתי אישית צמוד למורי ורבי יוסי גרין, שזו חוויה רוחנית מרוממת ביותר. שבוע בו הספקתי לבקר לראשונה בחיי בעיר עמנואל. אני מרגיש מוכן לצאת לדרך, לקבל את השבת מתוך רוב שמחה. אידל ורדיגר פותח את התוכנית הראשונה של וזקנו. פסח באגד, כאן איתי, שותף מלא לעריכת התוכנית. אני אפרים קמיסר, עד כמעט שבת. האזנה טובה.

גוד שמס למורדכי וידל שהיו איתנו כאן בארץ בבין הזמנים ועזרו לקובי השם להחליף כוח. ערב שבת פרשת שופטים, בתקופה השיפוטית המעוותת שאנחנו חיים בה, אנחנו לא מראיינים כאן מומחי משפט ולא מתקוטטים עם השופטים, אנחנו פשוט מתפללים יחד עם שלוי מגרטנר.

ומלוך עלינו מהרה, אתה השם. באמת זה ביום הראשון בו המלך בשדה, חודש אלול, המלך קרוב עוד יותר לכל אחד ואחת. מנגנים לכם את הרגעים האחרונים לפני שבת, משלבים ישן וחדש, קצב ורגש, כעת משלבים את מאה שערים עם שכונת נחלאות.

השבת באה מתקרבת, ומהשבוע היא באה רגע אחרי התוכנית החדשה שלנו. שעה מעניינת לשדר, ואני בטוח שרבים מכם חושבים לעצמכם מה הוא משדר עכשיו בלייב, מה אשתו חושבת על זה. אל תדאגו, אני עסוק בדיוק בהכנות השבת האחרונות כמוכם, פלאי הטכנולוגיה והרדיו. ערב השבת בה נקרא את הפטרת הנחמה הרביעית מתוך שבע. אנחנו עם ילדי יידיש נחס שזכו לבקר השבוע לראשונה בחייהם בירושלים, לבקש לראות בבניינה.

דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, יחד עם יבדל לחיים טובים, גדעון לוין, כבר בתפילת קבלת שבת. אתם כאן איתנו בכל חי, ועד שאנחנו נגיע לשם לקבלת שבת, יש לנו עוד כמה משימות לבצע, כמו לכוון את שעוני השבת, להעביר את המקרר למצב שבת, לוודא שכל מטעמי השבת עולים על הפלטה. מאיר שרמן, מתוך תפילת נשמת כל חי, שחרית של שבת, ישן או שן, לחן של יוסי גריל.

חיים בתקופה של ניסים עצומים בארץ שכולה ניסים, ולא מספיקים להודות לאלוקי אבותינו על כל הטוב הזה. מלווים אתכם כאן בכל חי, איכן שאתם בשעה הזו קרוב לשבת, אולי בדרך לשעה נפלאה אצל ההורים, או פחות נפלאה אצל השוויגר. העיקר שאתם איתנו לקראת דימום המנוע הסופי, העונג של שבת. הנה קובי גרינבוים.

וזכינו, כך נקראת התוכנית השבועית החדשה שלנו כאן בקול חי, מוסיקה שבתית נפלאה שלוקחת אותנו יחד אל שבת המלכה. מרדכי בן דוד משתוקק כבר שתבוא.

דיברנו על התפילות והסעודות, אבל כולנו מחכים לשבת גם בשביל המנוחה. ילדי פרחי מיאמי חזרו הביתה אחרי שגם הם ביקעו הקיץ בארץ, ומתכוננים גם הם לשבת של מנוחה ושל שמחה.

זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

סיימנו את השבוע, סיימנו את התוכנית, ואנחנו מוכנים לשבת, פסח באגד. אפרים כמיסר, נפרדים מכם בברכת שבת שלום, שבת מנוחה, קיצ'אבס.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.